0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נועדו אמש בבית הלבן בפגישה שנערכה קצת יותר משעה, ובאופן חריג לא התקיימה בארבע עיניים, כאשר כל צמרת הממשל האמריקני השתתפה בה. כתבנו המדיני ירון אברהם מעדכן כי עיקרה עסק בסוגיה האיראנית, ובסביבת ראש הממשלה טוענים כי סוגיית הר המקוש לא עלתה כלל הדיון. עוד טוענים בסביבת נתניהו כי אין דרישה אמריקנית לנציגה בסוריה ובלבנון. בסיום הפגישה אמר ראש הממשלה כי זו הייתה אחת השיחות הטובות שלו עם נשיא ארצות הברית. גם טראמפ פרסם פוסט ברשת החברתית של הצוט וכתב כי זו הייתה פגישה טובה מאוד. ועל רקע הפגישה, חילופי אש במזרח התיכון ובמדינות המפרץ נמשכים. לפי דיווחים בתקשורת האיראנית, משמרות המהפכה הודיעו שתקפו שלוש מחליות נפט במצר הורמוז לאחר שהתעלמו מאזורותיהם. מוקדם יותר, איראן שיגרה טילים לעבר בסיס אמריקני בירדן. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מציין כי זו מתקפת הטילים האיראנית הראשונה נגד בסיס אמריקני באזור מאז החלטתו של הנשיא טראמפ להשעות את התקיפות נגד איראן ביום שישי. זמן קצר לאחר מכן הודיע פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית כי מטוסי קרב אמריקנים וסעודים תקפו אתרי לוגיסטיקה של חוליות טרור הקשורות לאיראן. במשרד ההגנה הסעודי אישרו את הפרטים וטענו כי התקיפות היו תגובה להתקפות הכתבמים על מתקני הנפט. לדבריהם, הם אינם מעוניינים בהסלמה, אך יגיבו לכל תוקפנות. עוד בחדשות, המשטרה עצרה שלושה חשודים, שני קטינים ובגיר, בחשד לאונס של מספר נערות מאזור הצפון. על פי החשד, האירועים התרחשו בדירה של אחד החשודים באזור העמקים, כשהנערות הגיעו למפגש עם החשודים כשיש להן איתם היכרות מוקדמת. כתבנו אור אביד שפרסם את הפרטים לראשונה מציין, כי המשטרה צפויה לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם של השלושה לצורך המשך פעולות החקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 800-692-692
2: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: דלתות פנים?
5: רקרפריה.
4: דלתות פנים איכותיות?
5: רקרפריה.
4: דלתות פנים מעוצבות? רקרפריה.
5: רקרפריה.
6: שלום לכם, היום עוד עלייה בטמפרטורות, הן עדיין סביב הממוצע לעונה, בערים כבר נתחיל להרגיש את הירידה באחוזי הלחות, עומס החום צפו להיות כבד במרבית האזורים בארץ. בסוף השבוע או בתחילת השבוע הבא כבר יעשה חם יותר, יבש בפנים הארץ ובערים, אין תחושה של שרב, הביל, לח וחם לאורך מישור החוף, עומס החום צפו להיות כבד עד קיצוני.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאים לשידור יערה פארן ועדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע.
1: קבלו מאזינים יקרים לקט מתוכניתנו תוצרת הארץ. האזינו לשיר התוצרת שאבו מתוכו נחמה.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: יורם זינר ממושב בורגטה בעמק חפר מגדל ירקות וגם בעצם כותף ומזמין אחרים לקטוף יחד איתו ולבלות יחד במשק. נגיד שלום ליורם, שלום לך.
2: שלום שלום ובוקר טוב.
1: בוקר טוב. קודם כל ספר לי קצת על עצמך, איפה נולדת, איפה גדלת, ממתי אתה חקלאי?

0: לשנות חיים, לשנות צורת חיים, וחיפשנו לגור במושב, כי זה את הדרך שחשבנו עליה.
1: כן, אתה יודע, פעם, אבל תסכים איתי, לא נגיד שזה היה מין קרבות, כי זה לא היה קרב, היו כמובן שבט אחים יחדיו, אבל הקיבוצניקים היו קנאים לקיבוץ, מושבניקים למושב, מעט מאוד אנשים שהסתכלו אחד על השני ורצו להיות כמו האחרים.
0: כן, זה נכון, זה נכון. אבל המחשבה שלנו הייתה שאם גדלנו בכפר, רק אנחנו לא מוצאים לנו צורת חיים אחת, אז נחפש כפר עם צורת חיים אחרת. זה היה הרעיון, למרות שבאמת ההורים שלי השתכלו על זה בקימהון. בכל אופן...
1: רגע, בקיבוץ, בתור ילד, עבדת בחקלאות?
0: כן, בהחלט.
1: כלומר, הניסיון כבר ניתה שם.
0: כן, כן, עבדתי במטעים, מטעי הדרים, ואחר כך עבדתי בחממות פרחים. והיה לי ניסיון של כמה שנים, גם בתור ילדים, אנחנו היינו עובדים בקיבוץ שעתיים כל יום אחר הצהריים, אז זה התחיל עוד מגיל מאוד צעיר.
1: ואתה זוכר את עצמך נהנה, אוהב את מה שאתה עושה?
0: בהחלט, בהחלט כן. בהחלט, זה נצרב, זה ממש נצרב בך. והאמת היא שהגענו למושב, אז אמרנו, מה, לא נהיה מושבניקים? כל המושבניקים אמרו, שמע, החקלאות התמודדה כאן, אין לנו חקלאות, אי אפשר להתקיים מזה. אז היה לי מקצוע והיה לי עיסוק, אבל אמרתי, חקלאות, אנחנו חייבים לעשות, למה באנו למושב? אז הקמנו חממות, שני דונם חממות.
1: רגע, אמרת, סליחה שאני יורם ככה מתעכב, אמרת, היה לי עיסוק, מה היה העיסוק?
0: אני למדתי גם תואר ראשון וגם תואר שני, כלכלה ומנהל עסקים.
1: כלומר, יכולת לשבת במשרד, ארבעה קירות, תקרה, ולתקתק במחשב.
0: בדיוק, בדיוק, כן. אז בעצם שילבתי גם וגם, ובשלב מסוים, באמת החקלאות שהייתה אז, אני מדבר על שנות ה-80 של המאה הקודמת, לא הניבה תוצאות ממש חיוביות. כמו שהניסיון של הרבה מושבניקים שהיו מסביבי, וסגרו את הפעילות החקלאית שלהם במבנה המושבי, משק של 20 וכמה, 30 דונם אדמה, באזור שלנו היה קשה להתפרנס. ועד נטשנו את החקלאות למספר שנים די רב, ולמעשה בשש שנים האחרונות חזרנו לשם. איך חזרנו?
1: רגע, זה מרתק מה שאתה אומר. אתה אומר בעצם, תקשיבו, מ-30-40 דונם לא היה אפשר להתפרנס. בסופו של דבר לא גידלנו זהב, גידלנו פירות וירקות, וסגרנו, ואם מותר לי לשאול, מה עושים בתקופה הזו שהכל סגור? ממה מתפרנסים?
0: אז אני המשכתי בעבודה המקצועית שלי, בעיקר בחברות מזון. עבדתי בכמה חברות מזון, ו... קמתי עסק עצמאי של מוצרים טבעוניים, וממש חייתי מזה לפרנסתי.
1: כי רגע, אנחנו מדברים על תקופה שבה בעצם הטבעונות עולה לגדולתה?
0: כן, בפירוש כן, זיהיתי אותה מוקדם, כי הייתי בתחום הזה של המזון, זיהיתי אותה מוקדם ו... וממש
1: וכמו בכל איתה. עסק שמזהים משהו מוקדם והוא מצליח, זה נהדר.
0: כן, ובשלב מסוים פשוט מכרתי אותו והוא המשיך הלאה ואני חזרתי להתחבר לאדמה, לעבוד במשק.
1: ואתה חושב, יורם, שזה נתן לך הצלחה והשקט הכלכלי נתן לך את האפשרות לחזור לדברים שאתה אוהב, שזה לגעת ברגבי האדמה?
0: כן, בהחלט כן, בהחלט כן. היה לנו השקעה גדולה, תראה, כי התחלנו לחשוב מה אפשר לעשות במשק שלנו, ואז התפתחו כל מיני דברים שגם הרמי, רשות מקרקעי ישראל, הבינה שהחקלאים לא יכולים להתפרנס כמו שתכננו בשנות ה-50, וישארו לנו כל מיני תוכניות שפעם לא היו קיימות. למשל, קוראים לזה חקלאות תיירותית. זאת אומרת שאנחנו מזמינים את עם ישראל, תרתי משמע, מזמינים אותו למשק לראות, לחוות את המשק החקלאי. ויש את זה גם בנושא של בעלי חיים, ויש את זה גם בנושא של ירקות כמו שאני עובד, ואנחנו פתחנו את המשק.

0: גידלנו, אנחנו מגדלים מגוון גדול מאוד של ירקות, אם זה בקיץ, אם זה בחורף, זה משתנה כל הזמן. אנשים באים, אני מכניס אותם לקטיף, מראה להם מה יש לקטוף, הם קוטפים לבד, יש כאלה שנהנים מאוד, יש כאלה שעוד לא מתחברים, אבל קיבלו את הטעם, ואני מקפיד להגיד להם, תיקחו, כל מה שאני אומר לכם, תכניסו לסלט, תכניסו לסלט, ואז הם חוזרים, וכמו שאנחנו אומרים, או הרבה מסעדות אומרים, farm to table, הם פשוט שוטפים את הירקות,
1: אני אתאר מה שאני רואה באתר האינטרנט המאוד מושקע ויפה שיש לכם במשק הכוכבים, שהכותרת זה החיים זה לא פיקניק, אבל פיקניק זה כן החיים, ובעצם יש מדשאה גדולה מאוד ויפה, מטופחת, אגב, תכף נשאל אם עושים שם אירועים, אבל המדשאה הזאת היא בעצם זה המקום כינוס לאחר הקטיף, מגיעים לשם, חותכים, יושבים, ונהנים מארוחה טריה, מה זה טריה? אין יותר טריה מזה.
0: כן, ואנחנו מעודדים אנשים, היה לי תקופה שאומרים, טוב, בוא נלך למסעדה אחת. אמרתי, חבר'ה, תביאו כל דבר שאתם רוצים, אל תתביישו, תביאו הכל, זה לא מסעדה פה, אתם באים ליהנות, תעשו את הסלט, ותביאו את הג'חנון בשבת, או את כל מה שאתם אוהבים מהבית, תחוו פה את כל החוויה, והילדים לא יהיו רעבים, והתרוצצו ויבלו, וכולם ירגישו טוב. יש משפחות שבאות לארבע שעות, ומותשים חוזרים הביתה, אבל מרוצים.
1: תגיד, אירועים, חתונות, בר מצווה, דברים כאלה, זה נראה מקום מדהים.
0: כן, נכון, אבל זה ממש ממש אסור לנו, כי זה לא במסגרת שמותר לנו.
1: אתה אומר, האישורים שאתה הפקת מהשטח, זה חקלאות ותיירות.
0: כן, חקלאות תיירותית.
1: שמחות כאלה קטנות, כן.
0: אבל אני אומר במפורש שיש משפחות, וזה מאוד נפוץ אצלנו, שמשפחות חוגגות אירועים משפחתיים, כמו יום הולדת לסבא, יום הולדת לנכד, וגם להורים באמצע, ובאים מקבוצה של 10-15 אנשים, 20 אנשים, יכול להיות גם 30 אנשים, הם קודם כל קוטפים, הם קודם כל נכנסים לקטיף וקוטפים ביחד כל המשפחה, ואחר כך עושים סלט, ואחר כך מביאים את כל ה...
1: ותגיד, הדברים, התוספות שאני רואה, כמו הלחמים, יינות, דברים כאלה, אפשר גם כן למצוא אצלכם?
0: כן, זה בזמנה מיוחדת אנחנו עושים, זה בזמנה מיוחדת, זה לא הדבר הנפוץ, אבל בזמנה מיוחדת אנחנו... גם מארגנים את זה.
1: תשמע, כאיש של סלטים, אני מדבר על עצמי, אני כבר רעב רק מלבקר באתר שלכם, כי באמת אני יכול לסבוע רק מסלטים, וזה דבר שנראה כל כך יפה ומושקע. איך זה גדל אצלכם? אני רואה מין ארוגות עץ כאלו.
0: כן, תראה, קודם כל, הרשת שלנו אורגני. אין לו אישור אורגני, אני לא מסוגל לעמוד בדרישות שלהם מבחינת התקציבים וכל מה שקרו.
1: זאת אומרת, אין תעודות, אבל אתה לא מרסס ולא...
0: כן, אני עברתי השתלמות של טוב השדה, מה שנקרא הארגון האורגני בישראל, ולמדתי את החוקים, למדתי את עקרונות, ואני מקפיד לא להשתמש, ואני אגיד לך, הסיבה האמיתית היא, הילדים אוכלים מהשטח. ולא נעים לי שילדים יאכלו מהשטח משהו מרוסס. אז בסך הכל זה win-win situation, אנחנו מודים להם, ובקיצור כולם נהנים.
1: כולם נהנים וגם אתם. והסיפור...
0: כן, עובדים קשה אבל נהנים.
1: כמה עובדים אגב יש במשק? כמה מטפחים? מטפחים אותו, זה עבודה יומיומית.
0: בסך הכל זה לא משק גדול, אבל החקלאות... היא כמו של פעם, אנחנו הכל עושים בידיים, יש לנו הכל בידיים, אין לנו טרקטור שחורש את השדות, אנחנו הכל עושים בידיים, ובעצם אני מרכז את כל הנושא, המשפחה, כל המשפחה עובדת בחלקים מסוימים של היום, האישה, הילדים, נותנים כל אחד את החלק שלו, כמה שהוא יכול, ונעזרים בעבודה של תאילנדי, ועבודה של מתנדבים, ואתה יודע, אנשים שמחפשים עבודה זמנית, בדרך כלל מגיעים אלינו.
1: איזה יופי, תשמע, זה באמת נראה נפלא. אתם עושים גם קנייה ישירה, מחירה ישירה, לכל מי שרוצה את התוצרת שלכם? זאת אומרת, כתיף ככה סלקטיבי, ככה כמו שאנשים מזמינים מראש?
0: לא, האמת שלא, זה התארגנות אחרת, וזה מטובח, די התארגנות אחרת, לכן אנחנו לא עושים את זה. אני יכול להגיד לך שסבלנו מאוד, נגיד בתקופה של המלחמות, שכל פעם יש אירוע ביטחוני או מצב ביטחוני, כן. שמחייב אנשים להיות בקרבת מקום
1: או מוגן. איסור התקהלויות כאלו ואחרות.
0: כן, כל זה, אז המשק היה במצב לא טוב, כי הכל גדל והאנשים לא באו. אז היינו מתארגנים לשווק את זה למוסדות כמו קייטרינג, מסעדות או קייטרינג בשביל האזור, בשביל לממש את התוצרת שנהייתה כבר מוכנה לקטיף.
1: יפה. תוכניות להמשך, יורם? יש חלומות במגירה?
0: חלומות באמת להגדיל את המשק, ושיבואו יותר אנשים, ושיבואו ולמצוא... באמצע השבוע יש מעט מאוד אנשים, כולם מתרגלים כמובן בסוף השבוע, ואנחנו חושבים על דרכים איך להגדיל את כמות האנשים שיבואו, גם בסוף שבוע וגם באמצע השבוע, ולגדול ולהוסיף עוד עובדים,
1: ועוד אנשים שיבואו לנות. חברות, אתה יודע, הם ישמחו לבוא לעשות ערב גיבוש אצלך.
0: נכון, עושים את זה, לא הרבה, עושים את זה, כן, חברות, יש חברות שפשוט לא מתאים להם מבחינת היקף האנשים, אבל חברות יותר קטנות באות ומאוד נהנים.
1: יפה. אנחנו כמובן מאחלים לכם הצלחה רבה, וזה נראה מדהים ונראה טעים ועושה רושם, וגם נשמע שאתה עושה משהו שאתה אוהב. נכון. ואני חושב שרק ככה אפשר להצליח.
0: נכון. אנשים, אתה יודע, אנשים קודם כל חוזרים, והילדים קולטים את השם שלי, ואומרים, אנחנו רוצים לחזור ליורם, זה התגובות שאני שומע מההורים. אז שמחה גדולה כמובן.
1: אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, וכמובן, אמנם אתם לא משווקים מוצרים לחנויות, אבל חקלאות ישראלית, תוצרת מקומית היא הכי טובה, גם כשבאים ליהנות ממנה ממש ממש מן השיח והעץ, וזוללים את זה מיד אחר כך. תודה רבה לך.
2: תוצרת הארץ. משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
4: אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
7: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים קשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: יש סודות שפשוט שווה לגלות.
4: רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
2: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: נאמר שלום לתומר פיין, הוא המנהל הטכני בגדש קיבוץ מזרע. שלום לך, תודה שאתה איתנו.
11: שלום, צהריים טובים.
1: קח אותי רגע, ברשותך תומר, לסיפור שלך, איך אתה מתגלגל בחקלאות, למרות ששוב, כשהזכרתי את קיבוץ מזרע, זה די פשוט, נכון? גדלים לתוך זה.
11: כן, קיבוץ מזרע הוא קיבוץ חקלאי. חוץ מתעשיית מעדני מזרע וכל השאר, הוא קיבוץ חקלאי. אני גדלתי לתוך זה. זה מתחיל בגיל המצווה, שמתחילים לעבוד בקיבוץ, וכל אחד בוחר את מה שמעניין אותו.
1: מה אתה בחרת?
11: אני בחרתי פרדס, ורק שנים לאחר מכן, כשחזרתי מארצות הברית, ב-2001 התחלתי לעבוד בחקלאות, בשדות, ומאז אני שם. היום זה כבר ענף אחד, שמאחד את גידולי המטעים והשדות ביחד, זה קונצרן אחד גדול.
1: ענף הצומח, לא? איך זה נקרא אצלכם?
11: חקלאות מזרע.
1: חקלאות מזרע.
11: זה מאגד את כל החקלאות, כן.
1: ובאמת אצלכם זה ענף מאוד מאוד גדול, כלומר, נכון? זה לא רק לגדל ולקטוף.
11: הוא לא הכי גדול. יש גדולים מאיתנו, אם תלך אחורה בשנים, היו מחלקים את החלקות לפי מספר התושבים. אז יש גדשים גדולים מאיתנו, תל יוסף, עין חרוד וכולי, אבל אנחנו מנסים, ומדי פעם גם מצליחים להוציא מה-7,000 דונם פלוס מינוס את הטוב ביותר ואת הרבה ביותר.
1: עכשיו, כשאומרים מנהל טכני, זה מושג שצריך להסביר אותו רגע, זה חשיבות עצומה לענף כזה.
11: כן, מנהל טכני הוא זה שאחראי לכל מה שזז, על כל המשתמע, מהרכבים, הטרקטורים, קווים צועדים, אותם קווי השקיה בשדה, גנרטורים של אותם קווים צועדים, כל מה שנוסע וזז, זה עליי.
1: עכשיו, אתה אומר אחראי, זה אומר גם לתקן, ולשפץ, ולשמן, ולרכוש חדש כשצריך.
11: כן, תראה, קודם כל, אם נסתכל על טרקטורים היום, אז יש חברות הטרקטורים, יש להם נותני שירותים. אני במקרה למדתי את המקצוע, אז אני מטפל בטרקטורים לבד. ואני למדתי בבית ספר מקצועי, ולכן אני גם מהניסיון. מיכון חקלאי זה מכיל הכל, בגלל זה זה לא מעניין.
1: אתה למדת, אבל טרקטורים, אני אומר, בלי להעליב כמובן, רגילים. נכון? היום זה מכונות AI כבר, מה שמוכרים.
11: נכון, נכון. ועדיין, בכל מיכון החקלאי יש את כל התחומים. אתה מתעסק עם פנאומטיקה, הידראוליקה, חשמל, ריתוך, מסגרות, עיבוד שבבי, חריטה, קרסום, you name it. הכל בפנים, בגלל זה המקצוע הזה הוא כל כך מעניין מבחינתי. כן, טרקטורים ומכונות חקלאיות היום, מכתפות וכולי, כולם מצוידים במחשבים, כולם מחוברים למחשבי החברה. לדוגמה, ג'ון דיר מחוברים למטה החברה דרך הלוויין.
1: שזה דבר נפלא, נפלא ולא נפלא. אני אסביר רגע את הנפלא הזה שבאמת זה יופי, אתה נשאר מחובר למטה החברה, הם רואים ויכולים להגיד לך, תקשיב, תבדוק את זה, תבדוק את זה, תראה את רמת האוויר בגלגל. מצד שני, הם יכולים גם לנתק לך את הטרקטור מתי שבא להם.
11: הם לא יעשו את זה.
1: אגב, אני אומר את זה, בדיוק.
11: כולם מכירים את הסיפורים מאוקראינה, שמטה ג'ון דיר ניתק שם הטרקטורים שנגנבו.
1: משם הבאתי את זה, כי קראתי כתבה ואמרתי, וואו, זה פשוט בטורף. הם יכולים בארצות הברית פשוט לחבות טרקטור שיהפוך להיות גוש ברזל.
11: אין להם שום אינטרס. מצד שני, ברשותי כתפת מהדקת חדשה, שביום שנכנסו להפעיל אותה, הייתה שם איזה בעיה מהמפעל, והכנסנו נוהל שנקרא machine down, ואז הם קיבלו איתות בארצות הברית שיש כתפת שעכשיו עומדת בשדה ומפסידה כסף לתפיסתם, ושלחו טיפול, והיו בקשר עם הטכנאים מישראל, במיילים וכאלה, והשתלטות על המחשב מרחוק, כדי להבחן את התקלה ולתת פתרון, וזה מה שקרה. התקלה נפתרה.
1: אתה אומר, אתה מסתכל על הצד החיובי, אתה אומר, אין אינטרס באמת לעשות מזה דברים רעים, זה רק יתרון.
11: כן, אנחנו לא פושעים, אנחנו חקלאים.
1: לא, אתה כן, אתה יודע, זה תלוי בעיקר בחברה, איך היא רואה אותך, כמובן, איתך אין לי ויכוח. אגב, אני לא יודע אם כרגע זה טוב שזה ארצות הברית, כי אתה גם בין היתר גם לוחם ומשרת מילואים, פעיל.
11: כן,
1: אכן. אתה יודע, יש מדינות שאם היינו אומרים את זה עכשיו, היו יודעים שהאחראי על הכתפת הוא, לא היו רואים את זה בצורה יפה.
11: אני לא מאמין שהם יורדים לרזולוציה כזאת, אבל בכל מקרה, קודם כל, אמריקאים הם פעם אחרונה שבדקתי הם בצד שלנו.
1: נכון.
11: ודבר שני, כן, לדוגמה, הכלי הזה, הכתפת הזאת שהגיעה בתחילת אוקטובר, נכנסה לקטוף, כותנה, אוקטובר 23.
1: אגב, מה המחיר של צעצוע כזה?
11: אחרי הנחה ואחרי תמיכה של משרד החקלאות, כ3.5 מיליון.
1: לא יאומן, וואו, כן. וואו. זה מטורף, זה סכומים מטורפים. כן, ואתה אומר, ושוב...
11: יצא שאחרי 10 ימים, עד שהרכבנו אותה, ועד שהכנסנו אותה עם כל ההתרגשות והצלצולים, קרה 7/10, אני חתכתי לחודשיים מהעבודה, החבר'ה, אבל החבר'ה הסתדרו לבד, עבדו, החבר'ה עבדו, וכתבו כותנה, כי אי אפשר לעצור.
1: כי במזרה, אבל אין בעיה של שיבוש GPS, או שיש, או שהיה.
11: יש שיבושים, יש המון שיבושים, כל הזמן, עד לא מזמן, עד ממש הלחימה האחרונה עם איראן, יש פה שיבושים, זה קרה בתקופה שצריך לזרוע ולסמן את החלקות, ועל כן כל החקלאים, מי שמכיר, הוציאו את המסמנים, את אותם זרועות סימון שהיו רתומות לקלטרות ולכלים הכבדים, הוציאו את זרועות הסימון מהקוצים, ממש, חיברו אותם בחזרה.
1: האמנת שזה, האמנת שנגיע? האמנת שנגיע, אנחנו אומרים, שנעשה שינמוך ליכולת ונחזור לעבוד כמו פעם?
11: לא, תראה, עובדים עם GPS בצורה יציבה בישראל בערך 20 שנה, אבל מי שטיל ספק שם את היחידות האלה על גבי משטחים ושם בצד ליום סגריר, והיום סגריר הזה הגיע ובענק.
1: מדהים. וכמובן, אנחנו מבינים שצריך לשבש GPS, אנחנו מבינים מדוע עושים את זה, ולכן כמובן גם החלנו את זה כמו שצריך.
11: כן, בהחלט, בהחלט, אנחנו בהחלט הם מבינים את העניין, אבל אנחנו בקשר עם נציגי משרד החקלאות בארץ, יש את מירי שמרכזת את הנושא הזה, והחקלאים בקבוצת הוואטסאפ משתפים, הבוקר יש שיבושים, מישהו מכיר, מישהו יודע, ויש גם תקשורת עם הצבא, אבל הצבא לא משחרר, צבא זה צבא.
1: כן, וגם לפעמים זה לא תלוי בנו, זה תלוי באויבים שלנו, לאן הם משגרים ומה הם רוצים לעשות.
11: בהחלט.
1: איזה גידולים כרגע אתה ככה מתעסק בהם?
11: מזרע, הם מגדלים בעיקר גידולים, אני קורא לזה ממוכנים, כאלה שאפשר לאסוף עם מכונה. טוב, אני לא תראה קבוצות של פועלים בשדה, אז אנחנו מגדלים גידולים מסורתיים, בעיקר כותנה, שזה גידול שאנחנו מתמחים בו, וגידולי תעשייה, תירס לתחמיץ, תירס מתוק, עגבניות לתעשייה, אפונה לתעשייה, אבטיח לגרעינים, לתעשיית הגרעינים, חמניות, נכנסנו לתחום של חמניות נוי, ביחד עם
1: שזה גם מכונה?
11: הקציר הוא קציר על ידי קומביין, זה לא אנחנו קוצרים, אנחנו זורים את זה בשיטה מסוימת ומשקים את זה ומטפלים בזה ואחר כך
1: אבל הקציר לא הורס את הפרחים?
11: לא, לא הבנת, זה חמניות נוי, אנחנו מגדלים אותם לזרעים.
1: אוקיי.
11: עכשיו יש לך זכר ונקבת, זורים קודם את הזכרים, אחר כך את הנקבות, אחר כך מקסחים את הזכרים וקוצרים את הנקבות.
1: הבנתי.
11: או הפוך.
1: לא, לא, לקצור את הזכר זה משהו שאני מכיר מהבית, הכל בסדר.
11: זוהי לתעשיית, כן, לקצור את הזכרים זה בדרך כלל מה שנשים אוהבות לעשות. לא במקרה שלי כמובן. בכל מקרה, זה לתעשיית הזרעים, לזרעים לחמניות נוי.
1: ויש פקן שאני למדתי ואני אוכל וצורך קבוע, מחיר מאוד גבוה יש לפקן, וגם אבוקדו ומנדרינות.
11: תראה, רומן של מזרע עם הפקן, יש לי פה חלקות מ-1978.
1: לדעתי זה ליד הבית עלמין שלכם, נכון?
11: נכון, נכון, משיפולי הרי נצרת, כרגע יש שם קרוב ל-300 דונם פקן מניב, שאנחנו אוספים בתקופה מאוד מאוד ספציפית, ממש בסוף נובמבר ככה, בין הגשמים הראשונים, מנסים להשחיל ככה את השבועיים האלה של האסיף, שגם אותו אנחנו חושפים עם אחרונות, כמו
1: שעושים היום בארצות הברית. אתם חושפים את זה מהקרקע, נכון?
11: כן, כן, אנחנו מנקים את המטה. השיטה היא כמו בארצות הברית, כמו בטקסס, המטה נקי, בלי סביעה, בלי רגבים, אדמה פלטה חלקה, ואז מנערים על הרצפה, אוספים את זה למרכז עם איזשהו כלי, אוספים את זה עם עוד קומביין שמסנן סינון ראשוני, זה מועבר הביתה אלינו למזרע למתחם, ששם בנינו מערך מיון שהבאתי מארצות הברית, לפני 9 שנים, ומשם זה מגיע למיכל תוך 20 דקות, זה ממלא מיכל.
1: תשמע, זה אחד הדברים שאומנם יש לי ליד הבית עץ פקן, אבל הוא לא מספק את התצרוכת היומית שלי, ולכו תכפילו את זה במיליון אנשים שצורכים את באמת אגוז הכל כך בריא הזה.
11: אני אתן פה טיפ למאזינים, באמת, שלא הרבה יודעים. מי שמתעסק בפקן, פקן טרי, טרי שנקטף השנה לפני כמה חודשים לצורך העניין, צבעו זהב ואין לו כמעט ריח. שיהיה ברור, כל מי שקונה פה פקן פתוח ככה בחנויות הדגנים למיניהם, ויש לו צבע אדום ענברי וריח מעוצה כזה, ריח חזק, זה פקן מלפני שנה. זה לא טרי. טרי זה פקן בצבע זהוב, כל הזנים אגב, הם בצבע זהוב, ממש זהב, וכמעט ללא ריח. ריח מינימלי, זה טרי. הנה, קיבלת טיפ לחיים.
1: כן, כמו שאמרתי, יש לי עץ, אז אני יכול לעשות את ההשוואות האלה ממש. כן, כן, יכול לבדוק אותך, מה שאומרים. כמה מילים ברשותך, תומר, הזכרנו את זה, מאז השבעה באוקטובר, שירתת 460 ימים, כולל בימים אלה אתה משרת, ביחידת הניוד. איך לא? והתפקיד שלך גם כן, זה להיות הבחור עם הארגז כלים?
11: כן, זה לא תזכרנו את זה, אבל כן, תשמע, באופן טבעי, כאחד שיודע להחזיק מברג, אני ביחידת מיוד של חטיבה 679 של השריון. היחידה הזאת קפצה בשביל העשירי ללא מפקד, שהבנו של המפקד שלנו, היה לוקר מפרדס חנה, נהרג בקרבות באזור זיקים. תפקדנו חודשיים ללא מפקד, ואז הוא חזר אלינו לסבב השני כבר בעזה, מאז הספקנו להיות בסוריה, בעוטף, בארדוב, ועכשיו אנחנו בקו בצפון, בגזרת אביבים. היחידה הזאת שהיה לי חלק בהקמתה, יחידה מאוד קטנה ומשפחתית, שבשיאה היו בה שני זוגות אחים, אחיין ואבא ובן. במקרה אח שלי גיא הצעיר איתי ביחד, חבר'ה פה מהעמק, מתל הדשי, מפרדס חנה, מאלת השחר, מכל הצפון ומהדרום.
1: חבר'ה טובים שיודעים לאחוז, איך אמרת? מברג ביד.
11: מאזור רגיבות אדומים ומהדרום, ובאמת, אם שכחתי מישהו, אני מתנצל. והם כולם עכשיו נמצאים ועושים שיירות לוגיסטיות. וכן, אנחנו מתוקף תפקידנו ומתוקף זה שאני לא יכול לסמוך על חיל החימוש. אני נוסע עליי כלי, מה שצריך, בעיקר מסורים בשביל לנסר ברזלים, ומפתחות בשביל לפתוח גלגלים בפאנצ'ר באמצע הלילה, וכן, אנחנו מסתדרים לבד.
1: מסתדרים לבד, אבל שוב, עושים את דבר מאוד מאוד חשוב, והמשותף להרבה מאוד מכם, זה שאתם יודעים גם לעבוד בשדה וגם לשרת את המדינה, אתם עושים את זה פעמיים. גם כשאתם מגויסים וגם לא, אתם תמיד משרתים את המדינה. את זה אני אומר. אני אסיים, תומר, ואחל גיוס נעים לבת שלך, נכון?
11: כן, אני בעוד חודש מגייס את הבת הבכורה שלי, הראשונה מתוך ארבע ילדים.
1: ארבע בנות או ארבעה ילדים?
11: לא, 3 בנות ובן, חמוד מתוק. ואני מגייס אותה, וזו התרגשות אדירה, מה שנקרא פעם ראשונה שלי.
1: התרגשות עם פחד? זהו, זה התרגשות עם פחד?
11: זה לא, פחד זה לא, פחד זה מילה לחלשים. אולי חשש קל בתור אבא, אבל אני יודע לאן היא הולכת,
1: אתה סומך עליה.
11: והיא מכוונת לתפקיד קצונה ופיקוד, ואני גאה בה והיא נהדרת, היא מסיימת מכינה קדם צבאית, ביד מרדכי עכשיו, שנתן לה עוד שנה של ככה התבגרות וניסיון בקבלת החלטות ואחריות. וזהו, ולשם אנחנו הולכים. איך שאנחנו מסיימים את הפעילות המבצעית, אני מגייס אותה, זה בערך באותו חודש.
1: אז אני מאחל כמובן גיוס מוצלח ושתשמור על עצמה, ואני לא יכול שבלי השאלה, כי בכל זאת זה מעקצץ לי כל השיחה איתך, יש איזה רכב שבנית כבר? איזה גרוטרלי שעומד בחנייה שלך?
11: קודם כל, אני ואח שלי, אנחנו מצוות ההפקה של גרוטרלי, אז אנחנו יוצאים להרבה מאוד מסעות.
1: אז אומר, שאלה מיותרת.
11: שאלה מיותרת. את הרכבים האלה בניתי כבר בי"א-י"ב, כשלמדתי מכונאות רכב, אז בנינו שלושה רכבים, עברנו לטרקטורנים, והיום כבר אנחנו עם הטנדר, אז לילדים, אז הדברים התהפכו קצת. עוד נחזור לזה.
1: נחזור לזה, וקטן עליך, בקיצור. תומר פיין, מזרה, המון המון תודה.
11: המון המון תודה, והרבה כוח לתושבי הצפון, שאנחנו באמת עושים להם ולעם כרגע שירות אדיר ובאהבה גדולה. וכמה שצריך.
1: המון המון תודה לך. רק חקלאות ישראלית, אתם רואים, יש אנשים...
11: חקלאות ישראלית בלבד.
1: זהב, אנשים זהב בחקלאות הישראלית, תצרכו מהם. תודה רבה.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: פסטיבל בין הכרמים, ט"ו באב במרום הגליל. המועצה האזורית מרום הגליל מזמינה אתכם לחגוג 20 שנה של מוזיקה, אהבה וקסם תחת כיפת השמיים. קרן פלס במופע זריחה מיוחד, אברהם טל ובן צור שני מופעים בערב אחד, ועידן עמדי במופע הנעילה. מ-31 עד 6 באוגוסט, אל תחכו לרגע האחרון, הזמינו עכשיו את הכרטיסים. פסטיבל בין הכרמים, לפרטים ולכרטיסים tobeav.co.il.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכלית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
7: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
8: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
0: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
9: הרבה מאוד חקלאים וחקלאיות שנמצאים כאן אצלנו בצפון עדיין מחכים לפיצויים שמגיעים להם עוד על מבצע חרבות ברזל. אתם יודעים, אנחנו שכחנו שחרבות ברזל עדיין לא נגמר, מאז היה לנו עם כלבי, שאגת הארי, אבל חרבות ברזל, מלחמת השבעה באוקטובר עדיין לא הסתיימה, הפיצויים לא הגיעו לכולם. נגיד שלום לאלירן חמו, שלום.
10: שלום, שלום, שלום לכל המאזינים, מנכ"ל של עקב קמיסה. אני אתן ככה בריף קצר על העקב, אנחנו עקב שנמצא באזור תעשייה דלתון, העקב קיים מ-2017, מרחק אווירים מגבול הצפון, רק להמחיש לכל המאזינים, 5 קילומטר. עיקר ההכנסות של העקב לאורך השנים עד לחרבות ברזל, היה בעיקר מרכז מבקים, מסעדה, וכמובן שינוע לכל רחבי הארץ, מה שנקרא. בשביל אוקטובר המצב הסלים, כמו שכולנו מכירים, והאזור היה מוגדר כאזור צבאי סגור, מה שבעצם גדע את כל מקורות ההכנסה שלנו, והיינו צריכים להתמודד פה עם מסעיות שלא מוכנות להיכנס, כי המקום סגור, כי הנהגים מפחדים.
9: צריך לומר, כאן זה לא רק יקב שמייצר יינות, מדובר גם על
10: מסעדה. מרכז מבקרים, מסעדת שף שלנו. כל מקורות ההכנסה שלנו פשוט נקטעו ביום אחד. ומאז השביעי באוקטובר אנחנו הגשנו, כמובן מתי שנפתח חלון הזדמנויות להגשת פיצויים, הגשנו פיצויים, וזה התנהל בצורה רשלנית, תקרא לזה. אנחנו היום כבר עוד מעט 3 שנים אחרי, ופשוט לא מקבלים תשובות. והתזכורת האחרונה שקיבלנו זה היה בסביבות חודש אפריל, כאשר ההשתלשלות התחילה בינואר. בינואר קיבלנו קריאה ראשונה ממס הכנסה, מהפיצויים, שבקריאה הזו הציעו לנו פשרה. התקשרה אליי נציגה בשעה 7 בערב, אומרת לי, אני עברתי על התיק שלכם, ואני מוכנה לסגור מפנים משורת הדין את התיק. במידה ותגיד לי כן, אני אדאג שעוד היום יעבירו לך כסף לחשבון. אני אומר לה, אוקיי, וכמה כסף אתה אמורה להעביר לי לחשבון? אנחנו מדברים על פיצויים של 4.6 מיליון שקל. היא הציעה לי לסגור את התיק ב-1.7 מיליון.
9: זה נראה כמו, אתה יודע, חנות בזאר, התמקחות בשוק.
10: חנות בזאר, התמקחות בשוק, בדיוק ככה המדינה שלנו מתנהלת, ככה היא מתנהלת מול אנשים שמייצרים ערך בגליל, מקומות עבודה, חקלאות, תיירות, זו הצורה. אנחנו מדברים על 3 מיליון שקלים, שהתנתפו להם ככה באוויר, כאילו כלום לא קרה.
9: אבל נגיד שאתה ביקשת וכמובן הצגת מדוע הגעתם למספרים של מעל 4.5 מיליון שקלים, זה עדיין לא אומר שרשות המסים הכירה בזה, או שהיא כן הכירה בסכום הזה?
10: היא לא הכירה בסכום, היא גם לא הגיבה מעבר למה שהיה בהשתלשלות האירועים. אנחנו שלחנו נתונים מוצקים, שכרנו רואה חשבון שמתמחה בדיוק בדברים האלה. ישב ובחן את כל המספרים, מקצה לקצה. ומה שקרה זה בעצם, הם התחילו איזשהו סוג של מסע ומתן, שבינואר הייתה אינטראקציה ראשונה שבה הציעו 1.7 מיליון, אמרנו להם, מה פתאום, אנחנו לא מוכנים, אנחנו לא גלם ולו כסף, זה כסף שמגיע לנו, הכל שחור על גבי לבן, ומשם זה התחיל השתלשלות אירועים.
9: אתה יודע, אמרתי שוק, אבל זה ממש ככה, צריך להבין, בהתחלה מציעים לכם 2.4 מיליוני שקלים, אתם דוחים את ההוצאה?
10: לא, בפעם הראשונה זה היה 1.7, אחר כך זה גדל ל-2, אמרנו להם, אנחנו לא מוכנים, מ-2 זה גדל ל-2.2, 2.4, אמרנו להם, אנחנו מוכנים ב-3 מיליון לסגור את התיק, כי זה נמשך כבר הרבה זמן, זה כבר הגיע גלש לכיוון אפריל, אוקיי? אפריל האחרון אני מדבר. ומאז הרואה חשבון שמייצג אותנו בתיק הזה, שולח מיילים, פונה אליהם בדרך לא דרך, מגיע אליהם פיזית, ואין תשובות. הגשנו עתירה לבית משפט לפני שבוע, וגם העתירה הזו נדחתה על ידי השופטת בטענה שלא מיצינו את כל ההליך במס הכנסה. איך אתם מצפים מאיתנו שנמצה את התהליך אם לא נתנו לנו תשובה כן או לא? הרי לפנות לוועדת ערר אתה יכול רק כאשר פסקו לך משהו בתיק, לא פסקו שום דבר. אז אנחנו עכשיו בין הפטיש לסדן, עדיין מחכים לפיצויים. בסוף זה כלכלה, זה משליך על העובדים, זה משליך על החקלאים שעובדים איתנו כקורמים. חבל. זה משהו
9: נגיד שהיקף שלכם ב-2023 הכניס למעלה מ-20 מיליון שקל. כלומר, זה משהו שעובד, עובד יפה, עובד טוב, ואתם נפגעתם במיליוני שקלים.
10: נכון, בדיוק ככה. כל הצמיחה הטבעית שהייתה לנו מאז 2017 שבנינו, פשוט נקטעה ביום אחד. ובואו תבנה את זה עכשיו מחדש, תבנה את זה מחדש. הבעלים הכניס כסף עמוק עמוק, הכניס צעד עמוק עמוק לכיס, כדי להזרים כסף לחברה, להנשים אותה ולהחיות אותה, בתקופה שאין אנשים ואין לך למי למכור. ונשארת מה שנקרא לבד, לבד במערכה. ועדיין מצפים שתשלם מס הכנסה בזמן, את זה הם לא מבטרים לך, את זה הם לא נותנים לך חלון הזדמנויות.
9: יותר עצוב, יותר עצוב, אומר יהודה קמיסה, שבעצם בעם כלבי, נזכיר, זה היה מערכה הראשונה עם איראן, בעצם הפיצויים הגיעו בצורה יפה בזמן, וזה תחושה שלכם, זה שכי זה היה מדובר בעצם גם על תל אביב, על כל הארץ איבדו מסעדות, הם לא יכולו לעשות איפה ואיפה. כשנותרתם רק אתם בצפון, זה כבר סיפור אחר.
10: בדיוק כך. שזה מה שנקרא כשירד גשם ושכולם נרטבו, הם היו חייבים לפצות את כולם. מה גם שעם תל אביב היה תקופה מאוד קצרה, ככה שהפיצוי הוא לא באותו סדרי גודל. שאותו באמת דאגו להעביר מהר. אבל הפיצוי הגדול זה שבאמת אנחנו מאחלים לו וצריכים אותו כדי כן להמשיך להתקיים, כן להמשיך להעסיק אנשים פה באזור, כן לתת כסף לחקלאות ולהמשיך לייצר את הענבים שלנו, זה לא, זה עדיין בהקפאה ואין לנו תשובות, אנחנו פשוט עובדי יצות בנושא.
9: ספר לי קצת על הגפנים שלכם, אתם מגדלים אותם גם בגולה, נכון? גם בגליל. בעצם השרשרת מתחילה בגידול הענבים, הפיכתם ליין, ואפשר גם מובן ללגום את זה גם מובן במסעדה שלכם, מסעדת בשרים.
10: נכון, אז באמת הכפנים שלנו, כמו שאתה אומר, בפריסה ארצית, יש לנו מגליל תחתון, דרך גליל מערבי, גליל מזרחי, גולן, כמובן שאת הענבים אנחנו מביאים אותם ליקב, ומייצרים את היין המשובח שלנו, שאותו בעצם אפשר לרכוש היום בכל חנויות היין, לפגוש אותו במסעדות, כמובן במסעדות שלנו, שזה בבזלת הגולן בקצרין, ובמסעדת עקב קמיסה באזור תעשייה דלתון. ושוב פעם, זה כלכלה, זה כלכלה שאנחנו, אתה יודע, מנסים להניע אותה, ושאין לך חמצן שזה כסף, אז זה פוגע מאוד, זה פוגע בכמות האנשים שאתה...
9: תגיד, אתם משלמים מיסים, נכון? במועד?
10: אנחנו משלמים מיסים בזמן, זה מס הכנסה.
9: יצא לכם מתישהו להתקשר לרשות המיסים ולהתחיל, אתה יודע, לעשות התמחרות על הסכום? אנחנו נשלם רק ככה, לא, אנחנו נשלם רק ככה, בוא נסגור על ככה, זה קורה? לא, נכון? אז למה כשצריך לקבל כסף במדינה?
10: במדינת ישראל אין התמחרות על הסכום שאתה חייב, יש התמסרות על הסכום שהם חייבים לך, כי ברגע שאתה תנהל את המסע ומתן הזה, אתה פשוט עיקולים הגיעו לחשבונות, ואתה יודע מה ההשלכות של אחר כך. אנחנו לא רוצים להיות שם, אנחנו אזרחים טובים, אזרחים שמשלמים בזמן, פשוט רוצים את מה שמגיע לנו. וכאן אנחנו צריכים את המדינה, והמדינה פשוט שכחה מתושבי הגליל.
9: לא יודע אם שכחה, אתה יודע, היא זוכרת, פשוט לא רוצה. וגם נגיד שהיא יכולה, כי גם את זה ראינו, מסוגלת. תגיד, אלירן, מה קורה עכשיו? הציבור מגיע?
10: עכשיו אנחנו מתחילים, מה שנקרא, מאז ההכרזה על הפסקת אש, מתחילים לראות קצת את הציבור מגיע. אנחנו כן קוראים לו שיגיע, יגיע מכל חלקי הארץ, זה חשוב לנו פה בגליל. זה האדם שלנו וזה החמצן שלנו, של העסקים שלנו. בסוף אנשים פה זה חקלאים ויצרנים מקומיים שתורמים לתעשייה כחול לבן, ואנחנו חייבים את האזרח הישראלי שיגיע בהמוניו ופשוט ישטוף את המקומות פה בגליל. אנחנו צמאים להם.
9: צמאים להם כמו ליין.
10: בדיוק.
9: אלירן חמו, אני מודה לך מאוד על הדברים. כאמור, זה מה שקורה, וצריך לומר, אנחנו מבדיקה שלנו, אתם לא היחידים שככה המדינה מתנהלת איתם בסחר מחר. אמנם אתם הגשתם בקשה לפיצוי מסוים, מתקשרים אליכם נציגי המדינה ופשוט נותנים סכומים, זורקים סכומים, מעלים פעם אחת, מורידים פעם אחת, עד שהם רוצים להגיע איתכם לעמק השווה. הבעיה זה כשמפסידים כסף במיליוני שקלים, אי אפשר להתפשר. מדובר על עתיד העסק, מדובר על מפעל חיים, אתה לא יכול באמת להתפשר על כמה מיליונים, זה לא עובד ככה. אלירן, תודה רבה לך.
10: תודה רבה לכם.
0: תוצרת הארץ, אנחנו חותמים.
11: תודה שהייתם איתנו, וזכרו תמיד לבחור רק מתוצרת הארץ. את תוצרת הרדיו הביאו לכם ירין דורון, יובל יונה, אפרת אביטל, אביטל גונן ורומק הטכנאי.

0: סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
2: אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: אופטיקל סנטר. מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואין לו תרופה.
7: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית. מחכים לכם. לחיות את
8: יש לייפסטייל?
9: כן.
10: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
11: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
12: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכ"לית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
13: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
14: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
15: היי, כאן אודיה אופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. הנקה היא המנה העיקרית, הכינוח, המים, הנשנוש בין הארוחות. הנקה זה חיבור, זה חיבוק, זה חום, זה אהבה, זה קרבה. הניקי לפי דרישה, מבלי להסתכל בשעון.
14: כללית, איתכם בכל מצב.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
17: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
18: צריכים מזגן? לכו

0: השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ נועדו אמש בבית הלבן ודנו על הסוגיה האיראנית, מדווח כתבנו המדיני אירון אברהם.
1: זו הייתה פגישה של שעה וחצי בין ראש הממשלה לבין הנשיא טראמפ בנוכחות הצוותים המורחבים של שני הצדדים, ובתום הפגישה אומר לנו בכיר ישראלי ובקי בפרטים שהפגישה הזו הייתה פגישה טובה, שהיו שם אמירות חמות של הנשיא והתיאום מקסימלי בסוגיה האיראנית, ואומר אותו בכיר ישראלי, אין דרישה אמריקנית לנסיגות לא מסוריה ולא מלבנון. ראש הממשלה צפוי להמריא מטוס כנף ציון הלילה בחזרה לישראל.
0: ושעות ספורות לאחר הפגישה, חילופי אש בין ארצות הברית לאיראן מתחדשים. איראן שיגרה הלילה טילים לעבר בסיס אמריקני בירדן. פרשננו בוושינגטון, ברק רביד, מציין כי זו מתקפת הטילים האיראנית הראשונה נגד בסיס אמריקני באזור, מאז החלטתו של הנשיא טראמפ להשות את התקיפות נגד איראן ביום שישי. זמן קצר לאחר מכן, הודיע פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית כי מטוסי קרב אמריקנים וסעודים תקפו בעיראק אתרי לוגיסטיקה של חוליות טרור הקשורות לאיראן. במשרד ההגנה הסעודי אישרו את הפרטים וטענו כי התקיפות היו תגובה להתקפות הכתבאמים על מתקני הנפט. לדבריהם, הם אינם מעוניינים בהסלמה, אך יגיבו לכל תוקפנות. במקביל, משמרות המהפכה הודיעו שתקפו במצר הורמוז 3 מיכליות נפט לאחר שהתעלמו מהאזהרות. עוד בחדשות, המשטרה עצרה 3 חשודים, 2 קטינים ובגיר, בחשד לאונס של מספר נערות מאזור הצפון. על פי החשד, האירועים התרחשו בדירה של אחד החשודים באזור העמקים, כשהנערות הגיעו לפגישה עם החשודים, כשיש להן היכרות מוקדמת איתם. כתבנו עורבית, שפרסם את הפרטים לראשונה, מציין כי המשטרה צפויה לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם של 3 לצורך המשך פעולות חקירה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב. דלתות פנים? רק רב בריח. דלתות פנים איכותיות? רק רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
3: שלום לכם, היום עוד עלייה בטמפרטורות, הן עדיין סביב הממוצע לעונה, בערים כבר נתחיל להרגיש את הירידה באחוזי הלחות, עומס החום צפו להיות כבד במרבית האזורים בארץ. בסוף השבוע או בתחילת השבוע הבא כבר יעשה חם יותר, יבש בפנים הארץ ובערים, אין תחושה של שרב, הביל, לח וחם לאורך מישור החוף, עומס החום צפו להיות כבד עד קיצוני.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
4: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: כל רגע, רדיו שנוגע.
7: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
6: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום רביעי, 29 ביולי, מה קורה?
1: מה נשמע?
0: לא לגרד. אני כולי עקוץ ברמה ש... שאני ממש עובד על עין עינוי, נגעתי למצב של דם ברגל.
1: שיט.
2: כן. בדם מפסיקים.
0: בדם, כן. אבל...
1: אבל לא מפסיקים, אתה לא יודע לאן מגיעים.
0: כן.
2: כן, ממשיכה?
1: אחרי, על העצם.
0: לא, אי אפשר, כי זה באמת חוטר. מה לעצם?
1: העצם, חיים. ראיתי את הצד השני של ה...
2: הסין את מגרדת.
0: גם יש אחד שאשכרה ראיתי אותו מעופף מהיתושים השחורים האלה, הנמר האסיאתי אצלנו בחדר שאנחנו עובדים בו לפני התוכנית. אני לא מבין, זה חדר שסגרו כבר שנה מאז המלחמה עם איראן, כי הוא מין מתחפש למעמד, ו... לא יודע מאיפה הם מגיעים, זה נורא.
1: אולי הוא שם אז, אולי הוא מאיראן הראשונה.
2: אז הוא עבר דברים, הנמר הזה. הנמר האסיאתי הזה. He's been around.
0: אתם סופרים הקיצות במקרה של... אוקיי, יש לי איזה סיפור, כאילו אישו עם זה. כי הקיצות האלה, בטח של היתוש השחור,
2: זאת אומרת שחור זה המפוספס הכוונה.
0: כן, הוא שחור בגוף, מפוספס ברגליים. אף לאט, כל הדבר הזה.
2: כיף להרוג אותו, כי זה...
0: נכון, אבל...
1: מאוד קל, כן.
0: הוא עוקץ בכל שעות היממה, בניגוד ליתושים כאילו של פעם, האולד סקול.
2: שמה, הם רק בלילה כאילו?
0: מאחר הצהריים כזה, ערב, כן.
2: הכרת את המשמורות האלה?
1: לא הכרת את המשמורות.
0: לא, זה זוג אחר. נו, יש לי דוקטורט על זה, כי אני ממש סובל מהשיט הזה. הרי איך הם הגיעו לארץ היתושים האלה? לא היו אותם פעם.
2: נכון.
0: לפני 20 שנה, באוניות שהובילו צמיגים לישראל מהמזרח הרחוק, מתאילנד וכאלה, הגדולה של היתוש הזה, שהוא אפילו בתוך צמיג, נגיד... שיש טיפת מים, או אפילו לחות כזה, הוא יודע להטיל את הזוועות שלו וכאילו להתרבות. אז פשוט הם הגיעו באוניות מהמזרח.
2: כמה דורות עברו
1: באונייה?
0: לא יודע.
2: כאילו, תחשבו שאתה...
0: שעת איזה שבועיים, שלושה, חודש מהמזרח.
2: סבבה, ואז אתה כאילו, אתה היתוש הראשון שיוצא מהמזרח, אתה לא זוכה לראות את הארץ המובטחת. רק הילדים של הילדים של הילדים שלך, שהם כבר לא זוכרים בכלל מאיפה הם הגיעו. הם לא זוכרים את תאילנד.
1: יתוש בלי עבר זה יתוש בלי עתיד.
2: בדיוק.
0: נכון, אבל אז פתאום...
2: עתידו לוט בערפל.
0: הנכד שלו כזה שהגיע לארץ בסוף המסע, פתאום הוא מקפיץ מעולה בווק. ואז הוא אומר... יש את זה, זה צרוב אצלנו, איפשהו, משהו...
1: בגלל זה הידיים מחוספסות.
0: תראה איך אני כותף מהר בשדה. כאילו... למרות, אני חושב שהם חיים את זה, יש להם מחזור חיים שזה שבועיים, שלושה.
2: כן,
0: הם לא, זה לא פרפרים יפים שמתים לך 24 שעות, בום, אין אותו.
2: אז יכול להיות שאחד...
0: הם גם יש להם...
1: יעלו על טיסות. הם צריכים לעלות על טיסות. למרות שלאחרונה הם לא יגיעו בזמן.
0: הם בטח לא יקבלו את המזוודות עם העומס עכשיו בנתב"ג. הם גם יודעים לטוס ולחיות רק איזה 20 מטר נגיד מאיפה שהם נולדו. כאילו אם עוקצים אתכם יתושים, סימן שההטלה שלהם הייתה...
1: קרובה?
0: היתושים השחורים, כן? הנמר האסיאתי.
1: הוא פרזיט?
0: הוא לא אף רחוק.
1: לא יוצא מהבית.
0: קשה לו. כן, הוא לא עוזב את הבית.
2: טוב, במחירים האלה, כאילו, מי עוזב את הבית. כן.
0: גם יש לו אוכל, כאילו, קרוב. כל הבני אדם...
1: מה זה, בית מלון?
0: כן.
2: הם חיים בתודעת בית מלון.
0: 20 מטר גג כזה, והם גם לא עפים לקומות גבוהות. יש הרבה מידע עליהם... כן, היה לי פעם כדורגל מפונצ'ר בחצר.
2: זה,
0: אסון. שרק השקע, כאילו, שיצא ממנו האוויר, היה טיפה...

0: מדמם.
1: וגם לא ראינו אותו כדי להרוג אותו, שזה עכשיו...
0: אני ראיתי אותו, אבל לא הייתי ערני מספיק, כאילו, לתפוס אותו.
1: וגם כן. יש עיתונים בחדר, ברוך השם, למחביר, כן. כאילו, נכון? הנשק שם.
0: כן.
2: אז ספרת את העקיצות?
0: אז זהו, אז אני פעם הייתי סופר עקיצות, כי הגירוד שלהם מתחיל לא מיידית של העקיצות האלה. אתה נעקץ, ויכול להיות גם נגיד 24 שעות, או 12 שעות אחרי שאתה...
2: אחרי שהוא מת, זה כמו אמנות. כן.
1: זה
2: יישאר אחריי.
0: גדולתה של היצירה התגלתה כשכבר האומן המיוסר לא היה שם.
2: הוא מנצח את הנצח.
0: אז אתה אף פעם לא יודע אם נוספו עוד עקיצות או שזה כאילו משתגע, זה משגע אותי. כן, אבל...
1: גוגל מנסים, כאילו הם לא היחידים, אבל יש מלא חברות שהן מנסות להשמיד את היתושים. כאילו שממש עובדות עם... הן משחררות יתושים...
0: מסורסים כאלה, מעוקרים?
1: זה, כן, יש להם כאילו פיתוחים טכנולוגיים כאלה.
0: כי זה בעל החיים שהורג הכי הרבה בני אדם בשנה.
1: נכון.
0: יתוש בעולם.
1: נכון, אבל כאילו אנחנו לא אמורים גם not to fuck with nature ברמה הזאת.
2: בדיוק, זה לא יהרוס משהו במערכת?
0: שאלה מה הם עושים טוב, כאילו מה התפקיד שלהם הטוב.
1: זה דיבור מסוכן מאוד.
0: לא, קודם כל אין לי בעיה עם ג'נוסייד ליתושים. אין שום בעיה. קודם כל, זה יתושות. צריך להגיד גם זה, זה רק הנקבות. אז בגלל זה כשמשחררים אותם, זכרים לא עוקצים, רק הנקבות.
1: כן, אז מה הם אוכלים? ממה הם ניזונים?
0: מדם.
1: מאיפה הם מקבלים אותו?
0: ממך.
1: לא, היתושים הזכרים.
0: אה. אלה הם טבעוניים.
1: כן. טחינה, הם חיים על טחינה, כן.
0: אין לי, לא יודע.
2: לא, חיים על חשבון אנשים, וזה התיקון.
0: כן.
1: אבל למה על חשבוני? כאילו, למה אני צריך להזין את התיקון הזה?
0: בדיוק. זה, הבחירות יתקנו את זה, אני מקווה. אבל, וואו, זה מגרה, זה משגע אותי. כן, יש גם,
2: יש לך את הפנטזיה הזאת, סליחה.
0: אם הייתי יכול לחוץ על כפתור ולהרוג את כל היתושות, הייתי עושה את זה בקלות.
2: אה, בסדר, קל.
1: כן, לא דילמה מוסרית קריטית.
2: לא, אני לא אכנס לזה.
0: להשוואות?
2: לא, לא השוואות, לא, אבל כאילו הקיצה כאילו בא לי פשוט... לא יודעת.
1: לגזור את
2: הריבוע הזה, כן. ולהציע רגע.
1: כמו בפיינט כזה, שהיינו מסמנים עם ריבוע חלק מהציור, ואז...
2: כן.
1: מעיפים אותו, כן. וזה היה יצירת אמנות בפני עצמה.
2: נכון.
0: היה לי פעם מישהו, אני ממש זוכר, שלפני הרבה שנים שסץ לי מין שיפוץ בבית, בכלל באיזו דירה שגרתי בה, והוא היה גם נעקץ ונהיה לו מין כזה בלוטה כזאת של הקיצות. ואז הוא אמר לי, כאילו ברח ממנו הפסיכופת, בא לי לקחת את הסכין היפני הזה, וכאילו להשטיח את האור חזרה עם התנועה של הסכין. עכשיו, אני זוכר שהסתכלתי עליו, זה היה נראה לי מוזר באותו רגע, כי אתה רק תפצע את עצמך עוד יותר הרי, ויהיה לך יותר זה, אבל לא השתחררתי מהמחשבה הזאת, וכל פעם שאני עקוץ מדי, אני חוזר אל ה...
2: הסכין היפני?
1: הסכין היפני לנמר האסיאטי.
0: זהו, אין יותר, די. פעם בשנה רנת על יתושים, יתושות יותר נכון.
1: לג'יט, לג'יט, לג'יט.
0: כן, כן.
1: הזבובים השנה אני מרגיש שפחות נותנים עבודה מבדרך כלל, אני חייב להגיד. מילה טובה ליתושים. בדרך כלל הם מתישים אותך, כאילו עד הערב הם מתישים ואז מתחלפת המשמרת עם היתושים. השנה אני לא מרגיש שכל כך הרבה זבובים, אולי זה רק אני...
0: תשאיר קצת אוכל בחוץ בבית, אז אתה תקבל את התיקון גם שם.
1: שיחקתי סימס, אני יודע איך לארגן זבובים.
0: בסימס היו זבובים?
1: אם אתה לא מנקה את האוכל, אז יש סביב הצלחת, מעל הצלחת. אני מעצה של זבוב.
0: די, לא זכרתי את זה.
1: כן, כן, כן. כנראה היית גם שם מאוד מטלות אוריינטד, ולא...
0: איפה הסים... לא, גם איפה הסים יכול לקנות סכין יפני. עוד לא עצרו את האיש הזה שניפץ את הדלת של חדשות 12, נכון?
2: לא, לא עצרו אותו, וזה מוזר שעוד לא עצרו אותו. כי גם ראיתי פרסומים שאותו בחור זה מי שגם זרק על הארץ את הלבנה. כן, שזה אותו אחד.
1: הגיוני.
2: אז אם יודעים כבר שזה אותו, לדעתי יודעים מי זה, לא?
1: כאילו, יש גם ממש צילומים די ברורים.
0: כן, אבל הוא כאילו ראול פנים כזה.
1: כן, הוא ראול, אבל כאילו...
2: הוא ראול, אבל השיער ארוך, לא?
0: כן, יש שם איזה אירוע סטיילינג, משהו. כן.
1: נכון, נכון, הסטיילינג מאוד מאוד...
2: אם הוא כאילו רסטפארי, כאילו, אם כזה...

0: רוחניקי?
1: הוא קצת התלבש כמו מכתב כופר שכזה גוזרים אות מכל עיתון אחר.
2: נכון, יש לו פריט מכל לוק.
1: נכון, כזה.
0: נכון, נכון.
1: זה לוק כופר.
2: כי בהתחלה אמרתי, רגע, זה ציציות או שזה כאילו אוברסייז, כאילו סטוסי? מה הוא לובש?
0: בדיוק. בדיוק. חזרת מהודו או מברלין? פליז.
1: אולי זה כזה הודו וקונקשן בברלין.
2: כן, אבל
0: צוחקים, אבל זה
2: לא מצחיק. ואגב, זאת גם לא איזו הזדעזעות קולגיאלית, כאילו שהיא מוגזמת בגלל שאנחנו גם בתקשורת. לא, זה דבר מאוד גרוע באופן אבסולוטי ומנותק מכל הקשר שצריך להדיג כל אדם. גם אם הוא לא עובד בתקשורת בכלל, זה
1: זו אלימות, נקודה. זו אלימות, נקודה.
2: אבל זו אלימות מאוד ספציפית, מתודלקת מלמעלה, והיא
0: לא קיבלה גינוי בכלל מלמעלה.
2: כן, והיא כמובן חד צדדית. היא לא קוראת הפוך.
1: היא חד צדדית, וזה גם הצד של השלטון שצריך כאילו לציין את הקישור הזה.
2: עכשיו לשמוע נגיד אתמול אנשים כמו ניר ברקת, כאילו מגנים את זה, אחרי שהאיש במו ידיו, במו פיו, אמר שחדשות 12 הם ראש הנחש וצריך ללכת להם על הראש, כן?
1: שזה מטאפורה כפולה וגם לא, כאילו זה כתיבה גרועה. Besides the point, כן? כתיבה גרועה מאוד, סליחה.
2: הוא אמר את זה נדמה לי בראיון לערוץ 14, שהוא אגב הערוץ היחיד שבמהדורה שלו לא גינה
1: לא התייחסו בכלל לדעתי
2: את התקיפה הזאת. וזה לא סתם על 12 וזה לא סתם על הארץ, זה ההסתה, זאת כבר מילה שאפילו לדעתי רוקנה ממשמעות, אלא זאת מין סוג של שטיפת מוח שגורמת לאנשים מסוג מסוים לחשוב שהם באמת האשמים. כלומר שהארץ וערוץ 12 הם האחראים, הם כאילו מנהלים את המדינה, הם אחראים למה שקורה, הם אחראים לשבעה באוקטובר, הם אחראים לכל הדברים, ולא נגיד האנשים שבאמת מנהלים את המדינה, כמו ניר ברקת, אחד משרי החינוך הכושלים בהיסטוריה של מדינת ישראל.
1: שרי הכלכלה.
2: שר הכלכלה, סליחה. הוא היה שר חינוך, אבל
1: אני לא בטוח.
0: ניר ברקת הוא היה כלכלה.
1: כלכלה הוא הסל של המדינה.
2: נכון.
0: הביא את המועבט.
1: כן, הוא לא היה בזול.
2: הוא לא היה שר חינוך?
1: דעתי לא. הקודם היה
0: השאיר בנו חותם בחינוך, אם הוא היה.
2: טעות שלי.
0: לא, הוא לא היה.
1: אבל הוא אכן
2: אז מי שר החינוך?
1: קיש.
2: קיש, נכון. לא יודע, למה התבלבל לי? כי זה אשכנזים כאילו שאמורים להיות כביכול איכותיים, אבל בעצם הם נכון, קיש הוא שר החינוך הכושל ביותר, סליחה, אסוציאטיבית גזענית שלי. אבל ניר ברקת היסית,
0: לא, הם מתנהגים אבל באותו אופן, וכשאתם מצפים מהם באמת להיות השפויים, כן, בליכוד.
1: תוהים למישהו מחוץ לליכוד יש עדיין ציפיות כאלה מניר ברקת?
0: לא, לא, כבר לא, ברור שלא.
2: שהוא שר הכלכלה שגרם באמת, כאילו לא נלחם בשום דבר מהדברים שאחראי להם, המוצרים פה התייקרו בקדנציה שלו.
1: כן, והוא גם עשה צעדים פופוליסטיים וגרועים.
2: סל של המדינה, נכון?
1: כן, כן, כן.
0: לא, אבל את מי אפשר להאשים על זה? את מאן פרטי. ולכן היא עוזבת את חדשות 12.
1: אגב,
0: היא השמה, זה באמת, זה מטורף, וזה ממש ברור שזה א' של ב' של פופוליזם. כאילו להאשים באמת את הדבר, את דבר חיצוני שהוא אף פעם לא אתה, אתה אף פעם לא השם, אלא איזשהו עוד דיפ סטייט, ולצבוע את כל מה שהוא לא בעתך כדבר הזה.
1: קמפיין הם לא יחליטו של ביבי לדעתי הקדים את קמפיין הדיפ סטייט של טראמפ, כאילו מבחינה כרונולוגית.
2: כולם אשמים חוץ מהאנשים שבפועל עושים את העבודה הגרועה כדי להשיח את הדעת מזה שהם עושים את העבודה הגרועה, לפעמים כי הם גרועים ולפעמים כי הם בכוונה רוצים להרוס. אז בסוף זה מגיע לאיומים על תקשורת. ואגב, הסיבוב הכי מטורף שראיתי, זאת אומרת, הייתה לו נוכחות משמעותית אתמול, שהזורק אבן הזה, הוא בכלל מהשמאל כדי להכפיש את הימין. ואיך
0: טענו את זה?
2: כן, כן, טענו את זה, וזה היה דיון כבר ממש
1: מי טען את זה?
2: ברשת, נכון, אני לא אוהב להתייחס כאילו לדברים זה, אבל זה כן קיבל איזשהו ביטוי משמעותי. ולמה? כי המכתב, תראו כאילו את ה שוב, עם גזענות, כן? כי המכתב שצורף, שהושאר שם, לא היה אילג. אז הניחו שזה מישהו מהשמאל. כן, כי הוא כתב, לא יודע מה, אני אעשה ולא אני יעשה. מטורף, כן? מטורף.
0: לתאר.
1: כן, מי שמאמין בתיאוריה הזאת, בלי קשר, כאילו, עוד לפני הטיעון הגזעני והנורא הזה, לחשוב שזה שמאלני שעושה פרובוקציה כדי להפיל ימין, כאילו, מי השמאלני שילך כל כך רחוק כדי לצבוע את הציבור הימני באיזה צבע כזה
2: אלים,
1: אלים, וכאילו, למה שמישהו יעשה את זה? מה המניע של מישהו לעשות את זה?
2: הסינה, הפילום.
1: כן, ברור, אבל כאילו, אוקיי, התאר של אוקהם, ההסבר הפשוט ביותר, הוא שפשוט מישהו עשה את זה, כמו שעשו הרבה דברים כאלה לפני.
2: כן.
0: לגמרי.
2: וצללו כאילו לתוך הטקסט, כדי למצוא כל מיני הוכחות, שזה איש שמאל שכאילו רוצה להכפיש את אנשי הימין.
0: תראו, אני לא חשבתי דווקא על עניין העילגות, או זה שזה כתוב, אתם יודעים, מבחינת זמנים בצורה תקינה. אני יותר חשבתי על הפרוגרסיביות, כי כתוב כאן, אני לא עוצר בפעם הבאה, לבנה תהיה מכוונת לאחד או אחת. מהראשים שלכם.
1: שזה אגב שימוש לא נכון, כאילו, כי מה זה? כן, מהראשים. לאחד מאחת מהראשים שלכם.
0: כי הוא לא אוהב, לדעתי, לעשות כאילו את המם סופית, כאילו, נון סופית. זה מכוער קצת.
1: אני מבין אותו, זה כן.
2: אני אפוק לכם לבנה בראש.
0: כן. וזה לא כזה אסתטי, זה לא יפה, והכתב שלו כאילו הוא בסדר. אבל אחד או אחת, סליחה, אפשר להכיר? מי זה?
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אגב, גם אנשים דתיים בתגובות הגיבו שכאילו דתי אמיתי לא היה משתמש ככה בניסוחים ובכל מיני ברכות וכללות שיש שם סביב אלוהים, אני לא מבין בזה כלום.
0: זהו, גם אני חושבת שדתי אמיתי לא היה אומר גם סליחה ללא כוונת הלב זה בסדר, אנחנו רוצים שיבקשו סליחה לפרשת שדה תימן, זה מה שכתוב במכתב הזה, זה האיום, ואז הוא כותב, גם סליחה ללא כוונת הלב זה בסדר, ולדעתי, כאילו אם אתה נשלח בשם אלוקים, אז
1: לדרוש סליחה ממישהו, אז כאילו אתה תרצה אותה מהלב.
0: כן, כי כאילו לא כל העניין שהוא בוחן לב כליות, וכזה הוא יראה אם אתה לא מתכוון לזה באמת.
1: נכון, אבל אי אפשר להכריח מישהו כאילו להתנצל מהלב. תתנצל, אבל מהלב אני רוצה.
0: מה אתה אומר? אפשר מאוד להכריח מישהו להתנצל מהלב.
2: איליל, בוקר טוב.
4: היי, כביש אחת עמוס כבר בצומת מישור אדומים, בדרך ארבע בגן רביעת גנות, בדרך ארבע גם הכניסה לניצנים, בר אילן מחלף, בר אילן עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך ארבעים מילוד הצומת אליו.
2: תודה רבה, גם הבוקר הזה אנחנו עם מנורה און יאנג, עם פתרון ייחודי בביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים, חוסכים בעלויות ומשלמים פר קילומטר, משלמים רק על מה שנוסעים. ספרו לנו הבוקר על דברים שקרו תוך כדי שליוויתם מישהו בנהיגה, אם הייתם הורה מלווה או פשוט נסעתם לצד מישהו וקרה משהו ממש מביך או מוזר, נהג חדש או נהג ישן, או נסעתם לצד חברים אבל אתם הייתם המלווה, מה קרה שלא האמנתם? ספרו לנו על ב-1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
3: אירוחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
6: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תחול עלייה בטמפרטורות. בסוף השבוע ובתחילת השבוע הבא יעשה חם יותר ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני.
7: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום דיסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
8: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. האדירה ביוקנעם. אולי די.
12: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
13: יש לייפסטייל?
14: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
15: תושבי אפולה, הסניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29.90 שקלים. כפוף לתקנון. יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
17: תמיד.
16: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית אני לא בטוחה שזה אפשר.
17: זאת אומרת?
18: הגעתי לשם.
16: איך לשמרים?
17: מגדים סקסים, להתפשט.
16: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
19: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר. מיטב הלהיטים הישראליים, ברדיו כל רגע. כל רגע.

0: הלהיטים ברדיו כל רגע. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר און, בחסות מנורה און יאנג, ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים. חוסכים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג או חייגו כוכבית 9699.
2: ניב, בוקר טוב.
3: בוקר
4: אור, מה שלומכם?
5: וואו, ניב.
2: אנחנו ביקשנו הבוקר שתספרו לנו על דברים שקרו לכם כשליוויתם מישהו בנהיגה, כהורה מלווה או מה שזה לא יהיה. מוזמנים עדיין להתקשר, 1-907-2-99-99, אפשר גם בוואטסאפ 054-999-4399, 750 שקלים, מחכים לכם. ספר, ניב.
3: אז הסיפור שלי דווקא היה עם חבר, זה היה לפני איזה 15 או 20 שנה, אני אפילו לא זוכר. היה מגרש נטוש באשדוד, שאנשים הלכו לשם להתאמן בנהיגה, חלק לשפר נהיגה, חלק להתפרע. והיה לי חבר שמאוד רצה ללמוד איך לעשות נהיגה, נהיגה קצת יותר רצינית, קראו לו דן, אני לא אציין את שם משפחה שלו.
5: מה זה אומר נהיגה יותר רצינית?
3: נהיגה של החלקות, איך להחליק ולשלוט בהחלקה ברכב. ואני באותו תקופה הייתי מאוד מאוד בתחום, אז נתתי לו לנסוע באוטו שלי, ונסענו יש שם כיכרות עגולות, והוא התאמן, ובשלב מסוים הוא עשה איזה טעות קטנה, והרכב פשוט ירד מהכביש בכמה סנטימטרים. עכשיו, זה לא נורא, זה לא מלחיץ, זה לא זה. הבעיה שהמערכת של הרכב, זה המאזדה, זה יצא שקרה משהו מוזר ברכב, והיא פשוט פתחה את הכרית אוויר של הנהג.
6: אוי ואבוי, זה מאוד מסוכן. שנפתחת כרית אוויר.
2: כן, זאת המכה.
6: כן, ממש.
2: אמור להגן עליך, כאילו, המכה אמורה להיות, היא כואבת, זה עדיף על תאונה, ולדפוק את הראש שלך בהגה או בשמשה, אבל זה...
6: היא יכולה ממש לפצוע.
2: וזה מלא כסף.
3: המון.
2: המון.
3: המון.
2: כי זה חד פעמי, הרי, ואתה...
5: נכון, אתה צריך לשחזר את זה אחרי זה.
3: זה גם קורה את המושב, כי זה היה כרית מושב, כי הרכב הרגיש שהייתה תנועה צידית.
2: וואו.
3: אז המושב נקרא, והכרית, והחיישנים, והכל. והדבר שהכי משעשע לראות זה הפרצוף שלו עם
2: הקמח הזה.
3: הוא חמור לחלוטין.
6: יו. לא, זה שוק.
3: כן.
5: נקמה הייתם?
3: אוף, אני הייתי בין 27, משהו, וואי, זה היה לפני, וואי, יותר מ-20 שנה. לא נעים לי להגיד אפילו.
2: כן.
3: כן. בסוף היה ביטוח, הוא שילם על הביטוח, הוא שילם גם על ה... פרמיות שעלו על הביטוח, הוא היה בסדר גמור, הוא 10 הבחור הזה.
5: יפי.
3: ונשארנו חברים הרבה שנים אחר כך להפתעתם של הרבה אנשים שהיו באזור.
5: כי הם היו בטוחים שכאילו זה...
2: ידפוק את החברות.
3: כן.
2: לא, אבל אם הוא היה בסדר, אם הוא התנהג עם זה בסדר אחרי זה, אז כאילו אין סיבה.
3: אחלה גבר דן.
2: כן. ניב, תודה רבה.
6: תודה, ניב.
3: תודה לכם, בוקר טוב.
2: ביי, בוקר טוב. נזכיר לכם שאנחנו עם מנורה און יאנג, עם פתרון ייחודי בביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים, חוסכים בעלויות ומשלמים פר קילומטר רק על מה שנוסעים. יש גם אפליקציה שנותנת שקט נפשי ומאפשרת להורים לדעת איך הילדים נוהגים, מה איכות הנהיגה שלהם. מאיה, שלום.
7: שלום, בוקר טוב.
5: היי,
6: מאיה. היי,
2: מאיה. מה איתך?
7: בסדר גמור.
2: גם את, כמו ניב, מקבלת 250 שקלים לקניות במגוון רשתות. ספרי, מאיה. מה קרה לך כשליווית?
7: טוב, בגדול אני הוצאתי רישיון על ידני.
2: כן.
7: פעם עוד היו אומרים לך, קליט הקטן, שחייב להוציא על ידני, כי יום אחד תשתמש בזה, שזה שקר אגב.
6: תהיה בחול.
5: או בחול.
2: להשכרת רכב באירופה.
5: או, תמיד היה גם את התרחיש הזה, מה אם יהיה מקרה חירום, והאוטו היחיד שיהיה זה ידני, איזה מקרה חירום.
2: אני חייב להגיד לכם כאילו, ביתי הרביעית, מספר 4, מתחילה עכשיו תכף חמסה ללמוד נהיגה, וזה קצת צופת לי בלב, שלא הולכים על ידני, נו מה,
6: כן,
2: לא יודע
6: כן,
2: למה.
6: כן, כבר דיברנו על זה.
2: אין סיבה אמיתית. אין סיבה אמיתית.
6: אבל אם תבקש ממנה לזכור מספרים בעל פה, לא תבקש ממנה לזכור מספרים בעל פה.
5: טלפון כאילו?
6: טלפון, כן.
2: לא, בסדר, אבל עדיין, זה כאילו מיומנות של זה, מה הביג דיל?
6: לא צריך אותה.
5: יש טלפונים שצריך לדעת בעל פה, כאילו, ויש גם היגיון ב... לעשות על ידני. אני
2: למרות שהם לא נפגשו ברכב
5: יד... מאוד מצטער שעשיתי את זה, כן? את אני מה? מאוד מצטער שלמדתי על ידני, כי זה באמת...
2: מצטער?
5: כן.
2: מה אכפת לך שיש לך את זה בארגז הכלים?
6: אבל זה דבר שנשחק, אתה כבר לא יכול לעלות על רכב ידני.
5: אני אספר לך שלפני שלוש שנים...
6: צינוק בעלייה אתה לא יכול לעשות.
5: לפני שלוש שנים נסעתי על רכב ידני, כי נתקעתי בלי אוטו, ושאלתי ממישהו גם סיפור מטורף, ונחבא לי אוטו איזה כמה פעמים בדרך.
6: כן, תקשיב.
2: מה?
6: לא
2: נכון.
6: לא זוכרים את זה.
2: בסדר, אז זה משתפשף, זה חלודה שיורדת ב...
5: זה חלודה שיורדת.
6: אתה אומר, זה כמו אופניים.
2: כן.
5: אופניים גם לא מדהים אוטומטי, אגב, כן. אבל כמות השיעורים המיותרים שאני הייתי צריכה לעשות, והכסף ששילמתי עליהם, והזמן שזה בסוף... אני יוצאתי ראשון באיזה גיל 20 כשהייתי בצבא. חבל, חבל.
2: אני מבין, אני מבין, אבל עדיין, כאילו, זה נראה לי, נראית לי מיומנות שטוב שיש אותה. כאילו, אפילו אם אתה לא משתמש בה, לא יודעת, מסוג הדברים ש...
6: לא יודעת, זה באג
2: אצלך. יכול להיות שזה סתם תפיסה אצלי.
5: זה, זה גם אג'נדה של אבות כזה.
2: יכול להיות.
6: אתה חושב שזה מאותה משפחה של לכי, תלמדי ערבית בתיכון, כאילו, במקום...
2: ולא צרפתית,
6: כי זה יעזור לך בצבא.
2: אגב, זה...
6: כאילו, אני מרגישה שזה כן, הכל מאותם דברים. או תהי שכירה.
2: לא, זה לא.
5: זה סיפור אחר. אבל ערבית וצרפתית זה פשוט לא דילמה, כי השפה השנייה היא צרפתית.
6: נכון, נו.
5: Who fucking cares?
6: No fight.
5: מה אני, כן, מה זה? מה, אני רוצה ללמוד ערבית, השפה של כל האזור סביבי, או צרפתית, השפה של המאה הקודמת קודמת?
6: גם אם אני באה לצרפת, אני כבר יודעת ערבית.
2: בדיוק, היום זה...
6: זה בא ממני.
2: אבל... רוב האנשים בישראל בוחרים צרפתית, שלא לכם ספק.
6: באמת?
2: ברור.
6: מה אמרת?
2: אני גם בחרתי צרפתית.
6: תקשיב.
2: כן?
6: תקשיב.
5: כל כך לא.
6: כל כך לא. אתה טועה. סליחה, מה היה?
5: בוא נתקשר עכשיו לשר החינוך.
6: אבל, נכון, אבל אתה טועה.
2: יכול להיות שזה השתנה. אני חושב שיש עדיין, היום ערבית היא חובה. זה לא כבר בחירה בחלק מהמקומות. אבל כשהייתה בחירה, אני ממש משוכנע בזה, כי זה היה בעידן שרצינו להתנתק מהאזור, לא כאילו, היום ברור, היום זה חובה, אגב, ביסודי אפילו.
7: כן, חובה.
6: זה דור הוואי, זה היה שלושה ילדים...
2: באמת?
6: פריבילגים, כן, שילמדו צרפתית.
5: לימדו אותי את הקללות, זה מה שאני...
2: בדור ה-X זה היה הפוך, אני בטוח שעל כל שלושה שזוכרים את הדיאלוג בין פיליפ לדו, בונז'ור פיליפ... זה מפל ז'אק, או איך שלא, זה לא הלך בספר הזה, היה את המוזר שהלך ללמוד ערבית.
6: אסמי אביה, אנא תלמידה.
5: תלמידה פיל מדרסה, נכון? כן, הרגשתי מדרסה.
2: כן, מאיה, את מי ליווית?
7: אז בקיצור, אז הוכרחתי ללמוד על ידני שזו הייתה טעות, אגב למה? כי לא לכולם זה מתאים, יש אנשים שהם פחות טכניים וזה לא מתאים להם וזה בסדר גמור. אז אני בזבזתי את זה, לא יודעת, 50 שיעורים על ידני, סבלתי, סבלתי. למדתי גם עם דוד שלי, אז לא אכלתי לפרוש מהלימודים איתו, אז זה היה כזה, אתם יודעים, הייתי צריכה לסיים איתו, ואני חזרתי הביתה בוכה מהשיעורים, לא משנה. עברתי את הטסט, ואז אתם יודעים, שאתה מתלהב, אתה רוצה כבר להתחיל לנסוע, גיסי אמר לי, תקציבי, בואי בואי ניסע לרמת גן, שזה המקום אגב הכי גרוע לנסוע בו בפעם הראשונה. בואי ניסע לרמת גן.
5: גם בפעם השמינית והמאה זה מקום
7: גרוע. זה נכון, אני בכלל לא ניסוע לשווה בעיניי ברקת.
2: וואו, אני אתמול נסעתי ברמת גן.
5: גם אני, איזה סיוט.
2: כאילו, כל אבל הארדקור, כאילו רחוב הרואה, נגבה, כל הדבר הזה, אתה אומר אלוהים... והתביישתי שעוד הכרזתי עליה כברוקלין של זה. אמרתי, אלוהים, אלוהים, זה לא, לא, לא.
6: You made that bitch famous.
2: וואו, ואז עוד ראש העיר כאילו ריטווט את זה, לא יודע מה פרסמו את זה, אלוהים, אמרתי, איזה ברוקלין, איזה נעליים. זה כמו אמישים, זה יותר קרקרות ו... והריונות מרובים.
5: כאילו, ברוב הרחובות שם אמרו, מה נעשה, נתיב אחד או שניים?
2: כן.
5: כן. התשובה הייתה כן, נעשה כן.
2: נכון, ממש.
5: מה קורה? יש שני נתיבים, אבל הם מתנהגים כמו אחד.
2: נכון.
5: אבל הוא מתנהג כמו שניים.
6: נכון.
2: והמון אזורים, כאילו גם מישהו צייר על מפה, בוא נתעלם מזה שזה קיים ונשאיר את זה ב-1964.
6: לגמרי.
2: זה לא קיים פה.
6: וואי, מאיה, כל מה שאת אומרת מפעיל אותנו מאוד.
7: נכון, סליחה. זה טוב, זה טוב.
2: כן, אז החליטו לקחת אותך לרמת גן, לנהוג בפעם הראשונה.
7: אני עוד לא יודעת לעשות דרייב וזה, כן, פעם ראשונה שאני עולה על רכב, חשוב לציין, כן, לא ידעתי כלום, למדתי על ידני, נהגתי על אוטומט, עוד עדיין התרגשתי מהסיטואציה. טוב, נוסעת לרמת גן, איך נכנסים לרמת גן? רמת גן יש מלא אופנועים, אופנה, באמת, סליחה, אבל זה אי אפשר לנהוג שם. רק מתחילה, נכנסתי לרמת גן, נתקעתי באופנוע. יואו, תקשיבו, אני צרחתי, אני הייתי בטראומה, התחלתי לצרוח ולפקוט, עכשיו לא, אתם יודעים, לא דרסתי אותו משהו, פשוט נתקעתי בו בקליל, אבל בשבילי, זה היה כאילו, התחלתי לפקוט, ירדתי מההגה, אמרתי לו, אני לא נוהגת יותר, אני לא רוצה לראות, לא עליתי לרכב איזה חודש לדעתי, לא הייתי מסוגלת לנהוג. כאילו, כל כך התרגשתי וזה, ו...
6: רגע, עם מי היית?
7: עם גיסי.
5: שהוא לא דוד שלך.
6: שהוא לא...
7: לא, לא, בעלה של אחותי. אני הייתי בת 18, רב בן 28.
5: אבל, כאילו, שאלנו... כן.
6: אז הוא ליווה אותה.
7: הוא
6: ליווה
7: אותי.
6: אוקיי,
7: הבנתי. אני הייתי פעם ראשונה על הכביש, והוא ליווה אותי.
6: יו, בפעם הראשונה...
7: התקעתי באופנוע, כן.
5: הוא צחק עלייך?
7: הוא ממש צחק, ואז אמרתי לו, למה אתה צוחק? אני החלטתי להרוג בן אדם, אני לקחתי את זה בפור. כי לא כולם, יש אנשים, אני מאוד פחדתי לנהוג, אתם מבינים? לא כולם עכשיו יאללה שטויות כליל, אני ממש פחדתי, זה היה בשבילי הלימודים קשים הזה, ואז פעם ראשונה עוד נתקעתי במישהו, זה כאילו טראומטי.
6: הוא אמר לך לחזור מיד להגה?
7: אז רצו שאני אחזור, אני לא הייתי מסוגלת, ואז לאט לאט, אם יודעים, הייתי כזה 30 מטר מסביב לבית, ולאט לאט חזרתי.
2: והיום את נוהגת?
7: היום אני נוהגת, לא ברמת גן, ברמת גן זה רק רכבת קלה.
2: כן, זה מתרגר.
7: אבל ברמת גן אני לא אנהג.
2: וואי, זה נהדר למתג את רמת גן עכשיו, כעיר שכאילו...
5: ואס לי נוגבה.
2: כן. וזה נכון, כאילו באמת זה נכון.
5: זה נכון, אני ממש הייתה לי את המחשבה הזאת אתמול.
2: כאילו עמוס, פקוק, ברדק.
5: ברדק, ברדק.
7: לא כיף, לא כיף.
5: עוצרים במקומות.
2: איפה נס? מאיה, תודה.
7: תודה.
2: ביי, בוקר טוב.
5: די באותם אזורים, כאילו ארלוזורוב, ואז נסענו לשיקון ותיקים, איפה שהוותיקים...
2: כן, שדווקא הצעירים, כאילו, מההייטק עוברים, כי זה יקר בטירוף.
5: בהחלט, ועדיין יקראו לזה שיקון, כמו שניו יורק כבר, כאילו, היא כבר יותר קריטית מיורק.
2: כן, גם מי יודע מי זה יורק בכלל.
5: ממש לא אכפת. ממש. הייתי ביורק, רגע, איזה יורק? יורק הטובה של פעם, או יורק חדשה?
2: טוב, נחלק בני ומאיה, 250 שקלים נוספים, סך הכל 500 לכל אחד מהם, ואנחנו עם מנורה און יאנג, עם פתרון ייחודי בביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים, חוסכים בעלויות ומשלמים פר קילומטר, משלמים רק על מה שנוסעים, ומנורה און יאנג גם נותנת בונוסים על נהיגה אחראית, מקבלים ציון טוב על נהיגה טובה וזהירה, מרוויחים נקודות, ואת הנקודות האלה אפשר להטעין באפליקציה, וכך לרכוש קילומטרים נוספים.
1: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אילין, מה קורה?
4: כביש אחד עדיין עמוס בגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך 40 מילות צומת אל על, כביש 4 מגן רבי עד גנות, במחלף ניצנים, מחלף התקווה עמוס, בדרך 5 במור השאר.
1: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אליאור אליהו סעט את דוקטור מיכאל רייכל, רופא בכיר במחלקה האורתופדית ומנהל יחידת גב במרכז הרפואי העמק, שישוחחו על פציעות גב בקיץ, כאבי גב, קליקים בגב, חיזוק השרירים ועוד. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
10: רק שאלה אחת על הדגים. את שמה קצ'ופ או רסק?
11: מה פתאום?
10: אוקיי, בסדר.
11: מה זה קצ'ופ? מה, את רומניה, נכון?
10: לא, הפתעה. מה קונינסקי אוהב הכי הרבה?
11: מה?
10: את רוצה לנחש?
11: רק אוכל מרוקאי.
10: מטבוחה.
9: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
13: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'י

0: שלוש יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממנו.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: שאלה טובה. יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
2: היי קובו,
3: היי קובו. בוקר טוב.
1: מה קורה?
3: בסדר, בסדר. אתמול גייסתי את הבת שלי.
2: יאללה.
3: שנייה.
2: יאללה.
4: ברכות.
3: כן, כן.
1: איך
3: אתה? אירוע, אירוע. תגידו, זה כבר השנייה שלך, אז אתה מכיר, אז אתה יודע, וואו. קשוח. הילדים האלה, אתם מגייסים אותם, זה... פשוט מטורף, פשוט מטורף, איזה... כל כך מהר גם, לא, בלי חופש, בלי כלום, ופשוט לצבא, אבל...
4: יואו, זה מעניין. ברמה האישית, איך זה פוגש אותך, כאילו, אתה כל הזמן... ברמה האישית, אני תוהה איך זה פוגש אותך, כשאתה בעצם... זה התחום שאתה מסקר, ואז פתאום כשזה ממש בבית שלך... זה קטע.
3: כן, אז הבת שלי הגדולה אמרה שכל הטירונות שצעקו עליה, וזה תמיד כאילו, מה, לגדול איתך בבית, אז תמיד הסתכלתי על זה כמו איזו הצגה כזאת. אבל זה, מה זה בסוף זה פוגש אותי? זה פוגש אותי כמו כל הבא, זה שאנחנו עובדים בזה, מסקרים את זה, זה לא, בסוף קשרת כזה, כולה מתרגשת, בוכה, אז כאילו, קשוח.
2: קשוח, קשוח.
3: אני חייב להגיד לצבא שעולה הרבה כסף לגייס ילד. זה נכון שהצבא נותן את הדברים, ויש לו כל מיני, הוא גם נותן איזה שהם כמה כוכבים, זה נקרא, כן? כסף כדי...
1: לציוד.
3: באמת, לקנות את הדברים הבסיסיים.
1: אבל זה לא מספיק כלום, והכסף שאתה מפרק אחרי זה בריקושט, או בסיירת, או בכל המקומות האלה, זה משהו...
3: בדיוק, ויש להם את הדברים שהם רוצים, וזה הכל מתפלא אוזן, וצריך להתגייס עם זה וזה, ואני חייב להגיד לצבא, לגייס היום ילד, זה המון כסף, והחבילה שהם נותנים לא קשורה למציאות.
1: לא. אם אתה מסתמך רק על מה שהצבא נותן...
2: כן, אתה מתגייס כמו בנצי ויהודה.
1: אתה מסתובב עם אותם תחתונים שלוש שנים.
3: בול, בול, בול, בול. ובאמת, אני לא בא מזה, אבל ממקום כזה, אבל בואו, הגיוס הוא לכולם, לא לכולם, זה אלפי שקלים לגייס ילד. זה אלפי שקלים לגייס את הילד. זה פשוט משוגע.
1: כן. לגמרי, והכוכבים האלה נגמרים ברגע, וזה באמת...
3: מה ברגע? בנעליים, קנית נעלי ספורט נורמליות, והלכו הכוכבים. זה ממש כאילו... באמת, זה משהו ש...
1: שלא לדבר על הזמנות משיין וכאלה, שצריך מתלה למקלחת, וצריך את הזה, ואת הקופסה הזו, ואת הקופסה הזו.
2: וואו.
1: כן, כן, כן.
3: את תיקח את זה מתייבש, את
4: תיקח
3: את זה שלא מתייבש.
4: צבא בתקופת שיין? כן. זה משהו אחר. שיין, בסדר, כן.
3: אני לדעתי יכול לקנות F-35 במקום לגייס אותה, ומרוויח יותר, זה...
1: טוב, שיהיה בהצלחה.
4: אפשר להזמין משיין פין פציל? נכון, כאילו, יש מצב, יש מצב.
1: אולי יהיה יותר טוב אפילו זאת.
3: רגע, אברה. כן, אנחנו נדבר קצת. אנחנו ראינו את הנסיעה של נתניהו. מנסה, אנחנו לא ניכנס לזה, אנחנו לא יודעים גם לנחש את זה, נכון? הרבה פעמים אנחנו אומרים, הנה, תראו, זה היה ביקור קר, זה היה ביקור מנוכר כמעט, אבל העבר הראה שהשניים האלה ידעו...
2: עליות ומורדות.
3: כן, אני חושב שהקסם פג.
1: לא, אבל, אוקיי, סליחה.
3: וגם ראיתם שסעודיה תקפה היום יחד עם ארצות הברית, אז יש עוד שותפות ללחימה, אבל...
2: שזה טוב, אגב, לא?
3: אני אשאיר פה את ישראל קאץ. כשר הביטחון, להיות האחראי, הוא האחראי. עוד בטיסה, ישראל כץ עושה עבירת צנזורה שיכולה להכניס אותנו למלחמה ויכולה לפגוע בארצות הברית. זאת אומרת, הוא בא ואומר, תקשיבו, המטוסים של חיל האוויר האמריקאי שיוצאים לתקוף באיראן יוצאים מישראל.
1: כן.
3: זה היה אסור בצנזורה, כן? התקשורת ידע, גם יודעים את זה עוד אנשים, כן?
1: גם רואים, רואים בשמיים, כן?
3: בדיוק, רואים, אבל בסוף, איך, לא, בבסיסים מסוימים, מי שגר ליד בסיסים מסוימים, יודע ורואה מה קורה, לא?
1: אבל זה היה אסור לפרסום, פשוט ככה.
3: זה אסור לפרסום משום שאיראן מצד אחד אומרת, אני תוקפת את כל הבסיסים שמשמשים בארצות הברית לתקיפות האלה. זאת אומרת, ישראל כץ.
2: הכניס אותנו לרשימת המטרות הלגיטימיות.
3: הוא רצה, לא, לא, הוא רצה, זה לא טעות. אל תסתכל על זה כטעות. מדובר בבן אדם, שמעולם לא ביזה את התפקיד כמו ישראל כץ. לא היה אף בן אדם, אף שר ביטחון, שביזה וסליחה והזנה את התפקיד של שר ביטחון במדינת ישראל. מעולם לא היה דבר כזה. אני מדבר איתכם רגע מהעבירת צנזורה הזאת, זה לא עבירת צנזורה, זה לא נפלט. הוא רוצה להכניס את ישראל למלחמה, כי יש פריימריז, הוא לא מדבר אפילו על בואו ניתן לנתניהו לזכות, ואז צריך לעשות פה איזה מהלך גדול. הוא עושה מהלכים שמסכנים את ביטחון מדינת ישראל בשביל הפריימריז.
1: אני רוצה להדגיש רגע, קובו, את מה שאתה אומר, שאנחנו שומעים בחודשים האחרונים, בעצם כביכול מאז הפסקת האש, על כל החילופי מהלומות האלה בין האיראנים והאמריקאים, ירדן, באמירויות, קווייט, אלה מקומות, שהם בסיסים של הצבא האמריקני, או בסיסים שמהם האמריקאים משתמשים כדי לבצע פעולות התקפיות. כלומר, באמת, ישראל כץ הפך את בסיסי צהל שמהם כביכול...
3: ליאגיטימי של האיראנים במשחק שלהם.
1: בדיוק, וכשיהיו טילים לכיוון שלהם, אז זה כאילו כחלק מתוך המשוואה. זה תודה לישראל כץ.
3: לגמרי, לגמרי, כי הוא רוצה להכניס
1: את ישראל. האיראנים לא מתקיפים סתם ערים בירדן, הם לא... או סתם ערים בכל...
3: הם לא יורים על... בדיוק.
1: על אמן.
3: נכון, בדיוק. בנוסף, הוא גם רוצה להדליק את השטחים.
1: עוד אמירה.
3: הוא רוצה להביא את האינתיפאדה, אז הוא עושה שני מהלכים. אתמול הוא מחליט על הראש של צה"ל, על הראש של אלוף פיקוד, לבטל צו מנהלי של מתנחל, אלים שהתעלל, באמת, זה עדיין, זאת אומרת, זה עדיין נחקר, אבל החשדות שם זה להתעללות מזעזעת בפלסטינים. הוא הולך, הוא מבקר אותו, כן? הוא מבקר אותו כי הוא שובט רעב, הוא בהרחקה מנהלית והוא שובט רעב, והוא מעבר לזה שהוא מבקר אותו, ובודק שמה שלמה ואיך, הוא מבטל את הצו שלו. על הראש של אבי בלוטה, אלוף פיקוד מרכז. אלוף פיקוד מרכז בעצם, צריך להזכיר, הוא בעצם ביטל את המעצרים המנהליים. עכשיו, מעצר מנהלי...
1: ליהודים.
2: הוא אמר את זה ממש, הוא ממש אמר את זה, אני שמעתי הבוקר הקלטה שלו, אומר, אני ביטלתי את הצווים המנהליים.
1: מיוזמתי?
2: מיוזמתי.
1: ליהודים?
2: לא, אז כן, ואז הוא אומר, אני עדיין משתמש בכלי הזה כנגד פלסטין, כדי למנוע את הטרור הפלסטיני.
1: כן, אבל מה שהיהודים עושים זה לא טרור.
2: כן, אלה שתי אמירות שכאילו מצטלבות לאמירה אחת ברורה, שיש דין אחד ליהודים ודין אחד לפלסטינים.
1: שקוראים לזה...
3: עזבו את הגזענות.
1: אפרטהייד.
2: עזוב, עזוב.
1: שיש...
3: זה הכי בסיסית, בא שר ביטחון, אומר לצבא, והוא אומר לאבי בלוט, לאלוף פיקוד מרכז, אם אתה תתחיל לעשות רעש וצלצולים, אני גם יכול לטפל. עכשיו, ככה נראה צבא חלש, ככה נראה צבא שחבטו בו, ככה נראה אלוף פיקוד מרכז, שעושה מה שהצבא רוצה, ואז שצועקים עליו ומשחררים את הזאבים האלה לשטח, שהם כל יום עושים פרעות, כל יום הם תוקפים פלסטינים, כל יום הם עושים, באמת, הם עושים בליל בדולח, כל יום יוצאים מדינת ישראל, יוצאים, זה לא מדינת ישראל, כן, בשטחים, יוצאים יהודים לבצע ליל בדולח באישור הצבא, באישור המדינה.
4: וגם חיילים שבאים להבטח אותם או לנסות להשתלט על האירוע נפגעים.
1: כן. ושוב, צריך להדגיש פה שני דברים. מקום שיש בו שני סטים של חוקים נפרדים על בסיס מי שעובר עליהם, זאת מדינת אפרטייד. חד
2: משמעית, וגם... אני לא אוהב את הזווית הזאת של זה מסבך אותנו בעולם, כי העניין פה הוא העניין, הדבר עצמו, זה מה שמספיק
1: גרוע. זה גם מסבך
2: אותנו. אבל זה גם, כאילו, זה באמת הדבר האחרון שאנחנו צריכים.
1: בדיוק, שאפשר, שר הביטחון מצהיר.
3: הדבר הוא גם שמדינה ישראל
1: נהייתה
3: מדינה גזענית.
1: כן. אגב, אני עוד, קובו, סליחה, עוד הפרעה אחת, כוכבית. הכלי הזה של מעצר מנהלי הוא גרוע מאוד, בלי קשר, בלי קשר, זה מפשיט אדם מהזכויות הבסיסיות המשפטיות שלו, בין אם הוא פלסטיני ובין אם הוא יהודי.
2: נכון, אבל אם זה משתמש...
1: זה כלי מאוד מאוד גרוע, אם משתמשים בו, זה לא צריך להיות מובחן למי עובר העבירה.
2: כן, וגם זה, אין מה לעשות, זה כלי...
1: מניעתי, הוא צריך להיות רק...
2: במקרים שבהם הפצצה מתקתקת, מה שנקרא.
1: כן, בדיוק.
3: נכון, ולכן עושים בזה שימוש כל כך... בכלל, זה כלי שלא צריך להיות במדינה דמוקרטית, דבר כזה, אבל מאחר שאין לך יכולת לעצור כל אחד, ואתה אומר, רגע, אני ארחיק את הבלגן הזה, רגע. עכשיו, צריך להבין שהכלי הזה הוא כן מפוקח בבית משפט, שופט רואה את זה כל הזמן, כל שלושה חודשים יש דיון, האם להאריך ולא להאריך,
1: ואגב, גם הרבה פעמים לא תמיד שופטים רואים את החומר, הרבה פעמים כאילו אומרים חומר חסוי, לא אי אפשר להראות לחומר, רק תאשר את זה אוטומטי. זה כלי בעייתי, אוקיי?
3: מאוד.
1: יש לו חשיבות במניעת טרור. זה גם, זה תמיד כאילו איזון עדין.
2: בדיוק, זה הטרייד אוף, כי בסוף מדינה דמוקרטית נלחמת בטרור.
1: אבל אי אפשר כאילו שהוא יחול רק על אנשים ממוצא מסוים. זה מטורף, זה פשוט מטורף. זה שהוא מתגאה בזה בכינוס פנימי גם של הליכוד, זה מוכיח גם את הטענה שהכל הכל בשביל הפריימריז.
2: ואפרופו הנזק
3: לא אומר. הוא רוצה להכניס אותנו, ואתמול עוד יותר מזה הוא מודיע שהוא מורה לצה"ל להיערך לכיבוש של שלוש
1: מחנות פליטים.
3: לא, של שלושה מחנות פליטים שונים בגדה. כולנו יודעים לאיזה מחנות עוד לא נכנסנו, אוקיי? גם הפלסטינים יודעים לאיזה מחנות לא נכנסנו, ולכן בכניסה הקרובה, כי צהל באמת נערך לזה, שיעופו המטענים על החיילים, תזכרו מי אמר להם שהחיילים שלנו באים. תזכרו מי לא יודע לשתוק ולסתום ומסכן את החיים של החיילים שלנו לפני פעולה כל כך מורכבת, כל כך בעייתית, אבל יש פריימריז, יש פריימריז והוא חייב, הוא חייב, הרי כישרון אין שם. ושכל אין שם, ואין שם מנהיגות. אז מה עושים? מוכרים את המדינה ומוכרים את החיילים שלנו.
1: כן, ומה שמדהים לגלות...
4: זה כמו שגם התנחלויות הן מביאות גם את הביטחון. זה גם מפרק פה את הטענה הזאת.
3: הן מביאות את הביטחון לנו, והחוות מביאות את הביטחון להתנחלויות, והמאחזים יביאו את הביטחון להחוות, וככה אנחנו נמשיך עם הקשקוש הזה, שבזמן שישראל עושה פעולות בניגוד לדין הבינלאומי, ואתם יודעים מה? בלי התערבות של הזירה הבינלאומית של לעצור את הדבר הזה, זה פשוט לא יעצור.
1: כי בסוף לא אנחנו לא רוצים לחיות איתם. והמצב הזה של המשך המאחזים גורם לזה שאי אפשר יהיה להיפרד, וההתפשטות הזאת, אנחנו לא רוצים לחיות איתם. צריך הפתרון היחידי הוא הפרדה.
4: זה כאילו משלים את העיגול הזה, זה כאילו בסוף אנחנו הופכים למדינת כל אזרחיה, לא?
1: בדיוק, אתה לא תוכל.
3: או לאפרטייד.
1: כן, נכון. קובו, תודה. ביי, בוקר טוב.
3: ביי.
0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
4: כביש 1 ממוצא עד הראל, בדרך 4 מהדסים עד צומת דרור, כביש 5 ממחלף התקווה עד הכפר הירוק, ובדרך 6 בבית קמה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.
7: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
6: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
8: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
9: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
6: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע.
10: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף הפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף,

0: יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 תבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
2: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
4: אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: מבצע

0: תוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן התחדשו. איראן שיגרה הלילה טילים לעבר בסיס אמריקני בירדן. פרשננו בוושינגטון, ברק רביד, מציין כי זו מתקפת הטילים האיראנית הראשונה נגד בסיס אמריקני באזור, מאז החלטתו של הנשיא טראמפ להשהות את התקיפות ביום שישי. זמן קצר לאחר מכן הודיע פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית כי מטוסי קרב אמריקני וסעודים תקפו בעיראק אתרי לוגיסטיקה של חוליות טרור הקשורות לאיראן. במשרד ההגנה הסעודי אישרו את הפרטים וטענו כי התקיפות היו תגובה להתקפות הכתבאמים על מתקני הנפט. לדבריהם הם אינם מעוניינים בהסלמה, אך יגיבו לכל תוקפנות. במקביל, משמורות המהפכה הודיעו שתקפו במצר הורמוז 3 מחליות נפט לאחר שהתעלמו מהאזהרות. התקיפות האלו מגיעות שעות ספורות לאחר הפגישה של ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ בבית הלבן. במהלכה הם דנו בסוגיה האיראנית, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
2: זו הייתה פגישה של שעה וחצי בין ראש הממשלה לבין הנשיא טראמפ בנוכחות הצוותים המורחבים של שני הצדדים, ובתום הפגישה אומר לנו בכיר ישראלי ובקי בפרטים שהפגישה הזו הייתה פגישה טובה, שהיו שם אמירות חמות של הנשיא והתיאום מקסימלי בסוגיה האיראנית, ואומר אותו בכיר ישראלי, אין דרישה אמריקנית לנסיגות לא מסוריה ולא מלבנון. ראש הממשלה צפוי להמריא מטוס כנף ציון הלילה בחזרה לישראל.
1: עוד בחדשות, המשטרה עצרה 3 חשודים, 2 קטינים ובגיר, בחשד לאונס של מספר נערות מאזור הצפון. על פי החשד, האירועים התרחשו בדירה של אחד החשודים באזור העמקים, כשהנערות הגיעו לפגישה עם החשודים, כשיש להן היכרות מוקדמת איתם. כתבנו אור רביד, שפרסם את הפרטים לראשונה, מציין כי המשטרה צפויה לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם של 3 לצורך המשך פעולות חקירה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692
3: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: דלתות פנים?
6: רק רב בריח.
5: דלתות פנים איכותיות?
6: רק רב בריח.
5: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
6: רק רב בריח.
7: שלום לכם, היום עוד עלייה בטמפרטורות, הן עדיין סביב הממוצע לעונה. בערים כבר נתחיל להרגיש את הירידה באחוזי הלחות, עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ.

0: סוף השבוע או בתחילת השבוע הבא כבר יעשה חם יותר, יבש, בפנים הארץ ובערים, אין תחושה של שרב, הביל, לח וחם, לאורך מישור החוף, או מסחום, צפוי להיות כבדת קיצוני.
1: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... לפרטים חפשו רב בריח.
2: את החדשות עורך גל גרינשטיין ועד כאן מחדשות 12.
3: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG. מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: כל רגע, רדיו שנוגע. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, מה קורה?
1: היי, מה נשמע?
0: יופי.
2: מה?
1: למה לך את הכפיים?
0: לא יודע, יש לי אנרגיות טובות.
2: אך,
1: אהבתי.
2: מאוד.
0: כן.
2: ניסה להרוג יתוש, חשבתי.
0: לא, לא, לא, דווקא פותח את השעה הזאת בטוב.
2: יופי, בשמחות.
0: כן.
2: איזה כיף.
1: שמע? עשית משהו פה.
0: כן,
2: כן, כן.
0: היידה.
2: למה לא כל יום?
1: זוכרים שהיה חדש, חדש, חדש?
2: מה זה חדש, חדש, חדש?
0: כן.
1: זה היה ב... איפה זה היה ב... זה היה בארץ נהדרת? זה היה מה קשור?
0: של מי?
1: של מי?
0: כן, בכדורגל משהו, נכון? נימי?
2: כן, נימי. בגלל זה לא נכנס לי לרג'יסטרי.
1: חדש, חדש, חדש.
0: כן.
1: מוד, כן.
0: הייתי לבד.
2: אהבתי את השמחות. הייתי בחתונה, אגב, שמחות. לא סתם אני מדבר איתכם על בנים כבר כמה ימים. כן. הייתי בחתונה של אחיין שלי, את, שהוא כאילו הבן של גיסתי, הקיצונית באדם, שמעתם עליה כבר? אישה הכי מטורפת.
0: רגע, גיסתך היא...
2: אחות שלי, את.
0: אחות שלי, את.
2: כן, אישה שהעבירה את כל המשפחה קופת חולים. כי לא היה תור לזריקות קורונה בסבב הראשון, אז מעצבים היא פשוט פאו, לקחה את כולם, כולל ההורים שלה, היגרו לקופת חולים אחרת, סתם כדי שכאילו תכירו את הווייב של הבת אדם. מאוד קיצונית, בן אדם שאני מאוד אוהב.
0: כן, זאת אומרת, אבל קיצונית פוליטית, או שהיא קיצונית בהתנהגויות?
2: התשובה היא כן.
0: זאת אומרת, זה תמיד הולך ביחד.
1: אתה יודע, אדם שהוא קיצוני, הוא כנראה...
2: כן. בואו נגיד שאני שמח שאני יודע איפה היא הייתה בלילה שבו זרקו...
0: אבן על...
2: זרקו אבן על חדשות 12. או תקחו את זה, תורידו את זה ב...
0: הבן שלה התחתן?
2: אז הבן שלה התחתן.
0: מזל טוב.
2: מזל טוב, כן. חמוד. באמת, משפחה חמודה ברמות, זה כבר הילד השני שהיא מחתנת. והיינו בחתונה... אני מת על חתונות, אני פשוט אדם שאוהב חתונות. כיף לי בחתונות, אני אוהב, אני אוהב, אני נהנה. אוהב אנשים, אוהב אוכל, אוהב את הדרינק, אוהב, אני אוהב חתונות, נהנה.
1: יו, אתה באמת מה זה נראה כמו אדם שאוהב חתונות?
2: מת על חתונות, תקשיב.
1: גם החיוך, ההליכה.
0: בדיוק, פורח בחתונות.
2: גם יחסית לבן אדם שעשה חתונה של 30 איש באולם, זה אפילו לא היה אולם, זה היה כאילו במסעדה, אז אני בהחלט אוהב חתונות. והיינו בקבלת פנים, ואני כזה מנסה, אתם יודעים, לאכול ראשונות, לא להגזים, לזהות דודות, לא להגזים, כזה. ויש כאילו אווירה של חתונה, אבל חתונה אחרת, חתונה מגזרית, אוקיי?
0: כי זה דתיים?
2: הם דתיים, הם כאילו, אפילו אפשר להגיד חרדלים, גם אבא של הקלה הוא פוליטיקאי מוניציפלי.
0: וואלה.
2: אז כאילו, הם גם קצת מעורבבים פוליטית. ואנחנו מתקדמים, ואני מתיישב...
0: כאילו, ברמת, כאילו, הייתה אימת צווי מעצר מנהליים?
2: לא, לא, לא הייתה אימה, לא הייתה אימה, הייתה שמחה, אבל כאילו, נגיד, החופה הייתה... בסוף, אין מה לעשות, מגזרים הם תרבויות גם.
0: כן, ברור.
2: ויש כל מיני דברים שקורים. אגב, אם אנחנו כבר נכנסים לזה, בחופה הייתה להקה, אח של הזמר הוא... אח של החתן הוא זמר, שר מהמם, והייתה גם להקה, הפסנתרן, היה מפחיד ברמה שכאילו כל האירוע אני מחפש אותו כדי לבוא להיות המעיק שאומר לו תקשיב את המטריף, אבל וואו. הוא היה באמת, הוא היה מדהים. אנחנו יושבים באוכל עכשיו, אני מבחינתי באתי ליהנות, אוקיי? ליאת לא יודעת מה זה רק ליהנות, ליאת...
0: אני חולה עליה, אין... משפגשתי אותה.
2: באמת. היא באה לעבוד, אוקיי? עכשיו, ליאת עובדת איתי, היא המנהלת האישית שלי, והיא מבחינתה, תפיסת העולם שלה היא ש... התפקיד שלה הוא לייצר לי רגעים מעניינים. וככה היא רואה את זה. וזה באמת נכון, וזה באמת יפה. ואני רואה אותה מסתובבת כמו שון בלאיש באירוע, כאילו במין, במוד עבודה כזה. ואני יושב, מחכה למה,

0: גיסתי מגיעה אליי מכיוון אחר, והן שתיהן אומרות לי, בוא, אני רוצה שתכיר רגע. ואני הולך איתן, ואני רואה את המלצרית מתרחקת ממני עם המנה העיקרית, מת מרעב. ואז אני מגיע לשולחן, שבו יושבת לימור סון הר מלך, בצד אחד, איילה בן גביר, בצד שני.
1: Oh my God.
0: ובנצי גופשטיין, ממרחק של שני שולחנות, עומד ומסתכל על הסיטואציה. ואני עומד בסיטואציה ואומר, אוקיי, אלן אלן. עכשיו, אני כאילו, פה בתוכנית נניח, אני כאילו איכשהו עוד איזה סמן מרכז ימני, ויכוחים עם קובו אחת לשבוע הזה. שם אני התקשורת השמאלנית, כן? בואו נהיה סגורים על זה, שכאילו...
1: תורת היחסות.
0: בדיוק, כן. בדיוק. מול אנשים שכל האקוסיסטם התקשורתי שהם צורכים, הוא אין בו לא 99 ולא 12, אלא את כל האוטלטים האחרים, ובסוף מגזר זה מגזר, גם אנחנו כן. סוג של מגזר, כן? פשוט מגזר יותר גדול שרגיל להיות הגמוני, אבל הם גם מגזר שחי בו התקשורתית אחרת. אני, מבחינתם, התקשורת השמאלנית, ואני גם סבבה עם זה, כאילו, אני לא מתנער מזה עכשיו או משהו כזה, כי כאמור, זו האנרגיה שלי בעולם, אני כאילו, פה אני ההוא ושם אני ההוא. ואז גיסתי אומרת, כמובן בכעס, הנה, אתה צריך לעשות לעוצמה יהודית יחסי ציבור. ואמרתי... כן, כי הרי יש להם בעיה שלא שומעים אותם בכלל. אנשים שקטים. ואז איילה בן גביר אומרת לי, כן, אנחנו נכבאים אל הכלים. ואני מסתכל עליה, אני רואה את האקדח המפורסם. אני אומר לה, לאיזה כלים בדיוק אתם נכבאים, איילה?
2: ראית את האקדח המפורסם?
0: ראיתי את האקדח
1: בחגורה. היא באה איתו לחתונה.
0: ברור, זה חלק מהפיד.
1: מדהים.
0: ואז לימור סון הר מלך אומרת... כן, אתה יודע למה שומעים עלינו? כי אנחנו היחידים שלא בורחים ומדברים על הדברים כמו שצריך ועל הדברים האמיתיים ולא בורחים מהנושאים הכי קשים. ואמרתי, את יודעת כמו מת נשמעת, כמו יאיר גולן בדיוק. ואז עם זה, זאת הייתה עיריית הפתיחה לזה שהתיישבתי לבאמת שעות של שיח, שאני לא כאילו אכנס, אבל היה שיח מפתיע, בואו נגיד ככה. שיח מאוד מפתיע, באיזשהו שלב אפילו בן גביר הגיע... נכנס
2: מה?
0: כאילו, מצטלם עם כל מי שהגיע, בא, יושב, טס תוך שתי שניות, זה לא כאילו באמת זה. אבל זה, ככה מצאתי את עצמי בערב עם לימור, איילה בן גביר, ובן ציגוף שני שכל הזמן עמד...
1: למה הוא לא הצטרף
0: להסתכל? לא,
1: אגב, לפעמים...
0: He was having none of that.
1: כן. הוא לפעמים מעביר עליהם ביקורת מימין הרי.
0: הגיוני.
2: כנראה זה מה שהוא עשה, שהמין השולחן של השמאלנים.
0: בדיוק.
2: ככה
0: סידרו
2: אותם.
0: באותו רגע זה הפך לשולחן של השמאלנים.
1: ואתה כאילו בסקייל של בנצי גופשטיין, אתה ממש אופר כסיף.
0: בדיוק, בדיוק, גבי לסקי. ובסוף סיימתי את האירוע, לא אכלתי, אגב.
1: די.
0: למזלי, לא יצאתי משם רעב, גם צילמתי לכם, כי מה שחיכה לי, כמובן, זה... מעטפה שאתי הכינה עם צ'יפס ונאגץ. צ'יפס, נאגץ וסקיות קטשופ.
2: מדהים.
1: במעטפה.
0: במעטפה.
2: אייל שני שלנו.
1: אתה מבין? אנשים מעשירים על המעטפות מדממות, על דלתות. ואותו חומר יכול כאילו להיות...
2: בדיוק, תראו מה אנחנו יכולים להיות.
0: בדיוק.
2: למה בחרתם בזה? תראו מה אנחנו יכולים להיות.
0: את יודעת, בתוך המעטפה הזאת היה את כל עם ישראל.
1: כן.
0: היה את הצ'יפס, היה את הנאגץ עם הסומסום, היה את הקטשופ.
1: תשמע, מה הם אכלו, קודם כל? כאילו, למה אתה לא אכלת? אני בטוח שהם אכלו.
0: אני הייתי ממש בשיחה, וכאילו, זה לא היה זה.
1: ומעניין, כאילו, זה... נשמע מעניין, נשמע אירוע מאוד מעניין. אני הייתי, כאילו... העניין הוא, זה קשה להפריד בין אנשים אינטליגנטים לבין הדעות שהן בעיניך, או בעיניי, נראות מטורפות לפעמים. שאתה פוגש אנשים מהסוג הזה... הרבה מהם אנשים אינטליגנטיים ובני שיח, רק שהשיח
0: ונעימים
1: שלהם...
0: ונעימים גם, שזה עוד יותר מבלבל.
1: שוב, באחד על אחד, כן?
0: כן, ברור.
1: זה אגב, גם קצת כמו חרדים, זאת אומרת, כל אדם חרדי בחיי שפגשתי ודיברתי איתו, אז זה אנשים, בסוף אלה אנשים שאתה מדבר איתם ורגיל, אבל ברגע שזה מאוגד תחת מגזר והתארגנות פוליטית ומפלגה ואינטרסים, שם זה נהיה
0: ומרחק.
1: נפרד.
0: ומרחק, כן.
2: אני יודע, גם יש המון פעמים כאילו שזה לא רק מין עניין פוליטי, אלא ממש אידיאולוגיה.
1: כן.
2: כאילו כשאני רואה...

0: את צבי סוכות, אז אפשר לומר, וואי, איך הוא מדבר בשקט ובנועם, ויש פה מין רוגע כזה, ש... אבל הבן אדם הוא...
1: אבל גם היה לה בן גביר ולימור סון המלך, זה אותו דבר. את שומעת את הדברים שנאמרות לפעמים, זה
0: כן,
1: באמת,
0: לא, אבל
1: זה,
0: אני אומרת,
1: זה משוגע זה, לגמרי.
0: זה מתוך אידיאולוגיה.
1: נכון, אבל מצד שני, זה אלה לא... שוב, אני, כאילו כל פעם שאני בא להגיד משהו, אני אומר רגע, אבל אולי כן, הם לא מטורפים מבחינתם, אוקיי? יש שם רצ... לא, לא, שנייה רגע, אני רוצה להסביר. מבחינתם, יש אידיאולוגיה מוסדרת ורציונל, אני כן,
2: נכון.
1: I'll give them that, שהם כן לא מפחדים לדבר על, הדבר, על הנושאים. זה לא נגיד כמו ביבי כזה צלופח,
2: נכון.
1: מתחמקן, אקרובט פוליטי.
2: בוא ניקח לא רק את ביבי, נרחיב את זה לליכוד, שבליכוד כן. באמת האידיאולוגיה כבר רחוקה, כאילו, כן. מרחק שנות אור, וזה בעיקר עיסוק
1: נכון.
0: אבל זה מה שאני אומרת, בכוח. זה מה שמפחיד אותי באנשים האלה, כי האידיאולוגיה שלהם מסכנת אותי. וכאילו ביבי נכון. הוא יכול להחליף אידיאולוגיה.
1: נכון, אבל אני... לפחות, what you see is what you get. כי את מבינה, זה, לא, זה כאילו, גם סמוטריץ' כזה, הוא לא, הוא מסוכן בעיניי, הוא מטורף בעיניי, הוא פוגע במדינת ישראל.
0: הוא פוגע במדינת ישראל,
1: הם, אגב,
0: הוא פוגע בעתיד גם
1: הם.
0: שלנו.
1: אחלה, אבל הוא לא, הוא לא זה לא עטוף, לפחות במובן הזה.
2: הוא בא ואומר לך מה
1: שאתה
2: רואה,
1: זה מה שאתה מקבל. זה...
2: וגם צריך לזכור שבסוף גם אנשים אידיאולוגיים, האידיאולוגיה היא כאילו מרחיקה אותך מפרגמטיות, נכון? כי כאילו אם אנחנו עושים סקאלה כזאת, אז... בימין האידיאולוגי הם ממש נוטים להתעלם מהמציאות ומהמכשולים שהמציאות מציבה בפני האידיאולוגיה שלהם והמימוש האוטופי שלה, ובקצה השני של הסקאלה, אם אנחנו נשארים נניח בתוך הממשלה, אז יש את הליכוד שבאמת מבחינתם האידיאולוגיה היא מכשול בדרך ליישום ומקסום הכוח שלהם. ועדיין גם האנשים הלא פרגמטיים, אני חושב, אני, זו אישית האמונה שלי, אני תמיד בעד לדבר. אני תמיד בעד לדבר, כי בסוף אין מה לעשות. אנחנו, כאילו, זה, אנחנו יכולים לעצום עיניים וכאילו, לדמיין שהם לא שם, הם עדיין יהיו שם, ואם אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שהם, שבסוף כן, זו מדינה אחת כמו המעטפיים, הצ'יפס והנגץ, אז אני מעדיף שהצ'יפס והנגץ יתערבבו, ושיהיה איזשהו שיח ואולי הוא ישנה משהו, מאשר מציאות שבה כל צד בהכרח תופס את הצד השני בצורה הכי גרועה שהוא יכול, וזה יוצר מין מעגל קסמים אכזרי כזה.
1: אני מסכים איתך לגמרי, ומה שאמרת תקף בדיוק גם על הפלסטינים. זאת אומרת, גם אם נעמיד פנים שהם לא שם, הם שם.
2: נכון.
1: ולכן צריך לפתור את הבעיה, ואני חושב שדווקא האנשים האלה הם מתעלמים מהבעיה. זאת אומרת, באידיאולוגיה שם יש כשל מובנה, במובן הזה שסבבה, תתנחלו, תתרחבו, תקימו מאחזים. עדיין יש 3, 4, 5, אין אפילו את המספרים המדויקים, של מיליון של פלסטינים שגרים בדיוק במקום הזה.
2: טוב, בטח לא 5, אבל כן.
1: לא יודע, יש גם הערכות שונות ומשונות. ולהתעלם מהקיום שלהם זה בדיוק אותו כשל אידיאולוגי. כי או שבסוף זאת תהיה מדינה אחת, from the river to the sea, אבל אז אתה חייב לתת...
2: ולא תהיה דמוקרטיה.
1: והיא לא תהיה דמוקרטיה, כי אתה חייב לתת...
2: זכות הצבעה לאנשים שהפכו אותה לא לדמוקרטיה, או לחילופין לא לתת זכות הצבעה לאנשים, ואז אתה...
1: אתה לא דמוקרטיה. ואם אתה תיתן זכות הצבעה, אז אתה מאיים בדיוק על הדבר שבשמו אתה מתיישב ומתנחל, שזה קיום יהודי על השטח הזה. אז ולכן, כאילו... בעיניי שוב אין שום פתרון אחר מלבד הפרדה.
2: מה שאתה okay? אומר עכשיו אבל זה טיעון מאוד רציונלי, ושאולי הוא לא ישכנע, כאילו אם אני עכשיו אגיד את זה ללימור סון הר מלך, היא לא תשתכנע. אבל מי שמאזין מהצד לדיון הזה, כאילו הטיעון הזה הרבה יותר מדבר אליו. ולכן אני חושב שאפילו
0: אבל אתה יודע, מהחיכוך, זה הטיעון של יאיר גולן, זה הטיעון של השמאל בישראל,
2: נכון,
0: שנחשב שמאל.
2: הטיעון הזה של יאיר גולן, אין לי בעיה. יש לי בעיה
0: כן, עם הטיעון. עם הפרדה?
2: אני יכול
0: אתה אמרת של... יש לך בעיה.
2: אני יכול להסכים או לא להסכים, אין לי בעיה עם הטיעון. הבעיה שלי היא עם הטיעונים... הבעיה שלי עם הטיעונים של יאיר גולן, שמבטלים את תפיסת עול... את הצד השני בדיון הפנימי בינינו, שאומר, צריך לסגור את ערוץ 14 לצורך.
0: אבל עזוב את זה,
1: אבל... אגב, הוא לא אמר את זה, הוא לא אמר את זה.
0: עזוב את זה, אבל שנייה, אבל הדבר עצמו...
2: הוא אמר
0: שנגיע
2: לשלטון לסגור את ערוץ 14.
1: לא.
2: הוא ממש אמר את זה?
1: לא, זה תחת היה באיזשהו הקשר אחר, אני לא זוכר כרגע מדויק, אבל זה ממש לא היה. זה, אגב, שימוש...
2: אני אמצא את הציטוט.
0: אבל עזבו את שיח הצדדים וכאילו מה להקשיב לזה. הדבר עצמו, בדבר עצמו, בסוף יאיר גולן אומר, כן, אני בעד רעיון ההיפרדות, שתי מדינות לשני עמים, עם זה אתה מסכים?
2: אני חושב שבא...
0: כי השאר, הם לא מציעים את הדבר הזה.
2: אני... קודם כל, זה לא נכון, כי יש הרבה שמציעים את הדבר הזה. השאלה היא מתי, באיזה תנאים, ומה הטרייד-אופים של מה מסכנים, ואיך עושים את זה, ומול מי, ובאיזה סיטואציה. פה בעיניי הדיון נמצא. גם ביבי, היה לו את נאום בר אילן. זאת אומרת, נכון, זה היה לפני הרבה מאוד שנים, ובטח לפני השבעה באוקטובר. אבל אני אמרתי את זה גם פה, אין לי התנגדות עקרונית למדינה פלסטינית מתישהו בתנאים כלשהם. יש דברים שהם לדעתי יותר דחופים, יותר חשובים, יש תנאים, תנאי סף שלדעתי צריך לעמוד בהם שהם לא עומדים. אני בניגוד ליאיר גולן לא בעד נסיגות בלי קשר לזה.
1: זה לא מה שהוא אומר.
0: זה לא מה שהוא אומר, הוא לא.
2: חבר'ה, הוא ממש אמר את זה בראיון, שמעתי אצל נדב פרי את כל הראיון, הוא מבחינתו צריך לצאת מהשטחים, בין אם נקים מדינה פלסטינית עכשיו או לא, כי הוא אומר, אני לא סומך על הפלסטינים כרגע עם הקמת מדינה פלסטינית, הוא אומר את זה, אבל אני כן בעד לקדם נסיגות. אני לא שם, וזה בסדר מבחינתי שהוא שם.
1: אגב, זה בסדר גם שאתה לא שם.
2: סבבה, נכון.
1: ואגב, סתם תוך כדי הדברים חיפשתי את האמירה שלו, זאת אומרת, לא ראיתי זכורים לזה בגוגל ראשון, אבל אני אשמח כאילו להיות מתוקן לכאן או לכאן.
2: אני אמצא את זה, ואם אני טועה, אז אני אשמח גם לטעות בדבר הזה.
1: למעט באתר ערוץ 14, לא מצאתי לזה שום מזכור במקום אחר.
2: אני זוכר ממש אפילו התייחסות של זה בידיעות אחרונות.
1: אני חושב שהוא אמר את זה בטח... אגב, היום ערוץ 14 הוא פועל... אני לא בעד לסגור שום כלי תקשורת, כן? אבל ערוץ 14 התחיל לדרכו בגניבה, גם את זה צריך לזכור, תחת מכרז של ערוץ מורשת.
2: מיליון אחוז.
1: ואז שינו את זה, התאימו את כל ההתאמות החוקיות.
2: אני לא מאמין שזו הסיבה שאנשים מסוימים רוצים לסגור את ערוץ 14, לא בגלל...
1: חשוב להסדיר את הפעילות, אם כבר שוק התקשורת מוסדר, וכולם צריכים להיות כפופים לאותן תקנות ואותן רגולציות.
0: לגמרי.
1: הנזק שבלסגור כלי תקשורת הוא גדול הרבה יותר... מאשר פעילות עקומה, אבל עדיין... אבל ברגע
0: שהכסף מגיע מהממשלה, האם זה כלי תקשורת או כלי תעמולה?
1: בדיוק, עכשיו.
0: אין לי בעיה שערוץ 14, אם הוא יהיה כלי תקשורת.
1: וגם...
0: ולא כלי תעמולה.
1: אבל זה גם טיעון בעייתי, כי כאילו מי מחליט מהו תקשורת ומהי תעמולה?
2: לא, הרף שהיא מציבה של מימון ממשלתי, אני סבבה עם הרף הזה. אני סבבה עם הרף הזה. אגב, אבל שוב, כשאנשים אומרים לסגור את ערוץ 14 בגלל התוכן שעולה שם, לי כדמוקרט זה קשה.
1: אבל זה לא אמר. יאיר גולן לא אמר לסגור את... אני משוכנע בזה בוודאות. ואם כן אמר, אז אמירה רעה מאוד. אבל אני לא חושב שזה נאמר.
2: אני אמצא את הציטוט, ואם הוא לא אמר, אז אני... והנה, אביה כאילו...
0: אני לא חושבת שזו אמירה כזאת בעתית. אני חושבת שערוץ 14, איכשהו עכשיו, זה לא כלי תקשורת. אני לא חושבת שצריך...
1: סבבה, אבל אני חושב שכ...
0: חושבת שצריך לסגור את כלי התעמולה.
1: אוקיי, אני לא חושב שגם צריך לסגור כלי תעמולה, אני חושב שאנחנו כולנו פה חרדים לדמוקרטיה. הדבר הכי חשוב בדמוקרטיה זה חופש הביטוי. וחופש הביטוי צריך להכיל גם דברים שמאוד מאוד מעצבנים אותנו.
0: חופש הביטוי נעצר כשמגיעים להסתה.
2: ולכן אמרתי.
0: וכשהעיתונות היא עם שקרים.
1: אבל יש לה מבחן מאוד ברור חוקית להסתה. ואם יש משהו שהוא מסית, צריך לטפל בו בדבר הספציפי.
2: ברמה החוקית, ולא לסגור את כלי התקשורת שבו זה אולי כן קורה או לא קורה, עדיין לא עמדנו בבוק.
1: אני חושב שזה העבודה שערוץ 14 עושה היא מסוכנת, אני חושב ש14 הרבה פעמים משקר, נכון. הרבה פעמים זה, אבל עדיין...
2: וזכותם תחת החוק לעשות את זה.
1: עדיין כל עוד, אם מישהו משקר, תתבעו אותו, אם מישהו מוציא
0: אגב,
1: דיבה,
0: כן,
1: מעולה,
0: יש, מעולה. יש, מעולה. לכל, יש את הדברים
1: אבל מכאן ועד לרוץ ולסגור כלי תקשורת, זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות.
2: מסכים.
1: אפשר לשים את הדיווחים או שמישהו
0: רוצה לומר? בטח.
2: כן, לא.
3: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: חבל שלא סיימת עם כפיים גם כאילו, כמו ש... אפשר לסיים את
1: הכל דיון. הרסתם את הווייב עם כל ה...
4: כביש 4 עמוס מהדסים, עד מחלף דרור, שם עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך 5 מחלף התקווה לכפר יוק, כביש 41 בנמל אשדוד, דרך 44 בצומת צריפין, כביש 60 בכניסה לצומת הדשים, ודרך 70 בתמרה.
1: תכף אנחנו עם מנורה און יאנג, עם פתרון ייחודי בביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים, חוסכים בעלויות ומשלמים פר קילומטר, משלמים רק על מה שנוסעים. אתם מספרים לנו הבוקר על דברים שקרו תוך כדי שליוויתם מישהו בנהיגה. אם הייתם הורה מלווה, או נהג חדש, או מה שזה לא יהיה. 1-907-2-99-99, דברים שקרו, דברים מביכים, מוזרים, מטורפים, שקרו תוך כדי שליוויתם חבר, בן משפחה, ילד, ילדה. 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399. יש 750 שקלים לקניות שמחכים לכם, ואנחנו תכף חוזרים.
3: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
9: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תחול עלייה בטמפרטורות. מחר, בסוף השבוע ובתחילת השבוע הבא יעשה חם יותר ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני.
10: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. אלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם. אולי די.
14: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
15: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
16: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
17: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
18: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
19: קול מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
20: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
1: אגב, תוך כדי הפרסומות, גם אתה השמעת משהו מפגושת העיתונות, וגם שלחו לי משהו מפרסומות. פודקאסט כלשהו, אני לא זוכר כרגע איזה, שאומר בצורה מפורשת, יאיר גולן, שנהיה בשלטון, נסגור את ערוץ 14, אמירה גרועה, האמת שפעם, אני נתקל בפעם ראשונה ככה בצורה חזיתית, חשבתי שזה סתם איזה הכפשה, בעיניי אמירה גרועה מאוד, ופשיסטית ומשוגעת, ומסוכנת.
0: לא יודעת, אני לא חושבת שזה כלי תקשורת, חושבת שזה כלי תעמולה, יכול להיות שהוא היה צריך להגיד את זה, בצורה אחרת, בין אם זה שתקציבים לא ילכו מן הממשלה לערוץ.
1: אבל אמר ככה.
2: איכשהו, תמיד הוא אומר בצורה אחרת ממה שהוא אמור להגיד.
0: אבל הוא אומר דברים נכונים. אני חושבת שהוא אומר דברים נכונים, ושוב, פה אנחנו באמת מתפצלים.
1: כן. אגב, זאת אחת הבעיות שלי, זאת אומרת, אני חושב שאידיאולוגית הוא מצוין. אני מאוד מסכים, כאילו, עם הדרך שלו, שזה שמאל לוחמני, נקרא לזה ככה. אבל אחת הבעיות הקשות שלי איתו, זה שהוא באמת לא מבוסט. הוא לא שולט, הוא יותר מדי אימפולסיבי. כאילו שאומר אמירות שהן בעייתיות מאוד מאוד. זה
21: העניין עם לוחמנות.
1: אני מבין, כן, אבל הוא כאילו שמאל התקפי הרי יאיר גולן. הוא מישהו שהוא במובן מסוים, אני לא דואג, בוא נגיד ככה, אם הוא היה ראש ממשלה, לא הייתי דואג לביטחון המדינה, בשום צורה. אבל אמירות כאלה, שהן הרבה פעמים גם עושות נזק כאילו למטרה, לדרך ולעצמו. וזה בעייתי מאוד. להגיד אני אסגור את ערוץ 14, זה בעייתי מאוד.
0: בסוף ראינו את באמת כמות המתפקדים לדמוקרטים. כאילו הרי אנחנו אומרים, הנה זה יעשה נזק. לא, אנחנו רואים שזה...
1: יש לזה שוק. יש לזה שוק. לאמירות מהסוג הזה יש שוק. כן,
21: יש ביקוש.
0: לאמת.
21: יש ביקוש לזה.
1: ואנשים שאוהבים כאילו אנשים כאלה, יש גם...
0: זה לא עניין של אוהבים אנשים כאלה.
21: זה בדיוק הלוחמנות.
1: לא, שאוהבים אמירות כאלה.
21: לא, הם אוהבים את התחושה של שמאל התקפי.
1: שיש מישהו שהנה הוא הבריון גם מהצד שלהם.
21: כן, וזה גרוע מאוד, כי אז אנחנו נכנסים לשיח בריונות. אף פעם בריונות לא הצליחה לעצור בריונות. כאילו, זה תמיד...
1: וטוב שיש מי בצד הזה גם שעושה את העבודה, זאת אומרת שלא מפקיר את זירת הבריונות לצד אחד. מצד שני, אני לא חושב שזה מישהו שהוא באמת יכול, המדינה הזאת צריכה באמת...
0: אני לא חושבת שזה להחזיר בבריונות, אני חושבת שיש דבר כזה שנקרא דמוקרטיה מתגוננת, כן? לא רואה בזה להחזיר בבריונות.
21: את חושבת שיש גבול לדמוקרטיה מתגוננת?
0: מה זאת אומרת?
21: האם יש מקום שבה הדמוקרטיה יכולה להתגונן מדי?
0: לא, עדיף. שתתגונן.
1: השאלה
0: היא,
1: אתה...
0: כן, אבל... הרי דמוקרטיה היא גם לא, היא לא נופלת ברגע.
1: הדמוקרטיה מתגוננת זה מושג שהוא כאילו, ברגע שיש איום אמיתי על הדמוקרטיה, אז היא צריכה לפעול בדרכים לא דמוקרטיות.
21: בדיוק.
1: נכון? כן. ואני חושב שאנחנו עוד רחוק.
0: זה פרדוקס
1: הסובלנות. יש איום על הדמוקרטיה, והממשלה הזאת פגעה בדמוקרטיה, וחוקקה חוקים שהם מטורפים. לשמחתנו יש עוד בית משפט שגם אותו מנסים להחליש כדי לעצור את החוקים המטורפים האלה. האם התשובה היא בלסגור כלי תקשורת אחר, שזה אקט מאוד מאוד מאוד לא דמוקרטי? בעיניי ממש לא. אני מתעב את הכלי הזה, אני חושב שהוא באמת מסוכן, אבל להרחיק עד לכדי לסגור אותו...
21: מיליון.
0: זה... השאלה, אם אתה תופס את זה ככלי תקשורת או לא, איפה אתה שם את הדבר הזה?
21: אני שם
0: בהגדרה.
21: את עצמי במקום שלא זה שאני קובע. אני לא
1: כן,
21: קובע.
1: כן, וברגע שאתה מחליט על משהו, מה הוא... זה גם מאוד בעייתי, כי עובדה שיש גם לזה שוק. לא סתם צופים בערוץ 14 הרבה מאוד אנשים.
21: והם לא יהפכו פתאום, כאילו, הם לא יחפשו משהו אחר.
0: אבל הערוץ הזה זוכה להטבות מהממשלה.
1: זה בעייתי מאוד.
0: זה צריך לעצור, ועל זה זה הייתה אמורה להיות האמירה.
21: ואם הוא היה אומר את זה, לא הייתה לי בעיה.
1: אז הבעיה היא שכל פעם יאיר גולן, יש פרקליטים שכאילו מסבירים אותו.
21: נכון.
1: הוא אומר את הדבר, ואז מצופפים שורות כדי להסביר מה שהוא אומר. במקום שמישהו ש רוצה, מכוון להיות ראש ממשלה, צריך לדעת שלאמירות שלו יש משמעות ואחריות.
21: גם הוא מכוון להיות בכיר בקואליציה.
1: בסדר, הוא יהיה בכיר בקואליציה, הלוואי. כן? אבל, אבל, אבל צריך כאילו קצת ויסות עצמי.
21: כן, וגם הוא פוגע בגוש של עצמו, אבל זה כבר דיון פוליטי אחר לגמרי.
1: זה אגב, פודקאסט של מורן אזולאי, הוא אמר את זה ככה בצורה ישירה וברורה. וויינט של 121.
21: כן.
22: בוקר און, בחסות מנורה און יאנג, ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים. חוסכים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג או חייגו כוכבית 9699.
1: לאה, בוקר טוב.
23: היי, בוקר טוב, בוקר אור. היי,
0: לאה.
21: מה קורה?
23: בסדר, לא כל זה שומעת אתכם טוב.
1: כי את בדיבורית או ב... איפשהו.
0: היא מביאה ביקורת עלינו.
1: כן.
21: מאזין אומר, אתם במנהרה או משהו?
1: לאה, קבלים 250 שקלים לקניות במגוון רשתות, אנחנו עם מנורה און יאנג, והפתרון הייחודי בביטוח הרכב לנהגים חדשים וצעירים, חוסכים בעלויות ומשלמים פר קילומטר, משלמים רק על מה שנוסעים. יש גם אפליקציה שנותנת שקט נפשי ומאפשרת להורים לדעת מה איכות הנהיגה של הילדים. זה מנורה אוניאנג, ואתם מספרים לנו הבוקר מה קרה תוך כדי שליוויתם נהג או נהגת אחרים. ספרי לה.
23: היי, טוב, נסעתי עם הבת שלי, היא הייתה נהגת חדשה, חודשיים על הכביש.
1: כן.
23: עדיין אפילו לא העשתי לצאת איתה לכבישים בין עירונים, הכל ככה בשכונה, בסביבה. הגענו לאיזשהו רחוב דדי, במפרים בקטנה, זה מה שחשבתי שאני אדאג. ואז פתאום, כאילו, מולנו, אנחנו רואים נחש.
21: מה?
0: לא, לא.
21: נכון, אביה, לא...
0: עזבתי את הקבוצה.
23: נחש.
1: על הכביש?
23: על הכביש. לא הבנו. כאילו, אני מרימה את הראש, אנחנו רואות נחש.
1: אסור לעצור. נסעתם?
23: זה היה מנוער, אל תשאלו אותי. נחש.
1: אני הייתי מפחד לעצור, כי שהוא לא יכנס לי למכסה מנוע, ביטחת או משהו כזה.
23: היא לא עצרה, היא לא עצרה. הוא גם לא היה קטן, בוא. הוא לא היה קטן.
1: דרסתם אותו?
23: היא לא עצרה. היא טיפסה, כן, הרגשנו כאילו שזה במפר אחר.
1: כן.
23: והמשכנו לסעור, אמרתי לה, שיחי לנסור.
1: ראית אותו במראה האחורית, כי גם אם בטעות הייתי דורס נחש, הייתי רק רוצה לוודא שהוא נשאר מאחורה, ולא זחל פנימה.
21: היית מחליף איתו פרטים? מה?
1: לא, הייתי פחות פרטים. אני לא רוצה ש...
0: הוא איתך עכשיו.
23: לא ראיתי.
0: אוי ואבוי לי. לא, זה הסיוט של החיים שלי.
23: זה יחסה ברמות.
1: זה בגיל, נו באמת, די. אני יודע שנחשים הם מסכנים, ואנשים שהם אוהבי זוחלים, כאילו באים ולוחדים אותם ומשחררים אותם בטבע וזה. הכל נכון. עדיין, אם אתה פוגש אחד כזה בסיטואציה שהיא... פרטיותך? אני פחות אכפת לי מה...
23: יותר צעירה, הצטלמתי עם נחש, כאילו היה איזה מישהו על חוף הים, אמר...
1: בסדר, אם מישהו מחזיק אותו ושם עליך בתור איזה גימיק...
23: לא, להקיא, זה דוחה, וואי...
1: אני גם החזקתי נחשים בכל מיני תוכניות טלוויזיה וכאלה, על הראש וכאלה.
23: זה דוחה, אני רק חושבת...
1: זה דוחה, נו די, אפשר גם להגיד את זה בכנות, בסדר, די.
21: כן, כן, די לווק. נחשים הם מגילים.
1: נחשים מגילים. ואני אומר גם בכנות, אם היה אצלי נחש בבית, לא היה אכפת לי גם להרוג אותו, סליחה. כי אני, הייתי מזמין לוחד נחשים שיבוא ויקח אותו בצורה אומנית, אם הוא לא היה מגיע, לא היה אכפת לי להרוג אותו, זה זוועת עולם.
21: היית מצליח.
23: זה נורא מה שאנחנו אומרים.
1: איכשהו בסוף כן.
0: איך הורגים נחש בכלל? זה נראה לי דבר מאוד קשה.
21: בלוק?
1: איזה דלי, נגיד, שאתה שם אותו עליו.
0: אוי ואבוי.
1: ואז כאילו...
0: והוא לא ימות שם, הרי אתה יודע.
1: לא, אולי הוא לא כולו בפנים, אולי חצי רק, מבינה, לחצות אותו, לא יודע. צריך כאילו לחשוב. לא, כי בדיוק אתמול לא הייתי באינסטגרם איזה מישהו שיש לו, היה לו נחש בשירותים, שהוא אומר, הסיוט הכי גדול של כל אדם.
21: ראיתי את זה, תקשיב.
1: והוא כאילו מרים עם איזה מקל ספונג'ה את ה...
21: ולמה הוא הרים את זה? זה מה שטריף אותי.
1: כדי לצלם לסרטון.
21: אז אל תצלם לסרטון.
1: אני... כן, זה נורא, זה נורא, זה נורא, נו, זה נורא. והוא לא עשה כלום, והם רובם לא גם לא הרסים, בסדר גמור, הכל ידוע. בואו.
21: די, אין אמונה בהם.
1: בקיצור, דרס נחש, זה מה שאני מספר.
0: דבר שנראה ככה הוא רע.
21: נכון, אני ממש מסכים איתך.
23: לא אני דרסתי, לא אני...
21: תראה אחרת.
1: הבת שלך, הבת שלך, תפילי עליה, בטח, כן.
21: הילדה בת שבע, אין לה רישיון בכלל.
1: לאה, תודה.
0: תודה, לאה.
23: כיף, תודה לכם. ביי, ביי.
1: מאיה?
3: היי, בוקר טוב.
21: היי, מאיה.
1: מה קורה?
3: בסדר.
1: מאיה, גם את מקבלת...
3: חשבתי לפרוזכם באמצע ריצה.
1: אה.
21: תודה רבה, מאיה.
1: אוקיי.
3: הקרבה.
1: וואו, איך... כבר חם לרוץ, לא? ממש חם.
3: כן.
1: כן. מאיה, ספרי בבקשה. מה קרה לך כשאת ליווית?
3: אוקיי, אז הייתי
1: ביודבט,
3: אז זה לא נקרא מלווה רשמית, אבל בחבורה הייתה את לירון, שהיא הגדולה של החבורה היא ילידת פברואר, אז היא הייתה הראשונה שהוציאה ראשון.
21: בטח.
3: אז לירון הייתה הגיבורה שלנו, שלקחה אותנו ממקום למקום. גם אז לא היה צריך הרבה זמן ליווי, זה 3 חודשים נראה לי או משהו כזה. אז ביודבט היינו חזקות בקו תל אביב הרצליה, זו הייתה הדרך. והיינו נוסעות הרבה, והיינו כל כך ילדות שהיינו נוסעות להרצליה, יושבות באגדיר, ומזמינות ברד. וחולקות את אותו ברד, כדי לא לבזבז כסף, עם קש מעבירות מכוס לקוס.
0: העניין זה הדרך.
21: אני חייב להתפרץ פה לדלת הזאת, כי יש משהו בהרצליה פיתוח, שכאילו זה הפך למקה של בני הנוער, בגלל המבורגריות כאילו, אני גם, כשהייתי בתיכון, זה אותה חוויה. זה כאילו נושאים לפיתוח.
1: אני חושב שזה מאוד דאח שם, אבל...
21: כן, זהו, אני תוהה עד כמה זה
1: קורה. כי היה את... איך קראו? זה היה קריסטופר, והיה את עד העצם, והיו כל מיני כאלה שלדעתי...
21: היה קפה מצדה, היה...
1: ניו יורק, ניו יורק, וואו, זה ממש כבר פרה-היסטוריה, נכון?
21: זהו, זה דיבור שלא הייתי בו.
3: ואנחנו בכלל היינו
1: חבורת
3: צ'ינקוניות שבאות להזמין
1: אבו. כן.
3: בקיצור, אז באחת הפעמים ישבנו באגדיר, שתינו את הברד פסיפלורה שלנו, ובדרך חזרה על כביש 2 נוסעות, מגיעות קרוב לצומת גלילות, ולירון בקאפ שלה עם הרדיו, ואז אני שישבתי מאחור, אומרת לה, לירון, יש פה רמזור. והיא ממשיכה בקאפ שלה עם הגז. לירון, רמזור כתום. היא ממשיכה, ואז אני צורחת לה, לירון, אדום! והצטברה באדום את צומת גלילות.
21: יו.
3: אז איך שאנחנו עוברות, גם רואים את הפלש של המצלמות שם.
1: כן.
3: זה היה סירוף, כאילו לא היה
21: סופק
3: אם אדום ידיע או לא. זהו, ואחרי כמה ימים באמת היא קיבלה דוח, וצריך להגיד שדוח לנהג מתחיל, עד שזה נקרא, זה שלילה, זה לעשות את הרישיון מחדש. אז הוא פעל על אחד ההורים שלה, שהיה צריך ללכת לנהיגה מונעת.
1: וואו.
21: מה?
3: כן.
1: עשיתם הורי קוף?
3: לא היו מצלמות וכזה.
0: מה?
21: תקשיבי, זה מטורף.
1: מדהים שהם הסכימו, מי שזה לא היה לקחת את זה על עצמו.
0: זה מטורף.
21: חינוך גרוע מאוד.
1: גם מה זה לעשות שוב את הרישיון? זה... בתקופה של נהג צעיר, אם אתה עושה איזה עבירה, אז שוללים לך את הרישיון. אם תופס לך שוטר, אז יש לך שלילה מנהלתית כזאת.
3: לא, לעבור ברמזור אדום, זה היה לעשות עוד שיעורי נהיגה.
0: עוד שיעורי נהיגה ועוד פעם טסט והכל?
21: וואי, איזה בושות לפגוש שוב את המורה לנהיגה. כן.
1: גם נפרדתם בהתרגשות.
21: בטח.
1: הבאתם בקבוק יין.
3: זהו, ואחר כך לימים בטיול
1: השנתי
3: של י"ב, הכנו לכולנו קולצות. גם אני נסעתי באדום עם לירון.
21: אתם יותר מדי חגגתם את האירוע הזה. באמת, אני כועס על ההורים. זה לא טוב. זה אקט חינוכי גרוע מאוד.
1: טוב, לירון, תודה רבה. מאיה.
0: תודה, מאיה. וגם תודה ללירון.
1: כן. נחלק בין מאיה ולאה?
21: יס.
1: יאללה.
21: הנחש והקוף.
1: כן. נספר לכם גם שמנורה אוניאנג נותנת בונוסים על נהיגה אחראית, מקבלים ציון טוב על נהיגה טובה וזהירה ומרוויחים נקודות. אפשר להתאים את הנקודות האלה באפליקציה וכך לרכוש קילומטרים נוספים. מנורה אוניאנג, פתרון ייחודי בביטוח הרכב לנהגים חדשים וצעירים. חוסכים בעלויות, משלמים פר קילומטר רק על מה שנוסעים.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אילי, מה קורה?
5: בדרך 75 עמוס בצומת נהלל, כביש 70 בתמרה, דרך 44 בצומת צריפין, כביש 41 בנמל אשדוד, בדרך 40 מילות לצומת אלעל ובצומת רמללות, בכביש 5 מחלף התקווה עד הכפר הירוק, ובדרך 4 מהדסים עד מחלף דרור.
4: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: אפולה, מוכנים לפסטיבל הבירה? בימים רביעי וחמישי, 29-30 ביולי, החל מ-18:30 בערב בפארק העירוני באפולה. הופעות של יאלי ווטסון, רן דנקר ואביו פנחסוב, לצד עשרות סוגי בירה, אוכל משובח, מוזיקה ואווירה שלא תרצו לפספס. פסטיבל הבירה של אפולה במסגרת אירועי אפולאוד. הולך להיות קיץ רועש!
24: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
25: יש סודות שפשוט שווה לגלות.
24: רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
8: יש לייפסטייל?
24: כן?
8: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
9: פסטיבל בין הקרמים, ט"ו באב במרום הגליל. המועצה האזורית מרום הגליל מזמינה אתכם לחגוג 20 שנה של מוזיקה, אהבה וקסם תחת כיפת השמיים. קרן פלס במופע זריחה מיוחד, אברהם טל ובן צור שני מופעים בערב אחד, ועידן עמדי במופע הנעילה. מ-31 עד 6 באוגוסט, אל תחכו לרגע האחרון, הזמינו עכשיו את הכרטיסים. פסטיבל בין הקרמים, לפרטים ולכרטיסים tobeav.co.il. לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. עכשיו ברמי לוי, שמן זית

0: שלוש יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
2: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
3: תמיד.
2: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
3: זאת אומרת?
4: הגעתי
2: לשמרים.
3: בגדים סקסים, להתפשט.
2: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
5: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
6: 91.5, 96 FM. רדיו. כל רגע.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: ראיתי כבר אצלנו בפייסבוק שהמון אנשים מתחלחלים כאילו מ...
9: איך שדיברנו על נחשים?
8: כן. אז תקשיבו, זה ממש בסדר. כאילו, נחשים זה דבר, אני חושב שהם... אני לא הייתי רוצה לפגוש נחש, לא בבית, לא באוטו, לא בשירותים ציבוריים. כן. ולא בטבע אפילו,
9: לא,
8: אוקיי?
9: לא, יש לי פוגע.
8: אפשר להיגאל ממשהו וגם ממש. להגיד את זה. אני לא קורא לאף אחד להרוג נחשים, אבל אם היה אצלי בבית נחש ולא היה מגיע לוחד נחשים...
10: עוד פעם, אני מת על התרחיש
8: לא.
10: הזה.
8: והוא בדיוק לא היה זמין, לוחד הנחשים.
10: פנטזיה,
8: לא, כי אנשים, כאילו קראנו להרג תינוקות, אוקיי? נחשים הם לא תינוקות, הם נחשים.
10: האם נחש יכול להיעלב?
9: יצא לך יאיר גולן.
10: הוא לא יכול.
8: כן, זה בסדר.
10: הוא לא יכול להיעלב, הוא יכול להיות נחש. הוא אדיש למה שאני אומר עליו, ולכן לא אכפת לי.
8: זה בסדר גם, אני גם לא צריך להרוג סתם בעלי חיים, ברור שלא, אבל אם יש נחש...
9: לא, באמת,
8: כאילו אני גם לא יכול.
9: די, זה לא באמת, אבל זה לא באמת.
8: זה מגיל, בסדר, ואנשים שהם אוהבי זוחלים, אני מכיר ומעריך את אהבתם לזוחלים, זה מגעיל אותי, מה לעשות? לא כולם חייבים להתיישר לפי אותו סט אהבות של כולם. זה בסדר להיגאל ממשהו בלי שזה יטלטל את עולמו של מי שאוהב את זה.
10: פריץ'.
8: אוקיי? בין אם זה נחשים, דעה פוליטית, דת, כל דבר אחר. בואו נשמור על זכותנו.
10: להיגאל.
8: להיגאל, לסנוע, ללעוג, זה גם לא חשוב. זאת אומרת, זה שום דבר לא... זה בסדר, אוקיי?
10: כן, שוב, אתה לא רוצה להעליב, אבל... לנחשים, אין את הפונקציה הזאת, אז הכל טוב.
8: לא, אבל אנשים שהם אוהבי נחשים נפגעים, אם אתה אומר משהו רע על נחשים.
10: לא,
8: אוקיי? זה לא, זה בסדר, תאהבו נחשים, תגנו עליהם. אני גם, אין שום סיבה להרוג שום בעל חיים סתם, ברור. אבל אם אין ברירה לפעמים, אני מעדיף כאילו שהוא ימות מאשר שיחיה לי בתוך השירותים. אוקיי? סורי. בסדר גמור.
9: כן.
8: ואני מבין את התפקיד של כל אחד במערכת האקולוגית, באמת, כאילו, והם יש להם זה ערך, והם מורגים, הם בעצמם אוכלים. אגב, כאילו, מה עם כל הזחלים וזה שהם אוכלים, או בעלי טורפים קטנים?
10: בעצם כשאתה אוכל, כשאתה הורג נחש, אתה מציל עוד כל כך הרבה חיות אחרות.
8: נכון, בדיוק. והם לא יעלבו, מה הם אוהבי החיות הקטנות, כאילו. אז בסדר. כל אחד שיעשה את זה, אפשר לאהוב נחשים, אפשר להיגאל מנחשים, הכל טוב.
9: אפשר לאהוב אנשים.
8: ואפשר להיגאל מהאנשים, נכון.
9: אתם מזכירים לי סדרה טובה שראיתי, על בחורה שאכן ניגאלת מאנשים, אפשר לומר מיזנטרופית, זה הסדרה החדשה של גיטית פישר, שעלתה ב-YES, קוראים לה בודקת. זה ממש על זה, על מישהי שהיא שונאת בני אדם, כן? כאילו מיזנטרופית לגמרי. ותראו, התחלתי את לצפות בסדרה, ויש סדרות כאלה שאת יודעת ממש מהרגע הראשון שהן הולכות לשבור לך את הלב. כאילו, ממש מההתחלה זה ברור, זה ברור שזה הולך לומר משהו מאוד אמיץ ומאוד עם אמת, ושגם כל צחוק שתצחקי בה זה צחוק עם כאב, וגם בכאב יהיה מעט הומור. זה ברור על ההתחלה. וכשהסדרה הזאת עלתה, זה הפתיע אותי קצת, כי הרגשתי גם שזאת סדרה שעלתה וכמעט סוג של מתביישת בעצמה. כאילו לא מגיע למקום בעולם, היא כזה עלתה די כאילו פתאום, וכזה אריזה גרפית מינימליסטית, ובודקת, ופוסטר שהוא רואים את גיטית, כאילו רק עם איזה כזה, כאילו משהו שהוא לא עכשיו גרנדיוזי, וזו באמת הסדרה הזאת, כי היא ממש החיים, היא לא מבקשת יותר מזה. והדבר הזה, שלא מבקש מקום, הוא ממש כמו הדמות הראשית, סגית, שמשחקת אותה גיטית, שזאת אישה ששונאת אדם וניגלת מהם, והיא, תאמינו, לא בודקת ביטחונית בנדבג. כן. ואולי המטאפורה היא קצת, מה זה? אולי המטאפורה היא קצת on the nose, אישה שהיא בודקת, אבל אף פעם לא ממריאה. אני יכולה רק לנחש לאן הדמות הזאת הולכת להתגלגל, ומה המסע הרגשי שהיא הולכת לעבור פה. אבל זו דמות חזקה, חזקה, חזקה, חזקה, הרבה זמן כאילו לא ראיתי באמת דמות כזאת, שאת כאילו לא אוהבת, אבל גם מזדהה. אז כאילו, יש שם חלקים שכאילו, את מנהלת דיאלוג פנימי מאוד עמוק כשאת צופה בזה. ובכלל, כאילו, גם גיטית הרי הגיעה מהקומדיה. היא קומיקאית, אבל היא לא רק קומיקאית. בעיניי היא ממש אומנית. ואומן הוא אדם שהוא מתרחב לעומק. וממש פה בסדרה הזאת, אני מרגישה שהיא הורידה כאילו, היא בעוד איזה שלב בהתפתחות שלה. זאת אומרת, מלהיות מי שעושה איזושהי דמות תותית עם הרבה איפור ומבטא כבד להטאבי, אוקיי? פה זה ממש כאילו הקצה השני.
8: היא משחקת אדם רגיל אבל, או שזה עוד אחד מה, כאילו, זה מוקצן כזה?
9: לא, זה לא, זה סדרה, רגיל? זה החיים, זה וואלה. החיים, זה סדרה, זה, זה דרמה קומית, כמו שדרמה קומית ישראלית, כאילו, יצא לנו לראות פה הרבה, אבל באמת, אני ממש צפיתי בשני פרקים, אני ממש מחכה להמשך, זה טוב.
8: בודקת ב-yes.
9: כן, רק כאילו, רק משהו אחד, ויש איזשהו שם פלר כחול כזה,
10: כאילו בתמונה,
9: צביעה כחולה כזאת, כן,
10: קצת של יס, לא? זה קצת כזה.
9: אני לא יודעת, אבל צריך להפסיק. צריך להפסיק עם ה...
10: זה כאילו מוכר לי מיס, מה שאת מתארת.
9: כן, עם הדבר הזה. למה זה כחול, כאילו, כל הזמן?
8: מעניין. מעניין. האמת שאמרת,
9: כאילו זה מנסה להיות עמוק, אבל בבין גימיק לדעתי זול מדי. כאילו, אתם מבינים? זה מנסה לתת איזשהו...
8: אבל זה בחירה, זה נגיד כמו שהם מסתלבטים על זה שכל הסדרות שעוסקות במקסיקו, יש איזה פילטר חום כזה.
9: כן.
8: דהוי.
9: אני מרגישה שזו בחירה שכן, אבל כאילו היא לא...
10: אני נגיד בסטינג, אז הדהייה היא קצת יותר קלה, כאילו בהסדרות.
9: כן, כן.
8: חתחלת.
10: חתחלת, כן.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה.
8: ליליל, מה קורה?
4: כביש אחת עמוס באזור מחלף דניאל, מחלף קיבוץ גלויות, בדרך 3 בצומת קסטינה, בדרך החוף בבולג עד גשר השלום, בכביש 5 מחלף התקווה לכפר הירוק, ובדרך 40 ואין לו בצומת אלעל.
3: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אליאור אליהו סעט את דוקטור מיכאל רייכל, רופא בכיר במחלקה האורתופדית ומנהל יחידת גב במרכז הרפואי העמק, שישוחחו על פציעות גב בקיץ, כאבי גב, קליקים בגב, חיזוק השרירים ועוד. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
11: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
12: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
3: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע, המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם, כל יום מ4-6 אחר הצהריים. לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
13: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
14: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
15: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
16: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
17: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
18: קול מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
19: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
20: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם.
21: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
18: קול מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
22: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
23: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
24: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור.

0: התוכנית סלקום. באולפן גדעון אוקו עם החדשות. שעות ספורות לאחר פגישתם של הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו, חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן התחדשו. איראן שיגרה הלילה טילים לעבר בסיס אמריקני בירדן. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מציין כי זו מתקפת הטילים האיראנית הראשונה נגד בסיס אמריקני באזור מאז החלטתו של הנשיא טראמפ להשהות את התקיפות ביום שישי. זמן קצר לאחר מכן הודיע פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית כי מטוסי קרב אמריקנים וסעודים תקפו בעיראק אתרי לוגיסטיקה של חוליות טרור הקשורות לאיראן. במשרד ההגנה הסעודי אישרו את הפרטים וטענו כי התקיפות היו תגובה להתקפות הכתבנים על מתקני הנפט. לדבריהם הם אינם מעוניינים בהסלמה אך יגיבו לכל תוקפנות. במקביל משמרות המהפכה הודיעו שתקפו במצר הורמוז 3 מיכליות נפט לאחר שהתעלמו מהזרות. ועל רקע הדברים, השרה למשימות לאומיות אורית סטרוק אומרת לנו כאן ב-7-9 ב-103 FM צריך לחזור ללחימה עם איראן.
1: כל הסכם שיערך איתה, שיאפשר לה להשתקם, השיקום יושקע בהשמדת ישראל.
2: זאת אומרת, אין ברירה אחרת, אלא לחזור ללחימה באיראן כדי לסיים את העבודה. זה מה שצריך נתניהו לשכנע את טראמפ.
1: או לחזור ללחימה, או לכל הפחות, לא לאפשר הסכם שמאפשר לאיראן לשקם יכולות, כי היכולות שהיא תשקם הן אך ורק יכולות ההשמדה. בזה היא מושקעת. כל מדע אצלה, כל חשמל אצלה, כל יכולת, כל אגורה מושקע בהשמדה.
0: עוד בחדשות, המשטרה עצרה 3 חשודים, 2 קטינים ובגיר, בחשד לאונס של מספר נערות מאזור הצפון. על פי החשד, האירועים התרחשו בדירה של אחד החשודים באזור העמקים, כשהנערות הגיעו לפגישה עם החשודים כשיש להן היכרות מוקדמת איתם. כתבנו אורבית שפרסם את הפרטים לראשונה, מציין כי המשטרה צפויה לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם של 3 לצורך המשך פעולות חקירה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692
3: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: דלתות פנים?
6: רק רב בריח.
5: דלתות פנים איכותיות?
6: רק רב בריח.
5: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
6: רק רב בריח.
7: שלום לכם, היום עוד עלייה בטמפרטורות, הן עדיין סביב הממוצע לעונה. בערים כבר נתחיל להרגיש את הירידה באחוזי הלחות, עומס החום צפו להיות כבד במרבית האזורים בארץ. בסוף השבוע או בתחילת השבוע הבא כבר יעשה חם יותר, יבש בפנים הארץ ובערים, אין תחושה של שרב, הביל, לח וחם לאורך מישור החוף, עומס החום צפו להיות כבד עד קיצוני.
6: רק בריח.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין ועד כאן מחדשות 12.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG. מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: 91.5
1: 1-2 הופה, הביאו לנו בקבוק מים, למה? כי בני גנץ מגיע, אז מביאים לנו בקבוק מים.
2: לא,
1: כי לא הנחה, כי בן הגיע לאולפן.
3: ביקשתי.
1: אתה מבין, אתם מבינים מה קורה פה? כשאני פה לבד, אף אחד לא מביא לי בקבוק, אף אחד לא מביא לי בקבוק מים, רק בני נמצא פה.
3: בחיין, אתה מבקש תה ומקבל.
1: זה נכון.
3: תודה.
1: כן, בוקר טוב. מה, התקשרתם? כן. התקשרתם, כן, מה, איך אפשר לעזור?
3: אני מוזג את המים.
1: כן, מתקשר.
3: בני גנץ יהיה פה בשעה השנייה, פיזית באולפן.
1: המכונה גני בנץ.
3: בדיוק, מישהו אמר לי שרק שלא יקרא לו גני בנץ בשידור, ואני ממש לא בטוח שזה לא יקרה.
1: עכשיו התגרת אותי.
3: אני יודע.
1: עכשיו בטוח אני אקרא לו ככה בשידור. טוב, חבר'ה, בוקר טוב, בוא, יש פה תוכנית שעתיים להעביר, זה לא פשוט, זה מורכב, כן? זה עסק לא... לא קל. בואו נפצח בנתוני הרייטינג ברשותכם. אוקיי, הפטריוטים, 6-7. לא יודע מה קרה
3: אתמול. לא היית צריך להגיע.
1: יום נמוך אתמול. מהדורת 14-5-1. חדשות 13-4-5. The Voice, 10-1, גם נמוך מאוד. 10-1. חדשות 12.
3: איפה זה The Voice? אני נשבע לך שאני לא יודע באיזה...
1: 13. אוקיי. חדשות 12. 10-1, גם נמוך מאוד, בקושי דו ספרתי. חתונה, וזה בלי מונדיאל. חתונה ממבט ראשון, 13-2, גם נמוך. חדשות 11-3-7, בואו לאכול איתי, 7-1. טוב, אין...
3: בסוף בואו לאכול איתי מביא את המספר.
1: אין הרבה קליינטים באירוע שנקרא טלוויזיה אתמול. אין הרבה קליינטים.
3: מעניין, מעניין למה. קיץ, כן, אנשים יוצאים ולות. מה רציתי להגיד לך?
1: כן, אנשים בחוץ, אנשים בחול, אנשים בזה, אנשים פה, אנשים, אנשים, אנשים,
3: אנשים,
1: אנשים. כן, תודה יואב על שהבאת לנו את האינסרטים, אינסרטים.
3: הביא לנו את הלילה.
1: יאיר לפיד, ירון אברהם, יוסף חדד.
3: זהו, זה מה שכנת?
1: הסיבה שחיילים מפחדים להשתמש בנשק, חנין זועבי, הנציג של גלי בבגץ. מאתמול, אייזנקוט מודה לנתניהו, בנט על יאיר גולן. מיום שני, בנט על היועמ"ש, טוב, לא אקרא לך את כל ה...
3: למה אתה צריך להקריא לי את זה?
1: לא, לא צריך להקריא לך את זה. לא
3: צריך. טוב, אני מסיים פה את זה. מה נעשה עם בני גנץ בשעה הבאה? כאילו, בוא נעשה פרומו.
1: מה נעשה?
3: מה נעשה?
1: אני שואל שאלות, מה נעשה? מה נעשה?
3: טוב, אתה יודע מה?
1: אין לי מושג.
3: מי התחיל אתמול את השעה הראשונה? אתה. אני חושב.
1: אתמול אני התחלתי.
3: אז אני אתחיל כי יש משהו ששכחתי להגיד אתמול והוא מעיק עליי.
1: כן, בבקשה. בוא תוציא את זה החוצה.
3: אני, כן, אני אפרוק.
1: כן, תפרוק, תפרוק.
3: אחרי
1: ה... תפרוק את הנשק חייל שני.
3: רק לא על החברך.
1: כן.
3: בפעם שלישית אתמול, אתמול, ששום, ראול פנים השליך בלוק גדול על הכניסה של חדשות 12 בתל אביב, הפעם הוא צירף גם פתק.
1: כן.
3: שהשורה התחתונה שלו זה בסוף מישהו ימות.
1: כן.
3: ואתה כמי שבוא נאמר די
1: חשוד, כי... חשוד בביצוע המעשה. כחשוד מרכזי.
3: לא, לא, חלילה.
1: מרכזי את... בביצוע המעשה.
3: אולי תבוא לתוכנית דבר רעול פנים. זה לא מצחיק. אתה כמי שמוביל את ההסתה נגד חשוד 12 בכלל, וגיא פלג בפרט, אולי זה הזמן ש...
1: להתנצל על המעשה. להתנצל.
3: אני הרי האחרון שאני צריך מילים לפה.
1: בדיוק.
3: אבל...
1: אני רוצה להתנצל. עלית עליי, עלית עליי. אני זרקתי את הבלוקים.
3: אתה לא זרקת את הבלוקים.
1: אני זרקתי את הבלוקים.
3: כי זה פגע.
1: אני זרקתי ואני מתנצל על כך. אני לא אעשה את זה יותר.
3: שמע, אח שלי כתב לי היום.
1: כן.
3: דווקא אח הזה שאני פחות בקשר איתו. הגיע הזמן שתעשה רישיון לאקדח. אמרתי לו, חיי שלי לא שקולים נגד כל אלה שאני אהרוג אם יהיה לי אקדח.
1: כן.
3: אתה מכיר את זה?
1: אני מפחד לראות להשתמש בנשק.
3: רק על הכביש, אם היה לי אקדח, הייתי יורק כל יום ב5-6 אנשים שונים.
1: ברור.
3: אבל אני חושב שאתה יודע, אמר עמית סגל, בלילה שגלנט נשא את הנאום הזרה שלו, שנתניהו לא יוכל להגיד שלא הזהירו אותו. נתניהו אמר שלא הזהירו אותו, למרות זאת. אחר כך היה קטע...
1: מה עם גלנט באמת? מה קורה איתו? איפה הוא? קצת נעלם לי.
3: דווקא היה בפגוש בשבת, לא, לא שבת, אחרונה שבת קודם. בקיצור, אתה משחק באש, זה מה שרציתי להגיד לך, ואני חושב שזה לא מוכר להגיד, אפשר למחלוקות, אבל להגיד שפה התירו דם של חיילים ועשו עלילת דם, כשכל החומר בעצם בא מהרגולטור שאמור לתת את החומר, אז אני חושב שאתה הולך בתוך שדה מוקשים. אני אומר לך את זה לא כדי להתנצח איתך.
1: תגיד, על העובדה שערוץ 12 פרסם סרטון, תשתש אותו כאילו רואים שם משהו, ואמר שרואים שם את הנטען בכתב האישום למעשה סדום בנסיבות אינוס. כשלא רואים שם כזה דבר, זה אפילו גם בסופו של דבר לא היה בכתב האישום, והם תשתשו בחאו משהו שלא רואים שם שום דבר. האם על הדבר הזה הם לא הלכו בשדה מוקשים ולא כדאי שהם יתנצלו? ויגידו סליחה שפגענו לפחות מהנשאלה, עזוב במה שהם עשו לצהל, ומה שהם עשו למדינה, ומה שהם עשו ללוחמים, לפחות ללוחמים של כוח 100, לא הגיע הזמן שהם התנצלו?
3: קודם כל, אני חוזר בי, זה לא התחלתי את התוכנית, אנחנו עכשיו בשיחה, והיא שיחה חשובה.
1: אוקיי, תודה על העדכון. אוקיי, לא היה...

0: רואים שם משהו לא טוב.
1: מה? תגיד מה.
0: עזוב, אני לא רוצה לתאר את זה. לא רוצה. אני ראיתי את זה. אתה רוצה שאני ראה? אתה מכיר את הסרטון?
1: לא, אין שם.
0: רגע, שנייה. שתיים, זה מה ש... כל מה שפורסם זה מה שהיה כתוב בחומרי החקירה. הרבה חקירות מתחילות באונס, נגמרות מעשה מגונה.
1: לא, אבל הוא אמר שרואים את זה בסרטון.
0: אני יודע מה רואים בסרטון. אתה יודע מה? בסוף, אחר כך בפרטי, אני אברר אם אתה ראית את הסרטון. שלוש, חשוב להגיד, דברים שאמרת אלף פעמים. שום סרטון לא זויף ולא בושל.
1: ודאי שכן.
0: לא.
1: חיברו שם שני אירועים שונים.
0: ממש לא. תרים טלפון לתובע הצבאי הראשי.
1: משני אתרים שונים.
0: תרים טלפון לתובע.
1: הסרטון הזה בנוי משני מקומות שונים. ומזמנים שונים.
0: לא נכון. תרים טלפון לתובע הצבאי הראשי, שעשה לנו תדרוך אחרי שהוחלט לסגור את התיק מסיבות אחרות, וגם הוא אומר בקולו, בפה מלא. לא בושל, לא זויף ולא כלום. אבל אני, אנחנו הולכים עכשיו לפרוצדורה. המהות היא ש... תראה, אני לא, אתה מכיר, אני לא בכיין. אני גם אף פעם לא התלוננתי על איומים וזה. אבל בסוף, מישהו יעשה דין לעצמו. אגב, כתב לי מישהו מצחיק, לא מצחיק, שחוץ זה שאדם יהיה על ראשך, שהזורק הוא שמאלי. אתה שמאלי?
1: לא, אבל עשיתי את זה בכוונה, כדי שיחשבו שזה לא אני.
0: וזה אותו אחד שזרק גם על עיתון הארץ, לפי המשטרה. בקיצור...
1: זאת אומרת, הוא דבר פה באירוע סדרתי. תגיד לי, איפה היו כל התבלת הרלה ותעמולה, ואתה, כשכתבו לנו בוגדים על הכניסה לערוץ 14, איפה הייתם כשפוצצו לנו שידורים בפטריוטים? איפה הייתם כשהרביצו לאבישי בן חיים? איפה היו הגינויים שלכם? איפה היו הגינויים שלכם כשתקפו והציקו והטרידו את הבעלים של ערוץ 14 ואת נציג הבעלים של ערוץ 14, כשתלו לי מדבקות על הרכב ועל הבית, כן, שלי, בפרטי, או שעשו גרפיטי ליעקב ברדוגו, או שתקפו את שמעון ריקלין כשהוא שידר בהבימה? איפה הייתם? אני מנסה להבין, או שזה רק סלקטיבי כשזורקים אבן על ערוץ 12? תשמע, אני לא משחק במשחק הזה שכשתוקפים אתכם, אז אני מזדעזע, וכשתוקפים אותי, אני לא מזדעזע. זה אותו אירוע. כשאתם, לפני שבוע, יאיר גולן והמפלגת הפשיסטים שלו החליטו שלא להכניס את כתבי ערוץ 14 לסיקור הפריימריז שלהם, והשאירו אותם מחוץ למבנה. כן? לא היה שום גינוי. אף אחד, לא רק זה, ארגון העיתונאים כתב, אנחנו לא מתעסקים בזה, כי אנחנו ארגון של עיתונאים. אז אדוני, אל תבוא אליי עכשיו שאני אגנה, אני לא עיתונאי. בסדר? תודה.
0: לא ביקשתי ממך שתגנה. אני בכלל שונא את משחק הגינויים. למה? לא גינית, גינית. מעניין את הסבתא של גינויים. ביקשתי ממך שתפסיק להסית.
1: אני מסית? מה אני מסית? אני קראתי לעשות משהו?
0: נגד...
1: מה אני מסית?
0: נגד גיא פלג.
1: מה הסעתתי?
0: ביקשתי ממך שתפסיק להסית.
1: מה אני מסית? תן לי דוגמה שאני מסית.
0: כשאתה כותב ששופכים את דמם של לוחמי צהל ומעלילים עלילות דם, לא כותב, אומר, סליחה, כותב זה בעיקר.
1: זה לא נכון?
0: לא.
1: למה לא?
0: כי העיתונאי עשה את עבודתו ודיווח על חקירה ועל נתונים. כן, נכון.
1: לא.
0: אין שום זיוף, שום פרט ששונה.
1: הוא אמר...
0: עזוב, אבל עוד פעם אתה לוקח אותי רגע, שאל אותי עכשיו שאלה ארוכה מאוד ותן לי לענות עליה. קודם כל, מה זאת אומרת איפה היינו? בכל פעם שמישהו נוקט בסוג של אלימות, אם אתה שואל אותי וגם אם לא. אחד, אף אחד לא בוגד. מאז רצח רבין, אתה מכיר את דעתי, אמרתי את בנושא של אוריך, אמרתי כמה פעמים, שכשאני מרטווט, מישהו שמדבר על בגידה, הכוונה היא לא לבגידה במובן של בגידה ועונש מוות של מסירת זה לאויב. שתיים, אתם לא עיתונאים בערוץ 14, לי זה ברור, ועדיין, להרים יד, לתלות, לשים. ההבדל בין מה שאתה דיבר... אגב, אני בכלל לא מספר מה עובר עליי.
1: אל תגיד, אגב, לפני שסיימת את המשפט הראשון.
0: אתה צודק. הנה, אתה רואה לפעמים...
1: קודם תסיים משפט, ואז תגיד, אגב.
0: פעם בתוכנית אתה צודק.
1: ומה אתה יותר עיתונאי ממני?
0: לא נלך עכשיו.
1: למה אתה עיתונאי ואני לא
0: עיתונאי? אני לא עיתונאי, אוקיי? אני, איך קראת לי?
1: לא, אמרת, אנחנו לא עיתונאים בערוץ 14. למה אני לא... למה, מה ההבדל ביני ובינך?
0: אני לא מתכוון כנס השיחה הזו, כי תיגמר לנו התוכנית. אני מוכן להודות כרגע, מה זה היה? שאני תולעת שטינקר, בסדר? עזוב אותי מעיתונאי בכלל. אני מדבר עכשיו, הדבר היחיד שמעניין אותי, זה שכתוב שם בסוף מישהו ימות. החיים לימדו אותי שכשימין קיצוני מאיים, כמו, אגב, כמו עם הערבים, צריך להקשיב, כי אנשים כבר מתו. דווקא משום מה זה תמיד בא מימין שמאלה, או שמאלה, או במקרה הזה זה אפילו לא שמאלה. ולכן אני אומר לך, אולי אני טועה. שזה משחק באש, אני לא חושב שיש סכנה שמישהו יהרוג אותך.
1: תגיד.
0: ואם מישהו יעז לעשות את זה,

0: ואגב, כמעט כל טור שלי, כולל
1: לך הגיעו הביתה? תגיד, לך הגיעו הביתה?
0: כן.
1: מה יעשו לך?
0: אתה לא רוצה לדעת, ואני יכול לספר לך שלפני שבועיים מישהו נתפל אליי גם בקניון.
1: לא, בבית. הגיעו אליך הביתה?
0: הגיעו אליי הביתה, השאירו לי פתק, השאירו לי מכתב עם אותיות, אתה מכיר את זה? גזורות כאלה?
1: כן, כמו שזה עשה גם כן, מכתב כזה.
0: לא, הוא כתב את זה, אותיות גזורות, אתה מכיר?
1: כן.
0: אבל תשמע, זה באמת לא באופי שלי להתבחין, עזוב. אני לא רוצה להתבחין.
1: תגיד.
0: אני חושב
1: שבלוק... מה שאתה עושה לנתניהו זה לא הסתה?
0: לא. זה התפקיד שלי.
1: מה יותר חמור במה שאני אומר על ערוץ 12 ממה שאתה אומר על בנימין נתניהו?
0: אני אסביר. אחד, אף אחד לא שומר על ערוץ 12, בנימין נתניהו בן אדם הכי מוגן בעולם. יותר מנשיא ארצות הברית, כי אני חושב שאחר...
1: השאלה היא ההגנה על האובייקט?
0: כן, השאלה היא מה הסכנה שיקרה משהו.
1: לא, השאלה היא הסתה, לא ההגנה על האובייקט.
0: לא, קודם כל, השאלה היא המסוכנות של האירוע. שתיים, הנה אני עונה לך על השאלה לגבי עיתונאי. התפקיד שלי זה למתוח את הביקורת הכי קשה, בתנאי שאני עומד על בסיס עובדתי, על ראש ממשלת ישראל, הוא נבחר ציבור, אל תיכנס למטבח, אתה לא סובל את הריח. למרבה הצער, גם כל הנבואות שלי בנושא של נתניהו התגשמו, פלוס, פלוס, פלוס, פלוס, מלא, מלא, מלא, אין אסון שלא קרה לנו תחת האיש הרע והמושחת הזה. אבל זה התפקיד של עיתונאי, לתקוף את השלטון, חומר החיתוי של הדמוקרטיה, כלב השמירה של הדמוקרטיה וכו' וכו'. לעשות את זה על עיתונאים, שזה התפקיד שלהם, זה כבר אירוע אחר.
1: אז אני אגיד לך ככה, עיתונאים הרבה יותר חזקים מפוליטיקאים, והתפקיד שלי הוא לבקר את העיתונות. כמו שאתה חושב שהתפקיד שלך הוא לבקר את השלטון.
0: אתה מבקר עיתונות
1: אני
0: בעצם.
1: אני מבקר עיתונות, סבבה. נכון. הם אנשי ערוץ 12, זה כוח מאוד חזק במדינת ישראל, והם חושבים שהם מוגנים, הם חושבים שהם יתקפו את כולם, ויבזו את כולם, וישפילו את כולם, ויגידו מה שהם רוצים על כולם, ויעלילו עלילת דם על לוחמים של צהל, וכולם ישתקו להם. ואתה אומר, לא, אתה תשתוק, למה? אני אבקר, ואני אגיד על נתניהו, תגיד, מה לא אמרתם עליו? לא אתה באופן אישי, בוגד, רוצח, הימלר, אייכמן, היטלר, כל המילים אמרתם עליו. אבל על ערוץ 12, שאליל עלילת דם על חיילי צהל, לא, לא, אתה תשתוק, אתה לא תגיד שהם אלילו עלילת דם. אתה לא תגיד, אתה לא תגיד, אתה... בשום אופן אתה לא תבקר אותם, סליחה. הם פקטור מאוד חשוב בציבוריות הישראלית, והם יקבלו ביקורת, ויקבלו ביקורת כמו גברים, ולא יתבחינו, ולא ישלחו אותך לילל, בן, לא דיברת על זה, תגיד לו שיפסיק עם ההסתה הזאת עלינו. לא, אתם לא תרחצו בניקיון כפיכם, אתם תקבלו ביקורת, אתם כל השנים הרסתם מדינה, הפכתם אותה למסואבת, השחטתם מדינה, אתם וידיעות אחרונות, וכל התקשורת, התקשורת המושחתת, כמו שיש שחיתות משפטית, יש שחיתות תקשורתית. זו תקשורת מושחתת, ואם אתם חושבים שאתם תהיו מוגנים מפני ביקורת, בגלל שאיזה מטורלל אחד זורק אבן, שיתפסו אותו וישימו אותו בכלא, אז אתם טועים. אני אמשיך על אפכם, חמתכם וחמותכם.
0: אז רק שתבין, חשוב שתבין, אף אחד לא נגד ביקורת. שחיתות בינתיים זה בעיקר מפלגת הליכוד והשלטון, יש שם 7,000 כתבי אישום, חשדות, חקירות, מורשעים, אני לא זוכר שיש איזשהו מורשע בערוץ 12. הכי חשוב זה, אני מוכן לתת לך עכשיו את הטלפון שלי, אני מוכן, בתנאי שלא תיכנס לתוך ההודעות, כדי שתראה שאף אחד לא פנה אליי, אתה מספיק מכיר אותי טוב לדעת שאליי לא פונים, בטח לא בזה. אני אתמול, בלעת הוויכוחים האחרים, שכחתי מזה, יצא לי להפנים מה קרה, אתה מנסה לקחת את מה שאני אומר לביקורת, מי? תמתח כמה ביקורת שאתה רוצה.
1: אז למה כשכתבו לנו בוגדים בערוץ 14 לא אמרת
0: אז
1: כלום?
0: אז אני א' כן אומר, גם שהפריעו לכם באיזשהו שידור אני אומר.
1: לא אמרת.
0: אני כן אומר, ואם אתה רוצה שואלתי שוב, גם בתוכנית הזו אמרתי, אף אחד לא בוגד, אל תרימו יד, אל תנקטו באלימות, אל תגרשו, אבל אני אומר לך שוב, הסטטיסטיקה מוכיחה, בסוף, מאיפה מגיעה האלימות, וברגע שפעם שלישית כבר, זורקים בלוק כבד ונפצים דלת, ואומרים מישהו ימות בסוף, אני פשוט חושב שצריך לשים לזה לב. אתה יכול למתוח ביקורת, אבל
1: כשאתה
0: משקר ואומר...
1: צריך לתפוס את הפושע.
0: כשאתה משקר ואומר שהייתה פה עלילת דם, כאילו משהו, מילה אחת, משפט אחד, היו מזויפים או לא כלולים...
1: מה זאת אומרת? רגע שנייה. גיא פלג אמר... רואים בסרטון את הנטען בכתב האישום למעשה סדום בנסיבות אינוס. רואים את זה בסרטון?
0: רואים בסרטון את המות הזה, את העלה הזו נכנסת ויוצאת מאחורי המגן. זה מה שכתוב באותה חקירה, לפני שהם הורידו את זה, אגב, הם הורידו את זה קומה אחת בסך הכל.
1: אז למה לא השתמשו בסרטון הזה בכתב האישום בסופו של דבר, אם רואים את זה בכתב האישום?
0: קודם כל, כתב האישום בסוף בוטל. מה זה למה?
1: אבל הטענה היא שרואים את זה בכתב האישום. אם היו רואים את זה בסרטון, היה כתב אישום. לא רואים בסרטון, ולכן אין כתב אישום.
0: כתוב האישום בוטל מסיבות אחרות לגמרי. עוד פעם, עשה עבודה. תרים טלפון לטובי
1: הצבאי. אין ראיות.
0: לא, כן, נכון, שחררו את המחבל.
1: אין ראיות, סרטון זה ראיה. אין ראיות, כי לא רואים את זה בסרטון.
0: רואים בסרטון, והסרטון הוגש כחומר חקירה. כתב האישום בוטל בגלל שתי סיבות. אחת, העובדה שבטיפשותנו שחררנו את המחבל, אגב, הוא לא היה מחבל אפילו. הוא לא היה מחבל, הוא לא היה נוחבה.
1: בן, לא רואים בסרטון כלום.
0: אינון, תרים טלפון ותשאל. כן רואים.
1: לא רואים.
0: כן רואים.
1: אין מה, אם היה רואים, אם היו רואים, היה כתב אישום. אין כתב אישום כי לא רואים בסרטון כלום.
0: א', ראיתי את הסרטון.
1: ולכן כשהוא אומר שרואים בסרטון, הוא משקר, והוא מעליל עלילת דם. זה הכל.
0: אתה משקר עכשיו בשידור חי. הסרטון לא בוטל כי לא, כתב אישום לא בוטל כי לא רואים בסרטון. אומר שנית פעם, לא שנית, אומר תשיעית. מכיוון שכשהם ביטלו את כתב האישום, הם עשו תדרוך, ואני הייתי בתדרוך, ושמעתי את התובע הצבאי הראשי מסביר, הסיבות לביטול כתב האישום הן פרוצדורליות, לא כי המעשה לא נעשה, נקודה.
1: ודאי שהמעשה לא נעשה. ודאי שהמעשה לא נעשה.
0: אז אתה משע...
1: רגע, תעצור שנייה. א', אומרים לי שאין שידור בפייסבוק, ב', תן לי פרסומת אחת, ג', תמתין, תודה.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: בקיצור, כתב האישום בוטל מסיבות פרוצדורליות. האישום המקורי אגב הונמך מאותו אונס לך, אתה יודע למה? לא, אני לא אוהב להגיד את זה ברד, כי זה לא חדר לרקטום, זה חדר ליד הרקטום.
1: ערוץ 12 טובים.
0: זה למה? זהו, רציתי להגיד את זה.
1: הם טובים.
0: נכון.
1: יפה.
0: אז אתה בכלל פסול לדיון הזה.
1: נראה את הסרטון, נראה את הסרטון.
0: יפה.
1: ונראה מה קורה בסרטון. אז אתה מוכן לרשום. הכל טוב, הכל טוב.
0: רגע, אתה לא ראית את הסרטון?
1: לא.
0: אתה רציני?
1: לא, לא ראיתי.
0: אתה צוחק עליי.
1: אני חושב, אולי ראיתי, אולי לא ראיתי, אני יודע.
0: יש גרסה מתפתחת, כמו אצל אוריך.
1: אני לא זוכר, לא זוכר.
0: אם היית רואה את הסרטון, היית זוכר אותו. יאללה, בוא נעבור נושא.
1: לדעתי ראיתי אותו. לדעתי ראיתי אותו.
0: אוקיי, אז...
1: שלח לי אותו. שלח לי אותו.
0: עכשיו השאלה היא אם אני מסוגל למצוא אותו איפשהו, אתה מכיר את הבלגן שלי, אבל אני אנסה.
1: כן, בסדר, תשמע.
0: אני יודע מי שלח לי אותו.
1: כן.
0: אז אני אמצא את זה שם, אני מקווה, אתה יודע, אם אתה לא מוריד... זה לא נשמר.
1: אוקיי.
0: אתה יודע שאז הייתה לנו פה איזו שיחה על זה שאנחנו שמים את האנשי קשר בוואטסאפ, אבל זה לא נתפס בטלפון.
1: נכון.
0: כי אנחנו שנים טומטמים.
1: כן.
0: 4,000 איש שלחו לי. יש לך כפתור, סנחרן עם אנשי הקשר. נכון. אנחנו מאותגרים טכנולוגית.
1: נכון, נכון. תראה, יש אירוע שטיפה חרה לי.
0: חרה.
1: כן.
0: אגב, כל אחד עד עכשיו זה הייתה שיחה משותפת.
1: כן, כן, ודאי. לא, אבל על החשבון של הזמן שלך.
0: לא. נו.
1: תראה, קצת חרה לי, אני אגיד לך מה...
0: מלשון חרה.
1: כן, מלשון חרה לי. אירוע שפורסם אתמול על ידי תורת לחימה, והוא שהיה אירוע בצהל, שבו ניהלה איזה יום עיון ביוזמת אשת הרמטכ"ל, יום עיון לנשות הלוחמים בצהל. ואני שואל, למה כשאשתו של ראש השב"כ שלחה מכתב לנשות הארגון, קמה פה שערה אדירה, מטורללת, ולעומת, כשאשת הרמטכ"ל יוזמת יום עיון לנשות הלוחמים, אז אין מזה אפילו בדל של שערה, זה מובן לגיטימי, והכל סבבה, ואין שום בעיה. אתה יכול להסביר לי את הדבר הזה?
0: לא. כי אני לא מכיר את האירוע.
1: בוא, אני אקריא לך את ה...
0: לא, לא, לא, לא.
1: אני אקריא לך את מה פורסם על ידי צהל, כן? לא, לא איזה משהו אחר. הנה, אני מחפש את זה. שנייה, מתקשר. מתקשר. מתקשר.
0: מתקשר. לא עונים לך?
1: הנה, אוקיי. יום עיון ראשון. בנושא תעסוקה לנשות המפקדים הלוחמים. במסגרת התוכנית... אחות בדרך קבע, ביוזמת רעיית הרמטכ"ל אורנה זמיר, התקיים יום עיון ראשון בנושא תעסוקה לנשות המפקדים הלוחמים, בשיתוף שירות התעסוקה והמרכז למשפחה לוחמת, ויש פה תמונה, אני חושב שמישהי מדברת מול הקהל, נראה לי זו אשתו של הרמטכ"ל. אוקיי? עכשיו תסביר לי, נסה להבין, למה כשאשת ראש השבק שולחת מכתב לנשות הארגון, נשות ה-whatever, הלוחמים, העובדים בשירות, יש שערה מטורפת, וירון אברהם יושב באולפן, ויונית עושה פרצוף חמוץ, וזה שערה מזעזע, ובאמת התדרדרנו מאוד בסיפור הזה, ממש נורא. וכשאשת הרמטכ"ל עושה בדיוק אותו דבר, ויוזמת יום עיון לנשות הארגון או הלוחמים או whatever, ועוד מדברת שם, אני לכאורה, שכי אני מניח שהתמונה ששמו זה בהקשר של הכותרת משנה שם, כן? אז זה לא מעניין אף אחד. אגב, אני אגיד בסוגריים, בצורה נורמלית, כי זה לא אמור לעניין אף אחד. אבל תסביר לי את האירוע. האם אתה חושב, שואל אותך כבן אדם, כיהודי, כעיתונאי,
0: יהודי, אני יהודי, יש.
1: כן.
0: מה, תשמע, אז עשית לי את הבוקר.
1: לא, באמת, אתה לא יהודי ולא עיתונאי. אבל...
0: ולא בן אדם.
1: ולא בן אדם.
0: בדיוק.
1: כן, אבל עדיין אני שפונה ללב שלך.
0: יש לי לב.
1: יש לך... אוקיי. האם אתה חושב שיש קשר כלשהו בין העובדה שאחת היא חרדלית ואחת היא חילונית?
0: אחד לא. שתיים, אני, מכיוון שאני לא אתה, thanks God, אני אוהב להגיב על אירועים שאני מכיר אותם. אני מכיר את האירוע של אשת ראש השבק, אגב, שביקש לפגוש את בנט, ופגש אותו, וגם את גדי אייזנקוט. ואני מכיר, לא מכיר את האירוע של אשת רמטכ"ל, אני אגב יודע, היא הייתה דוברת עיריית הוד השרון פעם, אורנה זמיר. ואני חושב ממה שאני זוכר, שהבעיה עם הפנייה של גברת זיני, מה, אתה יודע איך קוראים לה?
1: נעמה אולי.
0: אין לי מושג. הייתה שהיא בקטע כזה של אנשים שאמורות לעזור, כאילו בקטע הגברי והאנשי, ובקטע של אירון הזמין.
1: אבל אתה לא יודע, אתה חושב.
0: אני לא יודע.
1: אתה לא יודע. למרות שאתה לא יודע, אתה אומר.
0: לא, אמרתי, אם אני, אמרתי את זה בספק.
1: כן.
0: אבל יש לי את הקטע המוזר הזה, שעל דברים שאני לא יודע או בטוח בהם, אני משתדל לא לחוות את דעתי, לא תמיד.
1: אתה יודע מה, בוא נעשה ככה. יום שני אנחנו נפגשים, נכון?
0: בעזרת השם.
1: תלמד את האירוע. תלמד, תתעדכן, תמצא למה זה לא אותו דבר. תמצא למה זה לא אותו דבר.
0: לא יכול להיות שזה כן אותו דבר.
1: כי למשל, אתמול אמרת לי היום...
0: מי נכנס פה עכשיו?
1: אין לי מושג, הוא חדש פה. למשל, היום אמרנו שנמשיך את האירוע של אייזנקוט, שאמרת שאני משקר, על זה שהוא אמר שהעזתים ייכנסו 150.
3: תמשיכו אחרי הפרסמות.
1: נכון? אני אשמיע לך שוב את האינסרט.
0: לא צריך לשמיע לי אותו שוב.
1: כן, שבו הוא בפירוש מדבר על העזה, כן? ואז אנחנו משם נתקדם.
3: יאללה, פרסמות.
0: סבבה אפילו.
4: הדיווחים בחסות.
5: יש לייפסטייל?
4: עכשיו בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ערוץ, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: שש בבוקר, כל בוקר, זמן חקלאים.
7: תוצרת הארץ. משדר הבוקר לחקלאי הצפון, ברדיו כל רגע.
4: תושבי הפעולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפעולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים, החל מ49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף הפולה בכתובת יהושע חנקין 27 כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
9: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
10: אולי די.
11: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
10: רדיו כל רגע, החדשות.
14: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. איראן שיגרה בלילה 5 טילים לעבר בסיס אמריקני בירדן. צבא ירדן יירט את כל הטילים, והיירוטים נצפו היטב בשמי אזור הצפון. צבא ארצות הברית מסר שהירי הוא ניסיון לבצע מתקפת פתע נגד כוחות אמריקניים במזרח התיכון. עוד נמסר שזו מתקפת הטילים האיראנית הראשונה לעבר בסיס אמריקני באזור מאז יום שישי. צעיר בן 21 ושני נערים נעצרו בחשד לאונס שתי נערות מהצפון. לפי החשד, החשודים והקורבנות תיאמו מפגש בדירה באזור העמקים, ושם לטענת המתלוננות הן נאנצו על ידי החשודים שמכחישים את החשדות נגדם. סנגורו של אחד מהם מסר שהלקוח שלו מאשר שהיו יחסים בהסכמה מלאה ולא באינוס. שלושה תושבי תמרה שבגליל נעצרו בחשד למעורבות ברצח יאסר אבו אל-היג'ה, בעל מספרה מקומית בן 34, שנורה למוות במקום עבודתו בתחילת החודש. באירוע נפצע קשה אדם נוסף. כתבנו מציין שבית המשפט העריך את מעצר החשודים עד 4 באוגוסט.
15: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
14: התחזית היום מכבדה ביומס החום. מחר ישררו תנאי שרב כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים, בשישי ובשבת חם עוד יותר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
10: כל רגע אתם בעניינים.
16: רק שאלה אחת על הדגים. את שמה קצ'ופ או רסק?
17: מה פתאום?
16: אוקיי, בסדר.
17: מה זה קצ'ופ? מה? את רומניה, נכון?
16: לא, הפתעה. מה קונינסקי אוהב הכי הרבה?
17: מה?
16: את רוצה לנחש?
17: רק אוכל מרוקאי.
16: מטבוחה.
10: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר. 1 2

0: ינון מגל ובן כספית.
1: כן, אגב, אני רק יכול להגיד לך שבזמנו הייתה התקפה על קהלת, שהגיעו אחים לנשק, מה שנקרא, כן, ופרצו למשרדים, ותקפו אנשים, והכל מצולם, ועוד עם השפלה אנטישמית, עם הדולרים שדוחפים לבן אדם בכוח לתוך החולצה, והמשטרה בדקה, ותנחש מה, סגרו את התיק. אין כתבי אישום, כלום ושום דבר, והשבק לא היה מעורב, ושום דבר, ולא גינויים, ולא חרטוטים, ואין שום אירוע. אבל כשזה חדשות 12, אז יאיר לפיד כמובן קופץ ואומר שהתקפה על חדשות 12 שווה התקפה על התקשורת, חבל, על הדמוקרטיה, על הדמוקרטיה. מר לפיד, גם התקפה על ערוץ 14, אז זה התקפה על הדמוקרטיה, ואתה עושה את זה כל היום.
2: חבל שחזרת לנושא, אבל אני שואל את עצמי אם אתה לא אינטליגנטי ולא מבין את ההבדל, או שאתה כרגיל עושה את עצמך וכדי לתחזק את התעשייה
1: של... מה ההבדל?
2: אני אסביר לך מה ההבדל. א', התקפה על קהלת הייתה רעה, ואני מגנה אותה וגיניתי אותה. ב', היא לא נעשתה בלילה, ולא נעשתה על ידי אנשים באישון לילה, ולא זרקו את הזה. זה היה פעולת מחאה. אגב, אתה יודע, עושים את זה, וזה די לגיטימי, אני לא אוהב את זה. והשאלה פשוט, בסוף, האם אתה חושב שיש סכנה שמישהו מאחים לנשק יתפוס את מישהו מקהלת, אני לא זוכר איך קוראים לאחר, מאיר רובין, ויהרוג אותו. האם אתה חושב שזה יכול לקרות? זה לא יכול לקרות. זה לא יקרה.
1: ראיתי מה עשו.
2: הסכנה שזה יקרה...
1: למה סגרו את התיק? למה תוקפים בן אדם?
2: אני לא יודע למה...
1: למה תוקפים בן אדם וסגרו את
2: התיק? אני לא יודע למה סגרו את התיק. תדגיש שאילתה למשטרה, אני לא מכיר את הנסיבות, לא מכיר את האירועים.
1: לפרקליטות, לא המשטרה.
2: למי שאתה רוצה.
1: למה?
2: אני לא בטוח
1: שם... זה מפלגת הפרקליטות.
2: בסדר, נו, תשמע, אתה צריך להחליט מה הקמפיין עכשיו. השאלה היא פשוטה. האם האירוע הזה של הבלוק על חדשות 12, 3 פעמים בלילה על ידי רעול פנים ומישהו ימות בסוף, יכול בסוף לגרום לזה שמישהו ימות בסוף? אני חושב שכן. האם שיפריעו לריקלין בכיכר, whatever, זה מישהו, אם מישהו יעז להרים יד על ריקלין, אני אישית אהרוג אותו, כמובן כמטאפורה. אני לא יודע להרוג אנשים. תגיד, רצית להגיד משהו על אייזנקוט? אין צורך שתשמיע את האינסרט, אני אשמיע אותו.
1: אז תשמיע.
2: אז תן לי קודם להגיד, הלכתי לבדוק את זה. קודם כל, כל מי שמכיר את אייזנקוט, כולל ינון מגל וכל אחים, יודעים שהעמדה שלו גם היום, גם אז, גם כשהרמטכ"ל, גם היום, בטח, אם כשהרמטכ"ל, אז על קל וחומר אחרי השבעה באוקטובר, שאף אחד לא יצא מאז. הוא עושה טעות אצל שאול אמסטרדמסקי, ואני אתן לכם לשמוע את זה, את הדקה הרלוונטית, הוא מדבר כל השיחה, הוא מדבר על יהודה ושמרון, פעם אחת יוצאת לו המילה עזה.
1: לא כל השיחה על יהודה ושמרון.
2: אבל אני, אבל...
1: שיחה על הרבה דברים.
2: אבל לא, לא כל הפודקאסט ברור. אני מדבר על הסיטואציה הזו.
1: אני שומע, בבקשה, אתה נשמע.
2: נכון, טוב, משך זה נקרא, שמראה עיניים. כן, כן, אני בכוונה אמרתי, משמע עוזר.
1: כן. בבקשה.
3: ברצועת עזה. ביהודה ושומרון אנחנו צריכים לחזק את המציאות הביטחונית ולחזק את המציאות הכלכלית אזרחית, ככה שיש הפרדה בין טרור לאוכלוסייה. צריך להמשיך ולהילחם בצורה נחושה מאוד מול הטרור ביהודה ושומרון לילה לילה ולסכל אותו, אבל במקביל לשפר את המציאות האזרחית כלכלית ברצועת עזה מתוך אינטרס ישראלי.
1: איך?
3: בזה שיצאו 120, 140, 150 אלף פלסטינים לעבוד במדינת ישראל מדי יום ולשפר את המצב הכלכלי. זה מה שהיה בעבר, מה שעושה הממשלה הזאת בעיוורון שלה. היא מאשרת 40-50 אלף פועלים פלסטינים באזורי התעשייה ביהודה ושומרון ובהתנחלויות, ואוסרת יציאה סדירה. ומה קורה? יוצאים 40-50 אלף שוהים בלתי חוקיים שהם לא מבוקרים ומפוקחים ביטחונית. אנחנו צריכים לחזק את הקשר עם ירדן ולחזק את הקשר שיש בין העולם...
1: בקיצור, זה ארוך או שזה...
2: לא, זה, אני מוקר את זה מהיוטיוב, מה זה, עכשיו רגע. כל מי שמקשיב מבין, כל הדיבור, הרי 140, 150, בחיים לא יצאו מרצועת עזה, וכן יוצאים מיהודה ושומרון. פעם אחת בורחת לו המילה עזה.
1: לא בורחת, מה זה בורחת לו המילה עזה?
2: אינון, שמענו את זה רגע, טוב, לא בורחת, נמלטת, לא חשוב מה. עכשיו, רגע, אני רוצה לשמוע לך עוד משהו.
1: כן.
2: הנה למשל, תשמע קטע אחר שלו, ואחר כך מדברת גם לאה גולדין, זה מאוד קצר, אל תדאג, אני לא הולך להעיק עליך.
3: אני כרמטכ"ל התנגדתי התנגדות נחרצת שיצא פועל אחד מרצועת עזה. כל הארבע שנים שלי לא יצא פועל אחד. אמרתי עד שאני לא משתתף בהלוויה של גולדין ושאול לא יצא פועל אחד, וכך היה כל הארבע שנים.
4: אייזנקוט.
5: אייזנקוט היה הכי טוב מכולם. הוא לא אפשר שפועל אחד ייכנס מעזה לפני שמחזירים את הדר מורון.
2: זאת לאה גולדין. אגב, זה לא אותו פודקאסט, כן? שמי, לא תחשבו שאני עושה לכם מניפולציות. שורה תחתונה. נכון, יצא לו המילה עזה, אבל כל הסקשן של שדקה וחצי, הוא מדבר על 140-150 אלף, מדבר על יהודה ושומרון, מדבר על הסדרת יהודה ושומרון, על מרקם החיים יהודה ושומרון. אין בן אדם, אפילו גדול השמאלנים, נשאל היום את יאיר גולן, אחרי השבעה באוקטובר, להוציא פועלים מעזה, הוא יגיד לך שאתה לא נורמלי. ולכן, מה שאני, לכן, מה?
1: ראש בראש מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.
0: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
1: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, תשע בערב. הוציאו את זה בטוויטר, פה בערוץ, אז שלחו לי שאני אעשה ריטוויט.
2: למה לא שלחו לי?
1: אתה לא רלוונטי. קיצור, תשמע, מקובל עליי שיכול להיות שזה לא מה שהוא התכוון.
2: אינון, אנחנו לא בשידור.
1: שנייה. אנחנו בשידור. בין, אנחנו בשידור.
2: אשכרה.
1: כן.
2: טוב, כן. סליחה.
1: מקובל עליי.
2: שבתי בפלסומות, שכחתי
1: זה. מקובל עליי האפולוגטיקה.
2: רגע, לפני זה.
1: כן.
2: אני אמרתי אתמול שאתה משקר וששתלתם, טעיתי.
1: אוקיי.
2: חשבתי, כשכרגלכם, כן, אתם עושים את המניפולציה, אתם עושים את זה הרבה. במקרה הזה, הלכתי להאזין, ועכשיו תגיד אתה.
1: יפה, אבל אתה מסכים איתי שממה שנשמע שהוא אומר, כשהוא מדבר על עזה, צריך לשפר את החיים של עזה, ואז אומרים לו כמו מה, והוא אומר להוציא 150 אלף פועלים, כן? מזה מובן שהוא, יכול להיות מובן שהוא מדבר עם כן על עזה.
2: לכן, אמרתי שטעיתי כששיקרת וזה, אבל אני
1: עכשיו לבוא ולהגיד,
2: רגע,
1: זה לא מה שהוא התכוון.
2: רגע,
1: אני נותן לך שיכול להיות, יכול להיות שזה לא מה שהוא התכוון.
2: רגע, אחד, כמו שאומרים בכוורת, זה התחלה של איזה שיר?
1: את זה?
2: רגע, אחד, ואז...
1: לא זוכר.
2: לא ידעתי מה לעשות, אם כן,
1: אוקיי. אני לא בטירוף של כוורת.
2: אני כן, אבל...
1: אני מבין שיש איזה אירוע, כן, בציבוריות הישראלית.
2: שמע, 50 שנה אחרי...
1: בסדר, נו, כוורת חוזרת, תעשו עוד 60 שנה עוד כוורת.
2: לא יכולים, אחד מת כבר.
1: בסדר.
2: עכשיו...
1: כולנו נמות.
2: נכון.
1: תרגיע, הכל טוב.
2: עכשיו, אני ציפיתי ממך שאתה תבין שהייתה פה מילה לא נכונה שנאמרה, ולא תנסה להפוך את זה לעוד השמצה. זה הכל.
1: לא, האירוע הוא לא זה. האירוע הוא שממה שהוא אומר, מובן שהוא מדבר על עזה.
2: אבל...
1: אתה יכול לבוא ולהגיד לי, תשמע, אינון, כשאתה מסתכל על כל האירוע, וזה לא מה שהוא התכוון וכל זה, ויכול להיות שזה לגיטימי, וזה בסדר.
2: מה זה יכול?
1: ויכול להיות שזה לא מה שהוא התכוון.
2: טוב.
1: אבל כמו שהדברים נשמעים בפודקאסט...
2: הפכתי לצנוע, אני לא מצפה ממך. ציפיתי ממך? לא ציפיתי ממך.
1: ציפיתי, אני גם לא ציפיתי.
2: עכשיו, עוד לא התחלנו, אתה אומר...
1: כן, בוא...
2: אבל בסדר, תכף זה נגמר.
1: בוא, בכל זאת, אתה יודע, בוא נשמע איזה לפיד והיפוכו אחד קטן. מזמן לא השמעתי
2: לך לפיד והיפוכו. אחר כך אני
1: אשמיע משהו. בסדר, אני מזמן לא השמעתי לך לפיד והיפוכו, אבל הוא חמוד, תן לי...
2: אם הוא חמוד...
1: איציק, תן לפיד והיפוכו!
2: לדעתי לפיד עצמו חמוד. איציק לא נותן.
1: אפשר לעבוד איתו.
2: איפה איציק בכלל?
1: איציק שם, הנה.
2: למה אין פה טכנאי לידינו?
1: הוא שם, יושב שם. תגיד לי, איציק.
2: איציק הגדול, צריך להוסיף.
6: אז זה למשל דבר שאתה לומד בתנועה. תמיד לך תחפש עוד דרך. אל תאמין לאף לאנשים שאומרים לך יש רק דרך אחת. תמיד יש עוד דרך. יש רק דרך אחת.
1: מצחיק. עכשיו תראה, רציתי לדבר איתך על משהו
2: אחר. אוי אלוהים.
1: רציתי לדבר איתך על משהו אחר. אתמול היה פגישה של בנימין בן צילה ודונלד בן פרד, ובאמת הייתה פגישה טובה והכל סבבה. אבל ראית מהדיווחים שלכם בערוצי התבלת הרלת העמולה, ייאוש, דרדוך, שביזות, קנייה, רפיסות, לא לזרוק עליהם בלוקים.
2: או, יפה. ולא לכתוב שמישהו ימות בסוף.
1: ולא לכתוב שמישהו ימות בסוף.
2: כי אז אני אצטרך להתחבא בבית שלי 20 שנה.
1: כי לא כולם מתים בסוף.
2: לא, לא כולם הורגים בסוף. רק את רבין.
1: עכשיו...
2: זה לא מצחיק.
1: תשמע, לעשות צחוק מכל דבר זה הכי קל, באמת. כאילו...
2: אתה יודע שאני מוכן למכור את עיני המנוחה בשביל בדיחה.
1: רחוק זה לא ייקח אותך.
2: ברצח רבין פשוט קצת יותר קשה לי.
1: בדיוק, זה טיפה יותר קשה.
2: טיפ טיפה.
1: זה והשואה והשבעה באוקטובר.
2: טיפ טיפ טיפ טיפ טיפה, זה אהוד בנאי.
1: עכשיו תראה, הרצון שלכם שהפגישה תהיה רעה, שהיא תיקשל. תשמיע לי את ירון איבראים, בבקשה, תודה.
4: כי כשנתניהו הגיע לפגישה הזו, אני אגיד את זה ככה, בכירים בדרג המדיני דאגו לומר שהוא יבוא עם מידע מודיעיני זה או אחר שיציג איך איראן מנסה להסתיר את יכולותיה הצבאיות בהר המקוש וכדומה, ולפני שעתיים תשמע, באמת ראינו אמירות קשות של טראמפ, אבל ממש זובור, כן, סליחה, אין מילה אחרת מתאימה לזה שטראמפ עושה לנתניהו בשידור חי בפוקס ואומר לו, אני לא צריך אותך, אני אמריקה, אני יודע טוב טוב מה יש בהר המקוש, ואם כבר אתה רוצה להגיד משהו, אז למה אתה אומר את זה לעולם כולו ולא לי?
1: לא יאמן. תקשיב, אנחנו ראינו כבר אמירות קשות, באמת ראינו, בוא, אנחנו פה בתחום הזה של התקשורת, אני באופן אישי 60 שנה, כן?
2: לא, לא, אתה לא.
1: וראיתי באמת אמירות קשות.
2: אני 40 שנה ואתה לא 60 שנה.
1: ראינו הכל, ראינו הכל, אבל אמירה כזאת, אמירה כזאת, שדונלד בן פרד, לפני פגישה עם נתניהו, אומר, אני לא צריך שנתניהו יגיד לי מה קורה בהר המקוש, אני יודע, כזאת השפלה, כזה זובור, מה שמעיד שאנחנו נכנסים פה לפגישה נוראית קטסטרופלית, זה כישלון מוחלט, באמת, של כל מדיניות החוץ של ישראל, למעשה איבדנו את אמריקה. ביבי, איבדת את אמריקה. אז אני חייב להגיד לך שמדובר בחבורה של חרטטנים, וירון הוא מהמובילים שבהם, מהחרטטנות, לבוא כל יום עם איזה כותרת, והערב אנחנו מדווחים שראש הממשלה אמר וכן, ויש איומים על האיראנים אמרו של את זה. כמה אפשר לסבול את החרטוטים האלה, את התת רמה הזאת? כמה? כל יום צריך להכין את המפלצת באיזה ליטרת בשר.
2: לא, לא, לא צריך לצאת שום ברסומות. להגיד
1: לה, וכל הזה, וכל הזה, וכל הש שם, זה די, די, די, שמישהו יציל אותי.
2: עכשיו, דיברת 4 דקות. אז עכשיו תשמע, קודם כל אני גם רוצה להשמיע לך, ואני אשמיע לך את 2 סרטים קצרים. אני מבין את שפת הגוף שלהם.
7: אני לא מבין אנגלית, אבל אני מסתכל על הטלוויזיה בארצות הברית, על הטלוויזיות האמריקאיות, אני מסתכל עליהם, לא מבין כלום מה הם אומרים, אבל אני רואה לפי שפת הגוף של הדמוקרטים והליברלים שם, אני רואה איך הם תוקפים את טראמפ, אני רק רואה את התנועות גוף שלהם, כי אני לא מבין מה הם אומרים.
2: זה האיש שאמר אתמול על גדי איזנקוט שהוא לא ידע ספר, והוא מגמגם. ועכשיו האינסרט הנוסף האחרון שאני אשמיע היום, זה וואי וואי בנאי. אהוד בנאי, שאני חולה עליו.
8: השבוע יצאו לאור 2 סרטי תעמולה מזעזעים בשנאת החינם. בחסות ה-AI, וואי וואי עליי, באחד מהם רב רפורמי מצולם עם חזיר ומכונה עושה בר מצווה לכלבים, וזה יומיים לפני 9 באב למפלגה שעוד קוראת לעצמה מפלגה דתית. ובסרטון השני, הרמטכ"ל לשעבר רץ לקראת בחור, אולי בנו שנהרג, אבל אז במקום לחבק אותו, מחבק את מנסור עבאס. ואחר כך הוגה הסרטון עוד מעז לדבר על אחדות. מי שמאמין לו צריך לפחד. האמת היא שאני לגמרי לא מאמין לו, ובכל זאת מפחד.
2: ולסיום, משפט קצר על מה שאמרת בנושא אמריקאים. אני מתאר לעצמי מה אתם הייתם עושים, ראש ממשלת ישראל היה מגיע לוושינגטון, לשדה אף אחד לא היה בלקבל את פניו, שטיח אדום לא היה נפרס, נכנס מהדלת האחורית של הבית הלבן, בלי שמצלמים את זה, בלי עיתונאים, בלי פוטו-אופ, בלי יציאה משותפת לעיתונאים, כשהנשיא עצמו אומר פעם בקולו, עושה לו זובור פעמיים, פעם אחת אומר, אף אחד לא יגיד לי למי למכור F-35, אגב, זה לא נאמר דבר כזה מעולם. והדבר השני, כשמתפרסם שהוא יציג לו מידע מודיעיני על הר המקוש, אני מסתייג מהשם הר המקוש, מה זה מקוש?
1: מקוש.
2: עזוב, לא
1: יש
2: חשוב.
1: יש שיר עם מקוש, איך קוראים לשיר הזה עם המקוש?
2: כך פטיש, כך מקל.
1: לא, מקוש.
2: ויגיד לו, אני לא צריך שתציג לי את המידע המודיעיני וכו' וכו', והפגישה עצמה, שיש בה חמישה נושאי ליבת, תהיה שעה ועשרים דקות, הקצרה בתולדות ישראל, אתם כמובן לא הייתם אומרים כלום. אנחנו צריכים לדווח על מה שקורה, פרסומות.
1: את מקוש דורי.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוז, צלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: יש לייפסטייל?
10: כן.
9: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
11: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיהנו. כפוף לפרטי הטבות באתר. כפוף לתקנון.
12: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולת לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
13: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
14: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים כפוף לתקנון.
15: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. המויאל בדרכים עם זיו המויאל, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. עכשיו ינון מגל ובן כספית.
1: ובן שורו הביטור. מה גדול היום הזה, היום הזה, אש בוערת בחזה והמחרשה שוב פולחת בשדה, אש וגדת בחזה.
2: עוד לפני המדינה בכלל,
1: שוב פולחת בשדה. וכאן מגיע הקטע, את מקוש, צריך להגיד מקוש, את מקוש טוריה וקלשון הגבטרון, יודע, אין לי מושג.
2: שער אמר לנו באוזן גבטרון.
1: התלכדו בסערה.
2: בסערה.
1: ונצית, נדליקה שוב.
2: אתה יודע שמדובר בחבורה של שמאלנים. אין מה לעשות.
1: תשמע, אני גדלתי על המוזיקה הזאת.
2: הם הקימו את המדינה ושרו, גם אני.
1: אני גדלתי על המוזיקה הזאת. זה מה שהיינו שומעים באוטו כשהיינו נוסעים לטיולים בשבתות אגב. ואני חייב להגיד לך שעם הזמן, עם השנים, השתנה טעמי המוזיקלי.
2: כן.
1: המוזיקה שאני הכי אוהב...
2: השתנו הרבה דברים.
1: המוזיקה שאני הכי אוהב זה מוזיקה חסידית, מוזיקה יהודית. זו המוזיקה, ומוזיקה קלאסית. אבל יותר מוזיקה חסידית יהודית.
2: לא, חסידית יהודית, האמן לי, אני יודע. מה קלאסית?
1: קלאסית, אוהב מוזיקה קלאסית.
2: כמו?
1: לא משנה, you name it, אני אוהב מוזיקה קלאסית.
2: מה, בטהובן,
1: ברנס? כן, בטהובן, באך, כן.
2: אני
1: ויוולדי.
2: אני אביא לך את אלונה, כן? תנגן לך קצת.
1: אל תביא לי את אלונה, כל פה. אני לא הייתי מביא לי את אלונה.
2: טוב, צאו, צאו לאיזה פרסום. תשמע, ישבתי אתמול עם דיפלומט, זה עולם מדהים. דיפלומט זר פה, שהוא רבע יהודי, יש לו סבתא יהודיה, איטלקיה.
1: כן.
2: הוא סבא, והוא סיפר לי שהם כאילו במלחמת העולם השנייה, הם ברחו, ניצולי שואה, ואז עברו בסירת דייגים מהאזור של הנאצים, לאזור שכבר הבריטים האמריקאים כבר כבשו, ואז הדבר שהם נתקלו בו כשהם באו עם הסירה וכמעט נטרפה בסערה, זה חיילים מהבריגדה היהודית מגדוד מסוים. זה אבא שלי!
1: וואלה.
2: שמע, הייתה לי כזאת צמרמורת, איזה... כאילו, באמת, מלא אני פוגש ישראלי, דיפלומט זר ממדינה אירופית, הוא לא ישראלי, הוא לא כלום, ובסוף אתה מוצא שהסבתא זה כאילו, קיצור, סתם ראיתי צורך לספר את הסיפור הזה, יש לנו דקה 34 לשרוף עד סוף השעה, תראה, ואז...
1: משה רדמן, משה רדמן.
2: לא, בדיוק, עזוב רדמן. איזה יופי, תראה את החליל.

0: הציונות הדתית שרה את זה.
1: גם אני?
0: הם אומרים הכוש.
1: נכון. למה הציונות הדתית, מה, בבארי ובניר עוז וניר זה ומנרה זה, לא אין הכוש?
0: זה אבא שלי, השיר הזה זה אבא שלי.
1: גם אבא שלי. יש עוד אחד, יש שיר שהיינו שרים כל הזמן בבית ספר, נו. טוב, אני אזכרה בשעה הבאה. תשאל את בני.

0: אלון מגל ובן כספית. 1-2 השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ערוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: 6 בבוקר, כל בוקר, זמן חקלאים.
2: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון, ברדיו כל רגע.
0: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 תבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
5: אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם.
8: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
0: אפולה, מוכנים לפסטיבל הבירה? בימים רביעי וחמישי, 29-30 ביולי, החל מ-6:30 בערב בפארק העירוני באפולה. הופעות של יאלי ווטסון, רן דנקר ואביו פנחסוב, לצד עשרות סוגי בירה, אוכל משובח, מוזיקה ואווירה שלא תרצו לפספס. פסטיבל הבירה של אפולה במסגרת אירועי אפולאוד. הולך להיות קיץ רועש!
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 תבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
11: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון לון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM. מבצע

0: תוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן, שכללו גם תקיפות אמריקניות וסעודיות נגד המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, ראש ממשלת עיראק הורה על כינוס דחוף של הממשלה כדי לדון בהתפתחויות הביטחוניות. במקביל, צבא ירדן מאשר כי הראת לפנות בוקר 5 טילים ששוגרו לעברה מאיראן, כשבמשמרות המהפכה טוענים כי התקיפות כוונו לעבר מטרות אמריקניות. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מציין כי זו מתקפת הטילים האיראנית הראשונה נגד בסיס אמריקני באזור, מאז החלטתו של הנשיא טראמפ להשהות את התקיפות ביום שישי. ועל רקע הדברים ועל רקע פגישתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, השרה למשימות לאומיות אורית סטרוק אומרת לגדעון אוקו ועמיחי טלי ב-103 FM כי אין מנוס מלחזור ללחימה עם איראן.
2: כל הסכם שיערך איתה, שיאפשר לה להשתקם, השיקום יושקע בהשמדת ישראל.
3: זאת אומרת, אין ברירה אחרת אלא לחזור ללחימה באיראן כדי לסיים את העבודה. זה מה שצריך נתניהו לשכנע את טראמפ.
2: או לחזור ללחימה, או לכל הפחות לא לאפשר הסכם שמאפשר לאיראן לשקם יכולות, כי היכולות שהיא תשקם הן אך ורק יכולות ההשמדה. בזה היא מושקעת. כל מדע אצלה, כל חשמל אצלה, כל יכולת, כל אגורה מושקע בהשמדה.
1: גופת גבר הותרה בשטח פתוח ברחוב הנגב שבתל אביב. כוחות משטרה אספו ממצאים מהזירה ופתחו בחקירה. הגופה הועברה לבדיקה במכון לרפואה משפטית באבו כביר. בשלב זה נשלל החשד לפלילים. בצל מזג האוויר החם, שני מקרים של הקשות נחש נרשמו הבוקר. אישה בת 48 הוקשה ברחוב מכון וולקני בראשון לציון. מצבה קשה אך יציב. צוות מגן דוד אדום טיפל בה ופינה אותה להמשך טיפול בבית חולים עם סימני הקשה בגפיים התחתונות. באירוע נוסף במג'ל קרום, אישה בת 26 הובאה למרכז הרפואי לגליל לאחר שהוקשה סמוך לביתה. לסיום, הישג מרשים לנבחרת הסייף שבפעם הראשונה עלתה לחצי גמר אליפות העולם. מדווח כתב חצות הספורט בן גולדפריינד.
4: הישג היסטורי לנבחרת ישראל בסייף שניצחה 43-32 את קוריאה ולראשונה אי פעם עלתה לחצי גמר אליפות העולם, שם היא תתמודד מול אוקראינה החזקה. מוקדם יותר, ישראל ניצחה את איטליה, המדורגת שלישית בעולם ברבע הגמר, מה שנתן הרבה תיאבון לקראת מדליה ראשונה אי פעם באליפות.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: דלתות פנים?
7: רק רב בריח.
6: דלתות פנים איכותיות?
7: רק רב בריח.
6: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
7: רק רב בריח.
8: שלום לכם, היום עוד עלייה בטמפרטורות, הן עדיין סביב הממוצע לעונה, בערים כבר נתחיל להרגיש את הירידה באחוזי הלחות, או מסכון צפו להיות כבד במרבית האזורים בארץ. בסוף השבוע או בתחילת השבוע הבא כבר יעשה חם יותר, יבש בפנים הארץ ובערים, אין תחושה של שרב, הביל, לח וחם לאורך מישור החוף, או מסכון צפו להיות כבד עד קיצוני.
7: רק בריח.
6: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
7: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאים לשידור יערה פארן ועדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
9: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: 1, 2. בוקר טוב לכם, אנחנו בפתח השעה השנייה כאן באולפן תזיין של, של רדיו 103 FM, נמצא איתנו.
1: אנחנו גם משודרים ברדיו כל רגע, לא ידעתי את זה.
0: כן, גם ברדיו כל רגע, נמצא איתנו כאן בברלה, בן רחל לבית לוי אלפנדרי, והאורח שלנו הערב הוא...
1: אני נמצא אבל תמיד.
0: כן, לא תמיד, אתה באולפן.
1: לא באולפן.
0: והאורח שלנו כאן הערב,
1: לאולפן,
0: אותי ורבותיי,
1: לכבוד האורח.
0: נמצא איתנו יור מפלגת, איזה מפלגה אתה כרגע, בני?
2: כחול לבן.
0: כחול לבן, בני גנץ!
1: רב-אלוף מילואים, שר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר.
2: כל שבת שאני על האופנוע, אני שומע ב-3 FM, יש מוזיקה טובה, ואני לא
1: מבין שאני
2: יושב באולפן הזה.
0: זה כבוד לנו, תודה שבאת.
1: אתה שומע שבת ישראלית...
2: מדהים.
1: רגע, ובאופנוע עם אוזניות?
2: אופנוע עם אוזניות.
1: מה, אני זוכר שקנית אופנוע, אחרי שלא היית רמטכ"ל,
2: לקחתי אופנוע, לא קניתי, קניתי עכשיו על החונה.
1: תכננת לצאת לאיזשהו טיול כזה מחוף לחוף או משהו. ואז קרה מה שקרה, ומונית על הרמטכ"ל, אז מה, אתה עוד רוכב על אופנוע?
2: כן, אני רוכב על אופנוע בעיקר בסופי שבוע.
1: למה אתה לוקח את העוגיות? שים את העוגיות.
0: מי זה האיש הזה שפרץ לאולפן?
1: תגיד, בני, יש לך בעיות גב, איך זה הולך עם אופנוע?
2: האופנוע מספיק משוכלל לזה שאני ארקח אותו, לאיך לנסוע. או החברים שלי מרקחים אותו עבורי, יודעים אותו. יש לו, זה אופנוע מאוד מתקדם, ויש לו הרבה יכולות. ב-1300.
0: הנה, אנחנו עכשיו בשיחה על אופנועים, לא הבנתי את האירוע. שב לך פה ראש מפלגה, לקראת בחירות, בן אדם לחוץ, רוצה להיבחר, ואתה מתחיל לשאול אותו אופנוע, תן לי שאלה פוליטית.
2: מאיפה הגיע לחוץ הזה?
0: לא, עכשיו, אתה יודע מה?
2: לא, מאיפה הגיע לחוץ הזה? זה מה שאני רוצה להבין.
0: בוא, אתה כאילו בסקרים, עולה, יורד, כל הזה. כאילו עתידך הפוליטי. אני אומר, בן אדם נורמלי, עכשיו מנסים לנהל איתך מסע ומתן, אדלשטיין, ארדן, הילד שקד,
1: אז רגע, אינון, נעצור שנייה.
0: כל החבורה הזאת, זה לחיות או למות בפוליטיקה. יש מצב שאתה גומר את הסרט הפוליטי שלך, יש מצב. סליחה שאני אומר, אבל אנחנו פה בעל, אתה יודע, פה זה תוכנית שאומרים את האמת. אני מתאר לעצמי שבן אדם אמור להיות לחוץ, לא?
1: אז תקשיב רגע. בוא, אנחנו מדבר איתו רוב השיחה פוליטיקה, בדיוק ברוח הזו, ושאלה לאן פנה וכו', אבל כמה שאלות, בכל זאת אנחנו בימים מאוד מאוד דרמטיים, ראש הממשלה היה אצל הנשיא, שר הביטחון עשה כמה דבר, אמר כמה דברים אתמול, ביניהם הסגיר את העובדה שנפסלה על ידי הצנזורה עד עכשיו, שהמטוסים האמריקאים ממריאים מישראל לתקוף באיראן, אמר אחר כך מייק הרצוג, שגריר ישראל לשעבר בוושינגטון ותת אלוף במודיעין לשעבר, שהוא מזמין את האיראנים לתקוף אותנו. ועוד דבר שאני אשמח אם תגיב אליו, היית שר ביטחון לא מזמן, זה שהוא מנסה, הוא מבטל, שזה לא בסמכותו, צו הרחקה נגד יהודי שחי בשטחים.
0: מה השאלה?
1: זו השאלה. מה אתה חושב על זה?
2: קודם כל, בוקר טוב לכם.
0: בוקר טוב.
2: אין דבר כזה לחוץ. יכול להיות עסוק, יכול להיות טרוד.
0: אשכרה?
2: כן, אני גם לא מציע לך להסתכל על מה אני עושה ואיך אני נראה, לחוץ או לא לחוץ, כי יש שרשרת של אנשים שבו זמנית שאני יושב איתך עכשיו בסטלבט, והם שוחחים בכיף, הם עובדים. ולכן אין לחץ. יש חשיבות ויש דריכות ויש נחישות, לחץ.
0: אתה לא רואה פה איזה אירוע דרמטי הרי גורל, להיות או לחדול בפוליטיקה, הקריירה שלי אולי מסתיימת, אולי אני...
2: אתה בטח לא תאמין לי, אבל אני אגיד לך שהקריירה שלי פחות מעניינת אותי מאשר המדינה שלי, ואם יש משהו שאני מוטרד ממנו זה מה המצב של המדינה שלי ולא מה אני עושה.
0: אוקיי.
2: בואו נעת, שבים פה שלושתנו. אתה X, הוא Y, אני Z, X לא שווה ל-Y, Y לא שווה ל-Z, ואנחנו בתוך שלוחן אחד. אני מוצא שזה יהיה מודל למדינה, שאפשר לחיות ככה. ובזה אני עובד.
0: כן, בוא, היית בממשלה ופרשת ממנה
1: כאילו בזמן... אבל היו סיבות.
0: יצאת מהממשלה בזמן מלחמה.
2: לא, אני יצאתי מהממשלה אחרי שמשך חודשיים אני מיילל לראש הממשלה במרכאות מיילל, שצריך לתקוף קודם בלבנון, ולא לאבד עוד שנה, וצריך להקדים את רפיח וחניון. זה דברים, ינון, שבמרכאות הצד של נתניהו הוא פחות אוהב להגיד את זה. אז אני לא נכנס לזה, כאילו
1: ההפך, הם אומרים כל הזמן שגדי ואתה אז הייתם ביחד, הייתם רציתם לגמור את המלחמה אחרי שחודש, הייתם נגד ירידה לרפיח, נגד עלייה לבנון.
2: אלה הכל כמובן דברים שאינם נכונים, אבל אני אומר עוד פעם, כמו שאמרתי, אין רוורס בחיים, וצריך להסתכל קדימה מה עושים בשביל המדינה האהובה שלנו, ובאמת אני חושב שכולם אוהבים אותה, כל אחד בזווית שלו.
0: אבל אתה לא לחוץ.
2: מה פתאום שאני לחוץ? אני מאוד משקיע ואני מאוד מודאג מהמדינה.
0: איפה זה עומד אבל המסע ומתן שלכם?
1: חייב להגיד לך שאני מאמין לו, כי בני גנץ הוא לא איש לחוץ. אתה יודע איך קראו לו בצבא, הוא איש מאוד רגוע. ואני מאמין לו שגם עכשיו הוא לא לחוץ.
2: ואני אגיד לך משהו, אני אגיד לך אני מודאג. אז עכשיו אני רוצה להסביר לך למה אני מודאג, ודרך זה אולי להתייחס לשאלה של בן. באמת ניצבים בפנינו אתגרים רציניים. אשכרה, לא צחוק. אתגרים ביטחוניים. בכל אחת מהזירות שלנו. פשיעה ברמה שאנחנו לא מוכנים לקבל אותה. כלכלה שחייבת מנועי צמיחה עם השקעות מושכלות ומוסכמות. רפורמה בחינוך שדחוף לעשות אותה. שירות

0: המגעים למפלגה.
1: למפלגה.
2: ולכן, העיקרון שאני מוביל, שהוא אחדות ציונית, לאומית, שהמדינה תחיה ביחד, זה מה שנמצא בתוך המגעים.
0: אוקיי.
2: זה מה שנמצא בתוך המגעים.
0: אבל אני מבין שהאבן הנגף המשמעותית היא מי יעמוד בראש. עם כל הכבוד למדינת ישראל, השיקולים האגואיסטיים עדיין הם המכשול לחיבור.
2: תגיד, למה נתניהו עומד בראשות הממשלה? למה הוא צריך את כל השיט הזה? למה?
1: הוא לא אגואיסט.
0: למה?
2: כן.
0: כי הוא מרגיש שזו השליחות שלו.
2: יפה, אז אני מרגיש, זו השליחות שלי, מותר לי, נכון? יש אופציה כזאת?
1: לא, רק לביבי מותר.
0: לא תבין לא נכון, זה בעיניי לגיטימי.
2: לא, יפה, אז אני בא ואומר.
0: לא, רק אתה מקודם אמרת, המדינה יותר חשובה לי ממני.
2: לא, היא נותנת. אני משוחח עם החברים, שהם אנשים טובים, אני לא אעבור פה שם, על כל אחד יש לי מה להגיד.
0: סדרו לו את המיקרופון, בבקשה.
2: אני מסודר, אני משוחח עם החברים. ואתה יודע, אין הנחתום מעיד על עיסתו, וכל הדברים האלה, אני חושב שעם הרקורד שאני מביא, של ביטחון, של מדינה, של ממשלה, של משרדים שונים, של משברים, של מפלגה שהקמתי, של פסגות פוליטיות שהייתי בהם, ושל קשיים פוליטיים שאני נמצא בהם, נותנים לי את הכישורים להתמודד בראשות המפלגה, על מנת להביא לממשלת אחדות לאומית. כשאני מסתכל, ואני כנראה לא יהיה ראש הממשלה הבא, אלא אם כן יקרה פה איזה משהו שלא אתם ולא אני צופים.
1: היית כבר ראש הממשלה, חליפי.
2: הייתי חליפי, וגדי
1: שם. ואיך הזהירו אותך?
2: בן.
1: איך הזהירו אותך שהוא יתקע לך את הסכין?
2: זה נכון,
1: אבל... משאיר את המדינה בלי תקציב, כדי לא תחליף אותו.
2: נכון, אתה צודק, אבל אני לא עשיתי את זה אז בשביל ביבי, אלא עשיתי את זה אז בשביל הקורונה. אני באתי לממשלת החירום, לא בשביל ביבי, אלא בשביל המדינה והאזרחים שלה, ואם אני צריך לחטוף על זה, על הכיפק. עכשיו, גדי היה איתי באותה מידה, באותן החלטות של המלחמה.
0: בוא נחזור למשלת.
2: וחילי היה איתי באותן החלטות של הקורונה. איך אני פתאום לא מאמי והם כן, מה הם עשו משהו אחר? אני מבין את הגוש, אני מבין איך הוא מתנהג, אני מבין איך יש משיח תורן ואז... לך הביתה, יבוא מישהו אחר.
0: אתה היית, היית המשיח. איפה המפלגה? איפה זה עומד? בני, איפה זה עומד? מתי נפגשתם פעם אחרונה? רגע, זה רגע. כן, עכשיו, בבקשה.
2: שלשום?
0: כן.
2: מתי דיברנו פעם אחרונה? בדרך הנה.
0: וואלה, עם מי דיברת?
2: מה אתה?
0: מי זה דיברנו? מכל השמות שאמרתי?
2: לא כל השמות, אתה לא עושה שיחות בידיים 17 אנשים. אתה מדבר פעם עם זה, פעם עם זה.
0: לא, אבל זה יולי, גלעד, איילת, דדי. עוד מישהו?
2: יש עוד אנשים שאנחנו מדברים איתם. אני לא... כל מה שאני מוכן להגיד ביושרה זה שאנחנו מדברים עם האנשים, אני לא כך רוצה לחשוף שמות, ואני לא כך רוצה... הזכרת חלק כמובן, ואני לא, בטח לא רוצה לחשוף מה יש בתוכו.
0: אתה חושב שזה יקרה?
2: אני מאמין שכן.
1: מכיוון שאתה... יש לך שם כפוליטיקאי אני... שאומר אמת.
0: הנה סינק, יש חלק... הבאנו כותרת.
2: מה?
1: מאמין שזה יקרה? אני לא בטוח שזה כזו כותרת.
0: כותרת.
1: רצית להגיד
0: שהוא... מאמין שזה יקרה?
1: רצית להגיד שהוא לא מאמין שזה יקרה? רגע, ואתה תעמוד בראש. אוקיי, הבאנו כותרת. עם נתניהו או מי מהאנשיו, דיברת לאחרונה?
2: עם אנשים מהקואליציה, ישראל, אחרים, יוצא לי לשוחח הרבה, עוד כשהיינו בכנסת, אז כמובן...
1: אתה יודע מה שאלתי.
2: יותר עם נתניהו או מי מהאנשיו.
1: או אנשיו.
2: לא דיברתי לאחרונה, לא.
1: תגיד, בוא נעשה את האימות עכשיו, אין ברירה, וברוח טובה. אני הייתי מה... אהבה זה תחום שלך. אני הייתי מהטמבלים שתמך בכניסתך לממשלת החילופים, בגלל המדינה, למרות העזרות. ומהטמבלים שתמך בכניסתכם לממשלה הזו, בגלל המדינה, למרות העזרות. אבל זה לא הסתייע. בסוף, אתה הצלת פעמיים את נתניהו. ועכשיו, לא את המדינה. ועכשיו אתה עושה את זה בפעם השלישית, אתה מסכן את הגוש, אתה התגרשת מהגוש, אתה לא עובר את אחוז החסימה. גדי אייזנקוט, בן אדם שליווה אותך הכי הרבה זמן, בזמנו סרב לרמטכלות ופינה לך את הדרך, למה לא לעשות את הדבר הפשוט, להגיד בוא גדי תחליף אותי, וננסה להציל את המדינה, במקום זה להיות שוליה של נתניהו פעם רביעית?
0: איך הגעת לרביעית? אבל נתת שתי דוגמאות.
1: דילגתי על עוד פעם.
2: בן, אתה לא... מתאר את המציאות קווי אתה. תן לי להגיד לך משהו. אתה כועס עליי?
1: לא כל כך. בסוף אני לא אשנא אותך בחיים.
2: גם אני לא.
1: אני מחבב אותך מאוד.
2: אתה פועל תל אביב, ואני יכול להריך את הקבוצה הזאת.
1: אתה פועל פתח תקווה, בוא.
2: בוא, שתי קבוצות שיודעות להפסיד בכבוד. בוא, תגיד את האמת. מה קרה?
0: תנחומיי.
2: עכשיו תקשיב.

0: כועס עליי, או אתה מאוכזב ממני, או כל שם שתיתן, כי נגעתי בביבי. אתה קיווית שכשאני אגיע, פוף, והדבר הזה יעלה מהחיים שלנו או מהחיים שלך. ויש עוד כמה דברים שקורים בחיים.
1: הטלפון שלך על רוטט?
0: הטלפון שלי על רוטט,
1: כן. אז תעשה אותו על השתק, בבקשה.
2: לא נורא, אתה מעופה.
1: נכנס לשידור.
2: באמצע השבונג אתה...
0: אנחנו עושים את זה בכלל. עכשיו, תשמע. אני, נמאס לי מממשלות נקמה. באה ממשלת השינוי, נוקמת בביבי. באה ממשלה קיצונית קיצונית, נוקמת בממשלת השינוי. חגיגה בכנסת... ביום האחרון שלה ביטלה את הרפורמה האחרונה שמתן כאן הצליח לעשות כשר הדתות. תגידו, אתם לא מבינים שיש פה עם באמצע? אתם באמת רוצים שצד אחד ינקום בצד שני, ואחר כך תהיה ריאקציה?
1: אם יש את המדיניות שלו, לא ינקום.
0: לא, כל צד יונקום.
1: אני רוצה ששופטי בג"ץ הבאים ישנו את בית המשפט העליון.
0: יפה, אז מה ש...
1: לגיטימי?
2: ואתה עוזר לו.
0: לגיטימי.
2: ואתה עוזר לו בזה.
0: למי?
2: למה שהרגע אמרתי.
0: לא, לא.
2: כי זה לא ממשלת נקמה, זה ממשלת הצלה. אתה מכיר את נתניהו יותר טוב ממני.
0: לא, תעצור, תעצור. הרי אתם יודעים שכשאני הייתי בממשלת הקורונה, ואבי ניסן קורן היה שר המשפטים, ואחת שהתפטר, אני החלפתי אותו, יריב לוין יצא מהאוניברסיטה עם הרצון לעשות רפורמה במערכת המשפט. עכשיו, למה זה לא קרה? כי הוא לא רצה אז? או כי אני הייתי שם?
1: אוקיי.
0: מי קבע את סדר היום בממשלה? נתניהו, נכון? אוקיי, בני. אבל מה היה? אני הייתי צריך לאשר כל אחד מסעיפי ההסכם האלה. לא הייתה הפיכה משטרית, לא הייתה פגיעה בתקשורת, פתחתי את המכסה מנוע של איראן, שלפני עמדו נתניהו כשר ביטחון, ובנט כשר ביטחון, ונתניהו כראש ממשלה, אוקיי. ואשכרה אין מנוע. אוקיי. התחלתי לטפל בזה עם נתניהו, התחלתי לטפל בזה עם בנט.
2: אני מכיר את מה שעשית.
0: ולכן מה שאני
2: רוצה... זה נכון מה שאמרת. נכון. אבל עדיין קרה אז, אחר כך, כן הייתה הפיכה משטרית, שחלק מהחוקים שלה כבר עברו, וכן היה שבעה באוקטובר, ואתה קורא נקמה למאמץ של הגוש של השינוי, להציל את המדינה.
0: אני אגיד לך למה...
2: לא להצטרף שהוא נתניהו.
0: אני אגיד לך למה אני קורא נקמה. עם יאיר גולן, ואני לא יודע לצטט פה בדיוק כמה, כשאני אגיע לשלטון, אנחנו נעיף את ראש השבק, או נעשה את זה, או נעשה את זה, לזה אני קורא נקמה פוליטית.
2: בסדר, יאיר גולן זה...
0: לא משנה,
2: לא
0: אבל,
2: מייצג
0: אבל, את אבל לזה אני קורא...
2: אני לא מאמין
0: אבל,
2: שמישהו יעיף אותו.
0: אני גם חושב, אבל זה מה שאני מנסה להגיד לך. זה באמת, חבר'ה, תעצרו שנייה את הכל. אני חושב שנתניהו צריך לסיים את תפקידו, לא לטעות בעמדה שלי. ואני מנסה להסביר לעם, שאם יש משמעות למילה אחריות, הוא צריך לחזור הביתה. עכשיו יהיו תוצאות לבחירות, ואני אומר לכם שהצורך באחדות לאומית, הצורך בממשלה עם לגיטימציה רחבה, הצורך בבידוד הקיצוניים באשר הם, בשביל שנוכל לקבל פה החלטות חשובות, הוא ברמה של דחיפות שכמו של מלחמה כמעט. ולכן על זה אני נאבק. אני רוצה שנתניהו יוחלף, ואני מבין שזה לא יהיה אני על הכיפה, כשיהיה להצלחה לגדי, אני אעשה את הכל שהוא יצליח. אבל אני אומר, יש יום למחרת הבחירות. ואנשים שלנו מתגייסים, אני פוגש שבוע שעבר מילואים, נקיחת שמוע, אריאל, אני לא אגיד יותר מזה, חוזר לי מ-900 ימי מילואים, אומר לי, למה החיילים שלי צריכים לצאת את החוצה ולריב אחד עם השני? סוף ציטוט.
2: אבל אתה יודע מי מחולל
0: הריב. מי מחולל הריב?
2: אתה יודע את זה יותר טוב ממנו.
0: אה, אתה רוצה שאני השופט פה עכשיו? בוא, אני אומר לכם.
2: לא שופט, רק מציאותי.
0: רק מציאותי. אז אני יכול לראות, אני יכול לראות מי ריב מצד שמאל, וריב מצד ימין. אתה יודע, אני יושב בכנסת.
2: קיצור, עברת צד.
0: לא, המשכתי באמצע בדיוק. אני...
2: אתה לא היית באמצע, אתה נלחמת בנתניהו, 5 מערכות בחירות, אפילו פעם אחת אפילו ניצחת. בני, אתה היית במקום אחר.
0: בן, אני מבקש מכם לזכור. שקרה פה 7 באוקטובר.
2: נכון?
0: יפה. אז אני לא יכול, אז אנחנו לא יכולים, אף אחד לא יכול להרשות לעצמו.
1: אני לא יכול עם הדיון הזה, אני לא יכול.
0: אף אחד לא יכול להרשות לעצמו לחשוב כמו בשישה באוקטובר.
1: כל היום הוא מתנצל בפניכם, כאילו צריך להסביר את עצמו, למה, זה שאתה דופק לו חשבון, זה רק מראה איפה אתה נמצא, שזה הקבוצה
2: שלך. הוא היה מנהיג הגוש שלנו, למה שהוא לא התנצל? הוא היה מנהיג הגוש של השינוי.
0: ואני לא רוצה להתנצל על כלום, סליחה רגע. לא, לא, לא.
2: אני לא מכיר אותו להתנצל, אני רק שואל אותו שאלות.
0: לא, אז רק אני אומר, אני לא מתנצל על כלום, אני גם לא מתחרט על כלום. על דבר אחד נושא שתהייתי בו, אמרתי את זה, שעזבתי את הממשלה במהלך המלחמה, לא בגלל התוצאה הפוליטית, לא בגלל כל מה שחושבים, כי אני חושב שהיה עדיף שנשאר על השולחן הזה, בקבלת החלטות היותר רציניות.
1: בבקשה, הוא עונה לך. אני עונה לך. לא רק שהוא לא מתחרט שהוא נכנס, הוא מתחרט שהוא עזב.
0: אבל אני אומר עוד פעם, אני אומר את זה, כי אנשים חושבים שאני מתחרט שעזבתי, כי התחלתי לדדר בסקרים, כי מצבי הפוליטי הסתבך. זה לא מה שמעניין אותי בסיפור הזה. באמת שזה לא מה שמעניין אותי בסיפור הזה. אני אומר לך,
1: אז למה אתה מתחרט?
0: אני חושב שלו הייתי בתוך הקבינט, דברים אולי היו קורים יותר מהר, יותר חטופים.
1: עלו מצוין, סלחתי שאני אומר לך, אני לא אומר את זה בשביל לפגוע בך, אבל מרגע שיצאתם, הממשלה המריאה, תקפנו בלבנון, עשינו דברים מדהימים, חיסלנו את כולם, לא שאני אומר זה לא היה קורה אם הייתם נשארים.
0: יפה, הנה אמרת, הנה אמרת. הביפרים הוכנו כשהוכנו, והמתקפות הוכנו כשהוכנו, והפעילו אותם כשאפשר היה להפעיל. ולא תשמע אותי מדבר נגד מדינת ישראל, ממשלת ישראל, או צבא הגנה לישראל, כשהוא מצליח תחת מישהו אחר.
1: זאת הייתה טעות שעזבת.
0: אני חושב שהיה עדיף שנשאר בתוך הממשלה, זה הכל.
1: אוקיי,
0: עכשיו מה שאני
2: דבר. וגדי אילץ אותך לעזוב?
0: לא, לא, אני לא משחרר, אצלי לאחריות יש משמעות. אני התייעצתי עם החברים שלי, שיתפתי אותם בדילמות, לקחתי את ההחלטות. אני לא מגלגל את זה לאף אחד אחר.
2: יפה מאוד. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה פשוטה. האם יש מדינה אחת בעולם, כולל צפון קוריאה, שמנהיג שמביא, זה המשמרת שלו ולא רבע שעה, אלא 18 שנה, מביא את הדבר הזה שנקרא 7 באוקטובר, יכול להישאר דקה אחת נוספת, ואתה עכשיו מתחיל להגיד, אז זה, ובתוצאות הבחירות, כשאתה אמרת עד עכשיו, מה שאני אומר עכשיו.
0: תראה, בצפון קוריאה לוקחים את הבן אדם, מורדים לו את הראש, זורקים אותו לקיבינים, עד כך זה עובד שם.
2: בכל מדינה דמוקרטית יותר גרוע.
0: בכל מדינה דמוקרטית.
2: מתפטר ביוזמתו.
0: יפה.
2: ביפן עושה חרקירי, בגרמניה הולך הביתה, בבריטניה הולך למלכה או למלך, אתה יודע את זה טוב.
0: ובמדינה דמוקרטית, הבן אדם מתפטר, אני חושב שנתניהו היה צריך להחזיר את המנדט לציבור מזמן. עכשיו המנדט הזה עומד למבחן, ואני מצפה שהציבור לא ייתן לנתניהו את היכולת להנהיג פעם נוספת. אבל, אחרי שאמרתי את זה, ואני ממש חושב שצריך לעשות פה שינוי. אבל כשאני מדבר על שינוי, אני לא מדבר הפוך ממה שהיה עד עכשיו, אני מדבר אחרת קדימה. ואחרת קדימה, מבחינתי, זו ממשלת אחדות, ציונית, חוצת גושים, עם לגיטימציה רחבה. זה כמו שאתה יודע, אתה לוקח משהו, ואתה אומר, אני מעדיף שיהיה 7 לכולם מאשר 9 לחצי.
2: אתה חושב שגדי אייזנקוט, שאתה מכיר כל כך טוב, כבר אמרתי, ויתר על הרמטכ"לות, הוא יהיה ראש ממשלה של חצי עם? הרי הוא מתקבל מצוין, וזה מה שאוכל אותם, במעוזים הכי גדולים של הליכוד. אני פעם אחת אפילו הסתובבתי וראיתי את זה בעיניים שלי, מתקבל שם מצוין, הוא לא בנ... אפילו מתווה הגיוס שלו זה לא המתווה של ליברמן וכל האחרים, זה הרבה, משהו הרבה יותר, אתה יודע, מתקבל.
1: של מי?
2: של גדי.
1: איזה ש... מתווה גיוס?
2: אתה לא בעניינים?
1: לא.
2: מתווה שלו נותן אחוז מסוים ללומדי תורה, נו. מה שאחרים לא נותנים.
1: כן.
2: ולכן אתה בא ומנסה לצייר אותו כמי שיפלג את העם, ואתה מי שיחד אותו, אני לא קונה את זה.
0: גדי הוא איש מאוד ראוי, ועשה דרך נפלאה בכל מקום שאני יכול.
2: הייתי דיברתם פעם אחרונה?
0: היינו בהלוויה של זהב אהרון.
2: כן,
0: ראיתי. זהב השאול ביחד.
2: הייתי מת להיות זבוב ביניכם.
0: כן, היינו מספיק קרובים שיש לו יקנה זבוב. אבל... מה שאני רוצה להגיד לך, פותח שנייה סוגריים, מתווה השירות של גדי אייזנקוט. בוא נזכור מתי זה הומצא, אצלי במשרד הביטחון, עם ענבר קיטי שעובדת אצלי, לקחנו את זה מפנימה, הבאנו עם גבי אשכנזי, הבאנו את זה אלינו, פיתחנו את זה, פתאום זה נהיה מתווה שירות של גדי אייזנקוט. יפה,
2: אז כרגע זה אצלו.
0: בסדר גמור, אני שם את זה בצד. אני חושב שמתווה השירות במדינת ישראל זה דבר חיוני, חייבים לעשות אותו. אני עוסק בזה 10 שנים, זה אבן הראשה של התהליכים החברתיים שנדרשים במדינת ישראל, של היכרות הדתית, של הוגנות לאומית, זו אבן הראשה שהיא צריכה להמשיך, היא לא שייכת לא לגדי, לא לי, לא לאף אחד. היא צריכה להיות של המדינה. עכשיו אני בא לפתור את העניין הזה.
2: נתניהו יבוא לזה?
0: אני אומר, תגיד לי.
2: אתה תקים איתו ממשלה,
0: אולי בחיים לא יבוא להם. אני שואל אותך, בנט ולפיד היו שם ונתנו את זה? הם היו שר הביטחון וראש הממשלה.
2: אבל זה היה לפני 7 באוקטובר, גם אני חשבתי ככה.
0: אז אני עכשיו אומר עוד פעם.
2: אז אני שואל אותך עכשיו, אחרי
0: השבעה.
2: אתה רואה שהוא נותן להם את חוק העריקים, את חוק...
0: אני נגד, הלו, אני מצביע...
2: אבל אתה רוצה ללכת איתו?
0: אני לא הולך איתו. בן, עכשיו תקשיב לי טוב. אני לא הולך עם נתניהו, ואל תחתוך אותי. אמרתי את זה גם בראיון קודם, אתה יש לך מספריים בלתי נראים.
2: לא, זה שידוך חי, הלו.
0: יפה. אני לא נותן לאף גוש 61. קודם כל לא לנתניהו, וגם לא לגדי אייזנקוט, כי אני רוצה ששניהם יתכבדו, ישבו בחדר, אני אהיה מגיש תה. שיעשו משל תחדות, שיפסיקו לריב. נגמר העניין.
1: ואם זה לא יקרה, שנייה, ואם זה לא יקרה...
0: אני?
1: אז הולכים להיות פירות?
0: יכול להיות שזה מה שצריך לעשות. יכול להיות שזה מה שצריך לעשות. עכשיו,
1: לא,
0: עכשיו...
1: לא יכול להיות. האם אתה מתחייב, שאתה לא משלים לאף אחד 61, ואם לא, הולכים להיות פירות? ואם זה לא מסתדר...
0: כן, זה העמדה שלי. שם אני נמצא.
1: כן.
0: עכשיו אתה יודע, לדבר הזה, אתה תקפוץ לעתיד ותגיד, לאו יש 59, לאו כן. יש 52, יש כן. פה כל מיני ניואנסים כן. שאנחנו נשמח לדבר עליהם כשהם יקרו.
1: כן.
0: אני מספר לך מה מדינת ישראל צריכה, למה אני נמצא עדיין בתוך המערכת, כן. למה אני מתעקש ונחוש.
1: עובדה שאמרת להמשיך. קודם כל לנתניהו, כלומר יש לך פה גישה שאתה קודם כל לא משלים לנתניהו,
0: אני מסביר לך,
1: ואחרי זה אתה גם לא משלים לגדי
0: אייזן. לא, אני אמרתי שאני לא משלים לאף צד, כי אני רוצה שתהיה פה ממשלת אחדות ציונית חוצת גושים.
1: ואם לא הולכים לבחירות.
0: ואז, כי אבא צריך להגיע לעניין, אז עכשיו תבין.
2: רגע, זו שאלת המשך.
0: אינון, אינון, אינון, אני רוצה להגיד לך משהו.
1: אני ממתין.
0: אני מנסה לנסח את זה בצורה טובה. אני עובד עם נתניהו הרבה זמן. נספח, סגן רמטכ"ל, רמטכ"ל, שר ביטחון, ממשלת החירום, ופוליטיקאי ממלכתי, שגם כשלא הייתי בתוך המערכת, אם אפשר היה לתמוך במדינת ישראל, אני הראשון לסמוך לעשות את זה. הוא עשה הרבה דברים טובים, הוא גם עשה הרבה דברים לא טובים, ששרתו את האג'נדה הפוליטית שלו. יש דברים שהוא אשם בהם, פילוג זה אחד מהם, יש דברים שהוא אחראי להם, המצב הביטחוני שלנו, לטוב ולרע. נתניהו צריך לסיים את תפקידו, אנחנו צריכים להגיד לו תודה רבה, בכל הכבוד הראוי, יפה.
1: זה לא עובר לפי זה
0: שאתה אומר. אז הוא שאמרתי, הנה אמרתי לך את העמדה שלי, נכון? עכשיו, אמרתי לך גם לפני 10 דקות, עכשיו יבוא הבוחר לקלפי, ישים את הפתק שלו, תהיה תוצאה. היחידי שיעשה מה שטוב למדינת ישראל ולא מה שטוב למישהו, זה אני.
1: לא, בוא,
2: רגע,
1: ינון, כולם רוצים לטובת מדינת ישראל. אתה לא היחיד, עם כל הכבוד, אתה לא היחיד שרוצה לטובת מדינת ישראל.
0: לא, שעושה טובת מדינת ישראל. תגיד לי רגע, אני אדע לך משהו. בפוליטיקאים שלכם היום,
1: כן,
0: כולם דיברו אחדות.
1: כן.
0: מי עשה אותה?
1: מי קורא היום לממשלה רחבה? מי קורא היום
0: לממשלה? כולם קוראים לממשלה. כולם.
2: נכון. ממשלה לאומית רחבה.
1: גדי איזנקוט אומר שאם לא יהיה לו 61, הוא יפנה לחרדים
0: בשביל להביא.
1: כל השדירות אל השעה. הוא אפילו לא מעלה בדעתו שהליכוד יהיה בממשלה שלו.
2: ממשלה לאומית רחבה.
1: אחרי ברית המשרתים הוא מעדיף את החרדים, אבל לא את הליכודניקים ולא את הציונות הדתית.
0: אני משוכנע, אתה יודע, אני לא תפקידי להגן עכשיו על גדי איזנקוט משיקולים פוליטיים שלי, כביכול, נכון? אין לי בכלל ספק. שגדי איזנקוט אוהב את הליכודניקים, אין לו שום דבר נקדם,
1: הוא רק לא יהיה יישב איתם בממשלה?
0: לא, זה לא נכון. זה לא נכון. הוא יישב איתם בממשלה כמו שיושב איתם בממשלת החירום, הוא יישב איתם בממשלה כמו שאני ישבתי בממשלת החירום,
2: והמשקל... רגע, אז
0: משמע צריך
2: אותך?
0: עזוב אותי. המשקל של אנשים שאנחנו מזהים אותם כביכול כקיצוניים, או יותר מיליטנטים וכולי, מתגמד לגודל שלהם כשיש לך ממשלה רחבה אחרת. ולכן אני חושב שזה הדבר שיקרה. וזה מה שאני
1: רוצה לומר. אתה כועס עליו? את גדי.
0: אני כועס עליו, לא אכחיש לך את זה, אבל זה לא במקום של, כאילו... אני מבין שזה דבר
1: אפשר... למה אתה כועס עליו?
0: כי אני חושב שאם היינו עושים את זה ביחד, היינו מגיעים לאותם הישגים.
1: לא, אבל מה זה עושים ביחד? שאתה בראש. היום הוא בראש, תראה את ההבדל.
0: אילון, תקשיב. גדי ואני עשינו תהליך שלם של חודשים רבים לפני הפיצול הזה, ודיברנו על האפשרויות, ובסוף הוא בחר את ההחלטה שלו. זה חלק מהחיים בפוליטיקה, אני לא יכול לא להכיר בזה.
1: למה אתה כועס עליו?
0: אני לא כועס עליו, כשאתה אומר לי כועס עליו, זה לא מוכן לדבר איתו, לא מוכן לעשות איתו, כל זה לא נכון, אני לא כועס עליו כזה. אתה יודע, בסוף אני נפגעתי פוליטית, בסדר, זה...
1: לא, אבל הוא אמר שהוא עוזב אותך כי אין פריימריז, הוא הלך למפלגה כי מפלגה, בלי פריימריז.
2: יופי, אז... ומיד יהיו בפריימריז.
1: מיד.
2: רגע הוקים אותה.
1: מיד נשוב אליכם, כן.
2: יהיו ועוד איך.
0: עכשיו תשמע, אני פותח סוגריים, פריימריז שיטה תפוקה, צריך למצוא פתרון אחר.
2: נכון.
0: אפשר לעבוד עליו. ואנחנו רצינו לעבוד עליו.
2: רגע,
0: אבל לא נכנס לזה. עכשיו תקשיבו, חבר'ה. אני מציע שלא תהיו פסיכולוגים פוליטיים, ואני לא יהיה כזה. אני לא באתי פה לטיפול פסיכולוגי פוליטי. אני באתי פה בשביל לשדר מה חשוב לעם הזה. ולעם הזה חשוב שהמנהיגות שלו, שתעשה את המאבק שלה עד הבחירות, כמה שהיא תעשה, איך שהיא תעשה, אני מקווה שיקפידו על שפה סבירה, ושחלילה לא בציבור יפרשו לא נכון,
1: ייכנסו לאלימות,
0: ואז אני רוצה שישבו ביחד.
2: אנחנו רוצים שתי דקות הפסקה.
1: לא, שר, אתה מקבל דקה, לא שתי דקות.
2: ומיד חוזרים עם בני גנץ, יאללה.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ערוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
5: תמיד.
4: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
5: זאת אומרת?
4: הגעתי לשם. לך לשמרים.
5: בגדים סקסים, להתפשט.
4: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
3: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
6: זרק
5: פסטיבל בין הכרמים, ט"ו באב במרום הגליל. המועצה האזורית מרום הגליל מזמינה אתכם לחגוג 20 שנה של מוזיקה, אהבה וקסם תחת כיפת השמיים. קרן פלס במופע זריחה מיוחד. אברהם טל ובן צור, שני מופעים בערב אחד. ועידן עמדי במופע הנעילה. מ-31 עד 6 באוגוסט. אל תחכו לרגע האחרון. הזמינו עכשיו את הכרטיסים. פסטיבל בין הכרמים. לפרטים ולכרטיסים, tobeav.co.il.
6: מגנזיום דיסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום דיסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של
7: אביס. עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24.90 שקלים, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2.40 שקלים, שמפו מרכך ותחליף רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: רדיו כל רגע, החדשות.
9: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. איראן שיגרה בלילה 5 טילים לעבר בסיס אמריקני בירדן. צבא ירדן ירט את כל הטילים והירוטים נצפו היטב בשמי אזור הצפון. צבא ארצות הברית מסר שהירי הוא ניסיון לבצע מתקפת פתע נגד כוחות אמריקניים במזרח התיכון. עוד נמסר שזו מתקפת הטילים האיראנית הראשונה לעבר בסיס אמריקני באזור מאז יום שישי. צעיר בן 21 ושני נערים נעצרו בחשד לאונס שתי נערות מהצפון. לפי החשד, החשודים והקורבנות תיאמו מפגש בדירה באזור העמקים, ושם לטענת המתלוננות הן נאנצו על ידי החשודים שמכחישים את החשדות נגדם. סנגורו של אחד מהם מסר שהלקוח שלו מאשר שהיו יחסים בהסכמה מלאה ולא באינוס. שלושה תושבי תמרה שבגליל נעצרו בחשד למעורבות ברצח יאסר אבו אל-היג'ה, בעל מספרה מקומית בן 34, שנורה למוות במקום עבודתו בתחילת החודש. באירוע נפצע קשה אדם נוסף. כתבנו מציין שבית המשפט העריך את מעצר החשודים עד 4 באוגוסט.
10: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
9: התחזית היום מכבדה ביומס החום. מחר ישררו תנאי שרב כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים, בשישי ובשבת חם עוד יותר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
8: כל רגע אתם בעניינים.
2: גדי אייזנקוט, חילי טרופר, את מי? בטח שפספסתי עוד כמה. כל הח"כים שעזבו עכשיו. בכדורגל אומרים, הטבלה אינה משקרת, ואתה באמת הבן אדם הכי נחמד בפוליטיקה. אני שואל את עצמי, איפה הטעות פה?
0: קודם כל, אכן אנשים עזבו. להציג אותם בנשימה אחת, בין זה חצי הוגן, כי זה נכון מצד אחד, מצד שני לכל אחד היה את השיקולים שלו. יש כאלה שהלכו למקום אחר, יש כאלה שמעולם לא התכוונו להצטרף. למשל, אני יכול להניח שיאיר לפיד הלך איתי בבחירות הראשונות, עם אסטרטגיה שאיתה הולך עם בנט בבחירות הנוכחיות. איך שומרים את יש עתיד, איך נשארים על הגלגל, איך חוצים את המערכת ונראה מה קורה בהמשך, נכון? אז יש פה משחק פוליטי שאגב תפסתי בו מיומנות מסוימת לאורך השנים, אני גם לא כועס על הדברים האלה. אני ממשיך בדרך שלי. יש מי שפרש כי יש לו אינטרס אחר, יש מי שפרש כי הוא לא יכול להחזיק יותר, יש מי שפרש כי אני לא יודע מה. זה הכל בסדר. עכשיו, כשאני מסתכל על יאיר לפיד,
2: אתה בטח מתנחם שמצבו לא טוב בהרבה ממצבך.
0: כאילו מה, לא עזבו אותו. נכון, אופר שלח שהיה בשר מבשרו, לא הלך משם. או בוגי שהקים מפלגה, נשאר חייל בודד. בנט הקים מפלגה, נשאר חייל בודד. לבני גנץ, מאיזושהי סיבה, יש היגיון להחזיר לו את הנושא הזה.
2: אמרתי באותה נשימה שאתה איש אחרי, אבל אני רוצה
0: שאתה
2: פוליטית, שאלת המשך לשאלה.
0: תופעה של אנשים. מה שאני רוצה להגיד, תגיד בן, ותגיד לי שאני טועה פה. בפוליטיקה אנשים עוזבים, זה קורה לכולם, בדיוק כמו שבנבחרות כדורגל והרכבים זה קורה לכולם.
2: לא, לא רק עוזבים,
0: עושים,
2: עוזבים בא... וחוזרים.
0: נכון,
2: יפה. גדעון סער שהלך לפה, יפה, אבל רגע, נכון. שנייה, השאלה חשובה לטעמי. שאל אותך עינון על מה היום, היום שאחרי הבחירות, אמרת אתה קופי אחדות, לא לפה ולא לשם. בוא נניח, קודם כל, אתה יודע, אם אתה, אם, ואם לא הבחירות חדשות, שאתה משאיר את נתניה ראש ממשלת מעבר. אבל בוא נניח, כמו שאמרנו, גדי 57-8, נתניהו 51-2, אתה מבקש ממשלת אחדות, גדי קורא לנתניהו להצטרף לממשלת אחדות, אבל, כמובן, שני התנאים שמקובלים גם עליך, חוק גיוס והקמת ועדת חקירה ממלכתית, ונתניהו מסרב. האם גם אז אתה לוקח אותנו לעוד בחירות ומשאיר את נתניהו ראש ממשלת מעבר?
0: תשמע, אתה יודע, זה כבר לא סוד שאשתי חולה, ופרסמתי את העניין הזה ועסקתי בו. פרופסור מאוד חכם בתל השומר שישב איתי, אמר לי כל הזמן, תשמע, בנה, אתה הורג את עצמך עם התרחישים. אתה אומר, מה יקרה אם זה יתפתח לפה?
1: כן,
0: מה יקרה אם זה יתפתח לפה? מה יקרה אם זה יתפתח לפה? אני אומר לך, תחסוך את זה, כי כשהרגע יגיע, אתה תדע לעשות את הדבר הנכון. ואני עונה לך עכשיו...
2: אבל מי שצריך להצביע, רוצה להצביע, זה בדיוק השאלה שהוא שואל.
0: אני עונה לך, שמי שרוצה שתהיה ממשלת אחדות ציונית ורחבה, עם בסיס לגיטימי רחב, מי שרוצה שיפסיקו לריב פה, מי שרוצה שבאמת אפשר יהיה לעשות מתווה שינוי, מתווה שירות נכון, גיוס נכון, okay. הפעלת כוח נכון, יצטרך להצביע לי, תודה. ושאני אביא לו את זה לשטח.
1: שאלות קצרות בבקשה. א', אתה בזמנו ישמת, כשהיית בממשלה שנתניהו עושה במלחמה שיקולים פוליטיים, אם אתה עומד עדיין על הטענה הזאת.
0: כן.
1: עשה שיקולים פוליטיים?
0: כן.
1: בזמן המלחמה?
0: כן. אתה רוצה את הראשון שבהם?
1: כן.
0: תלחם על בני גנץ שישר שלא יצא החוצה.
1: בגלל שהוא לא נלחם עליך?
0: אתה רוצה דוגמה, לא, לא.
1: כן.
0: יש לי דוגמאות אחרות.
1: כן.
2: אחרות יותר מעניינות.
1: כן, לא משנה. יותר מעניינות.
0: לא, זה אני מוכן
1: להגיד. מה הוא עשה שיקול פוליטי במלחמה?
0: תקשיב, המשחק הזה על זמן. המשחק הזה על זמן. כשאנחנו לוחצים לו לצאת צפון השנה קודם, ולא לאבד את ספטמבר, שזה שנת החזרה לחיים, מה יקרה אם נצא בנובמבר הבא? כאילו, כל מיני שיקולים כאלה. אלה שיקולים שמאחרי מקופל שיקול פוליטי. עכשיו תקשיב.
2: האם אתה חושש שהוא לפני הבחירות ינסה לגרום לסבב שלישי באחת החזיתות כי אין לו קמפיין אחר?
0: אני מעריך שלא.
2: אוקיי.
1: האם...
0: איזה בס, אה?
2: לא, אני נגד, מה?
1: כלומר, שאם תהיה מלחמה זה משיקולים ענייניים.
0: נתניהו לא יכול כבר לחשוב רק עניינית. זה לא עובר לו בדם. אצלו אדם נוסע עם שיקול פוליטי. זה גם מה שהשאיר אותו בכיסא...
1: בצלך לא?
0: לא. זה מה שהשאיר אותו בכיסא 17 שנה. אתה יודע מה ההבדל בינינו?
1: מה?
0: לשנינו קוראים בנימין, אצלו השיקול הפוליטי מוביל, השיקול לא מי ישלים, אצלי זה הפוך.
1: כן.
0: פוליטית הוא יותר טוב ממני. אבל מה שמדינת ישראל צריכה, זה שמישהו ייקח עכשיו רק שיקולים לאומיים. למה אני רוצה? למה אני רוצה? והחוצאת החוק הראשונה שהגשתי הייתה הגבלת כהונת ראש הממשלה. ואת זה אני עוד יותר רוצה לשכלל.
1: בניגוד לרצון הבוחר.
0: בניגוד לרצון הבוחר, תקשיב.
2: מה בניגוד לרצון הבוחר?
1: ואת זה אני רוצה... הגבלת כהונת ראש ממשלה?
2: מה זה? באלף ואחת שיטות משפט.
1: רק שנייה. איך אתה אומר? אבל שם יש שני בתי נבחרים. כן.
2: מה זה קשור? אם הכנסת מצביעה, זה רצון הבוחר?
1: בסדר, כן.
0: מה שרציתי להגיד, שאני רוצה להביא את זה עם חבילה.
2: נתניהו אמר את זה. לדן שילון. הדבר הראשון שאני אעשה זה שתי
1: קדנציות. מה קורה עם דן שילון?
2: מצוין.
1: מעולה, יופי. כי הוא נראה לי כבר לא לגמרי 100. כן,
2: כי אתה 100.
0: אבל אני...
1: כן.
0: ואני רוצה לחזק את יכולת הפעולה של ראש הממשלה, ינון, לחזק את יכולת הפעולה של ראש הממשלה, אבל להגביל אותו בזמן. כי ראש ממשלה צריך לחשוב על מה הוא משאיר, ולא איך הוא נשאר.
1: כלומר, השיקולים של נתניהו בזמן המלחמה, לא היו טובת עם ישראל, לא היו טובת חיילי מדינת ישראל, לא היו כדי לנצח במלחמה, אלא היו שיקולים פוליטיים כדי לשרוד פוליטית. זה מה שאתה אומר.
2: אגב, דעתי,
0: זה לא מה שאני אומר, ינון, אני חשוב לי להגיב לך, כי הציבור שומע אותנו. זה לא מה שאמרתי. אני חושב שנתניהו ציוני, אני חושב שנתניהו פטריוט, אמרתי את זה, כשהוא נלחם בי, כשהוא לא נלחם בי, נאבק בי, אני לא מוכן להגיד עליו דברים אחרים. ואני חושב ששיקולי המדינה חשובים לו. אבל הוא מוסיף לסלט הזה של השיקולים, את השיקול הפוליטי, במנות הרבה יותר גדולות, כמו שכל אחד אחר היה עושה את זה.
2: אני שאל ספציפית, אני שאל
1: ספציפית.
2: לא, לא, לא, אני רוצה גם ספציפית. אני זוכר שאתה וגדי דחפתם לרדת לחאן יונס הרבה לפני שהוא הסכים. כי הוא רצה להאריך את זה, שאתה וגדי דחפתם לעלות לצפון כדי להחזיר את תושבי הצפון הרבה לפני שהוא הסכים, כי הוא רצה להאריך את זה, האם אני צודק?
0: 100%.
1: הוא רצה להאריך את המלחמה כי...
0: לא, הוא לא, כי... הוא לא עשה את מה שאמרנו, כי היה לו שיקולים להאריך את המלחמה.
1: למה?
0: יש לו שיקול פוליטי להאריך את המלחמה.
1: מה השיקול להאריך את המלחמה?
0: זה שהוא ראש הממשלה עכשיו.
2: נו. שלא יהיו בחירות.
1: מה העובדה? המלחמה נגמרה?
0: זה אני לא לוקח. אני חושב שנתניהו, התארכות המערכה מבחינה פוליטית היא טובה לנתניהו. אתה מסכים עם המשפט הזה? פוליטית עכשיו. התארכות המלחמה היא לא טובה למדינת ישראל, גם הוא חושב ככה. אבל פוליטית, הוא ראש ממשלה, במלחמה, המערכת מגויסת, המתקפות מוגבלות, והוא עושה את מה שהוא חושב אחרי
1: למדינת ישראל. זה לא בלתי מוגבל, התארכות גדולה מדי, לא, לא טובה פוליטית.
0: יפה, אז עכשיו, זה היה השיקול שלו. אם בצלאל סמוטריץ' אומר שהוא חשב להתפטר, אבל הוא לא התפטר כי הוא לא מצא במה הוא השם, זה אחד, טיעון אחד שלו, שתיים, ככל שחלף הזמן, היה להם יותר לוח.
1: אני לא מקבל את זה, מלחמה זה דבר מאוד ריסקי, קורים דברים מאוד קשים במלחמה, הוא יכול להפסיד את כל המודל.
2: במדינת ישראל כדאי לצמצם את זה כמה שיותר.
0: ולכן, גם משיקולים של המחירים הצבאיים, גם משיקולים של המחירים המדינתיים, כאילו מתי חוזרים לצפון וכו', וגם מהשיקולים הבינלאומיים, אני חשבתי שנכון לעשות כל מאמץ לקצר את המלחמה, למרות שאי אפשר להביא אותה לשש תאימים, זה לא יקרה, נכון?
1: אבל
0: טעית,
1: טעית.
0: אני חושב, אני חושב. אני חושב.
1: המלחמה נועלה מעולה.
2: ברור, התוצאות שלה גם מצוינות.
0: נכון, נכון. אני חושב שאת הדבר הזה אפשר היה להשיג בשנה פחות. אחד, שתיים, אתה יכול להסביר לי איך לנתניהו ואיך לחברים אחרים בליכוד באמת לא, איך הם ישנים בלילה כשאנשים עושים 800, 900 ימים מטורף אלפי הרוגים פצועים.
1: המטרה היא לנצח.
0: כן, אבל אז באותו יום אתה חותם על מעונות, אתה חותם על...
1: איזה מעונות? אין שום מעונות. אין שום מעונות. אין מעונות. אין. יש סנקציות. אין מעונות. אין כלום. הכל מלא סנקציות.
2: מזל הוא שהבג"ץ עוצר את זה.
1: הוא רצה להעביר חוק גיוס. מזל שהבג"ץ עוצר. הוא רצה להעביר חוק גיוס. מי מנע חוק גיוס? זה הבחור הזה
2: שיש לך. חוק השתמטות.
1: אלה האנשים שמנעו גיוס חרדי.
2: חוק השתמטות.
1: תגיד לי משהו.
2: כולם יודעים את זה חוץ
1: מינון מג"ד. 600 גנרלים לשעבר שלחו מכתב לטראמפ והזהירו שמה שעושים המתנחלים יעלול להיות יותר גרוע מהשבעה באוקטובר. מה אתה חושב על התופעה הזאת?
0: חמור ביותר, קשקוש. ואני אספר לך משהו, אינו.
2: ושינה נושא.
0: יושבים, תקשיב טוב.
2: בני, נפלת, הוא שינה נושא, הוא לא רוצה לדבר על ההשתמטות. הוא הבן אדם היחיד במדינת ישראל שחושב שזה החוק גיוס.
1: אני כרגע מדבר עם בני, אני מבקש לו להפריע.
2: ואני גם.
0: הם לא מתגייסים, וחבל שכך, ואני אומר לאחי החרדים.
1: לא, דבר על הגנרלים,
0: עזוב את החרדים
1: רגע, די.
0: אני לא זז מפה דקה לפני החדשות של 11, עכשיו תקשיב.
1: כן.
0: עכשיו תקשיב. אני חושב שהם היו צריכים להתגייס, החרדים. שהמנהיגים שלנו צריכים להתגייס, וזאת אכזבה גדולה.
2: האם אתה חושב ש...
1: שאלתי אותך מכתב ש-600 גנרלים שולחים לנשיא ארצות הברית מכתב להתערב בעניינים הפנימיים של מדינת ישראל.
0: אז עכשיו אני אגיד לך, אחד, לא טוב, שתיים. אני ישבתי מול האנשים הכי בכירים של טראמפ, ממזכיר המדינה ומטה, בעין מול עין. ואני אומר להם, אין דבר כזה, אלימות, מתנחלים, תשכחו מהעניין הזה. אני, בני גנץ, לא ביבי, אני. אומרים לי, מה זאת אומרת?
2: אבל אלוף הפיקוד אומר שיש.
1: אין, שנייה.
0: לא,
2: מה זאת אומרת שנייה?
1: שנייה.
2: לא,
1: אני לא
2: אדבר. אני לא סותם לך את הפה, ואתה לא
1: מסתום לי. אין לו לדבר, בבקשה.
2: אני נותן לו לדבר, אני רק מזכיר לו שאלוף הפיקוד הנוכחי המכהן אומר שיש אלוף.
1: לא, בסדר.
0: רגע. ואז אני שואל, אז אומרים לי, אז מה זה? אמרתי לו, זה אלימות של קיצוניים שאנחנו, ואני משלים, צריכים להילחם בה בכל הכוח. המשטרה ובן גביר לא עושה את זה.
2: חוץ מסך הביטחון.
0: והמנהל האזרחי לא עושה את זה. והצבא צריך לעשות בזה יותר. ואף אחד לא צריך לתת לזה כלום. אחד, זה לא יהודי, שתיים, זה לא ישראלי, שלוש, זה פוגע במתיישבים עצמם. ולכן אני נגד התופעה, ואני נגד ההשמצה, ואני אומר את זה בכל מקום שרוצים, ואני אומר את זה לאנשים...
1: אז מה זה המכתב הזה? 600 גנרלים. 600.
0: אתה יודע, אני לא חתום על המסמך הזה, ואני תוקף אותו. אני לא מקבל אותו.
1: איך הגענו לזה?
0: אני לא מקבל אותו.
1: מי אלה האנשים האלה?
0: אני לא יודע מי האנשים האלה, אני גם לא מכיר את המכתב הזה.
2: כל בחירי מערכת הביטחון לשעבר.
0: רק מה שאני יודע...
2: אבל אמרת שאתה נגד זה, סבבה. אמרת שאתה נגד זה.
0: לא רק זה, שאני לא רק נגד זה, שאני פוגש את האנשים. אתה יודע מה אני מסביר להם על עזה? אני אומר להם, אתם יודעים, אני לא נוקם בעזה. לאנשים בחוץ עכשיו אני מדבר. אני, ישראל לא נוקמת בעזה, כך הסברתי להם. כי שום דבר שאני אעשה בעזה לא יספק את רגש הנקמה האנושי שיש בי אחרי מה שהם עשו לי בשבעה באוקטובר. הייתי עושה יותר. ישראל גם לא מגיבה בעזה, זה לא שהם ירו טיל ואני מגיב עם 10. ישראל מבטיחה את הביטחון העתידי שלה, ואין לה ברירה, היא צריכה לעשות את מה שהיא עושה. ואז הם שאלו אותי, אז איך תיכנסו לעזה כשהסברתם שאנחנו ניכנס, איך זה ייראה? כמו עדר פילים, לא חיכו למשהו אחר, כל מה שאתם רואים פה לא יהיה. ונבנה פה משהו חדש, ואני יודע שזה ייקח 10 שנים לבנות שם משהו חדש שהם יכולים לחיות איתו, ואנחנו מוכנים לחיות לצידו. 7 באוקטובר קרה, ואחריו צריכים להתנהג אחרת. ואם צריך מערכות יזומות בשביל להבטיח שאירועים ביטחוניים כאלה לא יכולים להשתחזר את עצמם, כך יהיה.
1: אנחנו יוצאים להפסקה האחרונה,
2: ואז פינאלי איתך.
11: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2
12: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: מדברים ברדיו.
14: סכסוך מתמשך בין משפחות בכפר סולם שליד אפולה. שלום לקצין אגף חקירות ומודיעין במרחב העמקים, סגן ניצב חגי מימוני.
15: תעוזה של עבריין, למרות כל הנוכחות של השוטרים, לוקח אקדח ומבצע ירי על אחד הבתים. הוא פוגש בשוטרים שלנו, מתחיל לירות לעברם, והשוטרים עושים את מה שהם צריכים לעשות. פוגעים, יורים בו, מי שמחזיק בנשק ולא יכנה מיידית במפגש עם שוטרים, ייפגע, גם עלול שלם בחיים שלו, בלי למצמץ אני אומר את זה.
16: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
17: יש לייפסטייל?
18: כן.
19: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
20: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
21: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב-6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או 0.5 ליטר ב-29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
22: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
23: היה איזה כנס של כלכליסט, עוד פאנל בנושא AI. AI לא מחליפה אנשים, היא לא מנצחת את היכולת האנושית. ואז אביגדור ליברמן, חייבים לבטל את כיתה י' ב', זה בזבוז זמן וכסף.
24: מה? בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
16: כל בוקר מ7-9 ברדיו כל רגע.
25: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: נתניהו, סמוטריץ' ובן גביר, החטופים היו חוזרים בלי טראמפ?
0: אני חושב שלטראמפ היה משקל גדול מאוד בהפעלת הלחץ, גם על המערכת שסביבנו, גם עלינו, גם על אחרים, ואני חושב שהיה לו משקל מאוד מאוד גדול. אתה זוכר שזה התחיל לפני שטראמפ הגיע?
2: אתם לחצתם. אז אגב, נתניהו הגיש במאי את התוכנית שלו, ואחר כך הוא ברח מנה בגלל סמוטריץ'.
0: כן, אז
2: אתה יודע, אני חייב לסכסך רגע. כי הברנש פה, החבר שלי, יושב פה במשך שנים, ושופך את דמך עם אותה הדבקה, שאתה התגעת בסיכון חיילי גולני למען הצלת חיי זה, שיש שם דבר שהודבק לדבר. ואולי
1: מה שנאמר נאמר. כמו שאתה משמיע את נתניהו שאומר שנהרגו ישראלים בגלל שלא עשינו הפצצות שטיח.
2: זה לא נאמר, כי אתם הדבקתם, הוא התגאה בזה שהקמנו בית חולים שדה שם. סליחה.
0: ינון, אתה יודע, קטעים לקוחים מתוך הרצאה שנתתי ב...
2: אחרי ועדת גולדסטון, רצית למנוע עוד אחת.
0: לא, אז זה הלך שם בפורום שהלך להגן משפטית על מדינת ישראל. שורת הדין או
2: כן.
0: משהו כזה. וכל חייל ישראלי שנכנס לשדה הקרב, אוטומטית נוטל על עצמו סיכון. נתניהו אמר, אמרת, בלי שטיח, עם שטיח, כל הסיפור הזה.
2: הפצצות שטיח.
0: כן, אנחנו היינו צריכים להוריד 108 מטרות ברצועת עזה, על האף של גולני, בסג'איה. אני, מחה, אלוף דרום, ביוזמה שלי, עושים את הדבר הזה בשביל שגולני יוכלו להתקדם קדימה. בצד ימין יש בית חולים, שאנחנו רוצים להוריד אותו, כי ירום משם, לא על גולני, לשטח מדינת ישראל. באתם, תראו בו מקום, תיקחו את המחסות שלכם, בבדנו שאין שם אף אחד, הורדנו את הבית חולים, נסו. עכשיו, להפוך את זה למה שזה לא, זה מיותר.
1: אתה סתם עכשיו הוא אלא את זה, עזוב את זה. אני רוצה להגיד לך משהו.
2: כי אני מתמודד עם זה.
1: בסדר, אני רוצה להגיד לך משהו. תראה, אתה מאשים את נתניהו בשיקולים פוליטיים.
2: שאלה אחרונה.
1: כן. אבל עם כל הכבוד, מר בני גנץ, שמדי פעם אני קורא לו גני בנץ, מתוך שעשוע של משחקי מילים, אני מקווה שזה לא פוגע בך. אני רוצה להגיד לך דבר אחד פשוט. היחיד שעשה מעשה פוליטי בזמן מלחמה, מוכח, זה אתה כשעזבת את הממשלה.
0: וכשנכנסתי?
1: בסדר, אוקיי, אז תגיד שני מעשים פוליטיים.
0: אתה יודע שלכל מטבע יש צופלי, מה לעשות, הוא נופל ככה, נופל אחרת.
1: בסוף עזבת את הממשלה, זה מעשה פוליטי.
0: אתה יכול להגיד לי כמה פעמים תקפתי את נתניהו על המהלכים צבאיים שלו, מאז שעזבתי את הממשלה, תביא לי אחד?
1: לא, אני רק
0: אומר... לא, תביא לי אחד, תביא לי אחד.
1: מה, על מעשה?
0: תביא לי אחד. האם תביא לי דבר אחד
1: של מדינת... אתה מאשים אותו בשיקולים פוליטיים, בזמן מלחמה,
0: שאני לא יכולתי להישאר בממשלה, כי לא יכולתי יותר להשפיע על נתניהו, עם שישה סעיפים, שלחתי לו אותם לפניכם, דיברתי אותם 20 פעמים, מה?
1: למה אתה מצטער שלא
0: נשאר? כי אני עדיין חושב, שלו הייתי נשאר בתוך חדר, אוכל תקה שהיה יותר טוב למדינת ישראל, לא לי. אני הייתי כנראה מפסיד בכל דרך, כי אלה שחושבים שנגעתי בביבי, נהייתי תמה כמו הכהן בכניסה לארון הקודש.
2: לא, לא, לא נגעת, לא תמה, תגיד. ואם עד ערב סגירת הרשימות,
1: לא, אתם במוצא שבאת הלכת לקפלן, אתה וגדי, אחרי שעזבת הממשלה, עזבתם, חשבתם שזה יפיל את הממשלה, והלכתם לקפלן.
0: לא, אני אגיד לך מתי הלכנו לקפלן. פעם אחת בלבד, כשרצינו לזלות את המחאה של החטופים אחרי רצח ששת החטופים במנהרה. זו הייתה הפעם היחידה, מעולם לא היינו על הבמות של קפלן וכל הדברים האלה. אתה מכיר אותנו היטב, תמיד סירבנו לסרבנות, תמיד תמכנו במדינת ישראל, כל המהלכים שהיו אחר כך, איראן, לבנון, כל מה שאתה רוצה נסביר,
1: הסברנו. שאלה רצינית אחרונה לסיום.
0: אנחנו עושים את זה.
1: לא, למה אתה חושב קרה לנו השבעה באוקטובר? מי אשם בשבעה באוקטובר? מי אחראי על השבעה באוקטובר? ואיך הגענו? אמיתי, מה אתה חושב?
0: מי שאשם?
1: האם לך יש אחריות בעניין?
0: מי שאשם לשבעה באוקטובר זה החמאסניקים. תשמע, בואו לא נטשטש את עצמנו את המציאות.
2: אז יש קונצנזוס.
0: רגע. מאורעות תרפ"ט, 1929, שוחטים יהודים בחברון, יש פה מדינה? יש פה פלסטינים? יש פה משהו? יש פה משהו בסיסי, רדיקלי, קיצוני, של שנאת יהודים באשר הם.
2: יש על זה קונצנזוס, הוא שאל אותך משהו אחר.
0: זה אחד. אז קודם כל, אני מאשים אותם. אני מאשים אותם מול החברה שלהם. כי סינואר היה יכול להקפיד...
1: אנחנו איתך, תתקדם.
0: אני מתקדם. סינואר יכול להקפיד שעזה תהיה נורמלי, והוא הרס אותה.
1: בהינתן שאלה ערבים שמולנו. כך קרה בחיזבאללה וכו'.
0: שתיים, היה פה כשל מודיעיני ומבצעי, לא משחרר את הצבא ומערכות הביטחון מעניין הזה. הם, אגב, לא שחררו את עצמם מעניין הזה. שלוש, יש פה אחריות מדינתית. כן, גם אני, בתוך האחריות המדינית הזאת, כי הייתי שר ביטחון 3 שנים, ורמטכ"ל 4 שנים, בשני המקרים תחת נתניהו, שיושב פה 20 שנה, ובסופו של דבר, אנחנו נתנו לאיומים האלה להתהוות.
1: איך זה קרה
0: לנו?
1: אני
0: חושב שאנחנו עשינו שיקולים לכשעצמם נקיים, שאתה בסוף עושה ללכת למלחמה יזומה, זה לא דבר קל.
1: אבל היינו, טעינו בראש, טעינו בראש.
0: יפה, ואני, אז אני אומר עוד פעם.
1: לכם יש אחריות.
0: יפה.
1: האג'נדה שלכם הביא אותנו
2: הוא לקח אחריות, היחד שלא לקח אחריות זה נתניהו.
1: אני מדבר על משהו יותר עמוק.
2: הוא אמר אפילו על עצמו.
1: שהאג'נדה של השלום, והאויב הוא אני, וכל הפרוגרס שחדר לצבא.
0: אחי, אל דבר איתי על פרוגרס כי זה לא אני. אני חושב ששלום זה דבר חשוב, אבל ביטחון מאפשר את השלום הזה, ולכן אני רוצה שלום, אבל אני מתנה אותו בביטחון. ואני אומר לך שהלקח שלנו, וינון, זה משפט רציני, פוסט 7 באוקטובר, ולצערי עברנו את ה-7 באוקטובר, אין לנו רוורס גם על זה. אבל אם אנחנו לא נלמד ביושר ממה שקרה לנו, אנחנו לא בסדר. אנחנו לא יכולים לתת לאיומים רחבי היקף משמעותיים, עם פוטנציאל מימוש מיידי, להתמקם לאורך גבולותינו.
2: תגיד, אמר אתמול...
0: כתבתי על זה...
1: כתבתם להפסיק את המלחמה בעודה...
0: לא, אבל אתה, גם את זה אתה מספר חצי סיפור. אמרנו, אנחנו נעשה פה השהיה עכשיו, נשיב את החטופים ונמשיך אחר כך, סליחה? לפי שיטת נתניהו, אתה מוכן להסביר לי מה זה 40% שעוד לא טיפלנו בהם בעזה? למה הוא לא טיפל? למה הוא הפסיק?
2: בני, מה
0: למה נתניהו הפסיק? החטופים לא שם.
1: טוב.
0: איך על 40% שלו?
2: מה אתה חושב?
0: אני מכיר אותו.
2: בני, מה אתה חושב על קטר גאית? נפתלי בנט אמר אתמול שצריך להכריז על קטר מדינת אויב.
0: הייתה לו הזדמנות כי ראש ממשלה הוא לא עשה את זה. והוא מכיר את כל מה שעשו...
2: אחרי 7 באוקטובר.
0: הוא מכיר את כל מה שעשו עם קטר תוך כדי, לפני ואחרי. עזוב, אני מציע להסתכל על זה בצורה רצינית.
2: אני מדבר על זה שאוריך מקבל כסף
0: מקרה. רע מאוד.
1: שר הביטחון לשעבר, הרמטכ"ל לשעבר, יו"ר כחול לבן, בני גנץ. יישר כוח, תודה שבאת לאולפנינו.
0: אבל אני רוצה להגיד לכם חצי משפט. אתם ישבתם גוש מול גוש, ואני באתי כצל השלישית. מה שקורה פה בחדר הזה צריך לקרות בממשלה.
1: תודה רבה שבאת, יישר כוח, שיהיה בהצלחה. אני רוצה להגיד תודה בהזדמנות זו לאנשים שעשו ופעלו. שר פלסנר ויואב כהן ערכו והפיקו, יואב מנדלוביץ' וגלי זר אביב, אחראים על השידור. ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, בדיגיטל, אחיה גלוק, גיא רביב וריאות מתיתיה אורגון, מיד אחרינו, אראל סגל ואייל ברקוביץ'. אני רוצה להודות לציפי ולמקסים שליוו את גני, ותודה גם לכל מי שידו הייתה במעל. תודה, שלום.
21: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ערוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהיקר בריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעט את דוקטור מיכאל רייכל, רופא בכיר במחלקה האורתופדית ומנהל יחידת גב במרכז הרפואי העמק, שישוחחו על פציעות גב בקיץ, כאבי גב, קליקים בגב, חיזוק השרירים ועוד. שישי ב-10. כי העיקר הבריאות.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
18: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
26: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
27: תוכנית הבאה ברדיו כל רגע. מגה היט עם אופיר מור יוסף. מיד לאחר החדשות.
28: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
29: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
30: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.

0: תוכנית סלקום.
1: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן, שכללו גם תקיפות אמריקניות וסעודיות נגד המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, ראש ממשלת עיראק הורה על כינוס דחוף של הממשלה כדי לדון בהתפתחויות הביטחוניות. בארגון הגג של אותן מיליציות שהותקפו מודיעים כי ישנם לפחות 20 הרוגים ועוד 32 פצועים כתוצאה מהתקיפות. במקביל, צבא ירדן מאשר כי ירד לפנות בוקר 5 טילים ששוגרו לעברה מאיראן, כשבמשמורות המהפכה טוענים כי התקיפות כוונו לעבר מטרות אמריקניות. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מציין כי זו מתקפת הטילים האיראנית הראשונה נגד בסיס אמריקני באזור, מאז החליט הנשיא טראמפ ביום שישי להשוות את התקיפות. בית המשפט המחוזי מרכז לוד גזר 21 שנות מאסר בפועל על ברכת אבו איסה, שהורשע באפריל האחרון באינוס בנסיבות מחמירות, התעללות בקטין ובהתפרצות לבית, לאחר שאנס אישה לעיני בנה, כאשר פרץ לביתה בגדרה לפני כ3 שנים. בנוסף לכך נגזרו עליו מאסר על תנאי וחובת תשלום פיצויים לנפגעת בסך 200,000 שקלים. גופת גבר הותרה בשטח פתוח ברחוב הנגב שבתל אביב. כוחות משטרה אספו ממצאים מהזירה ופתחו בחקירה. הגופה הועברה לבדיקה במכון לרפואה משפטית באבו כביר. בשלב זה נשלל החשד לפלילים. בצל מזג האוויר החם, שני מקרים של הקשות נחש נרשמו הבוקר. אישה בת 48 הוגשה ברחוב מכון וולקני בראשון לציון, כשמצבה קשה אך יציב. צוות מגן דוד אדום טיפל בה ופינה אותה להמשך טיפול בבית חולים עם סימני הקשה בגפיים התחתונות. באירוע נוסף במג'דל קרום, אישה בת 26 הובאה למרכז הרפואי לגליל לאחר שהוגשה סמוך לביתה. ולסיום, הישג מרשים לנבחרת ישראל בסייף, שבפעם הראשונה עלתה לחצי גמר אליפות העולם, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
2: הישג היסטורי לנבחרת ישראל בסייף, שניצחה 43-32 את קוריאה, ולראשונה אי פעם עלתה לחצי גמר אליפות העולם, שם היא תתמודד מול אוקראינה החזקה. מוקדם יותר, ישראל ניצחה את איטליה, המדורגת שלישית בעולם ברבע הגמר, מה שנתן הרבה תיאבון לקראת מדליה ראשונה אי פעם באליפות.
1: גאווה ישראלית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692
3: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: דלתות פנים?
6: רקרפריה.
5: דלתות פנים איכותיות?
6: רקרפריה.
5: דלתות פנים מעוצבות? רקרפריה.
6: רקרפריה.
7: שלום לכם, היום עוד עלייה בטמפרטורות, הן עדיין סביב הממוצע לעונה, בערים כבר נתחיל להרגיש את הירידה באחוזי הלחות, עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ. בסוף השבוע או בתחילת השבוע הבא כבר יעשה חם יותר, יבש בפנים הארץ ובערים, אין תחושה של שרב, הביל, לח וחם לאורך מישור החוף, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאים לשידור יערה פארן ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

0: אז לכבוד חג האהבה, ט"ו באב, ליאור נרקיס, שלומי שבת.
1: בראבו,
0: שיר לאהבה.
2: מגהיט עם אופיר מור יוסף.
0: כן, אז שלום שלום, בוקר טוב. ט"ו באב שמח לחוגגים, לזוגות. וזהו, לא, אני לא אעשה היום שעה של מוזיקת דביקי, לא יקרה. אז בוקר טוב, 11 ועוד 9 דקות, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM, מהדורות מגהיט אחרונה לשבוע, יום רביעי, ה-29 ביולי 2026, מחר בשעה הזו, תשודרנה הגברת הראשונה עם סוזי קונינסקי וקרן בן חיים. אז אומר שהיום נעשה מהדורת רביעי שמח, כן. מחר לא נהיה, אז נקדים את זה להיום. אז מעט עבד 12, לעתים, לעתים ועוד לעתים, שיעשו לכם פאן. וביום הזה אני אאחל רק לאנשים רווקים כמוני, שימצאו את הזוגיות שלהם. לא, לא כיף להיות רווק בגיל 38, לא כיף. טוב, אנחנו גם באתר 96FM.co.il, גם באפליקציית רדיו כל רגע, מכל מקום בעולם אנחנו נקלטים. אני אופיר מור יוסף, נמשיך, נצא לדרך ביחד עם החדש של הראפר ממנצ'סטר H, עושה כאן חידוש ללהיט של אניטה וורד מסוף שנות ה-70, זה נקרא Ring My Bell, עד 12, הזנה מעולה.

פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: אין סינק עם הלהיטי הענק הזה, It's Gonna Be May, משנת 2000, אין סינק הלהקה האמריקאית, כמה להיטים הם הביאו לנו בזמנו, ויש לנו משם את ג'סטין טימברלייק שיצא לקריירת סולו מדהימה. איזה כיף של שיר. 11 ועוד 20 דקות אתם על מגה איץ כאן ברדיו כל רגע. אנחנו להפסקת פרסומות קצרצרה, כבר חוזרים עם להקת הסמכות.
1: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעת את דוקטור מיכאל רייכל, רופא בכיר במחלקה האורתופדית ומנהל יחידת גב במרכז הרפואי העמק, שישוחחו על פציעות גב בקיץ, כאבי גב, קליקים בגב, חיזוק השרירים ועוד. עוד שישי בעשר, כי העיקר הבריאות.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
5: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
1: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

שגי, זה נקרא חביבי לאב, או בסוגריים, I need your love. עשרים ושמונה עכשיו אחרי 11, אתם על מגה היט, מהדורת יום רביעי בשבוע, מהדורה סוגרת שבוע, כן, כמו שאמרתי בהתחלה. טוב, אז נמשיך מכאן לשיר חדש, לשרית חדד, אז אחרי שהכריזה על חגיגות 30 שנות מוזיקה, היא תציין את זה בשתי הופעות, 16 בספטמבר, אז סולד אאוט, יש, היא פתחה תאריך חדש, 17 בספטמבר בפארק הירקון בתל אביב, אז היא מוציאה שיר חדש, אותו כתבה והלחינה ביחד עם מכונת הלהיטים, אבי יוחאי, יון, מתן דרור ומור אוזן, זה נקרא אלה חדש כל רגע. השם

0: רדיו כל רגע החדשות.
1: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. לבית החולים לגליל בנהריה פונתה צעירה בת 26 שהוקשה על ידי נחש סמוך לביתה במג'דל קרום. לחדשות כל רגע נמסר שהיא מטופלת בחומר נוגד ערס ומצבה קל. שריפה פרצה בבית אריזה סמוך למושב גורן שבגליל המערבי. צוותי כיבוי והצלה שהגיעו למקום השיגו שליטה על האש, אין חשד ללכודים. סכום של כ1,400,000 שקלים במזומן הותרו בתוך ארון בגדים במהלך פשיטה של המשטרה על ביתו של תושב עמק המעיינות בן 69. הוא נעצר יחד עם תושב ודי ערה בן 29 בחשד לאיומים על אדם אחר שהתלונן עליהם. כתבנו מוסר שבמהלך הפעילות מצאו השוטרים ראיות שונות הקושרות את החשודים למיוחס להם. הם שוחררו בתנאים מגבילים עד לסיום החקירה בעניינם.
2: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: התחזית היום מכבדה ביומס החום. מחר ישררו תנאי שרב כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים, בשישי ובשבת חם עוד יותר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
0: כל רגע אתם בעניינים.
3: מגה היט עם אופיר מור יוסף.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: מהולנד, אנוטר, ביחד עם 54 אולטרה, זה נקרא Talk to You. עושים לכם ככה את רביעי שמח כאן במגה היטס בכל רגע. 40 דקות עכשיו בדיוק אחרי 11 אתם על מגה היטס כאמור ברדיו כל רגע, מדוע סוגרת שבוע. אנחנו להפסקה קצרצרה, שתי דקות וחוזרים.
1: רק שאלה אחת על הדגים, את שמה קצ'ופ או
2: רסק? מה פתאום?
1: אוקיי, בסדר.
2: מה זה קצ'ופ? מה? את רומניה, נכון?
1: לא, הפתעה. מה קונינסקי אוהב הכי הרבה?
2: מה?
1: את רוצה לנחש?
2: רק אוכל מרוקאי.
1: מדבוחה.
3: הגברת הראשונה, הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם.
6: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
7: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

פריזבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים. יד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר. פריזבי.

דנה אינטרנשיונל והלאב בוי, 49 עכשיו אחרי 11, אתם על המגה היטס כאן בכל רגע. נמשיך מכאן לשקירה, שאומנם טוב, המונדיאל הסתיים, ויש לנו, יש מחזיקת גביע עולם חדש, ספרד, גילוי נאות, יש לי דרכון ספרדי, ועדיין כמו כמעט כולנו הייתי בעד מסי וארגנטינה. מקום ראשון במצעד השבועי שלנו, ראש בראש, נכון לחמישי האחרון, הוא שקירה ביחד עם ברנה בוי, די די, האם גם מחר בערב זה יקרה? עם יואב זמיר, התשובות מחר בערב.

0: אושר כהן, ככה וככה. זהו זה, 3:30 לפני 12 עכשיו. כאן סוגרים, חותמים, נועלים שבוע של מגה איץ ברדיו כל רגע. תודה רבה רבה לכם על ההזנה. תודה רבה גם ליניב שוורץ ודדי אלוני לסיוע. אני אופיר מור יוסף, מיד אחריי, מהדורת חדשות 12, ואז מדברים ברדיו עם חיים הכט. מחר בשעה 11, הגברת הראשונה עם סוזי קונינסקי וקרן בן חיים. עוד מחר בשעה 9 בערב, ראש בראש המצעד השבועי של רדיו כל רגע עם יואב זמיר. אני רוצה לאחל לכם המשך האזנה הרבה, ט"ו באב שמח לחוגגים, וכבר מעכשיו שבת שלום, חיילי צה"ל, כוחות הביטחון, תודה עליכם, אוהבים אתכם ומחזקים אתכם. סוף שבוע נעים, שבת שלום, ביי ביי.
1: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
2: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
1: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00. עפולה, מוכנים לפסטיבל הבירה? בימים רביעי וחמישי, 29-30 ביולי, החל מ6:30 בערב בפארק העירוני בעפולה. הופעות של יאלי ווטסון, רן דנקר ואביו פנחסוב, לצד עשרות סוגי בירה, אוכל משובח, מוזיקה ואווירה שלא תרצו לפספס. פסטיבל הבירה של עפולה במסגרת אירועי עפולאוד. הולך להיות קיץ רועש. לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
3: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
4: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: תוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
7: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
6: מיד לאחר החדשות.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
9: מבצע קיים.

0: תוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, כלי הנדסי של צה"ל נפגע בדרום המדינה. בצבא נפתחה בדיקה עם חיזבאללה שיגר רחפן נפץ לעבר הכוחות, אם מדובר בפיצוץ מטען או בתקלה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה. המתיחות במדינות המפרץ, לאחר חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן, שכללו גם תקיפות אמריקניות וסעודיות נגד המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, ראש ממשלת עיראק מבטל את ביקורו שתוכנן מחר בסעודיה. מוקדם יותר הוא הורה על כינוס דחוף של הממשלה כדי לדון בהתפתחויות הביטחוניות. בארגון הגג של אותן המיליציות שהותקפו מודיעים כי ישנם לפחות 20 הרוגים כתוצאה מהתקיפות ועוד 32 פצועים. פרשת העלמותו של אלדר דיין, שני חשודים נוספים נעצרו במעורבות בפרשה. מוקדם יותר החקירה עברה למחוז המרכז במשטרה. כתבנו אדר גיציס מסביר שהסיבה לכך היא שהחוקרים יתרו קטטה שעל פי החשד אלדר וחבריו היו מעורבים בה. בית המשפט המחוזי מרכז לוד גזר 21 שנות מאסר בפועל על ברכת אבו איסה שהורשה באפריל האחרון באינוס בנסיבות מחמירות, התעללות בקטין ובהתפרצות לבית, לאחר שאנס אישה לעיני בנה כאשר פרץ לביתה בגדרה לפני כ3 שנים. בנוסף לכך נגזרו עליו מאסר על תנאי וחובת תשלום פיצויים לנפגעת בסך 200,000 שקלים. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר התייחס לאירוע ואמר, מדובר בפגיעה על רקע לאומני.
2: האירוע הזה הוא אירוע בעל מאפיינים לאומניים, בואו לא נהיה תמימים. זה לא רק פורץ וזה לא רק אונס, זה גם פגיעה בגלל שיהודיה. אני חושב שזה מסר מאוד חשוב. טוב שבית משפט העביר מסר כזה, והשלב הבא זה אולי להעביר חוק עונש מוות גם במקרים כאלה.
1: ולסיום, הישג מרשים לנבחרת ישראל בסייף שתתמודד על מדליית הארד באליפות העולם. מדווח כתב חדשות הספורט, בן גולדפריינד.
3: הישג סי לנבחרת ישראל בסייף שתילחם על מדליית הארד היסטורית באליפות העולם בסייף שמתקיימת בהונג קונג. השחקנים בכחול לבן הפסידו 44-45 לאוקראינה בשובר שוויון דרמטי של חצי הגמר, והילחמו על המקום השלישי בכל מקרה הישג הסי של השחקנים. הקרב הבא יהיה מול מצרים, כשבשלב זה לא ברור אם המצרים בכלל יעלו לקרב.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 800-692-692.
4: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: דלתות פנים?
7: רק רפריה.
6: דלתות פנים איכותיות?
7: רק רפריה.
6: דלתות פנים מעוצבות? רק רפריה.
7: רק רפריה.
8: שלום לכם, היום חם יותר, אבל עדיין בגבולות הממוצע לעונה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות במהלך סוף השבוע הזה. עומס החום חוזר להיות כבד עד קיצוני. יהיה יבש באזורים הפנימיים של הארץ, גם בהרים אין תחושה של שרב. לאורך מישור החוף יהיה הביל, חם ולח, ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. המצב יישאר דומה גם בתחילת השבוע הבא.
6: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
7: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאים לשידור יערה פרן ועדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
9: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
10: 93.5

קל מאוד, אתם יודעים, קל מדי לפתוח את המשדר היום ט"ו באב בכמה משפטים יפים שנוגעים באהבה סם החיים של כולנו, אבל מציאות חיינו כאן מחייבת לדבר דווקא בנושאים שהם הכי רחוקים מאהבה. כסף, ממשלה, אפליה, עצבים, הצלת חיים. ראו, ממש באלו השעות, ועדת הכספים של הכנסת מכונסת לישיבת פגרה מיוחדת. על הפרק, העברתם של 448 מיליון שקלים. תגידו, חשוב, הנה הם מעבירים תקציב לסיוע נפשי לילדים בצפון. הם מתקצבים בניית חדרי ביטחון בבתי ספר, ממש על קו הגבול הצפוני. הנה סוף סוף מגיע כסף לשיקום בתים פרטיים ומפעלים שחטפו פגיעות ישירות במהלך שנות המלחמה. אולי תקציב לבתי החולים בצפת, פוריה ונעריה לרכישת ציוד מציל חיים. מיד תשמעו סיפור מקומם על ילדה מקריית שמונה שסובלת מכאב שיניים נורא וזקוקה לטיפול בבית חולים. התור בפוריה נקבע לה לעוד 5 חודשים. למה? כי יש תקן רק לרופאת שיניים לילדים אחת. תקן אחד לכל ילדי הצפון. אז הנה לאן הולכים הכספים שמאושרים באלה הרגעים. 210 מיליון שקלים למשרד ההתיישבות. אורית סטרוק חשובה יותר מכאב שיניים של ילדה בקריית שמונה. 115 מיליון שקלים לחטיבה להתיישבות. 63 מיליון שקלים למשרד המורשת, 39 מיליוני שקלים לתאום פעולות הממשלה בשטחים, 16 מיליון שקלים לקייטנות במוסדות פטור של חרדים, ו-4 מיליון שקלים למכוני מחקר תורניים. סך הכל 448 מיליון שקלים לריפוד הקואליציה הרקובה שעדיין מנהלת את חיינו. הכסף עובר לחרדים, מתנחלים, מקורבים, או כמו שטוענים הבוקר חברי האופוזיציה, אלו מזומנים מפוקפקים למימון קמפיין הבחירות שקרבות ובאות. וזה החוק.

0: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
1: שלום רב לכם מאזינים יקרים, אנחנו מדברים ברדיו שלכם, רדיו כל רגע, עורכת את המשדר יובל יונה, מפיקה נטה לוינסון, בחדשות אופיר סלמון, פיקוח טכני יניב שוורץ, אופיר מור יוסף באולפן מנווט את השידור, והוואטסאפ שלכם לתגובות 052-596-96. כאמור, ועדת הכספים של הכנסת מכונסת היום כדי להעביר בין היתר 448 מיליון שקלים שלל למקורבים קואליציוניים. באופוזיציה טוענים אלו תקציבים שנועדו לצורכי ניהול מערכת הבחירות.

0: את חלקה?
1: אנחנו משתמשים בכל גם הדרכים הפרלמנטריות, אבל גם הדרכים לנסות לפנות לייעוץ המשפטי. עשינו את זה בארבעה ימים האחרונים. אבל בסופו של דבר, כמו שאתה יודע, יש לקואליציה רוב בוועדת הכספים, ופעם שהנושאים שציינת עולים לדיון, אז בסבירות, מה שנקרא, יחסית גבוהה, על אף מאמצנו, כנראה שהדברים יעברו.
0: יהיה דיון בכלל, או שהם דורסים אתכם?
1: יש דיון, אנחנו מנסים למתוח כמה שאפשר ולהציף את הדברים המאוד בעייתיים שאנחנו רואים לנכון, אם זה תקצוב, ליטרלי תקצוב של משתמטים וסרבנים בתוך הישיבות ב-26 מיליון שקלים, 16-17 מיליון שקלים לבית ספר של החופש הגדול שאין בית ספר של החופש הגדול בישיבות.
0: אנחנו מנסים להציף את זה. זה בעצם המשך של הלימודים וזה כפל מימון שעובר למקורבים.
1: בדיוק, במערכת החינוך הממלכתית, נגיד לילדים שלי בגנים, יש בית ספר של החופש הגדול, זה צוות אחר, תכנים, במידה וכן, אפשר לייחס בכלל לתכנים שמקבלים שם, תכנים חינוכיים, פה יש למעשה המשך לימודים רגיל, והחרדים זיהו פוטנציאל, זיהו איזה סעיף שאפשר להגיד, גם אצלנו יש חופש גדול, ועל זה הם מקבלים תקצוב, ולא הספיק להם את זה, הם מקבלים גם עוד 17 מיליון שקלים, עכשיו כספים קואליציוניים על בית ספר של חופש גדול, שאין בכלל חופש גדול. שזה באמת המצאה יהודית מדהימה, כמעט כמו מעלית השבת וכל ההמצאות האחרות. אבל אנחנו, אני חושב שעיקר הדיון הוא כלפי הציבור. בסופו של דבר אנחנו נמצאים בעיצומה של מערכת הבחירות, והציבור צריך לראות בדיוק לאן מנותבים הכספים, במקום שילכו הכספים העצומים, כן, שמעבירים עכשיו לאלומי הקרב, למשרתי ומשרתות המילואים, לילדים והילדות של משרתות המילואים, לתת תגבור לילדי קריית שמונה מכיתה א' עד ח' שיש להם קשיים, למעלה מ-30% יש להם קשיים בקרוא וכתוב, כן, עם הספר. במדינת ישראל, במקום שהדברים האלה ילכו, הכספים האלו ילכו למקומות המאוד חשובים האלו, הם בוחרים שוב
0: שמה, את הכספים. אנחנו מיד אחרי השיחה הזו, נאור, מביאים שיחה, יעלה לשידור אף של ילדה בת 15 מקריית שמונה, שזקוקה נואשות לטיפול שיניים, ילדה אפילפטית. היא סובלת נורא, זה חייב להיות בבית חולים, היא קיבלה תור לעוד 5 חודשים, כי בפוריה, במחלקת פה ולסת, המחלקה הטובה בארץ, יש תקן אחד לרופא שיניים לילדים, אחד לכל ילדי הגליל והעמקים. אתה קולט?
1: מזעזע. זה אירוע, ברור שאני קולט. מספיק, תראה, אני תושב עוד השרון, מספיק שאני נוסע עכשיו לקריית שמונה, נסיעה של שעה וחצי, שעה ו-40 או שעה ו-50 דקות, תוחלת החיים שלי יורדת בממוצע ב-4 שנים. זה אירוע פשוט פסיכוטי, כי אף אחד לא באמת מתעניין בעבודה עקבית, סיסטמטית, טיפול מהשורש בכל נושא של תשתיות בריאות שציינת, תשתיות חינוך, תשתיות חינוך בלתי פורמלי, תשתיות רווחה, כל הדברים האלה שמצריכים עבודה, ולא סתם להגיע לקריית שמונה, להצטלם מלעד מנחת ולפוצץ בכותרות על רכבות קליע בין קריית שמונה לאילת, כל הדברים האלו פשוט לא מעניין.
0: ולשירה המסכנה אין רופא, משרד המורשת מקבל 63 מיליון שקלים, מסר אליהו.
1: מסכתיים. תקציב משרד המורשת השנה בשנת 26, שרק 3 חודשים, 4 חודשים עבר תקציב 26, הוא כבר 127 מיליון שקלים. תקציב שבאמת מאז שירדו אלינו לוחות הברית, אף אחד לא חשב על משרד שקוראים לו המורשת, בטח ובטח לא חשב לתקצב אותו ב-126 מיליון שקלים. במקום שלשירה יהיה תשתיות רפואיה נורמטיביות שהיא תוכל לקבל טיפול בזמן, בדיוק כמו ילד מהמרכז, הכספים הולכים לשימור המקורבים והדבק לכיסאות.
0: והאם נגיד אתם מקבלים עם הניירת שמגישים לכם פירוט למה מוציאים במשרד המורשת 63 מיליון שקלים, או שמחרטטים אתכם בכל מיני ניסוחים כוללניים?
1: באופן כללי אתה מקבל כותרות לגבי שימוש בכספים. אבל הדברים האלו ממציאים פרויקטים לשימור והכרה של אתרי מורשת במדינת ישראל, פותחים קולות קוראים ב6-7 מיליון שקלים, אני יכול ללכת איתך בערך על כל הסעיפים, לפרויקט שיביא סטודנטים להיכרות עם אתרי המורשת, ממציאים תקנים ופרויקטים שיעמיקו את הזהות.

0: הזהות היהודית בכל משרדי הממשלה, כנ"ל באקדמיה, זה דברים שפשוט בעיניי, אגב ברמה מדינית ואידיאולוגית, הם פשוט פוגעים במדינת ישראל, אבל זה פעם אחת. פעם שנייה, זה פשוט אפיקים שמשמרים את השרים ואת הג'ובים ואת התפקידים בזמן הבחירות, משמרים אותם מרוצים. כנ"ל הכספים לתמרוץ משתמטים. הממשלה פועלת ומשמרת את הסרבנות וההשתמטות. היא מתקצבת אותם במיליוני על מיליוני שקלים.
1: ולסיכום, האם אתה חושב שזה מזיז לאנשים בציבור? האם כשציבור רואה את זה הוא אומר, אני לשוד הזה לא יכול לתת את ידי וזה ישנה משהו כשהפתק ביד בקלפי?
0: אתה הזכרת את מי שעולה אחריי.
1: אבא של שירה, כן.
0: אבא של שירה, שהוא תושב קריית שמונה, שבאופן כללי כ-75% מתושבי ותושבות קריית שמונה הצביעו לקואליציה הנוכחית בבחירות הקודמות. אני מקווה מאוד שהרציונל יתגבר על הרגש, וההבנה של תושבי ותושבות קריית שמונה כדוגמה, אבל תושבי הגליל ותושבי כל הקואליציה הזו, גם תושבים שהצביעו במרכז לקואליציה הזו, הסתכלו על 4 השנים האחרונות, ובפרט על מה שקורה ב3-5 האחרונים במדינת ישראל, ויראו את סדר העדיפויות הלקוי והפגום של ממשלת ישראל. חבר, זה לא יכול להימשך ככה, והכוח, בניגוד הרבה פעמים, בניגוד לשנים קודמות, הכוח הפעם, ב-90 ימים הקרובים, 89 ימים הקרובים, יהיה ונתון לנו, והגיע הזמן להעיף אותם באמת לספסלי האופוזיציה, שיקבלו קצת פרופורציות על סדר עדיפויות תקין ועל דאגה אמיתית לתושבי ותושבות מדינת ישראל.
1: חבר הכנסת נאור שירי, תודה רבה לך.
0: תודה לך, המשך יום טוב.
2: מדברים ברדיו. פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי. מדברים ברדיו.
1: שירה שהזכרנו אותה היא בת 15 ומיד תבינו איך הסיפור שלה קשור לשוד המיליונים היום בוועדת הכספים. אבל זה לא מעניין את המשפחה. שירה היא חולת אפילפסיה מלידה, סיעודית, 100%, מרותקת לכיסא גלגלים, לומדת בבית ספר לחינוך מיוחד בקריית שמונה. לפני כחודש הובחנה בפה של שירה שן נפוחה ומוגלתית בשל מצבה. הטיפול חייב להיות במחלקת פה ולסת בבית חולים, וזה בית חולים פוריה. אבא של שירה נדהם כשהוא קיבל תור לעוד כמה חודשים. שלום לשלומי, אבא של שירה.
3: שלום, מה שלומך?
1: אני בסדר, מה שלום שירה? תספר לי.
3: כרגע היא בסדר, היא על תרופות, על אנטיביוטיקה ועל קנאביס, כל התרופות שהיא מקבלת, אבל זה יכול להשתנות בשנייה.
1: שירה סובלת מהתקפים אפילפטיים. עד כמה הם קשים? האם זה מגיע לכדי איבוד הכרה?
3: כן, ההתקפים שלה הם מאוד קשים. זה מגיע עד ידי איבוד הכרה, קצף מהפה. ובמקרה הטוב זה נגמר בבית על ידי וליום או קנאביס. במקרה הרע זה בטיפול נמרץ, ששם נסים להוציא אותה, לפעמים זה לוקח גם כמה שעות. הבעיה יותר גדולה ששירה, אפילפסיה שלה מאוד נדירה, היא אבחונה באפילפסיה, שמתבטאת בכאבי בטן והקרדם. אני קצת מתרגש, אז נחילה. זאת אומרת שאחרי הפרקוס של הידיים, רגליים, איבוד הכרה, יש לה עוד פרקוס של הקרדם. היא מתחילה להקיא 15-20 פעם ביום, בית חולים, אני מקבל את תרופה שנקראת דודיקרום, משהו כזה, מרדימים אותה לכמה שעות, שהמוח יירגע, ואז היא קמה, ממשיכה עם ההקעות 4-5 פעמים ביום, צריך להחיל אותה במזרק, כל יום לקחת אותה לקופת חולים.
1: וכשהטיפול הוא שגרתי, אתם מצליחים לעצור, כן. נכון, את התגדירות של הפרקוסים, שמגיעים פעם בחודש, חודשיים, כן. משהו כזה, כן. לפעמים אפילו חצי שנה.
3: לפעמים אפילו חצי שנה, אבל בזמן הזה שהיא מרגישה טוב, אנחנו משקמים אותה. אם זה אוכל, אם זה שמחת חיים, אם זה כל מה שהיא צריכה לתת לה את הכוח להתמודד עם, עם המחלה שלה.
1: ואני מבין שהשן הזאת, הכאב של השן, קודם איך זיהיתם אותו, כי שירה לא בדיוק מתקשרת.
3: היא התחילה לפרקס ללא הפסקה, והיא לא פותחת את הפה. אז בזמן הזה שהיא פרקסה ופחו לה את הפה, הסתכלנו, ואז יכולנו לראות, שמים לה את האיש מכשיר, יש שהיא מפרקסת, שמים צינור כזה שהרוק יצא, ועד הפה כאילו פתוח, ואז יכולנו לראות את, את השן, השן שלה מחוקה, ועם עם מוגלה, ועד הבנו שזה מהשן, ופנינו, אתה יודע, לקבל טיפול, ואמרו לנו, אני הייתי באלם, אמרו לנו, רק עוד חצי שנה יהיה, אתם תראו רופא שיניים, בזכותכם, אז הקדימו לה, תרך אגב, בזכותכם, הקדימו לה את הרופא שיניים למחר.
1: שמע, אני חייב להגיד לך משהו, שלומי. תראה, בפוריה מן המפורסמות הוא שמחלקת פה ולסת עם הטובות בישראל, אולי הטובה ביותר. אתמול אחרי שפנית אלינו, דיברתי מיד עם מנהל בית החולים, דוקטור נועם יהודאי. כשסיפרתי לו, שמעתי אותו נאנח בתסכול. הוא אומר לי, חיים, תבין, יש לנו תקן אחת במחלקת פה ולסת לרופאת ילדים, הרופאה שצריכה לטפל בשירה, ידיים עמוסות בעבודה, ילדים שסובלים מחכים חודשים, אתה קולט את זה? היום הכנסת מעבירה 448 מיליון שקלים לצרכים קואליציוניים, למחקרים תורניים, ואני אומר, התנחלויות, מורשת, מחקר תורני, כשהכספים האלה באים על חשבון טיפול בשן המוגלתית של שירה, אני אומר לך, זה חילול השם נורא, נורא, ובגלל זה איכשהו הדברים נקשרו. בכל מקרה, סודר שמחר שירה תראה רופא בבית החולים פוריה.
3: אני מקווה, אבל זה לא נגמר בזה. צריך להבין שזה כרגע, זה התהליך הראשוני. זה אמרו לנו חצי שנה. עכשיו צריך גם רופא מרדים שיראה אותה, שאנחנו לא יודעים מתי זה יקרה. זה יכול לקחת עוד חצי שנה, שנה. צריך להבין שהמצב של שירה היום היא כל שנייה לסכנת חיים, ואין לנו מה לעשות. ניסינו גם באופן פרטי ללכת לרופא פרטי, לשלם כסף. אף רופא פרטי לא מוכן לקבל אותה בגלל המצב המורכב שלה. אנחנו חסרי עונים. והווליומים, אתה יודע, הגוף, שהוא מקבל הרבה ווליום, וקנאביס יכולה לקרוס.
1: בכל מקרה, מחר היא תגיע למחלקת השיניים פה ולסת הטובה בישראל, והיא תקבל את הטיפול הכי טוב שיכול להיות, אבל מה קורה עם עוד ילדים שמחכים חודשים?
3: זה בדיוק מה שרציתי להגיד. אנחנו, ברוך השם, שפנינו לו לחם והצלחתם להקדים לנו את התור, אבל יש אנשים שלא יודעים. יש אנשים שאין להם את הכוח הזה להילחם. יש אנשים שבאמת הם חסרי אונים. ויש אלפים כאלה, ובאמת, כואב הלב, איך שאמרת, תדאגו לכולם, אין לי בעיה שתעבירו למי שאתם רוצים, אבל תדאגו דבר ראשון לחלשים, למי שבאמת צריך. זה מה אני אומר, אתם רוצים, תחלקו כסף למי שאתם רוצים, אבל אל תפקירו את החלשים, אל תפקירו אותנו. הילדה הזאת, אנחנו הפה שלה, ואנחנו צריכים לייצג אותה, ויש עוד אלפי ילדים כאלה, ויש עוד אלפי חולים, חולים, באמת, אני יכול להגיד לך, אני הבאתי את אמא שלי, אני קופץ לנושא אחר, אבל הבאתי את אמא שלי, כי הטיפול נמרץ הגיע אחרי שעה. והמערכות שלה קרסו.
1: וזה היה בקריית שמונה.
3: בקריית שמונה. זה המצב שאנחנו חיים במדינה, וזה לא אחד ולא שתיים, זה אלפים, אלפים שפשוט אין להם מענה, ואין להם כוח גם להילחם.
1: ותגיד שלומי, האם בקריית שמונה יש לכם תנאים סבירים לטפל בשירה והמצב הכל כך מיוחד שלה? שלומי?
3: אין לי להאשים בהם. אין לי, אני לא יכול לבוא לעירייה או משהו להאשים אותם, כי זה לא תלוי בהם. אבל לצערי לא. חוץ מהבית ספר שלה שהוא מדהים, בית ספר העננים שהוא בית ספר מדהים והצוות מדהים שם, ואוהבים אותה ושמחה ללכת לבית ספר, אין. אין מענה, אין מענה רפואי פה. אין מענה מיגוני, אפילו המיגון צפון שדיברו עליו, שעכשיו יוצאים בתוכנית שכולם זכאים לממד, זה חרצה, זה לא נכון.
1: לכם אין ממד בבית?
3: אין לנו ממד, אנחנו גרים בדירת גן, בדירת קרקע, בבניין שלוש קומות, בגלל שזה שלוש קומות, אנחנו לא זכאים, למרות שאנחנו בדירת קרקע.
1: זאת אומרת, אם יש הפגזה עכשיו ואתם גרים בקריית שמונה, לא תגיד אפולה, אתם בקריית שמונה ויש סיכוי שעוד תפרוץ פה מתיחות. מה קורה לשירה במקרה של הזקה?
3: אין מה לעשות. אנחנו שהאישה שוכבת עליה ומגינה עליה בגוף שלה. אין מה לעשות, אין סיכוי גם, היא לא יכולה גם להגיע למקלט. המקלט הוא מרחק של קרוב בערך 5 דקות, אני מדבר, הליכה להגיע למקלט. אם אתה הולך כאילו עם שירה, צריך להרים אותה, זה 5 דקות. אין סיכוי להגיע, אין פה זמן התראה. זה חסרי אונים, אני דיברתי על זה גם בעבר. מה שלי כואב, שמפרסמים בתקשורת, כולם יוצאים, הממשלה יוצאת, הנה יש תוכנית של מגן צפון עכשיו, ורחבנו את התוכנית.
1: אבל מגן שירה אין.
3: אין שירה, ועוד אמרתי, כמו שאמרתי, זה לא רק אנחנו פה. כל העיר פה, הילדים שלי, ישנים חדר לידי. הם לא מוכנים לישון לבד, מה אני יכול לעשות? הם בוכים מהפחד, כל בום, אני לא יודע אם אתם יודעים, כל הלילה יש פה בומים. כל הלילה יש פה ירי הטרלרי של צהל. אתמול היה יירוט. הילדים פה חיים בפחד, הילדים עושים פיפי במיטה. לא קמי, הילדה שלי לא הולכת לשירותים לבד. פחד לשירותים לבד. זה המציאות שלנו פה, שאף אחד לא... זה, ואנחנו לא מבקשים רחמים, עוד פעם, לא מבקשים שירחמו עלינו. מבקשים את הקנאים בסיסים, פה עכשיו רופא. רופא לילדה, ילדה בסכנת חיים. דיברנו גם, לפני שפנינו לכם, פנינו לכל מי שרק אפשר. אמרו להם, תקשיבו, זה סכנת חיים. אם היה לי מה לעשות, קחו כסף, קחו מה שאתם רוצים, אני מוכן, אני לשלם, יוצאים הקשר לי מה שצריך. מוכן מה לעשות. ומה יש? אין לנו מה לעשות.
1: אני מוכרח, שלומי, אחרי הדברים הכל כך קשים האלה, אני מוכרח לשאול אותך עוד משהו על שירה. אמרת שהיא שמחה ללכת לבית הספר, לחינוך המיוחד. האם יש רגעים ביום ששירה שמחה, שאתה רואה שכיף לה?
3: בטח, בבית ספר, במעדונית שלה, בטח, הצוות שם הוא מדהים. זה משהו שאף אחד לא כל כך מכירת שכונה. יש פה צוות שאני מתרגש לראות אותם. אני, שאני בא לבית ספר ורואה את הצוות, לפעמים אני זולגולתי דמעות מההתחקשות, מהאהבה שהם נותנים לה, מהמסירות נפש שהם נותנים לילדים שם. זה, עוד פעם, קירת שמונה עיר מדהימה, אנשים מדהימים. אין, זה מקום שהוא יחיד בארץ שיש אנשים כאלה. כל האנשים טובים, אבל פה זה משהו באמת מיוחד. אבל עוד פעם, אנשים חסרונים, אתה בא לקופת חולים, מה יכולה לעשות? אני אומר, כמה אני יכולה, אלווה את יכולתי לעשות. הורידו את כל הכוח למי שרוצה לעזור, גם ראש העיר שהוא מדהים, הוא לא יכול לעזור, מה יכול לעשות במצב כזה?
1: שלומי, אבא של שירה, תודה לך על השיחה המרגשת הזו, והרבה בריאות לשירה, אני מקווה שמחר בבית החולים, יוכלו לעזור לה.
3: אני גם מקווה, ואני רוצה להגיד לכם תודה רבה. באמת, אתם הערתם לנו את האור, והיינו כבר במרשים בתחתית של התחתית, כבר לא הבנו מה לעשות. אשתי, דרך אגב, אני אקב עוד דקה, אני אדבר. אשתי עברה שבוע, התמוטטת מצבים. כי היא לא ידעה מה לעשות, אם היא רואה את המפקדת ואין לה מה לעשות. ושימחתם אותנו מאוד, ואת הילדה, ושבעולם יחזיר לכם כפול.
1: התודות לבית החולים פוריה, מחר יש לשיר התור. כל טוב.
3: שם ישמעותם, כל טוב, תודה רבה.
2: בחסות? עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהיקר בריאות באולפן יערך אלאור אליהו סעט את דוקטור מיכאל רייכל, רופא בכיר במחלקה האורתופדית ומנהל יחידת גב במרכז הרפואי העמק, שישוחחו על פציעות גב בקיץ, כאבי גב, קליקים בגב, חיזוק השרירים ועוד. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
5: עזרת ידידים, עזרת
4: פסטיבל בין הקרמים, ט"ו באב במרום הגליל. המועצה האזורית מרום הגליל מזמינה אתכם לחגוג 20 שנה של מוזיקה, אהבה וקסם תחת כיפת השמיים. קרן פלס במופע זריחה מיוחד, אברהם טל ובן צור שני מופעים בערב אחד, ועידן עמדי במופע הנעילה. מ-31 עד 6 באוגוסט. אל תחכו לרגע האחרון, הזמינו עכשיו את הכרטיסים. פסטיבל בין הקרמים, לפרטים ולכרטיסים tobeav.co.il. לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
5: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
4: רדיו כל רגע, החדשות.
6: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. שריפת קוצים פרצה בשכונת נוף כנרת בצפת, והיא מאיימת להתפשט לקו הבתים. עד כה ידוע על כמה נפגעים קל כתוצאה משאיפת עשן. המשטרה פינתה את קו הבתים הראשון בשכונה, ושישה צוותי כבאות וההצלה פועלים לבלימת האש. שריפה פרצה בבית אריזה סמוך למושב גורן שבגליל המערבי. צוותי כיבוי וההצלה שהגיעו למקום השיגו שליטה על האש, אין חשד ללכודים. לוחמי צהל השמידו תוואי תת-קרקעי ששימש כמפקדה של חיזבאללה במהלך פעילות הכוחות בכפר חדתה בדרום לבנון. דובר צהל ציין כי אורכו של התוואי היה כ-55 מטרים ובו 3 חדרי שהייה. התוואי נבנה מתחת למפעל לייצור חומרי בניין ובמרחק של כ-300 מטרים מבניין של יוניפיל. בנוסף, באזור התוואי אותר פיר תת-קרקעי ובתוכו עשרות אמצעי לחימה. לבית החולים לגליל בנהריה פונתה צעירה בת 26 שהוקשה על ידי נחש סמוך לביתה במג'דל קרום. לחדשות כל רגע נמסר שהיא מטופלת בחומר נוגד ערס ומצבה קל. סכום של כ-1,400,000 שקלים במזומן הותרו בתוך ארון בגדים במהלך פשיטה של המשטרה על ביתו של תושב עמק המעיינות בן 69. הוא נעצר יחד עם תושב ודי ערה בן 29 וחשד לאיומים על אדם אחר שהתלונן עליהם. כתבנו מוסר שבמהלך הפעילות מצאו השוטרים ראיות שונות הקושרות את החשודים למיוחס להם. הם שוחררו בתנאים מגבילים עד לסיום החקירה בעניינם.
4: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
6: התחזית היום מכבדה ביומס החום. מחר ישררו תנאי שרב כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים, בשישי ובשבת חם עוד יותר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
4: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
1: זה קרה לפני כשבועיים ליד קיבוץ כפר רופין שבעמק המעיינות, ממש ממש בתא שטח שנושק לגדר הגבול עם ירדן. שוטרים של היחידה המרכזית במחוז צפון לחדו חוליה מרהט כשברשותם 70 קילוגרם של סמים שזה אך וברחו מהעבר הירדני של הגבול. היום הוגש נגדם כתב אישום, הצהרת תובע, ואנחנו מקווים שהם בדרך להרבה שנים בפנים. שלום לסגן ניצב אושרי אמור, ממלא מקום מפקד ימ"ר צפון. שלום סגן ניצב אושרי.
7: שלום חיים, צהריים טובים.
1: זו הפעם תפסתם אותם, על חם תפסתם אותם.
7: לגמרי, כן. דיברנו אני ואתה לא מעט פעמים על אירועים דומים מהסוג הזה. הפעם באמת לפני כשבועיים, חוליה שעולה מהדרום, הערכות מצוינת של יחידת היגל שלנו, בתא השטח המדובר. באותו יום מציפים את החוליה, מזהים את ההגעה שלהם, מבינים שכנראה הם שוב מגיעים לנסות להבריח, לייצא סמים משטח מדינת ישראל לכיוון ירדן.
1: הם מעבירים סמים החוצה?
7: כן, זה חוליות, דיברנו על התופעה הזאת לא מזמן. הביקוש לסמים מסוג חשיש, בגלל מה שקורה בהיבט הגלובלי של האירוע הזה, הוא מאוד מאוד גדול. צירי הסמים מלבנון לסוריה, בגלל מצב הלחימה די נגדעו, אז יש שם מחסור רציני. וישראל נהייתה יצואנית גדולה לירדן של סמים, סמים שמביאים מהדרום, בין אם בהברחות מגבול מצרים, או בגידול מקומי. רק בחודש האחרון חיים זה כבר אירוע שישי, שבו אנחנו תופסים בין אם הלחם או בין אם אחרי בסיוע הצבא, חוליות של מבריחים. זה, השטח לא זר להם, זה חוליות שלפעמים עוסקות גם בהברחות לתוך שטח מדינת ישראל, אירוע יותר מסוכן, אבל גם במקרה הזה אנחנו תופסים אותם, ברשותם 70 קילו חשיש.
1: כשאתם מגיעים לאותו תא שטח, כשבידיכם מודיעין מדויק, אתם יודעים שיש שם אירוע.
7: תראה, חלק מהפעילות של היחידה זה על בסיס הניסיון שלה, יחידה מצוינת שקיימת מעל 30 שנה ויודעים לנתח את השטח ואת השעות ולדעת מתי לעבוד. דרך אגב, רוב האירועים הם בסופי שבוע, מתוך הנחה של אותם מבריחים שכנראה הצבא או המשטרה פחות פעילה, אבל זה לא קורה אצלנו. וחלק מהפעילות היא באמת על בסיס מודיעין מקדים, כמובן אני לא אפרט על היכולות, אבל הייתה שם בסיומו של אירוע תפיסה משמעותית, 70 קילו, תיק מאוד מאוד יפה, נחקר פה בתישול של ימ"ר צפון, ותוך זמן קצר גם הוגשה הצהרת תובע, ואני שמח שהם הולכים לכלא.
1: והם תכננו להעביר את זה, את הגבול בעצם מעל לגבול באמצעות רחפן?
7: בחלק מהמקרים כן, במקרה הזה לא. החוליות המתוחכמות יותר משתמשות ברחפן, אבל הבעיה חיים שברחפן הם יכולים להמיס 15-20 קילו, וזה מחייב אותם לשעות לאורך זמן באותו את השטח, והם גם יודעים שעשינו צעד קדימה טכנולוגית ודי יודעים לאתר את התנועות של הרחפנים האלה. זה לא סוד. החוליה המדוברת רצתה לזרוק פיזית את הסמים ביד, הם הגיעו עם כמות של 70 קילו, זה לא משהו שיכול להיות עם רחפן, ולשמחתנו הצלחנו לעצור אותם לפני שזה קורה.
1: האם אתם בתיאום גם עם הליגיון הירדני שאמור לתפוס את הרוכשים בצד השני של הגבול?
7: תראה, רק לאחרונה הירדנים התקנו על הברחה מסוג חדש, עם בלוני הליום שיש בהם מכשיר GPS, והסמים נתפסו בצד הירדני. יש צירים של שיתופי פעולה, גם מבצעים, גם מודיעינים, במגוון צירים, בין אם זה של הצבא או גופי ביטחון אחרים. זה לא ממשק צמוד, אבל הוא קיים. גם הם רוצים להילחם בתופעה הזאת, והם משקיעים בזה, אנחנו רואים את זה גם בשטח.
1: מדובר בשלושה צעירים מרהט, זו החוליה. האם הם מוכרים לכם מאירועים קודמים, אושרי?
7: לנו כמחוז צפון פחות, צריך לומר, ביושר. ההגעה שלהם היא רק לצורך המשימות האלה, אבל המקבילים שלנו בדרום, שגם עושים מאמץ בגבול, בין אם זה בגבול ירדן באזור אילת וצפונה, או בין אם זה באזור גבול מצרים, שגם שם המציאות מורכבת, יותר מכירים אותם. אנחנו פשוט מיירטים אותם ורוצים שהמסר יעבור, שהגבול בצד הצפוני הוא מפוקח עם יחידות מיוחדות, ולא נאפשר להם להצליח פה.
1: האם הערכה היא שהם חלק מארגון פשיעה? זאת אומרת, אחת המטרות היא גם להבין בשביל מי החבר'ה האלה עובדים.
7: תראה, החשש המרכזי זה, וגם הניסיון מלמד, שבמקום שבו יש ציר פתוח של סמים, שמניב כל כך הרבה כסף, זה המנוע של האירוע הספציפי הזה, המכפלות הן מטורפות, עם קילו חשיש אפשר לקנות בדרום ב-1,000-2,000 שקלים, בירדן אנחנו יודעים להגיד שהשווי חיים הוא כמעט 30,000 שקלים. תעשה את המכפלות הרווח על כמות של 70 קילו, 100 קילו, מדובר במיליוני שקלים עם סיכון שהוא לא כל כך גדול. בסוף, עבריינים מכל המגזרים, כולל ארגוני פשיעה, לוטשים עיניים לפוטנציאל הזה של הרווח, איפה שיש כסף הם נמצאים. באירוע הזה זה פחות מתחבא.
1: סגן ניצב אושרי אמור, ימ"ר צפון, תודה רבה לך. כל טוב.
7: תודה, חיים.

0: שלוש יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הקרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הקרמל, חיפה.
3: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מדברים ברדיו.
5: יש ט"ו באב, שזה היום חג האהבה, ויש גם ט"ו באמבולנס, שזה היום, במקרה של תמר ויונתן שקנזי מחצור הגלילית, זה גם סיפור אהבה. הם התארסו בדיוק לפני שנה בט"ו באב, לפני חודש הם התחתנו, כשהאהבה ביניהם ניצתה באמבולנס של מגן דוד אדום, שם שניהם, יונתן ותמר, משמשים כחובשים. שי רפואת חירום. שלום תמר.
6: שלום, בוקר טוב, צהריים טובים.
5: ומזל טוב יונתן.
7: תודה, תודה. שלום, שלום.
5: ספרו לי מתי היה אותו מבט ראשון כשהצית את האש הגדולה בליבך, תמר.
6: בליבי? באמת שתמיד היה בינינו קשר מאוד מיוחד. אנחנו מכירים כבר 6 שנים, הייתי מתנדבת איתו באמבולנס. ולפני כשנתיים, לא יודעת, משהו בי התאהב. לא יודעת להסביר את זה. פתאום ראיתי משהו שלא ראיתי לפני.
5: יונתן, מי התחיל בעצם ממי? נגיד בסיפור הזה של לפני שנתיים, איך זה קורה?
7: אני התחלתי איתה, האמת.
5: וספר איך... כן.
7: זה הרגע שאמרתי לעצמי, נדע שאם היא תמשיך הלאה, אני אפספס אותה בוודאות. זה הרגע שפשוט נעזרתי קצת באומץ. באתי, סיפרתי שאני רוצה שיהיה משהו קצת מעבר, משהו זוגי. וזה פשוט קרה, זה פשוט קרה. שזה זה זה זה.
5: זה לגמרי זה, ותגידו, העבודה משותפת, משמרות משותפות, אולי אפילו הקפצה יחד באמבולנס, זה עוזר או שזה מפריע?
6: לפעמים יש חילוקי דעות, אבל זה הכי כיף בעולם לעבוד עם החבר הכי טוב שלי,
7: חי כיף. חד משמעית. בעיקר שיש לך גם אוזן קשבת שהיא מבינה מה אנחנו עוברים ביום יום, וגם זה הדדי כמובן.
5: בבית אתם חיים את האירועים שחלקם הגדול קשים מאוד שאתם עוברים במהלך היום. זה המצב? או שאפשר להתנתק כשמגיעים הביתה?
6: אפשר להתנתק, אבל זה גם חשוב קצת לדבר על הדברים, וזה כן יתרון שיש לך מישהו שמבין. כי אם אני אבוא ולא כולם יבינו מה אני עוברת או מה הוא עובר, כן, אתה חשוב לדבר על זה, לא להישקע יותר מדי, אבל... כן, חשוב לדבר.
5: יונתן, ואת זה חובה לספר, בחתונה לפני חודש הפרחתם אל על בלון שנושא תמונתו של אחיך הצעיר, סרן איתן ישראל שקנזי, השם ייקום דמו, מפקד פלוגה ביחידת אגוז, שנפל בינואר 25, הוא נפל בבית חנון בצפון רצועת עזה. ואני שואל... אתה יודע, זה כמעט קלישאה, אבל האם אפשר, תגיד, להשתולל משמחה בחתונה כשכאב כזה מפלח את הנשמה?
6: אני חושבת
7: אני אגיד את זה בצורה כזאת. להגיד את זה שזה לא משהו שהיה מורגש, זה שקר. זה כן היה משהו שהרגשנו אותו שהוא כן חסר, אבל אני יודע שגם אם הוא לא פה פיזי, אני יודע שהוא פה. הוא פשוט פה. מרגישים אותו איתנו והוא מלווה אותנו. הוא פשוט המלאך השומר שלנו לאורך כל הדרך. זה משהו ש... לא יודע איך להסביר את זה. זה משהו שהוא נרגע, זה משהו שצריך עדיין את הזמן שלו, זה משהו ש... זה כן כפה, אבל בוא נגיד שמזל שיש לי את החברים שלי, את תמר, את המשפחה שעוטפת, ואחד משמעת הצליחה לגרום לי ביום הכי מרגש שלי לגרום לי לרקוד, משהו שאני גם לא חשבתי שיקרה. אני הייתי בטוח שאני לא לרקוד בחתונה שלי, אבל וואלה, חברים והמשפחה הצליחו לגרום לי לזוז, כמו שלא זזתי בחיים.
5: איזה יופי. תגיד, איתן זכה לראות את האהבה שלכם בניצניה?
7: אז זהו שלא, לא, לצערי לא. זה כל התהליך ביני לביני התחיל חודשיים. היא הייתה בתקופה של הלימודים שלה, היא הייתה באטרה ובלחץ שלה, אני הייתי בעבודה, זה גם התקופה של המלחמה והכל. אמרנו טוב, אנחנו נתפקד קצת ביני לבינך, אנחנו נהיה יותר אנחנו, משהו שנתחיל לדבר למשפחה והכל, זה עדיין היה בשושו שלנו. אבל חד משמעית היא המתנה, אני חושב שזאת המתנה שלי ממנו. כי האמת, הוא די נפל, בוא נגיד את זה ככה, הוא נפל בתאריך העברי בו' בטבת. בוא נגיד את זה ככה, אני קיבלתי חתיכת מתנת יום הולדת. אז קיבלתי גם אותו כמלאך צמוד אליי אישית, וגם קיבלתי את אשתי שהיא מלווה אותי ביום יום.
5: ותגיד, איתן, החתונה, שמחת האהבה שלכם, ההקמה של עוד בית בחצור הגלילית, האם זה הקל ולו במשהו את הכאב של ההורים?
7: כן, כן, ההורים שלי עשו סוג של מבצרון קטן, אני יכול להבין אותם.
5: ראית אותם שמחים בחתונה?
7: בוודאי, בוודאי. הם רקדו, הם חייכו, הם שמחו. זה טוב שהיה את השבריר הרגע הזה שפשוט אתה יכול, זה לא בדיוק להתנתק, אבל לשים פשוט את ה... את המין פסק זמן הזה שקיבלנו בחיים, לשים אותו לרגע מן בצד ופשוט פשוט להנות, פשוט להרגיש לרגע חי.
5: ואני רוצה לשאול, האם יש משמרות ששניכם משובצים לאותו אמבולנס?
7: יש לפעמים.
5: ואני מחכה למשמרת שבה יונתן יוביל אותך קורת ללדת לבית החולים בצפת, נכון?
6: נכון.
5: בעזרת השם.
7: בתקופה הזאת חד משמעית אני אקח אמבולנס עמוד הביתה.
5: זאת תהיה המשמרת. תמר ויונתן, שימחתם אותנו באהבתכם, חג אהבה נפלא שיהיה לכם. תודה רבה.
7: תודה רבה.
5: כל טוב.

0: ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג,

0: המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליף רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.

0: סלקום.
1: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, כלי הנדסי של צה"ל נפגע בדרום המדינה, לאחר בדיקה נמצא כי רחפן נפץ של חיזבאללה הוא זה שגרם לפיצוץ. בתוך כך, לקראת סבב השיחות הבא עם לבנון, ישראל מבהירה כי היא לא תיסוג משטחים נוספים במרחב הביטחון. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה, שפרסם את הפרטים לראשונה, מוסר כי לפי גורמים המורים בפרטים, המחלוקת המרכזית בין הצדדים נותרה סביב דרישת ישראל כי לאחר כל נסיגה זמנית, תישמר לצהל האפשרות להיכנס מחדש לשטח כדי לוודא שהוא נקי מתשתיות חיזבאללה ומפעיליו ולהכריז עליו רשמית כבטוח. בלבנון מתנגדים לדרישה הזו ובישראל מבהירים כי ללא הסכמה בנושא אין מקום לדיון על הרחבת הפיילוט. סבב השיחות בין הצדדים צפוי להתקיים בשבוע הבא, אולם נכון לעת הזו אין התקדמות לקראת הרחבת הפיילוט שנסיגת כוחות צהל. פרשת העלמותו של אלדר דיין, שני חשודים נוספים נעצרו במעורבות בפרשה. מוקדם יותר, החקירה עברה למחוז מרכז במשטרה. כתבנו אדר גיציס מסביר שהסיבה היא שהחוקרים איתרו קטטה, שעל פי החשד אלדר וחבריו היו מעורבים בה. בית המשפט המחוזי מרכז לוד גזר 21 שנות מאסר בפועל על ברכת אבו איסה, שהורשע באפריל האחרון באינוס בנסיבות מחמירות, התעללות בקטין ובהתפרצות לבית, לאחר שאנס אישה לעיני בנה כשפרץ לביתה בגדרה לפני כ-3 שנים. בנוסף לכך נגזרו עליו מאסר על תנאי וחובת תשלום פיצויים לנפגעת בסך 200,000 שקלים. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התייחס לאירוע ואמר, מדובר בפגיעה על רקע לאומני.
2: האירוע הזה הוא אירוע בעל מאפיינים לאומניים, בואו לא נהיה תמימים. זה לא רק פורץ, וזה לא רק אונס, זה גם פגיעה בגלל שהיא יהודייה. אני חושב שזה מסר מאוד חשוב. טוב שבית משפט העביר מסר כזה, והשלב הבא זה אולי להעביר חוק עונש מוות גם במקרים כאלה.
1: ולסיום, הישג מרשים לנבחרת ישראל בסייף שתתמודד על מדליית הארד באליפות העולם, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
3: הישג סי לנבחרת ישראל בסייף שתילחם על מדליית הארד היסטורית באליפות העולם בסייף שמתקיימת בהונג קונג. השחקנים בכחול לבן הפסידו 44-45 לאוקראינה בשובר שוויון דרמטי של חצי הגמר, והילחמו על המקום השלישי בכל מקרה הישג הסי של השחקנים. הקרב הבא יהיה מול מצרים, כשבשלב זה לא ברור אם המצרים בכלל יעלו לקרב.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 1-800-692-692
4: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: דלתות פנים?
7: רק רפריה.
6: דלתות פנים איכותיות?
7: רק רפריה.
6: דלתות פנים מעוצבות? רק רפריה.
7: רק רפריה.
8: שלום לכם, היום חם יותר, אבל עדיין בגבולות הממוצע לעונה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות במהלך סוף השבוע הזה. עומס החום חוזר להיות כבד עד קיצוני. יהיה יבש באזורים הפנימיים של הארץ, גם בהרים אין תחושה של שרב. לאורך מישור החוף יהיה הביל, חם ולח, ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. המצב יישאר דומה גם בתחילת השבוע הבא.
6: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
7: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות הביאה לשידור בפעם האחרונה יערה פארן. מכל הצוות נאחל לך הצלחה רבה בהמשך הדרך. עד כאן, מחדשות 12.
9: עונת ההטבות של LG נפתחה!
10: 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרי LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
11: 90

0: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
1: שוב שלום רב לכם מאזינים, מדברים ברדיו עם יובל יונה שעורכת את המשדר, נטע לוינסון מפיקה בחדשות, אופר סלמון בפיקוח הטכני, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף מנווט את השידור כאן איתי באולפן, והוואטסאפ שלכם 052-596-96. יום האהבה היום, פטור בלא כלומי אפשר. אז הנה איזושהי מחשבה שאולי היא קלישה, אבל אני בהחלט לגמרי מאמין בפרט לאהבת אם. אין אהבה ניתנת, היא נקנית, היא נרכשת, היא נכבשת. אהבה צריך לעבוד קשה קשה בשבילה. היום רבים מדי רוצים אותה בקלות וזה לא קורה. יש מי שאפילו דורשים אותה וזה בטח לא יעבוד. זו לא אהבת אמת. את האהבה צריך להוביל ברגישות, לטפח בעדינות, לנהל אותה בחוכמה. איך כתב יהודה עמיחי? אנחנו כלי העבודה של האהבה.

0: אמש בסביבות השעה 7 בערב חזרתי מהרדיו לכיוון ביתי במושבה מגדל בצומת מרר, ממש בכיכר שם מתחת לכביש 65. ראיתי תמונה מוכרת, 4 אולי 5 ניידות משטרה בתווך ון של הסעות, לידו 8-10 ערבים צעירים, מסביבם שוטרים עם נשק שלוף. מה קרה? שאלתי את אחד השוטרים והוא אמר לי מילה אחת: שבחים. ראיתי אנשים צעירים ערבים שכנראה סיימו יום עבודה מפרך על פיגומי בניינים או באיזה שדה, ועכשיו הם בדרכם לתאי מעצר. לפני שבועיים אמר לי קבלן בניין מאזור מרר, הפסקתי לבנות, הוא אמר, הפסקתי כי בלי פועלים מהשטחים אין פה שום סיכוי לבנות בית, אין פועלים מקצועיים בארץ, המשטרה יושבת עלינו עכשיו, לכן אני לא רוצה להסתבך, זהו, אני מחוץ לעסקי הבנייה. אתמול בגליל המערבי ליד כפר מסריק נעצרו, שימו לב למספר, לא פחות מ-61 שוהים בלתי חוקיים. שלום למפקד זרוע יישובים במגב חוף, שלום רב פקד דניאל חייקין.
1: שלום, שלום לכל המאזינים, צהריים טובים.
0: רב פקד דניאל, 61 זה מספר לא רגיל, כמעט לא הגיוני. איך לוכדים 61? האם זה באירוע אחד או זה טפטופים?
1: אז זה אירוע אחד, פעילות שהיא מבוססת מודיעין. ביצענו פעילות בהובלה של מפקד המרחב, יחד עם קקל, רטג, ובשיתוף המתנדבים, מתנדב מגב העיקרים שלנו. כמו שאמרתי, הפעילות בוססת מודיעין איכותי.
0: כן.
1: התארגנו בלילה ליעדים, למקומות שאנחנו יודעים. על בסיס המידע, איפה הם מלנים, איפה הם גרים. 61 השוהים הבלתי חוקיים, ממש מגיל קטן ועד...
0: מה זה? מה היה גילו של החשוד הצעיר ביותר?
1: היו שם גם פעוטות.
0: זאת אומרת, הגיעו משפחות ממש. הם הגיעו,

0: בדיוק הם נתפסו, דני?
1: הם נתפסו בשדות, באוהלים, בחממות, מסביב לחממות, ממש מתחמים, מתחמי שהייה, לינה, ממש אוהלים יחסית, אני אומר, מסודרים.
0: לפי המידע שבידיכם, כמה זמן הם היו שם במקום הזה?
1: הם היו שם, ספציפית המידע הזה באזור השבועיים, לפי הכניסה שלנו ומה שראינו בשטח, אנחנו רואים שהם היו שם שהייה ממושכת.
0: והם הגיעו מהיכן?
1: זה גם תושבי שטחים, מכל רחבי השטחים, אין מקום אחד שהוא מסוים, תבזורת.
0: וכשאתם מגיעים אליהם, אני מבין שאתם אמרת את זה בפתיח, מגיעים בכוח לא קטן, האם יש איזושהי התנגדות, או הם פשוט עומדים ואומרים, תעצרו אותנו?
1: אז הפעילות שלנו הייתה פעילות לילית, בשעות הקטנות של הלילה, בהתגנבות, התגנבות שהיא מוחלטת, הגענו עד האוהלים, וממש הערנו אותם, בפעולה נחרצת עם כוח גדול, לא היה פה, אפילו לא יכלו להתנגד, המעצרים בוצעו בהתאם, זה הכל.
0: תגיד, מה קורה איתם מרגע שהם נעצרים? האם בסופו של דבר כל מה שאתם יכולים לעשות, במיוחד כשמדובר על משפחות עם ילדים, אתם מעבירים אותם בעצם חזרה למקום שממנו הם באו?
1: זה מתחלק לשניים. יש את השוהים הבלתי חוקיים שהם, זה לא העבירה הראשונה שלהם, שהם כמובן נחקרים, עושים להם צילום, הטבעה, מפיצים אותם למערכת, הם נחקרים והולכים להמשך טיפול. כל מישהו עדיין לא בר עונשין, ואם זה פעוטות והאימהות שלהם, אז אנחנו בשיתוף פעולה ובתיאום מול הצבא, מחזירים אותם לשטחים.
0: האם רב פקד דניאל חייקין, אתם מסתכלים עליהם כעל פושעים, עבריינים, ברור שהם חצו גבול שלא כדין, או שמה היחס הוא כאל מחפשי עבודה?
1: אז אני אגיד ככה, קודם כל הפעילות שלנו היא פעילות ערכית, אנחנו שוטרים ומייצגים את החוק, צריך לומר שהשיעה הבלתי חוקית היא לא רק עבירת הגירה, אוקיי, הרבה פעמים ומהניסיון וההיסטוריה שלנו מבוצעות דרך העבירה הזאת עבירות פליליות, וזה יכול גם להגיע
0: מגניבה ועד פיגוע בסופו של דבר.
1: נכון, אז אנחנו ביחס שלנו ובעבודה שלנו מכבדים את כולם וכמובן חושדים בכולם, מתנהלים בצורה שהיא מקצועית, מזכים את כולם, ורק עד אנחנו ניגשים להמשך טיפול. אנחנו משמר הגבול, לא משטרת ההגירה לצורך העניין, ובגלל זה העבודה שלנו קודם כל למנוע סכנה, ולאחר מכן לתת למי שצריך לטפל בבעיה הזאת לטפל.
0: אני שואל את זה בזהירות, האם יש איזה רגע שמתגנבת סימפתיה לאנשים אלה שבאים כדי להביא לחם הביתה, הוא עובד מבוקר עד לילה, זה כל מה שהוא רוצה כדי שהוא יוכל להביא אוכל למשפחתו?
1: אני אגיד ככה, בקצה יש פה עבירה, אוקיי, אנחנו בתור
0: אין ויכוח,
1: אנחנו באים לאכוף את החוק, אנחנו מתנהגים בכבוד, כבוד האדם במקומו מונח, עם זאת כמו שאמרתי, עובדים בצורה שהיא אסרטיבית, אבל אני יכול להגיד לך שבאמת באמת באמת הכוח שלי ומגב משמר הגבול באופן כללי פועלים לפי ערכים ואמות מידה, מתנהגים בכבוד לעצורים ולמי שעובר על החוק. ככה אנחנו וזה ה-DNA שלנו.
0: ככה צריך להיות. אמר לי אחד מקציני המשטרה, דווקא לא במחוז שלכם, אמר לי, זה מה שאנחנו עושים כמעט כל היום, עוצרים שבחים. איך הוא אמר? אין משמרת שבה אנחנו לא עסוקים במעצר של שבחים כל הזמן.
1: גם חלק מהמשימות שלנו, כמובן שאנחנו גם לא מסתפקים במבצע אחד, כמו שמה אנחנו ממשיכים בפעילות יזומות, באיסוף מודיעין, ואנחנו גם פועלים מי שמעסיק אותם ומי שמלין אותם ומי שמסיע אותם, שאלה עבירות

0: מאוד רציניות. המטרה שלנו בקצה היא למנוע סיכון לפני שהוא מתממש. סוף האכיפה היזומה שלנו נגד השוהים הבלתי חוקיים זה חלק בלתי נפרד מהמאבק בשמירת ביטחון הציבור.
1: וצריך אולי עוד לומר שאתמול ממש בהשלמה לפעילות שלכם, כוחות של צה"ל פעלו במספר כפרים במרחב התפר, מהאזור שגובל בגלבוע בצפון שומרון ועד קלקיליה בואכה יהודה, עצרו 30 חשודים בהברחה של אותם שוהים בלתי חוקיים. יש שם בכפרים הערביים על קו התפר ממש מנגנונים שלמים שמעבירים את האנשים האלה בסוף לשדות של כפר מסריק. אז זו משימה משולבת, רב פקד דניאל חייקין, תודה רבה לך, וישר כוח לך ולאנשים.
0: יום נעים.
1: כל טוב.
2: מדברים ברדיו. פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי. מדברים ברדיו.

0: מיק ג'אגר שר על אנג'י בשיר המופלא הזה של הרולינג סטונס, והוא מספר שעל אף שיש להם בעיות, ברגע שהוא רואה את העיניים שלה, הוא נמס, הוא נמס, מיק ג'אגר, איזה שיר מדהים. ודווקא ביום האהבה, אחרי שיר כל כך יפה, אנחנו על סיפור של אהבה שהחמיצה. אב תושב הגליל הגיש תביעה נגד אשתו לשעבר בטענה כי האם אשתו לשעבר הסיתה את שני ילדיהם נגדו. בית המשפט לענייני משפחה בצפת פסק, שימו לב, שהאישה תשלם 180 אלף שקלים לגרוש שלה לאחר שהוכח כי היא אכן הסיתה נגדו את שני ילדיהם. שלום לעורכת הדין סיגלית גוזלן, מי שמתמחה בענייני משפחה, ונבקש ממנה להעיר את הפסיקה הזו. שלום עורכת הדין גוזלן.
1: שלום חיים, צהריים טובים.
0: האם הפסיקה בתיק הזה היא יוצאת דופן?
1: בהחלט כן. יש שתי גישות לעניין הפסק דין של הגברת, השופטת הנכבדה אביבית נחמיאס. אני אגיד שזה פסק דין אמיץ ביותר ונחוש. אני במשך שנותיי כעורכת דין ושעוסקת בענייני משפחה, יצא לי לעתים קרובות לטפל בהורים מנקרים ומנוכרים. ללא ספק, פסק דין שהולך, אתה יודע מה, אני לא אגיד, אני אגדיר את זה, עשה בעולם המשפט בענייני משפחה רעידת אדמה בדרגה 4 בסולם ריכטר.
0: מה את אומרת? עד כדי כך.
1: עד כדי כך.
0: כשאני ראיתי את זה בעיתון גלוב, זה צד את עיניי מיד.
1: גם אני. גם אני, ואני תכף אסביר, אני אגיד לך, אני גם בעד וגם נגד, ואני אסביר. יש גישה תומכת שאומרת לעצמה, סוף סוף, אתה יודע, יש תג מחיר להרס בקשר ההורי. יש איזושהי הצבת גבול ברורה למניפולציות שנוהגים בהם ההורים המנקרים, ומן הסתם גם העניקה בכך צדק להורי שנפגע. הגישה השנייה, לעומת זאת, שבאה לבקר את פסק הדין, טוענת שהכנס לא בטוח שהוא ירפא את נפש הילד. יש פה סוג של פגיעה עקיפה בילדים, יש סוג של להעמיק את הניקור או להעמיק את...
0: לפי מה שאני קראתי על פרטי הסכסוך שם, הם רק נאמר, הם הכירו ב-2006, התחתנו, נולדו להם שני ילדים, הילדים התבגרו, והם בשנת 2014 התגרשו, והגירושים היו קשים, אולי כנראה אלימות, כי הייתה מעורבת משטרה, הרבה מאוד בעיות היו שם בין הזוגים.
1: חשוב להדגיש, חיים, שהפסק דין שקבע שקיים ניכור הורי מצד האם כלפי האב לא ניתן על ידי השופטת אביבית נחמיאס, הוא ניתן על ידי בית הדין הרבני. בית הדין הרבני קבע שקיים ניכור מצד האם, ועל הבסיס הזה, על פסק הדין הזה, השופטת נחמיאס בעצם פסקה פיצוי. תראה, אני, אגב, גם, האב גם טען להפחתת מזונות.
0: ואת זה הוא לא קיבל.
1: נדחתה, נכון, וגם להשבת המזונות שהוא שילם בתקופה שהוא חווה ניכור הורי, וגם לזה השופטת נחמיאס לא נענתה, ואני אסביר גם למה. היא ניסתה בכל כוחה ובשנינותה הרבה להביא לאיזשהו איזון, בכל זאת להרים דגל בעניין הניכור ההורי, אבל לא להזיק לגמרי לאישה. זאת אומרת, היא פסקה לה לפצות בגין הניכור, ובאה ואמרה, רגע, רגע, המזונות שלאכלו בלתי ניתן להשיבן. זאת אומרת, הכסף ששילמת בגין ילדיך והצרכים שלהם על המזונות, זה לא משהו שאני יכולה עכשיו לבוא לקטינים ולהקיא את הכסף מהם, ולכן בזה היא לא נגעה, וכדי לא להעמיק את הקרע בחוכמתה, היא באה לאזן ואמרה, אני גם לא מתכוונת להפחית לך את המזונות. במילים אחרות, היא באה ואמרה להם, תיזהרי, אל תמשיכי לנקר, אבל אתה האב, אני פורסת בפניך את כל האופציות לבוא ולחדש את הקשר עם הילדים. אל תעשה בזה שימוש יתר. ולכן, היא לא פסקה לה להשיב את הכספים.
0: אני רוצה לשאול עורכת הדין סיגלית גוזלן, האם אין מצב שברוב תיקי הגירושין שבהם מדברים על ילדים, משמורת, כל הדברים מהסוג הזה, עולה חשש לניכור הורי? איפה מגיע ואיך מזהים את אותו קו שמתחתיו זה מצב נורמלי, כי יש הרי רגשות צוערים בין בני הזוג, ומעבר לו זה מצב שאומר בית המשפט, או-הו, זה עבר את הגבול הסביר, אתה חייב לשלם.
1: אוקיי, אז אני אומר לך ששופטים מאוד זהירים בבואם להשתמש בכלי הזה של פיצוי, רק אם הניכור הוא קיצוני ולאורך זמן, הם שמים על זה דגש, הם בודקים האם הצד שכלפיו נעשה עיקור, ניכור סליחה, אולי יש לו חלק בזה. יש המון מצבים שהצד שמנקרים כלפיו הוא זה שהביא לזה. למשל, אלימות כלכלית, או אלימות פיזית, או אלימות מילולית, ופה באה תרומה של האב שהאם תנקר את ילדיו כלפיו, לא שאני מצדיקה את זה. עכשיו, בית המשפט לא חי עם הצדדים, ובטח לא חווה את היום-יום של הצדדים ושל היחסים עם האב והאם, הוא נעזר במומחים, הוא מקבל תזכיר מהעובדת הסוציאלית ומהעוסית לסדרי דין, הוא ממנה מומחה כשצריך, והצד הקיצוני ביותר, שאגב לא נעשה בתיק הזה, הוא לא נעשה בתיק הזה להפתעתי, מזמנים את הילד ושומעים את קולו. שופטים לא אוהבים לנקוט בצד הזה, כי זה מעמיד את הילד בחוויה כזו או אחרת, שעלולה להשפיע עליו עתידית, ולכן הם נמנעים.
0: במקרה הזה,
1: קולו של הקטין לא נשמע.
0: במקרה הזה, השופטת אביבית נחמיאס כותבת, האם נהגה בעקביות רבה להסית על פני שנים וחודשים, כשהיא מתעלמת במודעה מהנזקים שנגרמים לקשר בין הילדים לאביהם, ואכן הקשר הזה כמעט נותק.
1: נכון, ולכן היא פסקה לטובתו פיצוי לשנים העבודות של אב עם הילדים. השופטת נחמיאס הבחינה, כנראה שהיו ראיות בתיק, אני לא ממש מעורה בפרטים, כנראה שהיו מספיק ראיות בתיק, ותוך כדי שהיא חקרה את האב ואת האם, עם חוות הדעת של העובדים המקצועיים, של הגורמים הרלוונטיים, הגיעה למסקנה שיש ניכור הורי. ויש מקרים רבים ששופטים לא מצליחים להגיע למסקנה. ולכן הם נוקטים בהליכים אחרים, כמו צווים, כמו כנסות כאלה ואחרים, על כל פעם שהוא לא יפגוש בילדים.
0: שואלת אותי פה, כותבת לי מאזינה ושואלת, כשהילד שואל, למה נפרדתם ומדובר בילד בגיר, ואז את מספרת לילד את האמת שהיא קשה, אבא שלך היה איש רע, הוא שיקר, הוא לא עבד, הוא איים, הייתה אולי קצת אלימות, האם זה ניכור הורי או זה פשוט לספר לילד את האמת העצובה?
1: אוקיי, ראשית זה תלוי בגיל הקטין, אם הוא לקראת גיל מתבגר שיש לו סי ויכול להבין, תלוי איך מציגים את זה בפניו, באיזה ביטויים משתמשים, אבל לעתים קרובות זה תחילתו של הליך ניכור. זה בהחלט ניצנים. הרי מה זה הליך ניכור? זה לבוא להשחיר את הדמות בפני הילד. והרי חיים, שנינו יודעים, אמא לא בוחרים ואבא לא בוחרים, והאב באשר הוא יהיה, הוא יכול להיות נרקומן, והוא יכול להיות רוצח. הוא
0: נשאר אביהם של
1: הוא
0: הילדים.
1: הוא עדיין האב הביולוגי של הילדים. אז אני יכולה לומר לך את המסקנה שלי מפסק הדין של השופטת אביבית נחמיאס. קודם כל, אני מוכרחה להודות שזו פעם ראשונה שאני נתקלת בפסק דין כזה שתלה. שופטים אחרים כן העזו. אני יכולה לומר לך שאני בעד התג מחיר לניקורי שהציבה הגברת נחמיאס. אני סבורה שגובה הכנס הוא קצת מוגזם, משום שאנחנו, אני חושבת שמדובר בזוג הורים ממצב סוציו-אקונומי לא גבוה במיוחד, ואני קצת מסופקת לגבי הנזק שיגרם להם כתוצאה מתשלום של פיצוי כזה. כי הרי בסופו של יום, מי שנפגע מזה, זה הילדים. הרי האם תחסוך בצורכי הילדים, לא תעניק להם ולא תיתן להם את מבוקשם. עם זה אני קצת לא שלמה, אבל אני מוכרחה לציין שאני לא מודעת לפרטים.
0: ועדיין יש פה הצבת תמרור או ענפת דגל בפני הורים, אל תשתמשו בנשמות הרכות של ילדיכם לקטטות שלכם, נכון. יש גבול.
1: נכון, לא להשתמש בקטינים ככלי שרת במאבק הגירושים.
0: עורכת הדין סיגלית גוזלן, כרגיל, הערת את אוזנינו, תודה רבה לך.
1: תודה לכם, יום טוב.
2: בחסות? עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכ"לית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
4: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מחירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. אפולה, מוכנים לפסטיבל הבירה? בימים רביעי וחמישי, 29-30 ביולי, החל מ-18:30 בערב בפארק העירוני באפולה. הופעות של יאלי ווטסון, רן דנקר ואביו פנחסוב, לצד עשרות סוגי בירה, אוכל משובח, מוזיקה ואווירה שלא תרצו לפספס. פסטיבל הבירה של אפולה במסגרת אירועי אפולאוד. הולך להיות קיץ רועש.
7: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: רדיו כל רגע, החדשות.
9: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. כלי הנדסי של צהל נפגע הלילה בדרום לבנון. בצבא נפתחה בדיקה האם חיזבאללה הפר את הפסקת האש ושיגר רחפן נפץ לעבר הכוחות, או שמדובר בפיצוץ מטען או תקלה. כתבנו מוסר שאיש לא נפגע באירוע. לוחמי צהל השמידו תוואי תת-קרקעי ששימש כמפקדה של חיזבאללה במהלך פעילות הכוחות בכפר חדתה בדרום לבנון. דובר צהל ציין כי אורכו של התוואי היה כ-55 מטרים ובו 3 חדרי שהייה. התוואי נבנה מתחת למפעל לייצור חומרי בניין ובמרחק של כ-300 מטרים מבניין של יוניפיל. בנוסף, באזור התוואי אותר פיר תת-קרקעי ובתוכו עשרות אמצעי לחימה. לוחמי אש השיגו שליטה על השריפה שפרצה מוקדם יותר הבוקר בשכונת נוף כנרת בצפת. מהמקום פונו כמה נפגעים קל משאיפת השן, והם מטופלים במרכז הרפואי זיו. כתבנו מוסר שהמשטרה פינתה תושבים מקו הבתים הראשון מחשש שהאש תתפשט לכיוונם.
10: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
9: התחזית היום מכבדה ביומס החום, מחר ישררו תנאי שרב כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים, בשישי ובשבת חם עוד יותר. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
8: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
0: זה קרה ביום ראשון השבוע, לקוח כבן 30, מכנסיים קצרים, טישרט, פניו עטורות, זקן מטופח, כובע מצחייה אופנתי, הבחור הצעיר הזה נכנס לחנות תכשיטי קלוד במגדל העמק, הוא מנצל רגע שהצורף עוזב את הדלפק, ואז הוא אוסף מהשולחן והמגירות תכשיטים ונעלם, רואים את הכל כולל את דיוקנו, רואים את זה במצלמות החנות. כותבת בזעזוע ביתו של הצורף, איך הייתם מרגישים אם בגיל 73, אחרי יותר מ-60 שנות עבודה, היו לוקחים מכם ברגע אחד את פרי עמלכם? האיש הזה גנב תכשיטים בשווי של 500,000 שקלים, תבינו, זה בדיוק מה שקרה לאבא שלי. שלום לאליעזר דדון מתכשיטי קלוד.
11: שלום, שלום, אליעד.
0: שלום לאליעד דדון. אליעד, מה הקשר שלך למי שכתבה את הפוסט? האם אתה בעלה?
11: מי שכתבה את הפוסט, בין היתר, כמה אחיות, מאחת מהם זאת אשתי, ואני החתן של דוד, מנהל החנות. דוד הוא צורף מעל 50 שנה, עוד ממרוקו, למד את הצורפות מגיל צעיר. תחום הצורפות זה תחום שלא קיים היום, אתה יודע, היום עולם היבוא השאיר מעט מאוד אנשים במקצוע הזה. החנות נמצאת בקניון לב העיר, קניון לפני סגירה, והוא מבין החנויות הבודדות שנשארו פתוחות במתחם.
0: אבל עדיין זה שם דבר, בוודאי במגדל העמק וגם מחוץ עליה, כשאתה רוצה טבעת מיוחדת לחתונה, לאירוסין, תכשיט מסוים מאוד לאהובה, אתה בא לתכשיטי קלוד.
11: נכון, אתה צודק חיים. אנשים שמכירים במגדל העמק והסביבה יודעים שאנחנו מתעסקים בכל מה שקשור לתכשיטים, ובמיוחד לצורפות בדברים מיוחדים. בן אדם יכול להביא את הזהב שלו ולהתיך אותו וליצור תכשיט מיוחד, ואת זה אי אפשר לעשות בכל חנות. ואדרבה ואדרבה, יודעים שהמקום קיים בזכות השם והמוניטין. זאת אומרת, אתה כמעט ולא, אין שלט חיצוני בקניון לב העמק שעוד מעט נסגר, שמעיד שהחנות עדיין נמצאת. זאת אומרת, רק מי שיודע שהחנות קיימת שם ומכיר את החנות ומכיר את דוד, יודע שבעצם החנות שם. זאת אומרת שגם הגנב בעצמו ידע...
0: הוא לא ידע בדיוק לאן הוא בא, רואים אותו נכנס, מסתובב, מעמיד פנים כמו הוא רוצה לקנות משהו, דוד רואים שם עסוק באיזה תכשיט, לא חושד בכלום. מה אתה מבין ממה שקרה שם, ותספר לנו מה בדיוק הוא גנב?
11: בדיוק, כמו שאמרת, הוא נכנס בביטחון, זה לא בן אדם שעבר בקניון באקראי וחיפש לאיפה להיכנס, הוא ידע שהוא מגיע לחנות שנמצא בה אדם מבוגר, אדם במרום גילו, בן 70 פלוס, שסביר להניח שאם היה תופס בן אדם צעיר, הוא לא היה מתנהג באותו אופן, אבל הוא פשוט נכנס ורואים אותו מתבדח עם דוד, ויכול להיות שגם הוא היה בחנות פעמים קודמות, ודוד לא זכר אותו, אבל הוא נכנס לבפנים, ובהתחלה פרט חדש שאני מגלה, אתה יודע, בעקבות ההתפוצצות של הסרטון שערכתי מהמצלמות שהוצאנו, אני מגלה בעצם שהוא ביקש ממנו לחרוט את האות ג', האות הראשונה במילה גנב.
0: לחרוט אותה על טבעת? על מה?
11: לא, לא, לקחת, אתה יודע, מה שנקרא לצוק אותה, את האות ג'.
0: הבנתי.
11: הוא בעצם לא רצה באמת לעשות את זה, הוא רצה להשיח את דעתו. רואים שם בסרטון שהוא נכנס לחדר מלאכה. את החדר מלאכה עצמו לא רואים, כי זה לא בזווית של המצלמה.
0: כן.
11: אבל רואים שהוא נכנס בעצם בזמן שהוא גנב את השרבול.
0: דוד יצא לרגע מהחנות, הוא נכנס לחדר האחורי.
11: הוא לא צריך לצאת מהחנות, זה ממש עניין של, אתה יודע, לסובב את הראש, פשוט ככה. עכשיו, אתה יודע, בן אדם מתעניין מספר דקות לפני זה, הוא לא ממש ישר בא וביקש, הוא בהתחלה ביקש לראות תכשיטים, הוא פרס בפניו את אותו שרבול, לא רואים את זה בסרטון, כי אתה יודע, בעולם שלנו, אם הסרטון יותר מדי ארוך, אנשים לא מתייחסים, אז הראיתי את הרגעים הקריטיים, אבל רואים שם בהתחלה, שהוא פותח בפניו את השרבול, שרבול שהוא ברוחב מטר, ומאוד מאוד גדול, ומראה בפניו את התכשיטים, ואז הוא אמר לו, באיזשהו שלב, תחרות לי את האות ג', אתה יודע מה, אני אקח ממך איזה תכשיט, תחרות לי את האות ג', הוא הלך, נכנס לחדר שנייה אחת בשביל להראות לו את החומר שממנו הוא הולך לחרות את זה, ובזמן הזה הוא, הגנב קלט לאיפה הוא מחזיר לשרבול, ואת השרבול הזה בעצם הוא לקח אותו מאותו המקום שדוד החזיר אותו חזרה.
0: ותגיד, ברגע שדוד חוזר לדלפק, הוא מבין מיד שהוא גנב?
11: כן, בוודאי, אתה יודע, בהתחלה, אתה יודע, בן אדם גם חושב שאולי הוא שם את זה במקום אחר והוא לא זוכר, אבל מהר מאוד הוא התקשר לאירוע הערה ב-10 בבוקר, בזיבות 10-11 בבוקר, וקצת אחרי זה קיבלנו טלפון, הבן, אתה יודע, דוד הוא מבוגר וגם לא יודע להפעיל את המערכת מצלמות, ואמר שהוא לא מוצא את זה, ואז פתחנו את המצלמות וראיתי שבאמת הבן אדם פשוט גנב את זה, ולא רק שהוא גנב את זה, כמו שאמרתי, הוא כדי להשיח את דעתו הוא ביקש מלו לחרות את האות ג', לא בשביל...
0: אליעד, אתם הולכים למשטרה, מציגים את הסרטון, יש תמונה ברורה לגמרי של הבחור הזה, מה קורה? החקירה, אני מבין, ממשיכה להתנהל, אבל האם יש לכם אינדיקציות שמשהו קורה?
11: תראה, אני אגיד לך, אנחנו באותו רגע ניסינו לפנות גם לשיטור הקהילתי, השיטור העירוני של מגדל העמק, הפיקוח העירוני שיש לו מצלמות בעיר, וכדי לזרז את ההליך, לשבת מול המצלמות, אבל לא נתנו לנו, ואני קורא לראש העיר מריאקי בן חיים, לאפשר לנו את הדבר הזה, להצמיד לנו בן אדם שיסכים לשבת איתנו מול המצלמות, ואולי לזהות את המספר רכב שאליו עלה הגנב, או שהוא עושה באיזה רכב. אני מאמין שזה חלק מכנופיה, בן אדם מאוד מתוכנן, אפשר לשים לב בסרטון שגם כשדוד מציג לו את התכשיטים, הוא לא באמת מתוכנן.
0: רק נאמר למאזיננו שאתם מוזמנים להיכנס לאתר של רדיו כל רגע, אתם תראו שם את קטע, הביקור של אותו בחור בחנות התכשיטים, ותראו תמונה מוגדלת שלו עם דיוקן ברור לגמרי, והלוואי שמישהו מהמאזינים יזהה משהו, מוזמנים להתקשר אלינו או לתחנת המשטרה במגדל העמק. מה שחשוב שהעניין הזה ייפטר. תגיד, נכון, מה נכון, עובר עכשיו על... כן. מה עובר על דוד?
11: תשמע, זה בדיוק מה שרציתי להגיד, ולנצל את הבמה של התחנה שלך, וכמובן את התוכנית שלך ספציפית בתור בן אדם שמחפש צדיקים ותופס את הגנבים, כמו שאומרים, את הלא צדיקים. דוד במצב מאוד מתוחדך, מיום ראשון הוא פשוט עבוד, הוא לא מבין מה קורה לו. אתה יודע, זה אנשים של פעם שסומכים, שאתה יודע, אנשים הם לא שקרנים ולא גנבים, ובן אדם בא באמת בשביל להתפרנס, זה בן אדם שלא צריך לעבוד, היום הוא צריך להיות בפנסיה, אבל זה בגלל המשמעת העצמית שלו והרצון שלו לעבוד, הוא עדיין פותח לחנות וממשיך להתקיים, למרות שכבר במתחם הזה אין עבודה גם ככה. עכשיו, העניין הוא כזה, שהרבה אנשים שרואים גנבות בחנויות תכשיטים חושבים, וואי, הבעל הבית מסודר, הוא מוכר תכשיטים, יש לו הרבה כסף, הוא יסתדר. זה לא נכון. רוב הסחורה נקנית בקונסיגנציה, וסחורה בקונסיגנציה אתה משלם לפי מה שמחרת. ואם כל הסחורה נגנבה, אתה משלם לספקים את העלות של הסחורה שנגנבה. זאת אומרת, שעכשיו אנחנו במצב שכנראה אנחנו נסגור את התריס. כי אנחנו צריכים לשלם את ה-400 פלוס
0: האלה. בוא נקווה עוד שבימים הקרובים אפשר יהיה לשים יד על המנוול הזה שגנב תכשיטים מהחנות. אנא, היכנסו לאתרי האינטרנט, היכנסו לאתר שלנו, תזינו עיניכם במנוול הזה, ואולי מישהו יזהה אותו. אני חוזר בפעם החמישית, התמונה לגמרי בהירה וברורה. אליעד דדון, תודה רבה.
11: אני מבקש רק דבר אחד, בבקשה, מהמאזינים היקרים. תבואו לפרנס אותנו במיוחד ביום, בטו באב, יום האהבה. בואו לקנות איזה תכשיט לבת זוג, בן זוג, סבא, סבתא, אמא, אבא. אתם תקבלו שירות מלא ובחיוך, ותעזרו באמת לבן אדם.
0: לעודד את דוד מתכשידי קלוד.
11: באמת, שאתם תעשו מצווה גדולה. תודה רבה לך.
0: אליעד, כל טוב. בריאות.
11: תודה.
12: בחסות?
2: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
15: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב בפנס 9 תבריה, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס
16: בסטנדרט של אביס.
17: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
18: מדברים ברדיו.
0: אני מבקש להבהיר שהתמונה של הגנב ששדד תכשיטים מתכשיטי קלוד במגדל העמק, התמונה עדיין לא הוזנה לאתר שלנו, זה יקרה בעוד רבע שעה, 20 דקות, אז אנא התעזרו בסבלנות. אנחנו לעניין אחר, ימי החום הקיצוני שאנחנו חווים, מסמנים גם את ציונת הנחשים. הבוקר הובאה למרכז הרפואי בגליל צעירה ממג'ד אל קרום שהוקשה על ידי נחש צפה, היא בסדר עכשיו הצעירה. שלום לחברנו לוחד הנחשים מהגלבוע, שלום יוסי ג'ימי.
19: שלום חיים ושלום לכל המאזינים.
0: האם יוסי ידיך עמוסות עבודה באלו הימים?
19: אז אני האמת חזרתי בדיוק מטיול נחשים בגיאורגיה, נסעתי לצלם נחשים בגיאורגיה, אז פחות הייתי מודע למה שהולך, אבל אני יכול להגיד לך מכל הקולגות שלי שהם התרוצצו בלי סוף בשבוע וחצי האחרונים שאני לא הייתי פה.
0: ספר לי נגיד על שניים שלושה מקרים שבהם אתה טיפלת בקיץ האחרון.
19: וואו, זה כל כך, היו כל כך הרבה שקשה לי לזכר.
0: אבל תן לנו שניים שהם מיוחדים.
19: אני אתן לך אחד מאוד, אפילו מיוחד בתור התחלה, כי הוא חקוק לי ממש חזק. אישה ממושב כאן באזור, מהיוגב. ישבה בחצר ביתה, לעשן סיגריה, יצאה חוצה לפרגולה, התיישבה, וכיף, הרגישה פליק על הרגל. סית את המבט, ראתה נחש מסתובב, היא כמעט ודרכה עליו, למזלה הוא נבהל ונחשים, אם אתה לא דורך עליהם ישירות, רוב הפעמים, ב-99% מהפעמים, יעדיפו להסתובב ולברוח. ברח לכיוון מסוים, אני הייתי בדיוק בקניות של יום שישי, היא התקשרה, אמרתי לה, אני מסתובב עכשיו עם כל הקניות באוטו, טסתי אליה דרך השטח, קראו פקקים, אמרתי לה, את יודעת איפה הוא? אמרה, לא, אבל הראש היה לכיוון ההוא. בסדר, אני מגיע, מתחיל לבחון את הכיוון בריחה שלו, רואה בפינה, בפינת האזור שהוא ברח אליו, ארגז גדול, מתכונן ללחידה רגילה, אומר, אני אזיז, אני אמצא צפה, אני כבר רגיל לזה, אשים אותו בסק שלי והכל בסדר. מזיז את הארגז ולהפתעתי, שלושה צפעים עצומים אחד על השני. לא פחות משלושה, וזה היה באמת, באמת מקרה מיוחד. אני בן אדם אחד, לוחדן אחד, צק אחד.
0: הצלחת לתפוס את השלושה?
19: הצלחתי, רואה, יש סרטון, הכל מתועד, זה נמצא ברשת, הצלחתי, זה סרטון קצת שהתפוצץ אפילו. הצלחתי ללכות את כל השלושה מאוד מהר, אבל זה מאוד הביא את בעלי הבית לדעת שתחת הפעם שכנו שלושה.
0: תגיד, מהם הסימנים שיש נחש בחצר לפני שהוא מתלפף על קרסולך?
19: אז בוא אני אסביר לך. סימנים לכך שיש נחש לא יהיו לעולם, כי נחש לא רוצה שתדע שהוא שם, גם אין לו עניין איתך. אם הוא יהיה שם, הוא יכבד את המרחב שלך, אתה תתנהל, הוא תמיד יודע, הוא מרגיש בדרך כלל איפה אתה, הוא יודע להתחמק ממך. אין סימנים מקדימים, אני רק יכול להגיד שיש דברים שאם הם לא יהיו, מן הסתם אנחנו פחות יהיו סימן. אם יש לך עכברים בחצר, דע לך שיש לך גם נחש איפשהו בחצר. זה אני יכול להגיד לך בוודאות, זה מוקד המשיכה מספר אחת. אם יש לך הרבה מוקדי מסתור, דע לך שיש לך נחש בחצר. דק, סליחה אם אני מביא את כל הבעלי הדקים בארץ, מתחת כל דק בארץ יש נחש. לעתים ארסי, לעתים לא ארסי. אתה גם יכול לחיות 30 שנה בלי להתעכל בו. אגב, לרוב מי שחושף נחשים מתחת לדק, זה בדרך כלל בעלי חיים. כשאני מגיע לדקים, תמיד, כמעט תמיד, זה... סליחה, אומרים לי, החתול ראה אותו, הכלב ראה אותו, והתחיל לנבוח, או החתול התחיל ככה...
0: כותבת לי פה קולות. מאזינה, ג'ימי, כותבת, אני חושבת כן. שראיתי צפע קטן בכניסה לבית, הוא ברח, האם אני צריכה להזמין לו חד?
19: אז ככה, אם ממש ממש ממש חוששים, ניתן להזמין לוחד שיעשה סטריקה. ההצלחה היא כמובן 50-50 בסטריקה, כי נחשים לרוב יעדיפו להסתתר הרבה פעמים מתחת לבתים, הם נכנסים למקומות שלא נגישים לנו. אנחנו כלוחדי נחשים יכולים, תודה, במקסימום, כבר פירקתי כמה דקים בחיי, אבל נגיד יש בתים שיש להם כניסה מתחת לבית, צרה, לשם הרבה פעמים נחשים אוהבים להיכנס, אז ההצלחה היא לא מובטחת אף פעם. ישנם לוחדי נחשים ביניהם אני, שאם לא מוצאים את הנחש לאחר סריקה, נותנים איזושהי אחריות לימים הקרובים. יש חלק שנותנים שלושה ימים, יש חלק שנותנים אפילו שבועיים, כדי שהאדם יהיה רגוע, שברגע שאם הוא באמת רואה אותו, אז הוא לא שילם סתם, הוא יתקשר ללוחד, הלוחד יגיע שוב ללא תוספת תשלום, וזה מחסה אותו בעצם.
0: תגיד, ג'ימי, בימי החום של השבוע הזה, באיזה שעה ביום מגיחים הנחשים ממקומות המסתור שלהם?
19: אז אני אסביר משהו. נחשים, אנשים חושבים חום גדול, המון נחשים. זה לא נכון. דווקא ברוב המקרים, השנה אולי זה טיפה שונה, אבל ברוב המקרים דווקא יולי-אוגוסט זה התקופות החלשות שלנו בשנה, כי נחשים גם לא אוהבים את החום הכבד. ספציפית הצפע, שהוא הנחש הארסי, כמעט היחיד ברוב האזורים המיושבים בארץ, אני לא מדבר על הדרום, אבל אזור המרכז, השרון, הצפון, הוא נחש פעיל לילה, הוא לא אוהב את החום הכבד, הוא לא אוהב את השמש הקשה. זה נחש שבעצם יגיח בלילה. גם נחשים פעילי יום, אגב, בעונה הממש ממש חמה, מעבירים את הפעילות שלהם דווקא לשעות הדמדומים והלאה, אפילו שהם פעילי יום. כי לפעמים השמש יותר מדי, השמש שיש כרגע בארץ יותר מדי גם בשבילהם.
0: יוסי ג'ימי, יוסי ג'ימי, לוחד נחשים, תודה רבה לך. רק נזכיר את מספר הטלפון שלך, 050-732-1174. יוסי ג'ימי, מאזיננו היקר אריה אברהם עדיין כועס על מה שדיברנו כאן בפתיחת התוכנית, והוא כותב חד כהרגלו, אין בה נמצא 6 מיליון שקלים להקמת חדר מיון קדמי בקריית שמונה, אני מוסיף, אין 0.5 מיליון שקלים לעוד תקן לרופא שיניים שיטפל בילדים בצפון, אבל יש תקציב להחזקת אוסף בתיו של המנהיג העליון, עשרות מיליונים לשיפוצים, גם לבריכה פרטית על חשבון משלמי המיסים כמובן, כדי להדגיש שהכל נעשה מהמקפצה, והזוג המלכותית באור שיניו נאחז בכיסא אלי שלא ייגמר לעולם. כך אריה אברהם, אנחנו חותמים. יובל יונה, נטה לוינסון, אופר סלמון, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף ואנוכי, מודים לכם, כל טוב.
2: בחסות, עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, קפה ג'י.

0: שלוש יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהיקר בריאות באולפן יערך אלאור אליהו סעט את דוקטור מיכאל רייכל, רופא בכיר במחלקה האורתופדית ומנהל יחידת גב במרכז הרפואי העמק, שישוחחו על פציעות גב בקיץ, כאבי גב, קליקים בגב, חיזוק השרירים ועוד. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
2: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של
3: אביס. כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
5: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352. מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
6: רדיו שנוגע.
7: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
8: 2-4, עם רון שלום ויואב כהן.
7: מיד לאחר החדשות.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: מבצע

0: תנאי התוכנית, סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הפסקת האש עם לבנון הופרה, כלי הנדסי בדרום לבנון, נפגע מרחפן נפץ של חיזבאללה, לא היו נפגעים בתקרית. ובתוך כך, לקראת סבב השיחות בשבוע הבא עם לבנון, ישראל מבהירה כי לא תיסוג משטחים נוספים במרחב הביטחון. כתבנו לענייני צבא ניצן שפיר, שפרסם את הפרטים לראשונה, מוסר כי לפי גורמים המעורים במגעים, המחלוקת המרכזית בין הצדדים נותרה סביב דרישת ישראל, כי תישמר לצהל האפשרות להיכנס מחדש לשטח. בלבנון מתנגדים ובישראל מבהירים כי ללא הסכמה בנושא זה, אין מקום לדיון על הרחבת הפיילוט. המשטרה עקבה לחקירה שני בני אדם בחשד למעורבות בקטטה עם אלדר דיין מדימונה שנעדר כבר 12 ימים ושני חבריו שבמעצר. בסיום החקירה שהתקיימה בתחנת המשטרה בפתח תקווה, הם שוחררו למעצר בית בתנאים מגבילים. הפרקליטות הגישה לבית המשפט לתעבורה בצפת כתב אישום נגד הלין סחייק, תושבת מולדת בת 75, בגין גרימת מוות ברשלנות של שני לוחמי מג"ב, רב סמל גל יוסף ורב סמל תומר אליהו קליפי, בתאונת דרכים בכביש 90 באוגוסט שעבר. לפי האישום, למרות תמרור עצור שהוצב במקום וגם קו עצירה שסומן על הכביש, סחייק נכנסה אל הצומת וחסמה את דרכם של שני רוכבי האופנוע. השניים התנגשו ברכבה בעוצמה בזה אחר זה ונהרגו במקום. גבר כבן 50 נהרג מפגיעת רכב בכביש 4 סמוך למחלף יבנה. צוות מעדה נאלץ לקבוע את מותו בזירה. מהמשטרה נמסר כי בעקבות התאונה נחסמו לתנועה הכבישים הבאים, ממחלף מבוא איילון בכביש איילון לדרום, התנועה מופנית לכביש 431, וכביש 4 מחלף גן רווה לדרום, שם התנועה מופנית לכביש 42. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
2: 800-692-692
0: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
3: דלתות פנים?
4: רק רפריה.
3: דלתות פנים איכותיות?
4: רק רפריה.
3: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: רק רב בריח.
5: שלום לכם, היום חם יותר, אבל עדיין בגבולות הממוצע לעונה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות במהלך סוף השבוע הזה. עומס החום חוזר להיות כבדת קיצוני. יהיה יבש באזורים הפנימיים של הארץ, גם בהרים אין תחושה של שרב. לאורך מישור החוף יהיה הביל, חם ולח, ועומס החום צפוי להיות כבדת קיצוני. המצב יישאר דומה גם בתחילת השבוע הבא.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
6: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: טינה צ'ארלס, צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות וחברים, יום רביעי בשבוע 29 ביולי 2026, ט"ו באב שמח, באולפן רון שלום, שאומר גם ט"ו באב שמח לשותפו היקר והחביב, מה אומר שותפי?
1: ט"ו באב שמח, רון היקר והאהוב. איך אתה? מה נהנים?
0: תשמע, אחרי האהבה כזאת שאתה מרעיף עליי, אני קצת מתרגש. כן, זה יפה מצדך.
1: תשמע, לא כל יום.
0: ט"ו באב שמח, יואב.
1: ט"ו באב שמח, רוצ'וק.
0: ט"ו באב שמח.
1: כן, כן.
0: אצלי הכל רגיל. מתארגנים. מי זה שם? מה זה, ברק סרי?
1: סרי פה?
0: למה הוא בא לאולפן? יואו, בטח בא להגיד ט"ו באב שמח, לא?
1: לא יודע, אין לי מושג למה הוא בא.
0: יואב, אני בלחץ שהוא שמע שאני מחכה אותו, זה בגלל השטויות שלך, אתה גם כן.
1: לא, נראה לי שזה קשור אליי, מה זה קשור אליי, מה אתה רוצה? זה לא, מה השטויות שלי, זה, הוא בא רגע להגיד שלום, אולי הוא בא לאחל ט"ו באב שמח, הוא בא לאחל ט"ו באב שמח, שנייה, אוקיי?
2: איזה ט"ו באב,
0: שנייה, ברק,
2: לא ברצינות עכשיו.
0: באת להגיד ט"ו באב שמח?
2: איזה ט"ו באב שמח, תגידי, אתה לא מתבייש, אין לך בושה?
0: רגע, ברק, אתה מלחיץ אותי, לא, מה קרה?
2: לא, אתה יודע, אין לך בושה?
0: מה עשיתי? מה אני עשיתי?
2: בוא, אתה בונה עליי קריירה. אשכרה בונה עליי קריירה, עושה חיקויים שלי, כל העולם, איפה שאני לא הולך מדברים עליי.
0: רגע, לא.
2: על זה שיש איזה מישהו ברדיו מחכה אותך כל היום.
0: לא, ברק.
2: אתה יודע, זה סוג של התחזות, אני אומר לך ברצינות.
0: אבל זה אתה משכנע אותי, זה יואב כל הזמן משכנע אותי.
1: מה אני משכנע
0: אותי?
1: מה אתה מביא את זה עליי?
0: רגע, שנייה, בוא נעשה סדר. אתה כל הזמן אומר לי, אתה עושה חיקוי של ברק סרי, תעשה חיקוי של ברק סרי.
1: אתה מנפנף בזה, אתה מתגאה בזה, אתה עושה מתיחות, את כל העולם אתה מותח בתור ברק סרי. מה אתה רוצה ממני?
2: חבר'ה, אתה יכול לפחות להשמיע לי, אני רוצה לשמוע איך זה נשמע. בוא, אני רוצה, אני שומע את זה מכל הכיוונים. בוא, אני רוצה לשמוע איך זה נשמע החיקוי שלי. יאללה, נו, בוא נראה.
0: ברק, אבל לא, לא, זה מביך. לא, לא.
2: הנה, אני מאשר לך. עזוב, מאשר לך, תעשה חיקוי שלי. בוא, נצא לשמוע.
0: אתה מאשר לי אבל, שלא יגידו לי אחרי זה
2: ש... לא, מאשר, אני שומע את זה בכל המקומות. תן לשמוע באוזניים.
1: מגיע לו, תן לו, תעשה לו את החיקוי, נו.
0: רגע, טוב, אני אצא רגע, אני לוקח שלוק, אני חייב איזה שנייה,
2: שנייה. אל תשחק לי אותה עכשיו, תשמיע אתה.
1: סרי, הוא יעשה לך את החיקוי.
0: אבל לא, כי אתה קופץ עליי, אז אני בהתרגשות, אז שנייה, תן לי. הנה אני עושה לך, קבל.
2: איי, ברק סרי, אני יודע שזה נשמע לך מוזר, אבל מה אתה אומר? איך זה נשמע?
3: בונה, אני בהלם. בונה, אני אשכרה בהלם.
0: נכון?
2: תעשה את זה שוב.
0: לא, לא, לא. לא נעים לי, נו.
2: אני בהלם. נשמע, כאילו אני מדבר. תעשה את זה שוב.
0: אבל לא נעים לי, ברק.
1: תן לנו, תן לנו.
2: בונה, האמת, טיפלת אותי. תעשה עוד אחד.
0: אז רגע, תן, אני לוקח שלוק. סבבה, אני חייב שלוק שנייה. רגע, קבל.
2: שניים עד ארבע, תוכנית הצהריים שלכם, אני רון שלום, כרגע נשמע כמו ברק סרי, ולצידי ברק סרי.
0: מה אומר?
2: בונה, הרקת אותי לגמרי, תקשיב, זה נשמע פצצה.
0: באמת אתה אומר, אתה לא סתם?
2: בונה, אבל אתה יודע מה?
0: מה?
2: עכשיו אתה מדבר איתי, יש לי רעיון, בוא נעשה דיל.
0: מופחיד
2: אני אומר.
0: דיל חברי אבל, או שאתה?
2: דיל, בין חברים, תקשיב.
0: מה, ברק, מה?
2: בוא נעלה לי רעיון, תקשיב את הרעיון. אני עכשיו שולח אותך לתוכניות שלי, יש לי ים תוכניות, יש הרצאות, יש זה, בוא תלך במקומי, אני אגיד לך מה להגיד, תדבר בשמי, ואיך אומרים, נתחלק ברווחים, מה אתה אומר?
0: בוא נעלה, אתה...
1: הצעה טובה.
0: הבאת הברקה, זה כאילו יכול להגדיל את ההכנסות גם.
2: אתה יודע מה, בוא, תן לי עוד משהו, בוא נערקת אותי.
0: אבל לא נעים לי.
2: עזוב אותך, לא נעים לי, בוא, שבועות מתחזה לי, אלק לא נעים לי, דבר.
1: מגיע לו, תן לו עוד חיקוי.
0: בוא ננהל שיחה, סבבה, יואב, תרגע. עכשיו הרגעת אותי, כי הוא בא כאילו עצבני וזה.
1: הוא בא בטוב.
2: אני בכל מקום, בכל פינה,
1: אמרי לי,
2: בוא, תקשיב, מחכים אותך.
0: אתה ביחד? יאללה, קבל.
2: יאללה, אח שלי ברק, מה קורה? אני בסדר, מה איתך? וואלה, גם אני בסדר. איך אני נשמע?
3: וואלה, מיליון דולר.
2: מיליון דולר. טוב, יאללה, קיבלתי הרעלת ברק סרי.
0: מה זה, מאמץ לי את הגרון? יו, ברק.
2: תותח, חבר'ה, אני לא יודע מה להגיד. מה אתה כועס? יצאתי גמור מהלם. אני בהלם, אין לי מה להגיד.
0: ברק, אנחנו אוהבים אותך, והכל ברוח טובה, אז אני יכול להמשיך...
2: תחשוב על הדיל.
0: אני חושב על הדיל.
2: בוא, נתתי לך רעיון, תחשוב.

0: יובל רפאל הייתה כאן אתמול באולפן ברוח מקסים, רוח שידברו עליו עוד יובלות.
1: היה חגיגה.
0: מה שעשינו לה כאן, וסליל קליפי שמתחה אותה בטלפון,
1: ומי שפיס... היא עשתה דמות? היא עשתה דמות בטלפון?
0: צריכים להביא אותה לכאן.
1: שתבוא, שתעבוד איתנו, מה קרה?
0: חייבים.
2: לא צריך רק להפיק מוזיקלית ולכתוב וזה. אפשר גם לעשות שטויות, סליל. הלו.
0: אני מקווה שיובל רפאל, אתה יודע, היא מתאוששת ממה שהיא עברה כאן אתמול, כי זה לא היה פשוט.
1: לא, לא היה.
0: לא היה פשוט למישהו שנמצא כאן בפעם הראשונה.
2: לא, איתנו היה סבבה. פשוט כשאהרון אהרון ויעקב יעקב הגיעו זה...
0: זה אני מדבר, אני מנצל את הזמן שהם לא כאן.
1: יש תוללות אדירים, כן.
0: תשמע, אהרון אהרון עם הישג ענק, הוא יצטרך לצרף אותה למפלגה שלו.
1: זה מדהים. בוא נה, יש לו שמות, יש לו רשימה.
0: מקום שלישי ברשימה, אתה יודע זה...
1: אתה יודע, אחרי שעכשיו קיבלת כזה אישור נחמד מברק סרי, אולי, אולי תוכל לסדר לברק סרי רעיון עומק עם אהרון אהרון לקראת הריצה לבחירות.
0: רעיון בלעדי אולי.
1: כן, שיתארח בתוכנית שלו עם אוחנה. ויעשה רעיון רציני לקראת הבחירות.
0: אז שאהרון אהרון יגיע, אנחנו נדבר איתו על זה.
1: אוקיי, בסדר גמור.
0: בינתיים נספר לכם שאנחנו ברדיו צפון עם בני אלפרין ופלג בן צבי, אנחנו ברדיו ירושלים, עידן אביטל, רדיו קול.
3: רגע.
0: עם אופיר מו יוסף, 103 FM איתנו, איציק אהרון. אנחנו ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם. שלום לצוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, אורי פלק. וקצין הקישור אורי אליהו.
4: העורך הראשי שלנו דני קרפל. מפיקה ראשית מאירה פרץ. תחקיר רונן שבתאי. את המוזיקה עורך רון שלום. בצוות פרל הדנוך. יניב מורוזובסקי. בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון.
0: היום אנחנו משחקים את המשחק שלנו שרים לחמש אבל עם טוויסט בעלילה. יש לנו ג'ינגל?
5: ועכשיו שרים לחמש.

0: כמו בכל יום, גם היום, אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר או חלק משורה, ואתם תמשיכו את המשפט של השיר. שאל אותי מה הטוויסט בעלילה.
1: מה הטוויסט בעלילה?
0: לטו באב, כל השירים יהיו שירי אהבה.
1: יש!
0: לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים, ידעתם את כל החמש, תשמעו את הג'ינגל הזה.
2: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: עוד אין לנו חמש תשובות נכונות, עוד לא. ועוד לא היה לנו, נכון?
1: אחד לא פגע חמש פעמים.
0: אנחנו מחפשים את הראשון שיענה על חמש תשובות נכונות, והוא יוכל לזכות במכונת אספרסו של אספרסו קלאב, מגצת דים, נייד, מתנה דיל הדילים, ועוד שלושה פרסים. אם לא תדעו כלום, נשלח אתכם להשתלמות אצל בני שאולסקי והאקורדיון.
3: מה להגיד? שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
1: 0552-103-103, 0552-103-103.
4: Ladies and gentlemen, 1, 2, 3.

0: ככה לטו באב, אתה מקבל היום שירים, אתה יודע, על הגבול, על הגבול הדק של אהבה שנאה.
1: יאללה, קדימה.
0: יחסי אהבה שנאה. עומר אדם ו...
1: דיוויד ברוזה. דיוויד ברוזה.
0: כן. מה, למה אתה כל הזמן על הטלפון?
1: כי יש עכשיו, את ה... עולה עוד פרק.
0: עוד פעם אתה עם הפודקאסט?
1: של הפרסים, כן. אני רוצה לשמוע אותם. אתה שמעת אתמול, היה פרק רציני מאוד אתמול.
0: אני הולך להכין לי קפה.
1: הם אתמול איששו את העובדה שמוג'טבה גיי. אתמול הם הוכיחו את כל מה שהמוסד אומר, את כל מה שהמודיעין האמריקאי אומר.
0: זאת לא שמועה.
1: זה כבר לא שמועה, הם הוכיחו את זה אתמול.
0: אתה מאמין להם?
1: לפרסים? בטח.
0: אתה יודע שאני מאמין להם יותר מה שאני מאמין לטראמפ?
1: הם אומרים את האמת.
0: רגע, מה מאיר, המתחיל? מאיר על זה.
1: טוב שאתה על זה, שים כבר את
0: זה.

0: שלום לכל מאזינים ומאזינים. אני אחש.
1: ואני וראש.
0: והיום אנחנו רוצים לפנות לאויב הציוני.
1: בעלוהי קור בשי חק בר סורום זירמשים פדסוק זורום אני מרדשור בשי.
0: פדר סוג, הפדר סוג. אנחנו העם האיראני מחפשים אויב לקשר רציני.
1: נכון, זה טוב באב היום. אנחנו מחפשים אויב יציב. שאפשר יהיה להילחם בו לאורך זמן.
0: נכון. אויב שידע לראות עליי טילים גם אחרי 5 שנים של מלחמה.
1: אבל עדיין עם פרפרים, עם להט.
0: עם אש בוערת.
1: ושלא יקרא לי משוגעת כי הוא יודע שזה מדליק אותי.
0: נכון. תגידו, כמה חיזרנו אחריכם ישראלים מעצבנים?
1: 30 שנה איימנו להשמיד אתכם? עד שבאמת ניסינו.
0: ובתחילת הקשר הייתה מלחמה לוהטת עם הרבה מאוד יצרים.
1: נכון, היו פרפרים וטילים.
0: וטילים, נכון.
1: ומלטים.
0: מלטים, זוכר.
1: ואיומים ופיסוסים.
0: הריגוש היה בשמיים.
1: ופתאום, די, כאילו כלום. לקחנו הפסקה.
0: ובשביל מה? בשביל שנלחם באמריקנים בלעדיכם? לא, בחייך.
1: בשביל שאתם תלחמו בסוריה, בלבנון? מה זה מעניין אותנו?
0: הן לא נותנות לכם את מה שיש לנו.
1: הן לא מתקרבות לקרסוליים שלנו.
0: אפילו עזה, שאתם כל כך אוהבים להילחם שם, לא יודעת לאיים כמו שאנחנו מאיימים.
1: אז אולי מספיק.
0: אולי די.
1: די.
0: אתם לא רואים שזה meant to be?
1: נא. נכון, אנחנו זוג משמיים.
0: כמה אפשר ללכת סחור סחור?
1: אתם רוצים להמשיך עם המשחקים שיש לכם כזה זיווג?
0: אם אתם רוצים להמשיך עם משחקים, אז עוד פעם נראה על ירדן, ואופס, לא שמנו לב, פגענו גם באלת. אוי, סליחה, לא שמתי לב במקרה.
1: בטעות, כאילו, בטעות.
0: סתם עשיתי טיזינג כזה, סליחה.
1: נכון, אתם מתים להרוג אותנו. תפסיקו עם זה עם משחקים.
0: וגם אנחנו, אני מודה, רוצים להשמיד לכם את הצורה.
1: נכון, עוד צבע ועוד מבצע עוד שבב, די עם זה.
0: די, בואו נכריז על מלחמה ללא הגבלה.
1: זה meant to be.
0: תראו את רוסיה ואוקראינה.
1: יש הרבה מה ללמוד מהן.
0: זה קשר רציני, זה אויבות מהשמיים.
1: הלוואי עליי אויב כזה יציב ומתמיד.
0: רק זוגיות כזאת טובה תביא לנו מלחמה טובה.
1: בס שישודה.
0: בס שישודה לטו באב, בטח.
2: בס שישודה.
3: מדרך הוא הזני שהוא החול.

0: כובע משובט.
1: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
2: Mash Music Productions and Ron Shalom mix duets for you.
3: Mash Music Productions, Ron Shalom, Yamzijani Thuna Iyad, Laka

0: אימי ג'אגר, הדואט החלומי הזה של מיק ג'אגר ואימי ויינהאוס.
1: ארון, ארון,
2: רגע, קום, קום, בוא שלום.
0: מה זה קום, מה זה קום?
2: קום, אני אומר לך רגע, קום בקטע טוב, לא בקטע של יענו זה.
1: מה קורה עם המועמד לראשות הממשלה, ארון ארון?
2: אתמול, אני קודם כל, איפה יעקב? איפה יעקב?
1: אני יודע, מאיפה אני יודע איפה יעקב?
2: אז צריך להגיע לבדוק את האולפן, מישהו בדק את האולפן, מישהו עשה מגנומטר, מישהו בדק.
1: לא, לא, האמת שעכשיו אני...
2: רגע, האולפן לא סטרילי?
1: אני, האמת, עכשיו אתה מלחיץ גם אותי? מה, אתה חושב שיש לך אויבים?
2: איך, מאירה, את אומרת לי להיכנס לאולפן בלי שהאולפן עבר בדיקה של מגנומטר וש... מה? איך אבל? מה זה?
1: שאני אעשה עכשיו בדיקה עם מגנומטר? אני אעשה רגע.
2: תעשה בדיקה, כולכם.
1: אופה, מה זה?
2: ייבדקו כולכם, כולכם.
1: רגע, ו... איסה, איסה, אתה מצפצף? איסה.
2: מה זה הדבר הזה? תגיד לי.
1: איסה מצפצף.
2: מה יש לו? מה הוא אכל?
1: מה הוא אכל? הוא אכל דג.
2: דג עם כספית.
1: יכול להיות, כן. אוקיי, זה מסביר את זה. טוב, אז מה קורה? ספר קצת מה קורה ב...
2: אני רוצה להגיד לכם ככה, קודם כל אתמול היה יום שובר שוויון.
1: מה?
2: צירפתי את יובל רפאל למפלגת פורקז.
1: זה נכון, זה מהלך מטורף.
2: זה מהלך מטורף.
1: יש לך גם את יובל רפאל, גם את שי אמבר.
2: נכון.
1: גם מושי קפיה וגם מרגול.
2: גם מרגול.
1: ואנחנו יודעים שעדיין אושרית חוויה מחכה לשיבוץ.
2: אושרית חוויה לא יכול להיות ברשימה הזאת. עם כל הכבוד לאושרית חוויה, אושרית, ואני פונה אלייך.
1: אתה אמיץ מאוד להגיד את זה כאן, אבל אז אתה פוגש אותה באולפן ואתה מתקפל. בוא, בינינו.
2: ואני פונה אלייך מכאן, אושרית חוויה, את לא בשביל פוליטיקה שהיא א-פוליטית. זה מפלגה א-פוליטית.
1: וואו, אתה...
2: היא דעתנית, היא באה עם דעות. אני לא בשביל דעות, אני מחפש אנשים בלי דעות.
1: כואב לי עליך, אחרי שאתה תתמודד עם אושרית חוויה, אני אומר לך.
2: אתמול כל הלילה הייתי בלופ על זה שיובל רפאל הסכימה בכלל להצטרף למפלגה. אתה יודע איזה הישג זה בשבילי?
1: זה מטורף, היא הייתה באירוויזיון, אתה יודע, כל העולם מכירים אותה.
2: אתה יודע מה זה בשבילה לבוא, להגיד, אני אנו מספר 3 של הרון ארון ומרגול?
1: תראה, היא כבר הייתה מספר 2 באירוויזיון, אני חושב שמספר 3 אצלך זה...
2: בוא נשמע את רגע ההסכמה.
1: עם כל הכבוד, עם כל הכבוד.
2: בוא נשמע את רגע ההסכמה. יובל רפאל, אני רוצה לצרף אותה לרשימה שלנו, מה את אומרת?
3: תרשפט
2: המרות
3: זה too much, אבל...
2: זאת מרגול?
1: אין מרגול הייתה.
4: די, מרגול.
3: רגע,
4: אנחנו נסתדר את
3: עובדה. אבל בגלל שהיא זמרת מכוננת, אז מה אכפת לי? היא לא חלה, היא
2: בלי. אז נצרף אותה, אני אתן את האופציות, אולי מקום 3 ניתן.
3: אבל לא, אחריי אבל.
2: כן, את, מה לעשות?
4: זה ברור.
2: יושבת לנו על המוח, את רוצה רוטציה איתי?
3: לא, אני בעניין הזה אני אלימה מאוד.
2: טוב, אני יכול להכריז עלייך עם מספר 3 ברשימה, יובל רפאל?
4: מרגול, אני מודה לך.
3: תומכת, תומכת, אשכרה חבר.
2: את איתנו ברשימה?
4: אני איתכם.
2: איתנו
3: ברשימה.
1: יש. וואו, וואו, וואו.
2: זה היה רגע מאוד מאוד מרגש בקריירה של יובל, ויש לנו גם את הג'ינגל הקטן שהכינה למפלגת פול גז, בבקשה.
5: הצביעו פול גז של ארון ארון.
2: וואי, וואי, וואי.
1: מרגש.
2: מרגש מאוד.
1: מרגש.
2: רגע, מר מאירו. הגיעו, טראמפ שלח?
1: מה טראמפ?
2: איך הוא העביר את זה?
1: מה?
2: עם הצוות של ביבי?
1: מה?
2: וואלה, לא, טראמפ גם תומך בי.
1: מה?
2: אז הגיע, רגע, אז בוא.
1: טראמפ תומך בכלל הבחירות פה?
2: כן.
1: תוך כדי שהוא נפגש עם ביבי בבית הלבן, הוא...
2: העביר דרכו קלטת עכשיו.
1: מה? אתה דופק לי את השכל, בוא נע.
2: רגע, זה הגיע, יאללה, בוא. שים את זה, רגע, שים את זה, שנייה, בוא נשמע.
6: Ladies and gentlemen, citizens of Israel, this is your time to vote to the right side, to the wrong man, who would lead the state of Israel to freedom, to the beach, and return happiness to the civilians. Vote for Full Gas. זה האיש הגבר גבר. Smart that book hard hard.
7: הצביעו Full Gas עם אהרון אהרון.
6: Who is this woman?
2: מה הוא דפק שם? מה הוא מלמל? מלמל שם איזה משהו.
1: אני לא הבנתי את המלמול, אבל...
2: מלמל שם איזה משהו, לא יודע, נראה לי זה, נו, יצא...
1: היה שם מלמול, אבל המסר, תשמע, המסר, אתה, יש לך תמיכה מ...
2: תמיכה, נו, גלובלית, על חושית, משהו, נו, פסיכיה.
1: זה מדהים, אתה יודע, יש דבר אחד, אבל ש... תראה, בתור אחד שהולך להצביע בבחירות האלה, אוקיי?
2: דו.
1: הייתי רוצה שתשדר למצביעים, ולתומכים שלך, שאתה כבר עומד מאחורי מה שאתה עושה, ושתתחיל ללכת עם קפקפים, כאילו, אתה... אני רואה אותך, אתה עם נעליים.
0: וואלה, נכון, אני צריך לשמש דוגמה, לבוא אני, עם כפכפים.
1: אני בא בטוב, אתה יודע, אני לא... זה ביקורת בונה, אתה יודע, אני רוצה שיצביעו לך.
0: אני מעריך את הביקורת הזאת, ואנחנו, ממחר, כל מי שרוצה להצטרף אליי, שיתחיל ללכת עם כפכפים, כי הדבר יאללה. הראשון במצע שלנו זה שהולכים לים.
1: נכון, זה חשוב גם.
8: רגע, יאני, אם אני בא עם כפכפים, אני ברשימה?
0: אם אתה רוצה, לא ברשימה, אתה יכול לבחור בי.
1: אתה מתפקד עם כפכפים.
0: מתפקד עם כפכפים.
8: אז אני לא בא.
0: לא, ב-20 אני לא יכול להכניס אותך, איציק, עם כל הכבוד, כי אני לא יכול נשמה שלי.
1: איציק, אנחנו צריכים אותך פה באולפן, גם אני נשאר פה באולפן, מה עם אהרון עכשיו הולך לממשלה?
0: גם יואב לא ברשימה, גם...
1: מה, אני לא מצפה אפילו שהוא יכניס אותי לרשימה.
8: אני, יואב, איסה.
0: לא, לא, חבר'ה, אתם, מה תעשו לי שכונה? אל תעשו לי שכונה. טוב, תקשיבו, עדן גולן ושרק, שרק.
1: מה אתה אומר? שרק שלמד אצל רזית?
0: כן.
1: יואו,
0: סטארבקס. אם תקח אותי לדייט רק לאולסטארס, לא משפיענית ולא פותחת פודקאסט. אני יודעת שבסוף יהיה לי פנדי עם חולצה.

0: 0552-103-103 פרסומות, מיד חוזרים.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך. אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050. פסטיבל בין הקרמים, טו באב במרום הגליל. המועצה האזורית מרום הגליל מזמינה אתכם לחגוג 20 שנה של מוזיקה, אהבה וקסם תחת כיפת השמיים. קרן פלס במופע זריחה מיוחד, אברהם טל ובן צור שני מופעים בערב אחד, ועידן עמדי במופע הנעילה. מ-31 עד 6 באוגוסט. אל תחכו לרגע האחרון, הזמינו עכשיו את הכרטיסים. פסטיבל בין הקרמים, לפרטים ולכרטיסים tobeav.co.il. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטונדרט של אביס. תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: שלום ויואב כהן.

0: גיא לוי, 5. השנסון המלוכלך, וי וי.
1: וי.
0: וי וי, אז אפרופו 5, בוא נשחק שרים ל5, מה אתה אומר? בוא נדבר עם רונן, עם ירושלים. שלום רונן. שלום רונן.
2: כן, שלום.
3: רונן, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
3: אז קודם כל, תקבל מאיתנו משקפי שמש, מתת אופטיקה על פריד רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: תן לו גם צמיד של לשון הרע לא מדבר אליי.
3: וצמיד של לשון הרע לא מדבר אליי.
0: תן לו שני צמידים.
3: כך שניים.
0: שהידיים לא יריבו.
3: אתה יכול לתת לו גם אתה, אתה יודע. תן לו.
0: רק ביקשתי.
3: אתה רק אומר לי ואני נותן לו. מה זה משנה?
0: אתה יודע מה?
3: בוא, בלי לשון הרע. אתה יודע מה? בוא, בלי. מה קורה, רונן? מה עושה בחיים?
0: רונן? רונן, אתה איתנו?
2: כן.
3: מה אתה עושה בחיים, רונן?
2: או, נהג אוטובוס ציבורי.
3: או,
0: עכשיו אתה באוטובוס?
2: סיימתי, כן, עדיין באוטובוס.
0: אבל יוצא לך לפעמים בשעות האלה להיות באוטובוס בין 2 ל-4?
2: כל יום, מה זאת אומרת?
0: ואיפה הקו, בירושלים?
2: בתוך ירושלים.
0: בתוך ירושלים, ואתה משמיע להם רדיו, רדיו ירושלים, מאף שלוש.
2: הציבור של ירושלים לא תמיד שמח לשמוע רדיו.
0: אוקיי, הבנתי. כן, כן.
3: אתה מבין.
0: תתפלי, תראי, אבל הרבה מאזינים אוזניות, בלי יודעים אם מאזין.
3: תגיד, רונן, כמה שנים אתה נהג באוטובוס?
2: מעל עשור.
3: מעל עשור? עוד היה? עוד היית בתקופה של המטבעות, של המכונת מטבעות המצחיקה?
2: לא, לא, לא, אוקיי. לא, אני, נו, אני לא עוד כדי כך... לא,
3: בסדר, אני שואל, אני מתעניין, אני מתעניין, כי זה, אתה יודע, זה סאונד שאני באופן אישי מתגעגע אליו.
2: אנחנו קצת מהמבוגרים, לא הרבה מבוגרים, ככה באמצע, עוד לא.
0: אתה יודע שלפני איזה שנתיים, משהו כזה, הייתי באחוזה ברעננה, והלכתי ברגע שם, ואז רציתי, והייתי בלי הרכב, ואז אמרתי, אולי אני אעלה על אוטובוס, והתבשתי לעלות, כי לא ידעתי איך משלמים, לא ידעתי, אמיתי לגמרי.
2: היום יש
0: הכרטיס
2: הירוק הזה בכל מקום. הכרטיס הירוק הזה שכתוב עליו רב-קו,
3: לרכבות,
2: אוטובוסים, הכל, הכל,
3: אין עליך, רונן.
0: רק תגביר את הווליום.
3: בדיוק, עוד משהו שאנחנו צריכים לדעת עליך, אישה, ילדים, משהו שאני צריך לדעת בשביל הפרסים.
2: נשואים 3, לפני חודשיים חיתנתי בת ראשונה.
3: מה אתה אומר, מזל טוב.
0: בקרוב אצלי, אמן.
3: וואו.
2: תודה רבה, בטרוסה, בצומת
0: צנות. יפה, יפה מאוד.
3: מרגש מאוד, מרגש מאוד.
0: תשמע, רונן, אנחנו משחקים שרים ל5 עם שירי אהבה. כמה אתה טוב במוזיקה?
2: וואו, עכשיו זהו, אני אגיד לך טוב מאוד עכשיו ותתקיל אותי.
0: לא, לא מתקיל.
2: שבע מתוך 10.
0: לא, לא מתקיל, יש לך 5 שירים. בוא נתחיל, נשמע את הג'ינגל ומיד נתחיל.
4: ועכשיו, שרים לחמש. שרים לחמש, שרים לחמש, שרים לחמש.
0: השיר הראשון שלנו לטו באב, בבקשה.
5: אני אוהב אותך לאה.
2: אוהב אותך גאה, אם אשכח אותך לאה, שמי לו ישראל.
0: זה תשובה כאילו של 5 תשובות נכון
3: של אסף אשטר.
0: בוא נשמע.

0: יפה. אחד מאחד.
1: יפה מאוד.
0: שיר מספר 2 לט"ו באב. היא כל כך יפה.
2: זה צובט בלב שלך.
0: בוא נשמע. היא כל כך יפה, זה צובט בלב שלך. וצום. יואב, לא אתה...
1: סליחה, אוקיי. נהנה פה, מה יש?
0: שיר מספר 3, בבקשה. נשפך את הכסף.
2: יאבצה, נו,
0: פרקס,
2: יש
0: בך את ה...
2: לא, לא, לא, לא.
0: אולי זה יעלה לך, בוא תשמע את זה שוב. רגע. יש בך את הקסם. נסה לשיר את זה בראש, יש בך את הקסם.
2: וואו.
0: את...
2: השיר הזה זה יקרא לאט לאט, או אהבה כנה?
0: לא.
2: אהבה חולה, אהבה חולה.
0: אהבה חולה. טוב, בוא נשמע.
2: כן, לא, לא, לא, לא עולה לי, לא, לא, לא. יש בך את הקסם,
0: את כמו מדבר בגשם. את כמו מדבר בגשם, לא נורא, יפה. שתי תשובות בינתיים, זה יפה.
1: אתה טוב, אתה טוב, רונן.
0: שיר מספר 4, בבקשה. היא בליבי עכשיו, בתוך
2: ליבי. כנוף הרבה עלים, כמן הר קסומים.
0: אני אתן לו איזה כתשובה נכונה, כי אנחנו לקחנו את הבית הראשון, בוא נשמע. היא בליבי עכשיו, בתוך ליבי, כמו הרבה צללים, כמו הרבה שבילים. קח את זה כתשובה נכונה.
1: זה הבית השני פשוט, מה שהוא נתן. כן.
0: אוקיי.
1: ממש טוב, רונן, בוא נה, אתה ממש חזק.
0: טוב, שיר מספר 5, בבקשה. עוד סיפור
2: אחד של אהבה. לפני שסוגרים את האורות, הוא זכית מן המנוח.
0: וואו, גבירותיי ורבותיי.

0: אז אמנם הוא לא, לא זכה במכונת אספרסו של אספרסו קלאב, אבל הוא יקבל פרסים אחרים מאיתנו.
1: בטח, בטח. קודם כל, לקלה, לביתך שהתחתנה עכשיו, שאנחנו מאחלים לה מזל טוב מכל הלב, ורק עושר ועושר וכל מה שאפשר, אנחנו נעניק לה ערכת טיפוח מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון מקסיף מואשר בויטמין C, סרום C לשימוש יומיומי ותיק לאחסון המוצרים. גם אתה יכול להשתמש בזה, רונן, בלי להתבייש. אתה מקבל מאיתנו גם חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7, תל אביב.
0: ואני רוצה לתת לך גם ארוחה זוגית במסעדת חצות בירושלים. מכיר מסעדת חצות? אין מי שלא מכיר.
2: בטח, אחת המסעדות הטובות בירושלים.
0: אין מי שלא מכיר את מסעדת חצות, מסעדה שהיא אגדה. ממשיך הדור השני של משפחת אגמי, הם יודעים לטפל בבשר שם, במיומנות, במקצועיות, אתה הולך ליהנות. אגריפס, 121 ירושלים, מסעדת חצות, תהנה רונן, תודה שהיית, תודה ששיחקת איתנו.
2: תודה רבה לכם, תודה, תמשיכו לשמח, תודה רבה.
1: תודה אלוף, היה תענוג איתך. נסיעה טובה רונן, נסיעה טובה.
2: תודה רבה, תודה, כל טוב.
0: חדווה, אמרני.
3: נכון.
0: תל אביב בלילה.

0: עושים קאבר. חדווה אמרני. תל אביב בלילה מחר, כבר יום חמישי, וזה אומר שמחר חמישי אגדה, אפרופו חדווה אמרני, אנחנו מדברים חדווה אמרני.
1: מי?
0: רוצים לדעת מי מתארח מחר בחמישי אגדה? חכו לשעה השנייה.
1: קקר, על זה סבתא הייתה אומרת, הוא קקר, הוא קקר, ארון שלום, אז הוא קקר.
0: מה אתה אומר, נמצא לפרסומות קצת, שיימבר משהו?
1: פרסומות, שיימבר, חדשות, שיר, מבזק ספורט, ארון ויעקב יבואו, יעקב יגיע?
0: יעקב יגיע, וחשיפה של חמישי אגדה.
1: וחשיפה, מיכל הקטנה, שמעתי, מיכל בקטנה רוצה לשוחח איתנו.
0: אין דבר איתה באמת.
1: כן.
2: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 תבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של
3: אביס. עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גם...

0: ישראל. עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליף רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.

0: סלקום.
1: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל בהודעה רשמית מאשר כי במהלך הלילה שיגר ארגון הטרור חיזבאללה רחפה נפץ לעבר כלי הנדסי של כוחותינו. אירוע שהסתיים ללא נפגעים, אך מהווה הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש. עוד נמסר כי הכוחות ממשיכים לפעול באזור. בכיר אמריקני מחיש כי צבא ארצות הברית תקף באיראן לפני זמן קצר, מוסר שליחנו בוושינגטון ברק רביד. מוקדם יותר טענה סוכנות הידיעות האיראנית פארס כי טיל ששיגרו האמריקנים פגע באזור לא מיושב במחוז הממוקם בצפון מערב המדינה. בעת הביקור המדיני בארצות הברית התראיין ראש הממשלה נתניהו לפוקס ניוז ונשאל מה יקרה אם ייאלץ לנחות במדינה שמכירה בצו המעצר נגדו.
2: You travel internationally.
3: Yep.
2: God forbid you had a medical emergency and you need to land. And you're about to land in a country that recognizes the ICC. It could complicate things. Do you worry about that?
3: Yeah, I think about it. You know, we have special forces around. You know, I served for 5 years.
2: No, the IDF is pretty tough. They have a very tough
3: reputation. Let's give them a new task.
1: המראיין שואל את ראש הממשלה, האם אתה חושש ממצב שבו תאלץ חלילה לבצע נחיתת חירום רפואית במדינה המכירה בבית הדין הפלילי הבינלאומי? נתניהו משיב, לא, אבל אני חושב על זה, יש לנו כוחות מיוחדים וצהל הוא צבא חזק מאוד. אני שירתי 5 שנים ביחידה כזו, אם נצטרך פשוט ניתן להם משימה חדשה. ישראלי ששירת במילואים ובסדיר ביחידה מסווגת ריגל עבור איראן. ניצן שפירא כתבנו עם הפרטים מכתב האישום.
4: הפרקליטות הגישה ב-16 ביולי כתב אישום בבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד אזרח ישראלי ששירת בסדיר ובמילואים ביחידה מסווגת בגין עבירות של מגע עם סוכן חוץ וניסיון למסירת ידיעה לתועלת האויב. בית המשפט צמצם את צו איסור הפרסום הגורף שהוטל על הפרשה. מהחקירה במשרד הביטחון ובשב"כ עלה כי הנאשם עמד בקשר עם גורם שהזדהה בפניו כגורם מודיעין איראני. הנאשם אף התבקש בשלב מסוים לסייע בגיוס חייל לטובת קשר עם אותם גורמים.
1: והערב במהדורה המרכזית ב8 בערוץ 12, פרויקט מיוחד של אלעד שמחיוף על הישראלים בחול שחוזרים להצביע בבחירות 2026.
5: לפי הערכות כ-12 מנדטים נמצאים מחוץ לישראל בקרב בעלי הצבעה ישראלים שחיים בחול. בבחירות הקרובות, כך לפחות עושה רושם, רבבות ישראלים מתכוונים להגיע במיוחד לארץ. יש יוזמות רבות שיסייעו להם להגיע כדי לממש את זכותם הדמוקרטית. הערב במהדורה המרכזית אנחנו בפרויקט מיוחד חוזרים להצביע עם הישראלים והישראליות שישקיעו לא מעט זמן, לא מעט כסף, יעזבו את הכל מאחור כדי להשפיע על גורלה של הדמוקרטיה הישראלית.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 1-800-692-692
0: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב. דלתות פנים?
7: רק רפריה.
0: דלתות פנים איכותיות?
7: רק רפריה.
0: דלתות פנים מעוצבות? רק רפריה.
7: רק רפריה.
8: שלום לכם, היום חם יותר, אבל עדיין בגבולות הממוצע לעונה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות במהלך סוף השבוע הזה. עומס החום חוזר להיות כבד עד קיצוני. יהיה יבש באזורים הפנימיים של הארץ, גם בהרים אין תחושה של שרב. לאורך מישור החוף יהיה הביל, חם ולח. ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, המצב יישאר דומה גם בתחילת השבוע הבא.
7: רק רפריח.
0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
7: רק רפריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
9: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: I can't take my eyes off you, Frankie Valli, אחד הזומרים של פעם, אתה מכיר?
1: פרנקי ואלי.
0: בלי. כן, טו באב, טו באב, יואב, תתרגל.
1: אני מתרגל.
0: זה יום שאנחנו בטוב.
1: הנה, אני בטוב איתך.
0: אתה יודע למה קוראים לזה טו באב?
1: כי זה שניים.
0: זה שניים.
1: זה דו. זה דו בעצם.
0: זה כמונו.
1: בעברית אומרים דו.
0: זה כאילו טו, שניים, עד ארבע.
1: דו.
0: מירה אומרת לי בכלל שזה בכלל תת וו באב, בגלל, הייתי בטוח שזה שניים.
1: זה בעברית כאילו, כן.
0: מה אתה קונה לענת?
1: לענת?
0: בלי לסכסך. מה שלחת לה?
1: אני אגיד לך מה המחווה הכי גדולה שאני עושה לטו באב.
0: מה?
1: זה שאנחנו נשען עם המעברר תקרה ולא עם המזגן הלילה. זה המחווה.
0: וואו, וואו, איזה, תשמע, איזה מנש, איזה ג'נטלמן.
1: ככה זה בזוגיות אמיתית. כי כשאוהבים כל השנה, אז זה הדברים הקטנים. והיא בתמורה, הביאה לי לטו באב מרשם לתרסיס כזה לאף נגד אלרגיה. זה הדברים שהכי מרגשים אותי.
0: איזה זוגיות מדהימה, באמת.
1: תודה רבה.
2: כמו להזיע בלילה.
1: אין, כמו להזיע בלילה. לא, אבל מתוך אהבה. להזיע מתוך אהבה בלילה.
0: וואו, ריגשת.
1: תמיד פה.
0: באמת ריגשת. אני לא יודע אם אני... קשה לי אפילו לדבר מרוב ש...
1: אפילו שטפתי כלים כי היא שונאת. אז לכבוד טו באב, שטפתי אני מראש על הבוקר את כל הכלים.
0: למה אתה לא קונה לה מדיח כלים?
1: יש מדיח. פשוט הפעלתי אותו על הבוקר ושארתי כלים בחוץ שלא שמתי לב. אז גם אותם שטפתי. זה המחוות לטו באב אצלנו בבית משפחת כהן מוזס.
0: בני אלפרין ופלג בן צבי הם האנשים שלנו ברדיו צפון, עידן אביטל ברדיו ירושלים, אופיר מויוסף ברדיו קול.
3: רגע.
0: יציק אהרון ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, וכולם שומעים איזה זוגיות נפלאה יש ליואב וענת.
1: חבר'ה, זה באמת זוגיות נפלאה, ככה זה כשאוהבים. מה, אנחנו צריכים להפציץ בפרחים ובשטויות?
2: לא, אבל זה נשמע עונש.
1: זה לא, מה?
2: לישון עם מאוורר.
1: זה מחווה של רצון טוב. זה חלק...
2: אין פה שום רצון טוב.
1: מה, יש לנו כל השבוע עם המזגן לכבודי, אז פעם נשון עם המאוורר תקרא.
0: אהרון, בוא, יש לך ספורט על הראש, עזוב אותך, אני לא יכול לשמוע אנשים שמדברים על זוגיות. רגע!
3: אין עליך.
0: אני יכול לדעת איפה היית, תגיד לי למה אתה מגיע רק עכשיו? אתה יודע שאני הכנסתי היום לאולפן בלי בדיקת מגנומטר, בלי שטח סטרילי, בלי כניסה עם חצוצרות, תגיד לי, אתה השתגעת?
3: אבל אני ביקשתי מעיסה לעשות את הבדיקה.
0: איזה עיסה, עיסה נראה לך יכול לעשות את הבדיקה?
3: עיסה? הוא ישן, טוב, אללה. לא, אבל תשמע, הייתי עמוס, היה לי
0: היום עמוס. איפה היית?
3: נפגשתי גם עם הנהג של מיקי זוהר, גם עם הנהג של דודי אמסלם, גם עם הנהג של דוד ביטן, גם עם הנהג של מאי גולן, וגם עם הנהג של מירי רגב.
0: מה הם אומרים?
3: יש פקקים, חבל על הזמן, עמוס, קשה לזוז.
0: עזב אותך, אני מחליף אותך, נשבע לך, אני מחליף אותך.
3: לא, מה קרה לך? אתה יודע שמה, זה מה שהם אמרו, אבל לא שאלת מה אני אמרתי.
0: מה אתה אמרת להם?
3: שאין עליך בעולם.
0: בסדר, אבל דודו איציק ושוע, כולם מתים לעבוד איתי עכשיו.
3: לקחתי מכולם מידה לקפקפים, אנחנו הולכים להעביר אותם, הם יהיו עריקים, אני אומר לך.
0: אבל תגיד להם לנהגים, של מי אמרת שהיית? של דודי אמסלם?
3: דודי אמסלם, דוד ביטן. מאי גולן ומירי רגב.
0: אין בעיה, אני מארגן לכולם קפקפים, אבל אתה אומר להם לא לנהוג באוטו עם קפקפים, זה מסוכן, אתה יודע.
3: מה פתאום, זה יכול להחליק.
0: יכול להתאפס לך בגז, בדפשה.
3: בטח, מה קרה לך, זהו.
0: רבותיי, לא לנהוג עם קפקפים, ואם אתם מאזינים לתוכנית עכשיו ושומעים איתנו, אל תנהגו עם קפקפים.
3: זה גם סבא שלי, ישראל, מעג'ור, גם אמר לי לא לנהוג עם קפקפים.
0: מה, שהוא היה נוסע על הקונטסה ועל הסינקה,
3: על איזה אוטו היה לו.
0: יש לנו ספורט על הראש.
4: בחסות אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו קבוצת פיננסים לישראל כוכבית 2005.
5: אם כן זה קורה,
0: יאללה,
5: כאן
0: לשיר.
5: דני דבורין, נעבור הישר למבזק הספורט שלנו.
0: שאלה מזלך,
3: לפחות השיר.

0: אין עליו, אין עליך.
1: קבלו אותו. תודה רבה. אני רוצה להגיד לכל הצוות שעוסק במלאכה, לצ'ארטון, ספורט אחת, ערוץ מספר אחת.
2: ערוץ מספר אחת, אין עליו.
1: שמעבירים את מבזק הספורט של אהרון אהרון, הגברי המסוכס המנץ', יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, סגית פאר, רן לויצקי וכמענו שקד מורג.

0: תזוז עוד קצת.
1: הנה, מה אתה דוחף, יאללה.
0: אוקיי, אז אתה שמת לב, נו, יעקב, תן לי קצת מקום.
1: בסדר, הנה, אני מתרחק.
2: תן לו מקום.
1: יאללה, תתחיל כבר, נו, המבזק התחיל.
2: יש לך ספורט או אין לך ספורט?
0: יש לי ספורט. יש רעידת אדמה שמגיעה מאירופה.
2: איזה רעידה? מה, עכשיו היה רעידת אדמה?
0: מטאפורית, אהרון, לא באמת.
2: בוא נעס, תגיד מטאפורית. בוא נעס, אתה לא נורמלי, אתה מלחיץ אותי.
0: סליחה.
1: מה אתה מלחיץ אותו? מה, אתה גנוב?
2: אתה יודע כמה חברים שלי עכשיו באירופה, אתה אומר לי רעידת אדמה באירופה, מה, אתה טמבל?
1: אתה יודע כמה הודעות אני מקבל?
2: מה, על מה הודעות? איזה הודעות?
1: לא באמת קיבלתי, סתם רציתי להראות, כאילו יש לי הרבה...
2: איזה עצבים אתה, חשבתי, אתה אני אגיד לך יואב, חשבתי הוודו שלי על אירופה כבר עובד, אתה מבין? אמרת רעידת אדמה, אמרתי את הוודו שעשיתי, למרות שהוא כבר עובד, אתה יודע?
0: עובד שעות נוספות, בוא נאמר, הולך שם.
2: גלי חום קיצוניים בצרפת, שריפות בספרד, ברדק שלם.
0: לא, אבל תשים לב, אהרון, מה שאנחנו מדברים עליו זה שבאירופה שוקלים להחרים את המונדיאל. להחרים את המונדיאל, זה מטורף. סקאי מפרסמים.
2: קודם כל טוב לנו, יחרימו את המונדיאל, אנחנו יכולים...
0: נוכל לעלות.
2: מה אנחנו? אנחנו גם אירופה, אבל לא...
0: אנחנו נחשבים אירופה.
2: נחשבים, אבל אנחנו לא באירופה.
0: לא, אנחנו לא אירופאים בשום דבר. סקאי מפרסמים שנבחרות באירופה דנות להטיל חרם על המונדיאל.
2: וואי, וואי.
0: כי פיפה רוצה למכור לחברות פרטיות אחוזים. מהמונדיאל כדי לגייס כספים.
2: בואנה אינפנטילו הזה, עושה קומבינות.
0: לא יאמן.
2: חבל על הזמן, הוא רוצה לנו למכור, להפריט אותם כאילו, למכור אותם לחברות פרטיות.
0: כסף, כסף, כסף, כסף.
2: יא, כאילו הכל בחיים זה כסף, זה לא יאמן, יאללה. פרופו כסף, יעקב, העברת לי את הביט היום? כמה
1: העברת? העברתי לך 680, כי אני קצת בחריגה, אבל מחר אתה תקבל עוד, בסדר?
2: בסדר, בסדר. רגע, רגע, רגע, אז אתה אומר, אירופה רוצים להחרים את המונדיאל בדוק?
0: כן, זה מה שהם אומרים, כל אירופה.
2: רגע, איזה אירופה? אירופה, אירופה שלנו? מה? אירופה מוסלמית? אירופה אירופאית? אירופה מלעונית? אירופה התרבותית? איזה אירופה?
0: אירופה, אירופה שהיא אירופה, כל אירופה.
2: כל אירופה?
0: כל אירופה.
2: כאילו אתה מדבר גם אירופה המוסלמית, גם אירופה האירופאית.
0: אירופה.
2: גם המלעונית והתרבותית.
0: אירופה, אני אומר לך אירופה, מה עוד אפשר להבין?
2: תשמע, אני לא רוצה לחמם, אבל אני במקום אירופה עובר לשחק בכלל בגביע אסיה.
0: האמת?
2: כי אירופה זה כבר לא אירופה. הם נהיו יותר אסיה מאירופה.
0: נכון, כן.
2: למשל, תן לי את ההמנון הספרדי עם הדרבוקות, בבקשה.
0: יאללה.

0: על רקע המוזיקה הזאת וההמנון הצרפתי, אני רוצה לפנות לאירופה, לאירופה המוסלמית, לאירופה האירופאית, לאירופה המלעונית ולאירופה התרבותית. תחרימו את המונדיאל. תחרימו את המונדיאל.
1: תשמע, כשאתה מדבר ככה, כשאני כבר יודע שאתה רץ גם לראשות הממשלה, זה מקבל צד אחר לגמרי.
0: נכון, מקבל את הצד הממלכתי שלי, הקריזמטי שלי.
2: אין, חייבים לבחור בך, אהרון. אתה יחיד במינו, באמת. במי עוד נבחר? מי עוד ייקח אותנו לים בקפקפים? מי? מי יעשה כזה דבר?
0: יעקב.
2: מי יעז להגיד, אני לוקח את כולם לים? אף אחד, אין לה אף אחד את האומץ לעשות כזה דבר.
0: ריגשת.
2: אין עליך.
0: אני הייתי אהרון אהרון.
3: בחסות.
4: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה?

0: סתיו שמש, היופי שבאמצע, מה אתה רוצה אהרון?
1: וואלה, כזה גבר, הטראמפ הזה, אהלק.
2: מה קרה?
1: נראה מה טראמפ אומר על איראן, אנחנו הולכים לפרק להם את הצורה, אהלה, איזה גבר. תראה את טראמפ הזה משתדל.
2: אתה יודע, באמת לא שאלנו אותך מה לגבי מדיניות חוץ, מה?
1: הוא הולך לפרק את הצורה של כולם, אני.
2: סבבה, מצוין.
1: זה המדיניות חוץ שלי, מי שמתעסק איתנו, תראה אותו טראמפ, וואלה, זה הכותרת עכשיו.
2: טוב, אבל למה לדבר על מלחמות עכשיו?
1: לפרק להם את הצורה, רגע, אני מדבר אבל, דחמחק. אז על מה, אתה רוצה לדבר עם רול שלום, אני אשב בצד.
2: כן, אנחנו תן לנו קצת לעבוד על הזוגיות. תן קצת לעבוד על הזוגיות.
1: תן לי.
2: אתם אכלתם את הראש קודם, עכשיו אנחנו נעבוד על הזוגיות.
1: אני פה, סבבה, אבל תראה, טראמפ רוצה לפרק להם את הצורה.
3: ואני רק אגיד שאני חולה עליך, כן, עליך.
0: טוב, יאללה, בוא.
2: טוב, יאללה, אז איך אתה חוגג את טו באב?
0: אני או אהרון.
2: אתה.
1: אני כל יום אצלי טו באב.
2: לא, אני מדבר עם רון. רון, איך אתה, רון שלום, חוגג את טו באב? עם מי, עם מה,
1: תגיד
2: מה תכננת, אני... מה הזמנת, מה התוכנית.
1: אני עם טייגר המלך. טייגר המלך, ככה אני חוגג.
2: אתה חוגג עם חתול?
1: זה לא סתם חתול. זה טייגר המלך, אח יקר בלב.
2: אתה רוצה שאני אדבר עם אמא שלי, אולי דורונה פנויה?
1: אני כבר לא.
2: אולי שימשונה, גדעונה, אני חושב שהיא, האמת שאני חושב שגדעונה רווקה.
1: יואב, אני לא מתרגש מזמן, מטו באב, זה לא דחוף לי לחגוג, אתה יודע, אני כאילו, אני חוגג כשבא לי, סבבה? אבל כן מעניין אותי, נגיד, איך... נגיד דוקטור קרטוס חוגג.
2: אה, מה? דוקטור קרטוס חוגג? מה נראה לך? מימי, מוקסנה, מה?
1: זה מסקרן, ונגיד מיכל הקטנה, זה גם מסקרן.
2: טוב, היא, האמת, היא בטח חוגגת בענק.
1: מיכל בקטנה, תקשיב.
2: בטח, כן, חוגגת בגדול.
1: אמנם קוראים לו מיכל בקטנה, אבל היא חוגגת...
2: חוגגת בגדול.
1: בגדול, תמיד, כן. אתה יודע, מוזר, אבל כאילו, לא היה שום אייטם.
2: לא היה ש... באמת? האמת? הייתי בה... כן? לא ראיתי
1: בכל ה...
2: כל הערב טוב וזה, לא?
1: לא היו אייטמים, TMI.
2: לא ראיתי באינסטגרם כלום.
1: פנאי פלוס.
2: כלום לא ראיתי, לא.
1: גילי משאלי.
2: בוא תקשר אליה רגע. בוא נשאל מעניינים.
1: יאללה, מאירה, שרח הרגע למיכל בקטנה? כן.
2: נשאל מעניינים. מה קורה? מה התוכניות, מיכלי? מה... יפה שהיא מפרגנת, כאילו. זה יפה.
1: טוב, תעשה איתו גם בחול. הלו?
4: רון! לב שלי! לב אדום שלי!
1: מה קורה, מיכלי? גם יואב פה.
4: יואב!
2: כן!
4: לב שלי! לב לבן שלי!
2: מה קורה, מיכל? טו באב שמח!
4: טו באב שמח לכל עם ישראל היקר והאהוב! ולבוכבוט שלי! אהבה שלי! לב שלי!
1: טו באב שמח, מיכל, תגידי, איך חגגת? לא יצא שום אייטם, פשוט אמרתי לו אוהב לבדוק, בדקנו תהיה מה, בדקנו.
2: אין כלום,
4: בושה, בושה, אתמול, בשעות הערב, חזרתי מארבע הופעות הביתה, וחיכו לי מאות פרחים על המיטה, עם טבעת יעלום, ומכתב אהבה נוטף תשוקה. הבת שלי בולי צילמה אותי, מתרגשת ובוכה בלי דמעות,
1: וואלה.
4: ואף עמוד בידור, אפילו לא אחד, לא משך את הסרטון והעלה אותו.
2: וואו, זה ממש, זה ממש לא בסדר, מיכל, זה לא לעניין, זה לא לעניין.
4: חודש אב, חודש אב, זה חודש חזק ומלא משמעות. בית המקדש נחרב על שנאת חינם, ועמודי בידור נחרבים כל יום על בחירת אייטמים לא מוצלחים.
1: הייתם. שמעתי נכון, הייתם. טוב, מיכלי, תקשיב איתי, תעודדי, עוד לא נגמר טו באב, וזה עד הסופה שלפחות יש לך עוד מלא זמן ליצור עוד אייטמים. תנסי אולי משהו יותר קיצוני, את יודעת.
2: כן, תקציני קצת.
4: רון, לב שלי.
1: כן.
4: אתה מלמד את אבא לעשות ילדים? אני ובוכבוט כבר צילמנו סרטון שאנחנו עושים סנפלינג מעזריאלי לקריה, שאנחנו מתנשקים כשבינינו קצפת.
1: לא נכון.
4: אין מצב שזה לא אייטם. אייטם!
2: אייטם! אני בטוח, זה בטוח אייטם.
1: אייטם!
2: שיהיה לכם המון בהצלחה עם הסנפלינג והקצפת. אייטם! אייטם!
4: אתם! אתם ואתה ואתה וכולכם.
1: אייטם!
4: לב לבן שלי, יואב.
1: ביי, מיכל.
2: ביי, מיכל.
4: לב אדום שלי.
2: ביי, טו באב שמח. ביי, ביי. ביי, בהצלחה. אייטם! אייטם!
5: שניים עד ארבע. עושים קאמבק. עושים קאמבק.

0: פרטסי, איזה דבר, איזה קאמבק לשיר הזה.
1: צייה לעולם, פרטסי, יופי של שיר.
2: יאללה,
1: קדימה. טוב, יואב, הדבר הבא הוא משהו שלא יעניין אותך, מה? אז אני מציע בקטע מה? טוב, שתלך לשתות קפה או משהו, ואנחנו...
2: לא?
1: מה?
2: לא? מה פתאום? מה? לא? אני פה.
1: יואב, אין לך מה לעשות כאן עכשיו, לך תנוח קצת, תחזור עוד מעט, סבבה,
2: אין
1: עליי.
2: אין סיכוי, אין סיכוי, עכשיו אני רוצה לדעת על מה אתה מדבר.
1: אבל זה לא בשבילך.
2: מה לא בשבילי? מה?
1: אני רוצה לדבר על דיסני פלוס.
2: מה הבעיה? למה זה לא בשבילי?
1: למה לא בשבילך? כי אני רוצה לדבר על הסרט השטן לובשת פראדה 2.
2: מצוין.
1: שהגיע לדיסני פלוס. כן. זה סרט שמתעסק לא מעט באופנה. ובוא נאמר, לא יודע איך לומר את זה בלשון עדינה, אתה ההפך מהאיקון אופנה. סבבה, בלי, בקטע טוב, לא יודע לב.
2: אני לא יודע למה אתה מתכוון, רון.
1: אתה לא קשור. אתה לא קשור, נו, אני רואה איך אתה מתלבש, אתה לא קשור,
2: בקטע טוב. מה רע בך שאני מתלבש? מה רע?
1: בקטע טוב, טוב, אני לא רוצה לפגוע אתמול.
2: מה? מה רע?
1: אין קשר בין הדברים, תראה, טישרט עם סימני פליטה של אסי, זה לא מקובל בעולם של פאשניסטות כמוני, אתה יודע.
2: רון, אני אבא צעיר, אצלנו זה מקובל.
1: והג'ינס? והג'ינס הזה, תראה איך הוא יושב עליך.
2: מה הבעיה עם הג'ינס?
1: נראה לי שלא נוח לו בכלל.
2: לג'ינס לא נוח עליי?
1: כן, הוא היה מעדיף שמישהו אחר ילבש אותו, למשל מישהו כמוני.
2: אוקיי.
1: ומה זה הנעליים האלו?
2: מה, יש לי סניקרס, מה הבעיה עם סניקרס?
1: שידעו ימים טובים יותר, נו, אתה גנבת אותם מהומלס, יואב.
2: תגיד לי, מי ישמע? בוא נדבר קצת עליך, אמר אופנה. האופנתי, הגדול, הדגול.
1: אתה, לא, לא.
2: מה?
1: אני, מה? אתה יודע, אני בן אדם מוקפד.
2: מוקפד, סבבה.
1: כן, כל פריט לבוש אצלי הוא מותג, מצליח, וכל הפריטים יחד, בבקשה, אם אתה עוטף אותם יחד.
2: מה איתם? אז מה?
1: כליל השלמות.
2: כליל השלמות.
1: השלם גדול מסך חלקה.
2: אם אתה חי לפני 40 שנה, אחי, בוא, אתה בן אדם מבוגר, מסתובב עם כובע מצחייה הפוך, ועוד מעז לדבר איתי על לוק, טוב שאתה לא מסתובב עם סקייטבורד, תחזיק בומבוקס ביד, ותצא, תעשה
1: פייקטנס,
2: מחרות. גם כן.
1: אני באתי בקטע טוב, נו, מה?
2: סבבה, בקטע טוב.
1: עזוב, נו, אתה לא מבין באופנה, נו.
2: סבבה, טוב. לא, אתה מבין באופנה.
1: לא, אתה מבין באופנה.
2: לא, אתה מבין באופנה, סבבה.
1: אתה מבין באופנה.
2: אתה הכי מבין באופנה.
1: אתה יודע מה, בוא נעשה לך איזה חידון קצר כזה.
2: יאללה, תן לי חידון, קדימה.
1: מה זה הוד קוטור?
2: מה זה? הוד והדר. לבוש.
1: זאת אופנת עילית צרפתית בתפירה עדנית, בהזמנה אישית, סבבה?
2: אני ידעתי את זה, מה אתה...
1: ידעתי את זה, אוקיי, מה זה נגיד פרטה פורטה?
2: פרטה פורטה זה כדור לאלרגיה, הוא נגד גודש באף, מה אני לא יודע, אתה יודע איזה אלרגיות יש לי?
1: זה בגדים, זה בגדים שמוכנים ללבישה בייצור המוני, במידות סטנדרטיות, בקיצור אתה לא מבין כלום, ואני אגיד לך, איך אני אגיד את זה? אתה קורבן אופנה.
2: תספר כבר על הסרט, נו! תספר על הסרט, די!
1: אז אחרי כמעט 20 שנה, השטן לובשת פראדה 2 מחזיר את מירנדה לעולם אופנה שהשתנה לגמרי, אבל העולם השתנה לגמרי, עם מגזינים שנאבקים לשרוד, עם דיגיטל שמשנה את כללי המשחק, גם אנדי ואמילי חוזרות. הפעם לא כעוזרות, הפעם כנשים חזקות עם הרבה מה להוכיח.
2: שמע, אולי אני לא מתלבש.
1: אתה לא.
2: כמו בסרט.
1: אתה לא.
2: אבל אני מאוד אהבתי את הסרט הראשון, כי בסוף זה לא סרט על בגדים.
1: זה לא יותר... רק על בגדים.
2: סבבה, סבבה. זה יותר על מה אדם מוכן להקריב למען הקריירה שלו.
1: נכון.
2: אוקיי?
1: נכון.
2: ואני הזדהיתי מאוד עם מה שקורה בסרט הזה, כי גם אני, בשביל הקריירה שלי, אני נאלץ לעבוד עם בן אדם קטנוני, מניפולטיבי, שרואה רק את עצמו, שקשה לו להבין שיש משהו חוץ ממנו והשולחן הקטן עם השדחן שלו, שאין לו יכולת לראות את האחר, והוא מתעלל בכולנו עם כל הדרישות המופרכות. וגם יש לו OCD.
1: נכון, הקרפל הזה, זה פשוט לא...
2: אני מדבר עליך, רון. אני מדבר עליך.
1: אוקיי.
2: את הסרט השני, אני אהבתי עוד יותר, כי הוא המשך ישיר...
1: בוא, נהיה נינוחים.
2: סבבה, את הסרט השני, אני באמת אהבתי עוד יותר, כי הוא המשך ישיר לסרט הראשון, רק שהפעם המערכת יחסים השתנתה לגמרי, אוקיי? ומירנדה, המנהלת הגדולה שכולם פחדו ממנה, ממש זקוקה לעזרה, כמו שרון, יום אחד... יהיה זקוק לי, ממני לעזרה, אם אתה יודע, להתקלח או להתלבש, לדעות שאתה מאבד את היכולת לשלוט בגפיים שלך.
1: בחיים לא, בעיקר בגלל איך שאתה מתלבש.
2: סבבה, סבבה, סבבה. אתה יודע מה מזל גדול?
1: מה?
2: שקרפל לא פה.
1: וואי, וואי, איזה מזל, אה?
2: אני רק חושב, מה היינו צריכים להגיד על איך שהוא נראה ומתלבש? זה היה לא נעים.
1: השיער שלו, זה משהו לא ברור, אם זה שלו, זה חיה שיושבת לו על הראש.
2: הלוק המוזנח שמשדר כאילו, די, אני ויתרתי, אני ויתרתי.
1: הטישרט הדהויה שנראה כאילו ישן בכמה לילות, זה פשוט לא יאמן.
2: מזל שהוא לא פה, כי באמת היינו כותלים לו את הצורה.
1: השטן לובש את פראדה 2 בדיסני פלוס, לכו לראות, אבל תעשו לעצמכם טובה, תתלבשו יפה.
2: לפחות כמו רון.
1: לא כמו יואב.
2: תודה. תודה.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
4: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר בריאות באולפן יערך אלאור אליהו סעד את דוקטור מיכאל רייכל, רופא בכיר במחלקה האורתופדית ומנהל יחידת גב במרכז הרפואי העמק, שישוחחו על פציעות גב בקיץ, כאבי גב, קליקים בגב, חיזוק השרירים ועוד. שישי בעשר, כי העיקר הבריאות. לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של אביס. תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: יש לייפסטייל?
6: כן? לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: אפולה, מוכנים לפסטיבל הבירה? בימים רביעי וחמישי, 29 עד 30 ביולי, החל מ-6:30 בערב בפארק העירוני באפולה. הופעות של יאלי ווטסון, רן דנקר ואביו פנחסוב, לצד עשרות סוגי בירה, אוכל משובח, מוזיקה ואווירה שלא תרצו לפספס. פסטיבל הבירה של אפולה במסגרת אירועי אפולאוד. הולך להיות קיץ רועש!
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק

0: ניק נאן מתוך האלבום החדש שלו נקודת תורפה, 11 שירים יפים ליוצר המוכשר הזה. אוי ואבוי לי, אוי ואבוי לי שאני צריך לסבול אותך יואב עוד כמעט 20 דקות, קצת פחות
1: לא פשוט, דקות. לא פשוט.
0: תגיד, אני חייב לדעת מה קרטוס עושה ביום האהבה, זה לא עוזב אותי.
1: מצוין, בוא נתקשר אליו, מה הבעיה?
0: לא, אני אגיד לך, יש לי בעיות איתו, אתה יודע. אי אפשר לדעת באיזה רוח, מצב רוח אתה תתפוס אותו.
1: מה אתה דואג? בוא נדבר איתו, יום האהבה היום.
0: שיב רגע, אני אתקשר, אבל הוא אוהב אותך יותר, נו, בחיית יואב, אתה יודע.
1: בסדר, אני אדבר איתו, טוב? אני אדבר איתו.
0: יאללה, סגור. סלצלו אליו, סלצלו.
1: יאללה, אוקיי.
2: דוקטור
3: קרטוס, רופא משפחה ורפואת נשים. דוקטור? היום אני אלכסנדר, אתה יכול לקרוא לי אלכסנדר.
1: אוקיי. מה שלומך, אלכסנדר?
3: תודה רבה.
1: תגיד, איפה אנחנו תופסים אותך?
3: אני בתוך ג'קוזה עם שמפניה טובה של סלוודור. עשיתי 20 רקמות עמוק, אכלתי ביצי נחס וקוויאר תנין, ועכשיו אני נח בתוך מיטה של לב פרוותית.
1: וואו, בונה, זה ממש ספציפי, דוקטור.
3: כן, זה ספציפי.
0: תשאל אותו אם הוא חוגג, אם הוא חוגג.
1: דוקטור, אלכסנדר, אפשר לדעת עם מי אתה חוגג את חג האהבה?
3: אני שמעתי את האידיוט שלך שם בצד החרטטן הזה שאומר לך לשאול אותי שאלות צהובות. מה אכפת לו עם מי אני?
0: אלכסנדר, לא בקטע צהוב, אכפת לנו ממך ואנחנו רוצים לדעת, לפרגן לך.
1: אני לא חייב לדעת, אני לא חייב לדעת, זה רון ממש סקרן.
0: למה אתה ככה?
3: זה חיסיון רפואי, אני לא יכול להגיד.
0: מה רפואי בזה, דוקטור?
3: אתה תסתם פה שלך, אני לא צריך אישה כדי לחוג אהבה, אני אוהב את עצמי, אני חוגג עם עצמי.
1: אוקיי, יפה. ואיפה אוקסנה?
3: אוקסנה הלכה להביא לי עוד ביצי נחס.
1: רון, אתה רוצה עוד מידע? נראה לי מספיק לנו, נכון?
0: בסדר, אין לי עוד שאלות, אין לי שאלות.
3: כן, אתה דביל, אתה חוגג יום האהבה?
0: אני?
3: כן, אתה, אמרתי דביל, מי יכול להיות?
0: לא, אני לא חוגג, אני כבר אחרי, אתה יודע.
3: אחרי, לא אתה. אתה יודע, רונה.
0: מה?
3: אהבה היא כמו ניתוח מאיים.
0: מה זאת אומרת?
3: אם אתה מפחד להיכנס, אתה נשאר עם החרא בי.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי. זה היה קשוח.
3: אני עכשיו הולך לפדיקור דגים, אז אני ממשיך לארוחה של ביצי נחש.
1: אחלה, אחלה, נשמע כיף חיים. תהנה, אלכסנדר, אנחנו פה בתוכנית שלנו אוהבים אותך מאוד.
0: לא כולם. תודה רבה, אלכסנדר.
1: הוא גם שר יפה.

0: גם באולפן עם החברים של פורטרט ורון רוזנפלד, שווה לכם ולך לצפות, כי הוא פה חמישה נגנים.
1: יאו!
0: כן, חסר פה רק אולי שנשים איזה פודיום, במה כזאת.
2: עם החצות צרענים, ואז יאו.
0: כן, כן, שווה
2: איזה
0: לך.
2: איזה כיף,
0: יאו, אז תבואו.
2: אז אנחנו נעשה משחק מאזינים עכשיו? אנחנו...
0: לא, איך נספיק? מה, לא, לא נשאר לנו כמעט זמן.
2: לא?
0: מה אמרת לי, אהרון, שיש לך?
3: רגע, אתם משחקים, מה אתם משחקים, איך זה נקרא המשחק שלכם?
2: שרים לחמש?
0: שרים לחמש. אנו גם שירי אהבה?
2: כן.
0: אז וואלה, אתה יודע מה אני עושה לך מבחן אחד?
2: לי?
0: לך, בעל פה, שיר אחד אני עושה לך.
2: יאללה, קדימה.
0: וואלה, כי מה אתה יודע להמשיך אותו, אתה מקבל מני גם משקפיים, גם מכונת אספרסו של אספרסו קלאב, גם אתה מקבל מני ערכה לסיעה
2: שלך. אין, האם אתה בא עם כל ההבטחות האלה, זה שיר שאתה יודע שאני לא יודע אותו בחיים, אתה בא להשפיל אותי כאן בלייב.
0: קבל, מוכן?
2: אין בעיה, יאללה.
0: תוריד את המוזיקה שלי, להגיד, המוזיקה בלבלה אותי, שים לב, שיר אהבה לטו באב, במיוחד, קבל. Every time I go to sleep, I think about you. Every time I go to sleep, why, why, why, why, why, why, why?
2: Every time I go to sleep, I think about you. Every time I go to sleep.
0: אתה יודע מה אני מתקיל אותך?
2: יאללה.
0: And when I go to sleep, I think about you.
2: And when I go to sleep, I think about you.
0: תן לו חצוצרות, תן לו.
2: יש, יש, יש.
0: הפתעת בענק. אין עליך, כל הפרסים עליי.
4: את אחלה ואת חמודה.
0: גוגיגו, גוגיגו.
4: את אחלה חמודה.

0: העורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום בתפקיד הזה איסק לבלב. מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון, קון, קון.
1: נגיד תודה לרדיו צפון לבני הלפרין, פלג בן צבי, תודה לרדיו ירושלים לעידן אביטל, לרדיו קול.
2: רגע.
1: לאופיר מור יוסף. תודה רבה לך, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, שידור חוזר ברדיו התחנה ב-10 בלילה עם אסי לוי הג'וקר. תודה רבה לצוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, אורי פלק וקצין הקישור אורי אליהו. אנחנו גם בטיק טוק, תודה לצוות הטיק טוק וזה, ואנחנו גם בספוטיפיי ואפל מיוזיק, חפשו את הפודקאסט שלנו, 2-4 בקיצור, יואבה.
0: רונה.
1: לך לחגוג עם ענתי.
0: יאללה.
1: תודה שהיית.
0: תודה לך.
1: תודה אסי.
3: איסה. רק שאלה אחת על הדגים. את שמה קטשופ או רסק?
4: מה פתאום?
3: אוקיי, בסדר.
4: מה זה קטשופ? מה? את רומניה, נכון?
3: לא, הפתעה. מה קונינסקי אוהב הכי הרבה?
4: מה?
3: את רוצה לנחש?
4: רק אוכל מרוקאי.
3: מטבוחה.
5: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
6: קולמוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 תבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
9: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
10: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף הפולה בכתוב את יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
11: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
12: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
6: קולמוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. מיד לאחר החדשות.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
15: מבצע קיץ

0: תוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ביקור נתניהו בוושינגטון, ראש הממשלה נפגש אמש עם סגן הנשיא ונס, והיום יפגוש את שר המלחמה הגסט. הנשיא טראמפ מסר לפוקס ניוז כי השיחה בינו לבין נתניהו הייתה טובה, ובהתייחס למתקפת הפתע של איראן הבוקר על ירדן, אמר בחריפות, אנחנו הולכים לקרוא עליהם את הצורה, נקה בהם בעוצמה, הם הולכים לחטוף מכות קשות, לשון דברי טראמפ. ראש הממשלה התראיין גם הוא בעת הביקור לפוקס ניוז ונשאל מה יקרה אם יאלץ לנחות במדינה שמכירה בצו המעצר נגדו.
2: You travel internationally.
3: Yep.
2: God forbid you had a medical emergency and you need to land. And you're about to land in a country that recognizes the ICC. It could complicate things. Do you worry about that?
3: Yeah, I think about it. You know, we have we have special forces around. You know, I served for 5 years.
2: Well, the IDF is pretty tough. They have a very tough
3: reputation. Let's give them a new task.
1: המראיין שואל האם אתה חושש ממצב שבו תאלץ חלילה לבצע נחיתת חירום רפואית במדינה מכירה בבית הדין הפלילי הבינלאומי. נתניהו משיב, לא, אבל אני חושב על זה. יש לנו כוחות מיוחדים וצהל הוא צבא חזק מאוד, אני בעצמי שירתי ביחידה כזו. אם נצטרך, פשוט ניתן להם משימה חדשה. צהל בהודעה רשמית מאשר כי במהלך הלילה שיגר ארגון הטרור חיזבאללה רחפן נפץ לעבר כלי הנדסי של כוחותינו, אירוע שהסתיים ללא נפגעים, אך מהווה הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש. עוד נמסר כי הכוחות ממשיכים לפעול באזור. ישראלי ששירת במילואים ובסדיר ביחידה המסווגת ריגל עבור איראן, ניצן שפירה כתבנו עם הפרטים מכתב האישום.
4: הפרקליטות הגישה ב-16 ביולי כתב אישום לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד אזרח ישראלי ששירת בסדיר ובמילואים ביחידה מסווגת בגין עבירות של מגע עם סוכן חוץ וניסיון למסירת ידיעה לתועלת האויב. בית המשפט צמצם את צו איסור הפרסום הגורף שהוטל על הפרשה. מהחקירה במשרד הביטחון ובשב"כ עלה כי הנאשם עמד בקשר עם גורם שהזדהה בפניו כגורם מודיעין איראני. הנאשם אף התבקש בשלב מסוים לסייע בגיוס חייל לטובת קשר עם אותם גורמים.
1: והערב במהדורה המרכזית ב-8 בערוץ 12, פרויקט מיוחד של אלעד שמחיוף על הישראלים בחול שחוזרים להצביע בבחירות 2026.
5: לפי הערכות כ-12 מנדטים נמצאים מחוץ לישראל בקרב בעלי הצבעה ישראלים שחיים בחול. בבחירות הקרובות, כך לפחות עושה רושם, רבבות ישראלים מתכוונים להגיע במיוחד לארץ. יש יוזמות רבות שיסייעו להם להגיע כדי לממש את זכותם הדמוקרטית. הערב במהדורה המרכזית אנחנו בפרויקט מיוחד חוזרים להצביע עם הישראלים והישראליות שישקיעו לא מעט זמן, לא מעט כסף, יעזבו את הכל מאחור כדי להשפיע על גורלה של הדמוקרטיה הישראלית.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
7: 800-692-692
6: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
8: דלתות פנים?
9: רק רפריה.
8: דלתות פנים איכותיות?
9: רק רפריה.
8: דלתות פנים מעוצבות? רק רפריה.
10: שלום לכם, היום חם יותר, אבל עדיין בגבולות הממוצע לעונה. הטמפרטורות המשיכו לעלות במהלך סוף השבוע הזה. עומס החום חוזר להיות כבד עד קיצוני. יהיה יבש באזורים הפנימיים של הארץ, גם בהרים אין תחושה של שרב. לאורך מישור החוף יהיה הביל, חם ולח. ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. המצב יישאר דומה גם בתחילת השבוע הבא.
8: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
9: רב בריח.
8: לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.

באף שמח לכם. שלום, שלום וברוכים הבאים. וברוכות הבאות. כוחה של אהבה.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: כוחה של אהבה, כידוע, הוא כוח גדול. פתחנו עם פאר טאסי ביום המיוחד הזה, טו באב, חג האהבה, יום האהבה. תקראו לזה איך שתקראו לזה, ולא תשמעו כאן בשעתיים הקרובות שום מילה על תקנו לה, תביא לו, תפנקי אותו, תפנק אותה. כל אחד יעשה מה הוא מרגיש, וכל זוג יחגוג את היום הזה איך שבא לו, אם בכלל. ויש זוגות נפלאים שהאהבה שוררת בהם, ואינך רואה את זה בכלל, כי עניינם של אנשים הוא עניינם שלהם. אל לנו לשפוט, אלא פשוט לתת לכל אחד לעשות מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, ולחגוג את החיים וגם את האהבה כראות עיניהם. 4:09, שלום שלום לכם, המויאל בדרכים ברדיו כל רגע, 91.5 וגם 96 FM. היום שירי אהבה, אבל מה זה אומר? אני עוד רגע אסביר. האהבה, פנים רבות לה, נכון? יש לנו את האהבה לבין הזוג, לבת הזוג. האהבה בין גברים לנשים ובין גברים לגברים ובין נשים לנשים. ויש אהבה להורים שלנו ויש אהבה לילדים שלנו ואהבה לאחים ולאחיות שלנו ואהבה לסבא וסבתא. ואהבה לחברים מהעבודה ואהבה לקדוש ברוך הוא. איזה עוד אהבות יש? יש מלא מלא מלא מלא מלא. יש אהבה לעצמנו? בטח. אז גבירותיי ורבותיי, היום הוואטסאפ שלנו פתוח בשביל בקשות השירים שלכם. שירי אהבה שאיכשהו מדברים אליכם בחיים. אם יש שיר אהבה שמזמזם לכם בראש כבר כמה ימים ובא לכם שנשמיע. אם יש את השיר שנכנסתם איתו לחופה. אם יש את השיר הראשון שאתם ובני ובנות הזוג שלכם שמעתם בכל מיני סיטואציות, תכתבו לנו. 052-500-9696. אם יש שיר אהבה שפשוט מרגש אתכם, 052-500-9696. הוואטסאפ שלנו יהיה מפוצץ היום בהמון המון בקשות שירים של שירי אהבה. אתם תבחרו אהבה למי, למה וכמה ולמה. אתם תבחרו איפה השיר הזה פוגש אתכם, פגש אתכם, דיבר אליכם, ריגש אתכם. לעולם לא תשכחו את השיר הזה, כי ככה וככה וככה. 052-500-9696. דברו אליי, אנחנו כאן כדי להשמיע. יובל יונה עורכת את המויאל בדרכים, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ואני זיו המויאל. בשעתיים הקרובות, חוץ משירי אהבה והוואטסאפ שלכם, כמובן נדבר איתכם על הפאדל טיים בדבריה. משחקים פאדל ב-25 שקלים, אפשר להזמין מגרשים בקלות, וגם עוד מעט אני אתן מספר טלפון, תתקשרו, תגידו פאדל טיים דבריה ותקבלו אימון פאדל חינם. איזה כיף, סחתן. נספר לכם עוד מעט מה קורה בפריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים, כל הפרטים ממש עוד מעט. ואני בוחר את שיר האהבה הראשון. קודם כל פתחנו עם כוחה של אהבה, שזה ככה להבהיר שוב של האהבה. יש כוח מטורף. והשיר שאיתו אנחנו נפתח רשמית את השעתיים של המויאל בדרכים היום, יהיה השיר שבו אני ורעייתי, מה שנקרא אשתי, אבל מבחינת המדינה ידועתי בציבור, מה שנקרא. אנחנו לא צעדנו לחופה, אנחנו רקדנו לחופה עם השיר הבא, ביחד, כן? עכשיו, אומר בני אברבי, עכשיו הלב פתוח. אז אני מאצ'ש.

0: בקשה מעולה של גיא, אחר הצהריים טובים לך יקירי. הישר מחיפה, גיא. גיא, הייתי היום בחיפה. אמרתי לך? CK. עם ג'ו בוי וקואמי יוג'ין, Love 1TT.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: 4:18 דקות. אנחנו מספרים לכם שכדאי לכם ולכן להצטרף ממש ממש ממש כדאי לרשת פאדל טיים בדבריה על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. איזה כיף זה פאדל על שפת הכנרת, זה מטורף. אני אתאר לעצמי את האוויר ואת... קצור. פאדל טיים דבריה על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. ככה. קודם כל, פאדל ב-25 שקלים באימונים קבוצתיים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. לתאם אפשר אימונים, אירועים פרטיים, להשתתף בתחרויות פאדל, המועדון פתוח 24/7, שמעתם נכון, אתם יכולים להזמין מגרש בקלות באפליקציית לזוז. ועכשיו, כל מי שמתקשר למספר שאני אתן כאן עכשיו ויגיד פאדל טיים דבריה, מקבל אימון פאדל חינם. המספר הוא 053-550-9744, 053-550-9744, קל לזכור, אומרים פאדל טיים דבריה, מקבלים אימון פאדל חינם. אז יש אפשרות לאימון פאדל, לשחק פאדל ב-25 שקלים באימונים קבוצתיים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. יש אפשרות להיכנס לאפליקציית לזוז, שזו אפליקציה מגניבה כזאת שאפשר להזכור.

מזמין במגרשים לכל מיני ענפי ספורט, טניס וכולי, ושם אפשר להזמין. בקיצור, כל האופציות פתוחות. פאדל טיים טבריה, פאדל, הכי כיף שיש, באמת. בקשה מדהימה של אורטל, מיוקנעם, לחידוש של יור נרקיס ושלומי שבת, לשיר לאהבה, לא יודע אם שמעתם את זה. איזה יציאה, אורטל, סחתן עלייך. 052-500-9696, שירי אהבה שמדברים אליכם, שהולכים איתכם כמה שנים ביחד. שדרו אליי.

0: בראבו, בראבו.
1: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי ומטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050.
2: רק שאלה אחת על הדגים. את שמה קצ'ופ או רסק?
3: מה פתאום?
2: אוקיי, בסדר.
3: מה זה קצ'ופ? מה? את רומניה, נכון?
2: לא, הפתעה. מה קונינסקי אוהב הכי הרבה?
3: מה?
2: את רוצה לנחש?
3: רק אוכל מרוקאי.
2: מטבוחה.
1: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
4: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף הפולה, בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
6: יש לייפסטייל?
5: כן.
7: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
8: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם.
9: מחפשים דיור מוגן בלב הקרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הקרמל, חיפה.
1: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

0: יובל ביקשה לשמוע את אהבה של אושר כהן במהדורה מיוחדת לטו באב של המויאל בדרכים, שירי אהבה שמדברים אליכם, שפגשו אתכם במהלך החיים, שאתם שומעים את זה, אתם יודעים שזה מתחבר לכם למשהו בחיים, מה שבא לכם, בקשו מאיתנו, אנחנו כאן שירי אהבה בלבד, שירים שהאהבה שלכם בתוכם והם בתוככם, משהו כזה. 052-500-9696 זה הוואטסאפ שלנו, 052-500-9696. 4:30 עכשיו.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: היום חם, יבש והביל, שזה אומר עומסי חום בדרגות משתנות, הלילה בעיר אדמונן חלקית ועדיין יבש, מחר חם עד שרבי, וישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הצפון. זה הזמן לקרוא לכולנו להיזהר, להישמר, ולשתות הרבה הרבה מים בימים אלו של יולי-אוגוסט, החופש הגדול וכו'. עד כאן התחזית. יש אהבות ארוכות ויש... אהבה קצרה.

0: ספרו לנו הקיריל שאהבה לא אמורה, מה זה להחזיק מעמד בינתיים? נו באמת. מה זה אהבה שבינתיים אני אעמוד על הרגליים איתך? זה לא עובד ככה. מי כמוך יודעת, נשואה טריה שכמוך. הבקשה של ליאם. לי, ים. זאת הבקשה. ליאם, מקווה שאהבת. מן הסתם ביקשת, אז כנראה שאהבת. בקשות שירי אהבה. כל השירים שבא לכם, שעולים לכם בראש, של עם מה נכנסתם לחופה, עם איזה שיר יצאתם נישואים, איזה שיר אהבה לקדוש ברוך הוא, איזה שיר אהבה למשפחה, לעצמכם, לפרגן לעצמכם, מה שבא לכם. 052-500-9696. המון בקשות וזה תמיד משמח. גבירותיי ורבותיי, האם יצא לכם לשמוע על מה שקורה בימים אלה בפריסבי? אם לא, אני כאן כדי לספר. עכשיו, פריסבי יד שנייה, בימי מחירות מטורפים, דווקא על מגוון רכבים יד ראשונה, עם קילומטראז' נמוך. גם רכבים יד ראשונה, גם קילומטראז' נמוך. מה בדיוק עושים רכבים קילומטראז' נמוך בפריסבי? סופר משתלם, סופר כדאי. אני רוצה לשמוע פרטים, ולכן אני אתקשר, וגם אתם, לכוכבית 60-20. כוכבית 60-20 כפוף לתקנון באתר פריסבי. ואי אפשר לשכוח לעולם את האהבה הראשונה שלנו, נכון? נדב חנציס.
1: כולם רוצים עכשיו את השיר פרידה שלי.

0: כפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 כפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
2: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
3: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס
4: בסטנדרט של אביס.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: פסטיבל בין הכרמים, ט"ו באב במרום הגליל. המועצה האזורית מרום הגליל מזמינה אתכם לחגוג 20 שנה של מוזיקה, אהבה וקסם תחת כיפת השמיים. קרן פלס במופע זריחה מיוחד, אברהם טל ובן צור שני מופעים בערב אחד, ועידן עמדי במופע הנעילה מ-31 עד 6 באוגוסט. אל תחכו לרגע האחרון, הזמינו עכשיו את הכרטיסים. פסטיבל בין הכרמים, לפרטים ולכרטיסים tobeav.co.il.
7: קולמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב: יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל,

0: יפה מאוד.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: מה עם אהבה, עידן יניב? מבקש עידן מנוף הגליל, שזה כמעט חרוז. עידן, תודה רבה. בקשות שירי אהבה היום, מהדורה מיוחדת של המויאל בדרכים לטובה, 052-500-9696 בוואטסאפ, 052-500-9696, מספר הוואטסאפ שלנו, שירי אהבה שבא לכם לשמוע, אבל שקשורים אליכם איכשהו, כל שיר שיהיה איכשהו קשור אליכם, השיר שלכם, השיר שאתם, לא משנה, כל מיני, סומך עליכם. עוד לפני שנשמע כאן שני שירים שיסגרו לנו שעה ראשונה של המויאל בדרכים, נזכיר לכם שזה בדיוק הזמן ביולי הזה להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו בדבריה. כי אם אתם רוצים לשחק למשל פאדל רק ב-25 שקלים, אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים, דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית לחיילי וחיילות המילואים, אפשר לעשות שם אימונים ואירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון של פאדל טיים דבריה פתוח 24/7, אפשר להזמין מגרש בקלות גם באפליקציית לזוז. ואם אתם רוצים אימון פאדל חינם, אז תתקשרו למספר שאני אתן כאן עכשיו ותגידו פאדל טיים דבריה ותקבלו אימון פאדל חינם. 053-550-9744, 053-550-9744, מתקשרים, אומרים פאדל טיים טבריה, שמענו ברדיו כל רגע, ומקבלים אימון פאדל חינם. ודיברנו גם על אהבה היום, אהבה לשם, לקדוש ברוך הוא. בן צור שר על זה בדיוק.

יובל יונה, עורכת את המויאל בדרכים, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף ואני זיו המויאל. הנה החידוש של שרית חדד, השיר היפהיפה הזה שנקרא מכל האהבות.

0: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
3: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
4: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכ"לית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה, התקשרו לכוכבית 2316. להתראות.

0: חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
2: שש בבוקר, כל בוקר, זמן חקלאים.
3: תוצרת הארץ. משדר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע. 96 FM ו-91.5 FM.
5: מבצע קל.

0: התוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן תליה קורן עם החדשות. ביקור נתניהו בוושינגטון, ראש הממשלה נפגש אמש עם סגן הנשיא ונס, והיום נפגוש את שר המלחמה הקסט. הנשיא טראמפ מסר לפוקס ניוז כי השיחה בינו לבין נתניהו הייתה טובה, ובהתייחס למתקפת הפתע של איראן הבוקר על ירדן, אמר בחריפות, אנחנו הולכים לקרוע להם את הצורה, נקה בהם בעוצמה, הם הולכים לחטוף מכות קשות, לשון דברי טראמפ. שלושה אזרחים ישראלים חצו אמש את הגבול לשטח סוריה באזור החרמון. כך מסר דובר צה"ל שציין כי הכוחות איתרו ושיבו אותם לשטח ישראל, והאזרחים הועברו להמשך טיפול המשטרה. עוד נמסר כי המקרה מהווה הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של כוחות צה"ל. האזרחים שחצו, פעילי חלוצי הבשן שמרבים לחצות את הגבול, טענו כי הגיעו להתפלל. בית המשפט העריך בשבוע את מעצרו של לביאור ססון בן ה-17, החשוד המרכזי בפרשת רצח בנייהו רזי בשכונת נחלאות בירושלים. ססון הסתתר במקומות שונים במרכז ובצפון הארץ מאז הרצח, ונעצר אתמול במנהרת הראל כשעשה את דרכו לעיר על גבי מונית. משרד זכויות האדם של האום הזהיר מפני החמרה באלימות המתנחלים בגדה המערבית הכבושה, כך כלשונם. המשרד קרא לנקוט בפעולה בינלאומית נגד הרג פלסטינים ונגד הקמת התנחלויות, שלדברי המשרד הגיעו לשיא של כל הזמנים. והערב במהדורה המרכזית בשמונה בערוץ 12, פרויקט מיוחד של אלעד שמחיוף על הישראלים בחול שחוזרים להצביע בבחירות 2026.
2: לפי הערכות כ-12 מנדטים נמצאים מחוץ לישראל בקרב בעלי הצבעה ישראלים שחיים בחול. בבחירות הקרובות, כך לפחות עושה רושם, רבבות ישראלים מתכוונים להגיע במיוחד לארץ. יש יוזמות רבות שיסייעו להם להגיע כדי לממש את זכותם הדמוקרטית. הערב במהדורה המרכזית אנחנו בפרויקט מיוחד חוזרים להצביע עם הישראלים והישראליות שישקיעו לא מעט זמן, לא מעט כסף, יעזבו את הכל מאחור כדי להשפיע על גורלה של הדמוקרטיה הישראלית.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב. דלתות פנים? רק רפריה. דלתות פנים איכותיות? רק רפריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רפריה.
4: שלום לכם, היום חם יותר, אבל עדיין בגבולות הממוצע לעונה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות במהלך סוף השבוע הזה. עומס החום חוזר להיות כבד עד קיצוני. יהיה יבש באזורים הפנימיים של הארץ, גם בהרים אין תחושה של שרב. לאורך מישור החוף יהיה הביל, חם ולח, ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. המצב יישאר דומה גם בתחילת השבוע הבא.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
2: המויאל בדרכים, אבל ממש לא רק בדרכים, גם בבתים, במקומות העבודה, איפה שלא תהיו כרגע. אגב, ממש לא רק בישראל, גם מחוץ לה, ממש לא רק באזור הזיכיון כאן הצפוני שלנו, אלא גם מחוץ לגבולות, מרכז דרומה, יש הרבה מאוד אנשים שמאזינים לנו דרך האתר והאפליקציה, אז שלום שלום גם לכם ולכן. זה באמת סופר מחמיא שיש תחנה שאזור הזיכיון שלה הוא בצפון, היא משדרת בעיקר לגליל המקים ואזור הצפון, קריות, חיפה, גליל עליון תחתון, אצבע הגליל, טבריה, בית שאן, מגדל העמק, אפולה, ואדי ערה, עמק ישראל, נוף הגליל, מגידו, כל האזור הזה. ואז יש לך פתאום אנשים שהחליטו להקשיב לך כשהם לא חיים כאן. זה מדהים. וזה מחמיא בטירוף. 29 ביולי 2026, ב-1 בספטמבר חוגגים כאן ברדיו כל רגע 30 שנות שידור. היידה. 5:08, שעה שנייה של המויאל בדרכים. אנחנו כאן כל יום, ראשון עד חמישי, מ-4 אחר הצהריים ועד 6 בערב. עם יובל יונה שעורכת, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, ואני זיו המויאל. היום מהדורה מיוחדת של המויאל בדרכים לטו באב. ואתם ואתן שולחים ושולחות לנו הודעות וואטסאפ עם בקשות שירי אהבה. שעה קודמת הייתה כאן פשוט שעה קסומה עם הבקשות שלכם, באמת באמת שאין לתאר. אופר בקשת בר צברי, ככה באמת בחירה לא פחות ממושלמת. ואז בא רובן ומוריד אותנו לקרקע עם אוהב, אבל בונה בונה, מציאותי.

0: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.

0: West Life, My Love, הבקשה של שיילי. שיילי, אני לא יודע בת כמה את, אבל את החזרת אותי, ואני מניח שעוד הרבה מאוד אנשים, כל כך הרבה שנים אחורה, לאחד השירים.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: פשוט מטורף. 5:17 אנחנו המויאל בדרכים. מה קורה בימים אלה בפריסבי? תקשיבו, טירוף. פריסבי יד שנייה, בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים, יד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. גם יד ראשונה, גם קילומטראז' נמוך. התקשרו עכשיו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי. התקשרו כוכבית 60-20, פריסבי יד שנייה, בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים, יד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. מעניין. עד הפרסומות. אהבה של פעם בחיים, כן? תמיד אומר את זה על הרבה מאוד אנשים, שהם אומרים שהם בפעם היחידה הזו בחיים מצאו את האחת שלהם.

0: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהיקר בריאות באולפן יערך אלאור אליהו סעט את דוקטור מיכאל רייכל, רופא בכיר במחלקה האורתופדית ומנהל יחידת גב במרכז הרפואי העמק, שישוחחו על פציעות גב בקיץ, כאבי גב, קליקים בגב, חיזוק השרירים ועוד. שישי בעשר, כי העיקר הבריאות.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: אופטיקל סנטר. יש לייפסטייל?
3: כן.
4: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
7: אולי די.
8: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
10: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
11: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 תבריה, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של
12: אביס. עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב כרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם.
0: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

0: נרקיס, באהבה הולכים אחד אחרי השני, משתדלים ללא תנאי.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
0: אני יודע שפאדל הפך להיות בשנים האחרונות להיט גדול, ולכן אנחנו כאן, בשביל זה התכנסנו. יש כמה אופציות לשחק פאדל בפאדל טיים טבריה על שפת הכנרת, צמוד למתחם ברקו. אחת האופציות זה להיכנס לאפליקציית לזוז, להזמין מגרש. נכנסים לאפליקציה, זה מאוד פשוט, לוחצים טבריה, פאדל טיים טבריה, מחפשים את המועדון ומזמינים. אחר כך יש את האפשרות של אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית, שזה בכלל פינוק. ואחר כך זמן לספר לכם שאפשר לעשות שם אימונים ואירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. מועדון של פאדל טיים טבריה פתוח 24/7. אז בואו נעשה ככה, אימון פאדל חינם לכל מי שמתקשר עכשיו לפאדל טיים טבריה ואומר פאדל טיים טבריה 053-550-9744, 053-550-9744, מתקשרים, אומרים פאדל טיים טבריה ומקבלים אימון פאדל חינם. עכשיו עוד היה, את לא יודעת כמה שאני אוהב אותך, ואז התחזית.

0: לחמה.
1: 5:32, אנחנו המויאל בדרכים כאן ברדיו כל רגע.
2: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
1: היום חם, יבש והביל, שזה אומר עומסי חום בדרגות משתנות, הלילה בהיר עד מעונן חלקית ועדיין יבש, מחר חם עד שרבי, וישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הצפון. זה הזמן לקרוא לכולנו להיזהר, להישמר ולשתות הרבה הרבה הרבה מים. איזה דבר רומנטי של אהבה זה להגיד בלעדייך בחוץ אפור והחדר קר. אייל גולן.

נייס. שעה 41, אנחנו שרים כאן שירי אהבה, מתרגשים, שמחים, ואז בא איתי לוי, שורף הכל.

0: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכ"לית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
1: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
2: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליף רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתוב את יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. המויאל בדרכים עם זיו המויאל.

דניאל חן, החידוש המדהים הזה לאני אוהב אותך לאה. זהו, סוגרים ונועלים את מהדורת יום רביעי בשבוע של המויאל בדרכים, מהדורה מיוחדת לטו באב. ברקע, אריק איינשטיין, אם יש בי אהבה. בשורות טובות, המשך הזננים, וערב טוב, נשתמע מחר בארבע ליטרות.

0: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: אפולה, מוכנים לפסטיבל הבירה? בימים רביעי וחמישי, 29-30 ביולי, החל מ-6:30 בערב, בפארק העירוני באפולה. הופעות של יאלי ווטסון, רן דנקר ואביו פנחסוב, לצד עשרות סוגי בירה, אוכל משובח, מוזיקה ואווירה שלא תרצו לפספס. פסטיבל הבירה של אפולה במסגרת אירועי אפולאוד. הולך להיות קיץ רועש.
4: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
5: אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר, ואולי גם זוכים.
10: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
11: שלום, כאן שרבל אסרור, אח רכז גריאטרי המחוז צפון בכללית ומנחה קבוצות לגמילה מעישון. אם אתם מעשנים, זה הזמן להפסיק. הפסקת עישון היא אחד הדברים הכי חשובים שתוכלו לעשות עבור הבריאות שלכם. כבר אחרי 20 דקות מהסיגריה האחרונה, לחץ הדם מתחיל לרדת, ותוך 72 שעות הנשימה משתפרת, ותוך חודשים הגוף מתחיל להשתקם. אתם לא לבד, בכללית ניתן לקבל ייעוץ ותמיכה בכל תהליך הגמילה, ייעוץ טלפוני אישי, סדנאות וירטואליות וסדנאות פרונטליות. זה לא קל, אבל זה כן אפשרי, וזו מתנה לחיים. עשו את הצעד הראשון, הבריאות שלכם בידיים שלכם.
10: כללית, איתכם בכל מצב.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
13: מבצע

התוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. המתקפה האמריקנית-סעודית בעיראק הלילה, סוכנות ידיעות עיראקית המזוהה עם הציר האיראני, דיווחה כי ארבעה אנשי משמרות המהפכה נהרגו בתקיפה שכוונה נגד אתרי לוגיסטיקה ואמצעי לחימה של המיליציות ברחבי עיראק. סיעת הליכוד הגישה לבגץ תגובה מקדמית באמצעות עורך הדין מיכאל רבלו, שנבחר למבקר המדינה בהצבעה שבגץ פסל. בתגובה ביקשה הסיעה לדחות על הסף את התצעיר של חברת הכנסת שרן אסקל, והכישו את טענותיה לפיה ניתנה הוראה לצלם את ההצבעה על תפקיד מבקר המדינה עבור ראש הממשלה נתניהו. הם טענו כי אינה מפרטת מי לטענתה הציג בפניה את הדרישה. שלושה אזרחים ישראלים חצו אמש את הגבול לשטח סוריה באזור החרמון. כך מסר דובר צה"ל שציין כי הכוחות איתרו וישיבו אותם לשטח ישראל, והאזרחים הועברו להמשך טיפול המשטרה. עוד נמסר כי המקרה מהווה הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של כוחות צה"ל. האזרחים שחצו, פעילי חלוצי הבשן שמרבים לחצות את הגבול, טענו כי הגיעו להתפלל. ובכדורסל, נבחרת ישראל עד גיל 18 העפילה לרבע גמר אליפות אירופה. בן גולדפריין כתב חדשות הספורט.
1: נבחרת ישראל בכדורסל עד גיל 18 ממשיכה במסע באליפות אירופה והביסה 186 את דנמרק והעפילה לרבע הגמר. ניצחון במשחק הבא ייתן לנבחרת את הכרטיס לאליפות העולם שתתקיים בשנה הבאה בצ'כיה. דייוויד מוסיס סיפק משחק ענק עם 23 נקודות ו-17 ריבאונדים, רבע הגמר יתקיים מחר.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב. דלתות פנים? רקרפריה. דלתות פנים איכותיות? רקרפריה. דלתות פנים מעוצבות? רקרפריה. רקרפריה.
3: שלום לכם, אנחנו לקראת ימים חמים יותר, הטמפרטורות עולות בהדרגה, החל מסוף השבוע ועד תחילת השבוע הבא, גל חום קיצי, לא מדובר בגל חום חריג, אלא אחד כזה שמתרחש כל שנה, טמפרטורות גבוהות במיוחד ימדדו בעיקר באזור הבקעה, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד עד קיצוני, יהיה יבש יותר באזורים הפנימיים של הארץ, ולך לאורך מישור החוף. רק
2: לפריח. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור מי גבע, עד כאן מחדשות 12.
4: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים.

0: גם מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מחירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. עפולה, מוכנים לפסטיבל הבירה? בימים רביעי וחמישי, 29 עד 30 ביולי, החל משש וחצי בערב בפארק העירוני בעפולה. הופעות של יאלי ווטסון, רן דנקר ואביו פנחסוב, לצד עשרות סוגי בירה, אוכל משובח, מוזיקה ואווירה שלא תרצו לפספס. פסטיבל הבירה של עפולה במסגרת אירועי עפולאוד. הולך להיות קיץ רועש.
1: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכ"לית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה יתקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
2: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.

0: רק שאלה אחת על הדגים. את שמה קצ'ופ או רסק?
1: מה פתאום?
0: אוקיי, בסדר.
1: מה זה קצ'ופ? מה? את רומניה, נכון?
0: לא, הפתעה. מה קולינסקי אוהב הכי הרבה?
1: מה?
0: את רוצה לנחש?
1: רק אוכל מרוקאי.
0: מטבוחה.
2: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קולינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר.
3: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכ"לית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה התקשרו לכוכבית 2316. להתראות במכללה.
4: אנחנו פותחים יום, אתם סוגלים קריירה.
2: פסטיבל בין הכרמים, טו באב במרום הגליל. המועצה האזורית מרום הגליל מזמינה אתכם לחגוג 20 שנה של מוזיקה, אהבה וקסם תחת כיפת השמיים. קרן פלס במופע זריחה מיוחד. אברהם טל ובן צור, שני מופעים בערב אחד. ועידן עמדי במופע הנעילה. מ-31 עד 6 באוגוסט. אל תחכו לרגע האחרון. הזמינו עכשיו את הכרטיסים. פסטיבל בין הכרמים. לפרטים ולכרטיסים, טו באב.co.il.
5: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
6: אולי די.
7: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
2: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי
4: באביס בסטנדרט של אביס.
2: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: כל!

0: ראש בראש מצד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש המצד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי 21:00.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג.

0: המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם ליריד הצמחים, הפרחים והטבע של נוף הגליל. יום חמישי, 30 ביולי, החל מהשעה 6 בערב בטיילת מדרחוב קרמל. עשרות דוכני צמחים, פרחים והרבה דברים טובים ובריאים מהטבע. וגם פוטרקים כשרים, מוזיקה, דמויות רחוב, מתחמי יצירה לילדים, בית קפה מול הנוף, מיצגי בריאות וספינינג ענק בשקיעה. הכניסה חופשית, מחכים לכם.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: יש לייפסטייל?
4: כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה מחכה לכם הסוד של יולי, הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה בהגעה לאירוח משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352, מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
8: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24.90 שקלים, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליף רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
11: צריכים מזגן? לכו...

0: סלקום.
1: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו נפגש עם שר ההגנה האמריקני פיט הקסט בבלר האוס בוושינגטון. במקביל, בתדרוך לכתבים, אמר גורם מדיני בכיר כי שיחתם של נתניהו וטראמפ הייתה התייעצות אמיתית וחילופי דעות, ואלו שוחחו בעיקר על איראן. עוד נמסר כי לנשיא טראמפ שלוש אפשרויות: הסכם, המשך המצור או חידוש ועצמת התקיפות. לדבריו, מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון של איראן, חי בוודאות. בשעה האחרונה הוכרז נועל פרש טורקי בגבול הצפון באזור מוצב ציפורן בעקבות זיהוי בגדר הגבול. לאחר בדיקה התברר שמדובר בקבוצה של מתפללים חרדים שחצו את הגדר עם כלי רכב במטרה להתפלל. האירוע הוכרז כרגע בשליטה והמתפללים הוצאו מן השטח. מוקדם יותר הודיע דובר צה"ל כי אמש שלושה אזרחים ישראלים חצו את הגבול לשטח סוריה באזור החרמון, גם כן על מנת להתפלל. הם עוברו להמשך טיפול המשטרה. גבר כבן 30 נפצע באורח קשה בתאונת דרכים בין שלושה כלי רכב בכביש 90 סמוך לקיבוץ אשדות יעקב שבאזור עמק הירדן. שישה בני אדם נוספים נפצעו בתאונה, בינוני וקל, בהם ילדה בת 5 ותינוק כבן שנה. צוותי מד"א פינו את הפצועים באמצעות מסוק ואמבולנסים לבית החולים רמב"ם בחיפה. בית המשפט דחה את תביעת לשון הרע של שמחה רוטמן נגד חדשות 12 וגיא פלג. כך מסר עורך הדין יסגב נקדימון בכוחה של חברת החדשות בתגובה להחלטה.
2: סגן נשיא בית משפט השלום בירושלים, כבוד השופט אורן סילברמן, קבע היום כי גיא פלג דיווח לציבור אמת לאמיתה על דבריו של חבר הכנסת שמחה רוטמן בדיון פנימי, שבו הוא אמר שדמם של האחים יגל והלל יניב זיכרונם לברכה סמוק יותר מדם הנרצחים בשבעה באוקטובר.
1: ובכדורסל, נבחרת ישראל עד גיל 18 הפילה לרבע גמר אליפות אירופה. בן גולדפריין כתב חדשות הספורט.
3: נבחרת ישראל בכדורסל עד גיל 18 ממשיכה במסע באליפות אירופה והביסה 186 את דנמרק והפילה לרבע הגמר. ניצחון במשחק הבא ייתן לנבחרת את הכרטיס לאליפות העולם שתתקיים בשנה הבאה בצ'כיה. דיוויד מוסיס סיפק משחק ענק עם 23 נקודות ו-17 ריבאונדים. רבע הגמר יתקיים מחר.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 800-692-692
4: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: דלתות פנים?
7: רק רפריה.
6: דלתות פנים איכותיות?
7: רק רפריה.
6: דלתות פנים מעוצבות? רק רפריה.
7: רק רפריה.
8: שלום לכם, אנחנו לקראת ימים חמים יותר, הטמפרטורות עולות בהדרגה, החל מסוף השבוע ועד תחילת השבוע הבא, גל חום קיצי, לא מדובר בגל חום חריג, אלא אחד כזה שמתרחש כל שנה, טמפרטורות גבוהות במיוחד ימדדו בעיקר באזור הבקעה, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד עד קיצוני, ייבש יותר באזורים הפנימיים של הארץ, ולך לאורך מישור החוף.
7: רק רפריה.
6: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
7: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
9: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

0: 5, 91, 5. רומק את רובינצ'יק בגובה האוזניים.
1: חברים יקרים, אתם שמעתם נכון, אתם על בגובה האוזניים. אלן אלן, אני רומק.
2: אני רובי.
1: ואתם על בגובה אוזניים, תוכנית מוזיקה פשוטה צנועה, בדרך כלל חוקי פורמט פשוטים מאוד. שיר אחד שלי, שיר אחד של רובי, איזה קטע, אולי on the record, אולי אומן מקומי, דברים שכאלה. אבל היום, from the top, צריך להגיד, תוכנית מיוחדת מאוד ומרגשת מאוד, כי זוהי התוכנית האחרונה של בגובה האוזניים. אתם שמעתם נכון? אתם שמעתם נכון?
2: שמע, אני לא יודע איך אני עם זה, רומק. אני עדיין לא יודע איך אני עם זה. אנחנו נביא, עד סוף התוכנית יש לי להבין איך אני עם זה.
1: יואו, יואו, from the top, אנחנו פשוט נותנים פה בום של מטורף. חברים יקרים, אתה יודע, אנחנו פותחים את השעה עסקים כרגיל, ואז בום, בום של לתוך הפרצוף תוכנית אחרונה.
2: שמע, עדיף, אני חושב שעדיף ככה, מאשר למשוך את זה יותר מדי.
1: בוודאי.
2: הבאסה שלי זה שזה יצא, היה תקופה לאחרונה, לא הצלחנו לעשות הרבה תוכניות, היה...
1: שמע, כמעט חודשיים לא היינו פה, כן, אני הייתי חולה, אתה היית חולה, תשעה באב, עניינים, דבר שכאלה, לא פשוט, ואז אנחנו חוזרים לתוכנית האחרונה.
2: לתוכנית האחרונה בדיוק.
1: כן, כן, חברים יקרים, מרגש מאוד.
2: ביטר סוויט, אבל בגלל זה החלטנו שהפעם אנחנו נשנה קצת את הפורמט,
1: כן.
2: נעשה משהו מיוחד.
1: נכון, נכון.
2: נתרפק קצת.
1: או, וואו.
2: מה אתה אומר?
1: בוודאי, קצת רפלקציה. מה שאנחנו הולכים לעשות בתוכנית האחרונה של בגובה האוזניים, אנחנו הולכים לדרג טופ 5 רעיונות הכי טובים שהיו בתוכנית.
2: המצעד, אחי.
1: המצעד, יפה, המצעד.
2: זה המצעד של בגובה האוזניים.
1: וואי, אם התוכנית הייתה ממשיכה, היינו צריכים לעשות את זה כל שנה, את המצעד.
2: וואלה, נכון.
1: וואי, לגמרי, נכון? כאילו סוף שנה. בדיוק.
2: בסוף השנה הראשונה.
1: לגמרי.
2: אבל אני אגיד לך מה, בסוף השנה הראשונה, יכול להיות שאני, אם אני זוכר נכון, לא שמנו לב שעברה שנה.
1: יואו.
2: כי היה איזה פעם אחת שאמרנו, בוא נע, אנחנו כבר איזה... עשינו שנה לפני חודשיים. חגגנו שנה ולא שמנו לב.
1: שנתיים.
2: אני זוכר משהו כזה.
1: כאילו שנה שעברה אתה מדבר. כן.
2: בשנה, אחרי השנה הראשונה.
1: אחרי השנה הראשונה, כן.
2: לא שמנו לב, לא חגגנו את השנה הראשונה.
1: זה עובר מהר.
2: זה עבר לנו.
1: זה עובר מהר, והתוכנית עברה לא מעט. התוכנית עברה לא מעט. זמנתה
2: שנהנים, אדוני.
1: ממש. ממש.
2: אנחנו נדבר על זה, יהיה לנו על זה לדבר על זה, don't worry.
1: כן, נשמור לסוף כזה, איזה...
2: נשמור לסוף וגם לאמצע, אתה יודע, אנחנו הולכים לדבר עכשיו על קטעים מהעבר, זה יעלה.
1: זהו, מעניין. אז חברים יקרים, בואו נצלול, בואו נצלול, למצעד השנתי של בגובה אוזניים, בגובה אוזניים, חותמת עונה אחת ולתמיד, ואנחנו דירגנו את חמשת המקומות הראשונים של רובי ושלי בהתאמה. בואו נתחיל.
0: המקום החמישי.
1: רובי, במקום החמישי, איזה רעיון היה לדעתך? טופ 5 במקום החמישי, אתה מתחיל, let's go.
2: אוקיי, אז קודם כל אני אגיד שהיה מאוד קשה לבחור.
1: נכון.
2: היה קשה לבחור, היה קשה לבחור חמש, אני אוהב, היה קשה בתוך החמש האלה לדרג, מה יותר טוב, מה פחות טוב.
1: נכון.
2: אז הלכתי, אני אגיד, זה כבר אני אומר עכשיו, זה תקף לכל הבחירות שלי, אני הלכתי על וייבס, אני הלכתי על באיזה רעיון היו לי את הרגשות הכי חיוביים.
1: מעניין.
2: מחמש עד אחד.
1: מעניין, אני גם הלכתי על זה.
2: וזה יכול להיות כל, זה יכול להיות כי הוא היה מצחיק בטירוף, זה יכול להיות כי הוא היה ממש מעניין, זה יכול להיות כי זה היה הישג ספציפי שלנו, לא יודע, יכול להיות כל מיני דברים.
1: כי משהו תפס אותך גם יכול להיות. יכול להיות שגם משהו תפס אותך. זאת אומרת, זה משהו ספציפית ברעיון שאתה זוכר לטובה, כן. רעיון עם קטע, רעיון עם קטע. או, וואו, הכל מתחבר.
2: אז אנחנו נתחיל עם רעיון אייקוני.
1: כן.
2: באמת אייקוני. במקום חמישי, כן? אצלי לפחות.
1: יש?
2: שימי תבורי.
1: אופה, בוא נשמע איזה קטע ברעיון. חתכנו עבורכם, נו, עשינו עבודה, עשינו שעורם בית.
2: אדוני,
1: אדוני. מיתרי הכל, נקרא לזה, זאת אומרת, אתה שר רגיל, כאילו, כמו...
3: אני אגלה לך סוד, מאז שאני נולדתי עד היום אני מוצץ אצבע בלילות. שאני
1: נרדם. מה אתה אומר?
3: אני אומר, אתה זה הסיבה שאף פעם אתה לא תהיה צהוב. כל הזמן אני חושב לך מראה.
1: סינקולציה.
3: ואז אני גם בבוקר יכול לקום ולשיר.
1: שימי, תעבורי, שמעתם את זה פה. איזה רעיון עם שימי. אגדה.
2: שמע, שמע, שמע, שמע. קודם כל, זה קטע אחד. היו שם קטעים, באמת, זה בן אדם...
1: לא, זה בן איזה אייקון. זה אייקון, כן.
2: אבל האישיות שלו, לא יודע, רק מהשיחה הזאת אני כזה, מה זה הבן, איזה בן אדם מעניין, זה כאילו, אני ממש הייתי מרותק לכל מילה שלו.
1: ממש.
2: ואז זה היה את הקטע שהוא נפרד מאיתנו לשלום.
1: אה, זהו, זהו, לא...
2: שמה.
1: כן, בדיוק, חברים לך, אז בואו נזכיר למאזינים, אנחנו התחלנו את השיחה עם שימי, זה קטע ענק, התחלנו את השיחה עם שימי. אני חושב שהשארנו את זה ברעיון, זה שודר ככה, אם אני לא טועה.
2: מה זאת אומרת?
1: כן, כן, לא, כי התלבטנו אם להשאיר את זה. ואנחנו מתחילים את השיחה, אנחנו שואלים את שימי שאלה אחת, באמת, שאלה אחת. ואז אחרי שתי דקות של רעיון, שתי דקות, אוקיי? הוא אומר, טוב חברים, היה כיף גדול לדבר איתכם, ביי, אוהב, ביי. ובא לנתק, אחרי שתי דקות. אחרי שתי דקות של שיחה. אוקיי, אנחנו שואלים אותו.
2: אני ממש זוכר, אני זוכר אותך, אנחנו מסתכלים אחד על השני. רגע, שימי.
1: כן. עכשיו, התוכנית בנויה, תוכנית הרעיונות המוזיקליים המרכזית של רדיו כל רגע, היא בנויה על שיחה בגובה העיניים, בגובה אוזניים, אם תרצו, שיחה של 20 דקות, קצת יותר, תוכנית היחידה שעושה את זה דרך אגב פה ברדיו, ופתאום כשמרואיין מנתק לנו אחרי שתי דקות, זה לא פשוט, בעצם אין תוכנית, כן? אני, לא, אמא, אתה יודע, אנחנו צריכים לשתף את זה. אז לא, אז אמרנו לו, רגע, שימי. כן, בדיוק, אמרנו, שימי, רק התחלנו. אה, אוקיי, חשבתי שסיימנו. איזה סיימנו? שאלנו מה שלומך.
2: שמע, לא משנה, גם אם אנחנו יחסית ייחודיים בנוף של תוכניות מוזיקה, של רעיונות מוזיקה. אחרי שאלה אחת? מה, איזה מין...
1: לא, זה באמת. ואז עם המציצת אצבע, כל הכבוד לו, מה להגיד. כל מה שעובד לו.
2: וחוץ מהגגים היה גם רעיון מאוד מאוד מעניין, זה גם היה קליבר של מוזיקאי, אני חושב באותה תקופה עדיין לא, זה ממש בהתחלה שהתחלנו לדבר עם קליבר כזה.
1: נכון.
2: ממש פלוס מינוס.
1: אז זהו, אז בהתחלה אם אתם זוכרים, התוכנית הייתה בנויה על אומנים מקומיים.
2: נכון.
1: אומנים מקומיים.
2: 100% במה.
1: 100% במה, בדיוק, 100% במה, אומנים מקומיים, בדרך כלל לא מוכרים, נותנים להם את הבמה. עשינו איזה 20 רעיונות כאלו, קצת יותר. שוב פעם, התחלנו לחשוב שאולי כדאי גם צבע אחר בתוכנית, כי צריך להגיד ביושר, הרעיונות התחילו להישמע קצת אותו דבר. אותה שיחה על הפריפריה, אותה שיחה על כלכלת אינדי, וזה מעניין מאוד. אתה עושה 20 רעיונות כאלו, אתה צריך כבר להתקדם, אין מה לעשות. זה גם משעמם, זה גם משעמם את המאזינים, גם משעמם אתכם המאזינים, גם אותנו. כן, חד משמעית, אז התקדמנו לאנשים מפורסמים, אנחנו לא מתנצלים על זה, ודיין מדי פעם נתנו גם במה לאומנים מקומיים, אבל כן, עברנו לאנשים מפורסמים, אז זה גם תהליך שהתוכנית עברה, חד משמעית.
2: חשוב להגיד שבשלב מסוים כבר התחילו להיגמר לנו קצת האמנים המקומיים, כאילו אני בטוח שהם קיימים.
1: גם.
2: אבל לא הגענו אליהם, הם לא הגיעו אלינו, אתה יודע, בשלב מסוים אתה, טוב, יאללה, צריך להרחיב.
1: נכון, גם מבחינת טכנית.
2: ואני שמח שעשינו את זה, כי...
1: שמע, בן צור היה אצלנו בתוכנית עם הסינגל שלו, אבא, אוקיי? אומן מקומי, מצפת. בן צור, חבר'ה, בן צור, כמו שאתם מכירים אותו, בן צור, מי שעושה סולדאוטים, קיסריה, מנורות, עניינים, דברים שכאלה. התחיל אצלנו בין היתר בתוכנית, סבבה? רעיון של 25 דקות. כן, הוא מדבר על זה שהוא שולח דמויים מהאולפן שלו בצפת. היום הוא לא גר בצפת ולא שולח דמויים, סבבה? כן, סביר להניח שגם בלעדנו היה מצליח, אתה יודע, זה לא אנחנו.
2: בוא ניתן, אפשר לתת קצת קרדיט.
1: כן, לא, זה לא אנחנו, הוא גם התראיין פה אצל זיו המויאל בעבר, וזה לא רק אנחנו, אבל כן, נתנו לו במה לפני שהוא התפוצץ, חד משמעית, את זה צריך להגיד ביושר. מקום חמישי, ממש, מקום חמישי של רובי שימי תבורי, נעבור למקום חמישי שלי.
2: תן בראש.
1: יאללה, לא צריך את האות, אתם יודעים שזה המקום החמישי. אני מדבר, כן, אתם יודעים את זה. אני מדבר על אילי בוטנאז', על אילי, על אילי בוטנר. איזה רעיון היה עם אילי רעיון מדהים, ממש.
2: וואי, יש לך איזה רענון? תביא איזה רענון.
1: יאללה, בוא ניתן.
4: כיתה י' עוד למדתי בבית ספר, אבל בי' א' כבר עזבתי את בית ספר.
1: אשכרה.
4: בני כיתה שלי התחילו את י' א', אני התחלתי את השנה הראשונה ברימון. החלום שלי באותן שנים זה להיות גיטריסט, להיות גיטריסט שמלווה אומנים. אני לא, בכלל לא דמיינתי שיגיע יום שאני בכלל לכתוב שירים, זה בכלל לא היה בחלומות שלי.
1: אילי בוטנאז', אין מה להגיד, רעיון מדהים, רעיון באמת, באמת מרגש, אנחנו דיברנו איתו איזה 40 דקות אם אני לא טועה, זה היה כל התוכנית.
2: זה... כן, אני זוכר בעיקר כן. שהיינו בווייבים על, על, על להיות קיבוצניק.
1: נכון, לא, תשמע, הסינגל שלו...
2: סיפרתי לו על הקיבוץ שלי, הוא סיפר על שלו,
1: נכון, על הפיקינג. אז זהו.
2: איזה קיבוצניקים אנחנו.
1: בדיוק, הסינגל שלו היה חג המשק, אוקיי, שהפך ללהיט גם, והייתה שיחה מרגשת, הוא שיתף גם על המשפחה שלו קצת, ועל הילדות שלו, והוא אחר כך, אנחנו לא סיפרנו את זה, אחר כך הוא גם רשם לנו הודעה, שממש היה לו כיף לדבר, והיה לו זה, ומזמן הוא לא התראיין ככה. אילי בוטנר, חברים יקרים. שמעתם את זה פה.
2: זה תמיד נחמד.
1: ממש,
2: שלח לנו... אני חושב שאנחנו... זה נדיר שאתה מקבל פידבק.
1: נכון.
2: בתור המראיין.
1: בדיוק.

0: נשמע.
1: המקום הרביעי.
2: מרק נופלר, אפרופו, יש לי גיטרה שנבנתה בשבילו, וזה שבנה אותה, שמע אותי מנגן איזה יום.
3: אתה לא רוצה לנגן.
2: הוא אמר לי, תקשיב, אני מצאתי בשבילך. אני בניתי אותה, זו החשמלית היחידה שיש לי.
0: יו!
2: אפרופו מרק נופלר.
0: יו!
3: כן,
2: אנחנו
0: בואו. בואו, אני לא ידעתי את זה. יו!
2: נכון, אף אחד לא יודע. ניגנתי עליה בהופעה אולי פעם אחת.
0: אני לא מאמין לך, בואו, אני בעצממור. ציפה לתגובה הזאת, דיוויד, הוא מספר את זה.
3: אחי, שומעים בקול שלי את השוק, אחי, אני ממש באמת...
0: וזה עוד כשישבת לידי, זה בתקופה שישבת לידי.
3: זה, עוד בזמנו, היינו אחד מול השני.
0: ממש.
3: אני ממש הייתי, מה אתה? קודם כל, דיוויד בוזה.
0: ממש.
3: כמו שאמרנו גם אז, כבודו במקומו. מתקשרים אליו, אני שואל אותו את השאלה הקבועה שלי, איפה אנחנו תופסים אותך? אני על נער הצון.
0: אתה כותב עכשיו בגוגל, כבודו במקומו, אתה רואה את דיוויד ברוזה עם חכה בנער הצון. זה מה שאתה רואה, וזה גם נועל לך את הטלפון, אתה לא יכול לעשות כלום.
3: שמע, זה ציטוט שאני אומר לאנשים, כל פעם ששואלים אותי איזה קטע מגניב מהתוכנית, זה הראשון שאני יודע שכולם רזונייט וויז.
0: נער ההדסון.
3: דיוויד ברוזה על נער ההדסון, מספר לנו על הקסטום גיטרה של מרק נופלר שיש לו והוא לא ניגן בבחרים.
0: גדול, גדול. לא, שהוא לא ניגן? לא, שזה...
3: הוא לא הופיע איתה לפי דעתי.
0: וזאת החשמלית היחידה שיש לו. לא, מדהים.
3: כן, החשמלית היחידה שיש לו, והוא כמעט ולא משתמש בה.
0: וזה שאני מספר לו על זה שאימא שלי ראתה אותו עם נעלי בוקרים ברמת הגולן, והוא אומר, עד היום אני הולך איתם.
3: עד היום, מה זאת אומרת? נעלי בוקרים מבחינתו זה הסטנדרט.
0: תשמע, חתיכת רעיון. חתיכת רעיון, חתיכת בנגר.
3: התרגשתי לפני, התרגשתי דורינג, והתרגשתי אחרי מכמה שהוא זרם, וכמה שכיף היה לנו לדבר איתו.
0: ממש.
3: תשמע, הוצאנו ממנו גם, הוא אמר שהוא יגיע. הוא אמר שהוא מגיע לרדיו.
0: נכון. זה כבר לא...
3: לא, אנחנו כבר לא יכולים להשתמש בטוקן הזה, אבל תמיד נוכל להגיד שהוצאנו ממנו את זה. יש את זה on the record.
0: ממש, ממש כך. תשמע, אני הופתעתי ששמת את זה רק במקום הרביעי, צריך להגיד. אני הייתי בטוח שזה...
3: כי לאחרים, שמע, זה היה קשה. ואמרתי שזה היה קשה.
0: כי מבחינתי, דיוויד ברוזה, אתה יודע, בלי שום קשר למצד השנתי של בגובה, עכשיו שאנחנו עושים, אנחנו דיברנו מלא על הרעיון הזה, התרפקנו עליו בנוסטלגיה, הייתי בטוח שתשים אותו מקום ראשון.
3: נכון, נכון, אבל הוא, אני אסביר לך קצת הרציונל, זה האובייס, ואצלי האובייסים לא יכולים להיות בטופ פרי, אתה מבין?
0: מעניין.
3: אני מתחכה מי, אני לא יכול שהאובייסים יהיו בטופ פרי, זה מפריע לי בעין.
0: בסדר גמור.
3: אז בטופ פרי הם קצת יותר ספציפי.
0: בסדר, וזה לא באמת משנה, הוא עדיין ברשימה. עדיין ברשימה.
3: ברור, אחי, מזור. גם מקום שישי, אגב, שלא דיברנו עליו היום פה, הוא גם מטורף.
0: מה? אורנבל מנשן? תנר.
3: זה לא טופ סיקס, זה טופ פייב, לא צריך לשתף.
0: אוקיי, בסדר גמור, בסדר גמור. יאללה, מקום רביעי שלי.
3: תן בראש.
0: אני מדבר על עברי לידר. איזה רעיון, האמת היא יחסית לאחרונה, לפני זה 4 חודשים, זה היה רעיון מדהים, גם שיחה ארוכה וטובה עם עברי לידר, שנינו מאוד אוהבים אותו, התרגשתי לקראת הרעיון, והוא היה סחבק, וגם הוא אמר בסוף הרעיון, אני לא יודע אם אתה זוכר, הוא אמר, תקשיבו, מתקשרים אליי עוד 1,000 תחנות לעוד רעיונות, כי הוא עשה סבב על האלבום שלו. רגע, ומה הוא אמר? ולא בא לי לענות, כי אני רוצה להמשיך לדבר איתכם. בבקשה, נו, לא שמעתם את זה פה, חברים וקדים. נו, אין לי מה להגיד. בוא נשמע קצת.
1: המקום הרביעי.
2: התחלתי לכתוב שירים באיזה גיל 7. השיר הראשון שכתבתי היה נקרא, הוא היה שיר נורא רציני, הוא היה נקרא מרוץ לחיים.
0: וואו! וואו!
2: כאילו היה מין שיר כזה על יחסים ועל החיים.
0: לא מאמין לך.
2: על המרוץ הזה של החיים.
0: וואו! אשכרה!
2: כן, הייתי, לא, באמת, הייתי ילד מאוד רציני ומאוחר. אני חושב נגיד אם הילד שלי כותב זה, אם אני מודאג או לא.
0: זהו, כן. בגיל 7, מרוץ החיים, אחי.
3: לא, גדול. שמע, מה שהיה, מה שאצלי היה מאוד חזק ברעיון עם עברי, זה... יש אמנים שאנחנו יותר מסתחבקים איתם, ויש אמנים ש... אבל יש אמנים שאנחנו ממש נכנסים איתם לדיונים קצת פילוסופיים.
0: ממש.
3: ב-20 דקות שיש לנו. ועם עברי זה היה חזק מאוד שם.
0: מה היה פילוסופי? דיברנו על מוזיקה אלקטרונית. דיברנו, מה היה... אני כבר לא, לא, אני כבר לא זוכר.
3: מדבר, שמע, נכנסו שם, אני לא זוכר בדיוק את הניסוח, אבל נכנסו שם לרזי, על אומנות דיברנו.
0: נכון.
3: ואיך שהוא מתחבר,
0: נכון.
3: והתפקיד של מוזיקה בחיים שלו.

0: לא מאז שהוא ילד, אחי, מה?
1: נכון, נכון, ועל הסינתסייזר. כן, ועל הסינתסייזר שהוא קנה.
0: אגב, אני די בטוח שכל התוכניות נמצאות באתר, נכון?
1: בוודאי.
0: מי שרוצה, מי שנזכר.
1: בוודאי, יפה מאוד, רובי.
0: מי שנזכר נוסטלגיה יכול ללכת ולהזין לכל הרעיונים.
1: לא, דרופ דה מייק צא מהדירה. דרופ דה מייק צא מהדירה. אני גאה בך. אני ממש גאה בך, בדרך כלל זה התפקיד שלי, אתה יודע, עם הוואטסאפ ודברים שכאלה, והאתר וזה. חברים יקרים,
0: בתוכנית האחרונה
1: ממש, אם אתם רוצים קצת להתרפק על נוסטלגיה, תוכנית הרעיונות המוזיקליים המרכזית של רדיו כל רגע, לכו תראו באתר ובאפליקציה רדיו כל רגע בגוגל, הרבה מאוד תוכן, הרבה מאוד כותרות, כל רעיון נמצא באתר ובאפליקציה, אתם מוזמנים לשמוע מכל מקום בעולם.
0: מקום שלישי?
1: מקום שלישי, טופ 3 שלך, בבקשה.
0: מקום שלישי, אני בחרתי את תומר יוסף.
1: וואי וואי וואי.
0: בוא נשמע את הרענו. המקום השלישי. בלקן ביטבוקס, הלהקה הישראלית היחידה שיש לה שני שירים בפיפה.
2: תשמעו, זה מה זה Not All That Glitter Is Gold, מה שנקרא, בואו נתחיל מזה.
3: וואלה.
2: כן, כן, כן. זה קיבלנו יום אחד הודעה. אם אתם רוצים, תגידו כן. אתם לא רוצים, תגידו לא.
0: ואמרתם יאללה.
2: לא כזה מהר.
1: באמת?
2: וואלה.
1: זה לא מדובר בהרבה כסף?
2: ממש ממש לא. תגיד תודה שאנחנו מכניסים אותך לפיפה.
1: אשכרה.
2: זה, את המיליונים עשינו בדברים אחרים.
1: חמוד תומר יוס.
0: כאילו האשמה. בחרתי את הרעיון הזה ושמתי אותו במקום שלישי, הוא ממש לא מה שדמיינתי.
1: מה דמיינת כשאמרתי לך אנחנו מראיינים את תומר יוסף?
0: אני הייתי בטוח... אחרי כל הרעיונות שלנו, אני הייתי בטוח, טוב, זה הבחור הזה, אנחנו הולכים לבוא להריץ חוק, אם אני הולך לדבר איתו על ניסו הזגג, אנחנו הולכים להריץ פה קטעים, לא יאומן איזה צחוק אם הולך להיות איתו. ווואלה, לא.
1: מה זה לא? בדיוק ההפך, אנחנו מנסים להגיע למקומות, ולא, הוא לוקח את הרעיון למקום מאוד עמוק, מאוד רגשי, מאוד משתף על החיים שלו.
0: אז כן, זה כאילו כמו עם עברי לידר, רק פי שלוש.
1: ממש, ממש.
0: לא הייתי מוכן לרצינות, ושוב, אני לא אומר את זה בקטע רע, כן? זה היה מאוד מעניין, זה היה מאוד מרתק.
1: It's on us, כן.
0: ממש התאמתי את עצמי בלייב, אוקיי, אני לא פה, לא רק צחוקים, ניתן, היה צחוקים.
1: אני חושב ש...
0: זה היה לגמרי.
1: אתה יודע, במהלך השיחה, עכשיו כשאתה אומר את זה, זה מתחבר לי, למה? כי אנחנו חשבנו שהוא... משהו בקומדיה עדיין נשאר בו, ולא, במהלך השיחה אתה מבין שהוא, אני לא אגיד זנח את זה, אבל הוא השאיר את זה איפשהו מאחור את התקופה הזאת. נכון, הוא גם אמר את זה.
0: זה יכול להיות במקביל.
1: לא, אין בעיה, אבל
0: יש אנשים, יש קומיקאים מטורפים שביום יום אתה פוגש אותם בסופר, והם רציניים מאוד, פרקטיים.
1: לא, נכון, כן, אבל הוא ממש, התקופה הזאת של הקומדיה היא קצת מאחוריו, ואנחנו הגענו וחשבנו שזה עוד יש בו קצת מן ההומור הזה. שוב פעם, זה בן אדם מצחיק, ברור שיש בו מן ההומור הזה, אבל התקופה הזאת היא קצת מאחוריו, הוא מתרכז בדברים אחרים, כמו שהוא אמר, בבישול, אתה זוכר? בבישול ובדמינגטון, אם אני לא טועה. מה זה היה? זה היה בדמינגטון? זה היה איזה משחק שהוא מתרכז בו.
0: לא זוכר בדיוק, אבל היה משהו בסגנון.
1: כן, כן, כן, ממש, ו... כן, חשבנו שאנחנו מגיעים לדבר אחד, והגענו לדבר שני, ועדיין היה רעיון נפלא לדעתי.
0: היה רעיון מצוין, אחי, מקום שלישי בטופ 5, אחי, לא שמתי אותו שם. באמת, אני ממש נהנה, בסוף, סיימתי אותו, ואמרתי, למרות שזה היה רעיון שלא דמיינתי בכלל שהוא ילך לכיוונים האלה, ולא דמיינתי שזאת היא האווירה של רעיון בכלל,
1: כן.
0: עדיין יצאתי ואמרתי, וואו.
1: כן, אני חייב להגיד שאתה גם הפתעת אותי פה, אני הייתי בטוח שאתה תשים איזה ספשייל, מיקה קרני, דנה ברגר, כאלו. אתה יודע, שזה גם היה
0: חתיך. שמה, זהו, אנחנו נכנסים לטופ פרי, אמרתי, בוא ניתן קצת משהו אישי יותר, משהו יותר עמוק, פחות, אל תדאג, השניים האחרים...
1: מה, מיקה קרני היה רעיון אש.
0: זה יותר בווייב הזה. אבל רציתי לתת כבוד גם לאספקטים היותר רציניים של הרעיונות שלנו בטופייב.
1: בסדר גמור, בסדר גמור. רגע, תומר יוסף, אין מה להגיד, כבודו במקומו, אחלה רעיון שבעולם, מקום שלישי של רובי, במצד השנתי של בגובה אוזניים, מפה לשם זה הפך להיות המצד השנתי,
0: מצד הדו-שנתי.
1: המצד השנתי, לא, מצד השנתי, בסדר, תוכנית אחרונה. מצד שנתי, כן, מותר. המקום השלישי שלי, קובי עוז. אתם יודעים את זה, אין מה להגיד. אין מצב שקובי לא ייכנס לחמשת הגדולים. בוא נשמע קצת.
3: המקום השלישי.
1: אתה מדבר בקומוניקט על זה שבתוך האולפן יש ריח חריף של שום, ולכן...
2: לא, לא ריח, יש זיכרון של שום.
4: בזמנו זה היה מחסן.
2: האולפן שלנו היה מקרר של שום. הכנסו בו שום ולאורך איזה 30 שנה, והאולפן הזה הוא... אין בו כניסה לעין הרע, בגלל השאייה הזאת של השום.
4: גדול. וזה השפיע על תהליך ההפקה של האלבום הזה? ממש, אתה אומר, מריחים את זה מהאלבום?
2: אני חושב שמריחים את זה, כן. אלא אם כן אתם אנטישומים.
4: אנטישומים, אין, לא, לא חס וחלילה, זה חשוב. הוא ממש ההפך. וואי וואי, אתה שומע איך אנחנו את התגובה שלנו לגג הזה?
1: כן. לא, הוא תפס אותנו אוף גארד עם האנטישומים הזה, אני לא יודע.
4: וואי, זה היה שליפה. לא, כי אנחנו בדרך כלל לא. הוא ממש, זה היה מקרה קלאסי שמישהו מחזיר לנו כמעט בדיוק את אותו אנרגיה שאנחנו זורקים על כל המראיינים
1: שלנו. והוא בדיוק גם יצא מהאולפן, הוא כזה, וואה, בדיוק יצאתי מעוד רעיון, מעוד סשן, מעוד זה, הוא פצצת אנרגיה, קובי עוז, ממש.
4: וואי, זה באמת, the goat, one of the goats, אחי. באמת מהבחינה הזאת.
1: כן, אין מה להגיד.
4: עזוב, מבחינה מוזיקלית וזה סבבה. אז זה פשוט בן אדם מרתק לדבר איתו, מצחיק בטירוף, ופשוט היה, אני התמורגגתי שם מכל דקה, באמת.
1: תשמע, הגענו לטופ 2. אתה מוכן לזה?
4: הגענו לטופ 2, אחי, אני מתרגש, אנחנו רוצים.
1: אנחנו רוצים על זה יפה, אנחנו רוצים על זה יפה מאוד.
4: כן, יפה מאוד.
1: המקום, כן, המקום השני שלך, בבקשה.
4: אז המקום השני, יגאל יטרי. ובוא נשמע רגע, בוא נשמע.
1: וואו, וואו, וואו, איזה בום שנתת פה.
3: המקום השני.
4: יש איזה אלבום אחד או תקופה ספציפית שאת מתגעגעת אליה, שהיית חוזרת, שרק לתת איזה מבחינת הסאונד?
5: היה לי אלבום רוקנרול, לא הייתי חוזרת לשם.
4: לא הייתי חוזרת, כי זה בדיוק באתי להגיד. שזה אלבום אהוב עליי, אני ממש באתי להגיד. וואי, שמע.
1: תעשה סדר למאזינים. מה שמענו? מה שמענו
4: עכשיו? אני ניסיתי לבנות שם איזשהו גג. אמרתי, אני אעשה איזה טריק רעיוני.
1: כן.
4: אני אשאל אותה אם יש איזו תקופה שהיא הייתה רוצה לחזור אליה מבחינת ז'אנר, כי הרי כל אלבום שלה הוא, אני לא אגיד ז'אנר אחר לגמרי, אבל יש לה אלבומים שהם ממש יוצאים ממה שהיית מדמיין שגלי עטרי תוציא. ובניתי את זה כי יש לה באמת אלבום, אלבום רוקי, קורא אלבום רוק, זה ממש גראנג'.
1: כן, כן, זה רוק אלטרנטיבי גראנג', זה אלבום מאוד מיוחד, אוקיי. אני שואל אותה.
4: זה כמובן יצא, אני חושב, סוף ה-70s, תחילת ה-80s, איפשהו שם יצא. וניסיתי לבנות את זה, אז אמרתי, קוראים שהיא תגיד את האלבום הזה, יש לה הרבה אלבומים, תגיד זה משהו ואני אגיד את האלבום האהוב עליי.
1: כן.
4: היא נותנת בדיוק את האלבום שאני באתי להרים לו, היא אומרת, לא, זה אני לא יודעת לאיזה הייתי חוזרת, אני יודעת לאיפה לא הייתי חוזרת.
1: לאיפה לא הייתי חוזרת? לאלבום האהוב עליך?
4: לא הייתי חוזרת.
1: זהו, האלבום האהוב עליך? לא הייתי חוזרת אליו. לא, זה...
4: וואי, זה תפס אותי. עכשיו, למה זה מקום? זה מקום שני לא רק בגלל הגג הזה.
1: כן, לא, בסדר גמור.
4: גג אחד נתן לנו את המקום השני. באופן כללי, הרעיון הזה נהניתי מאוד, גם נהניתי לדבר איתה על זה. אני גם אהבתי שהיא הייתה מאוד כנה. היא אמרה כאילו, בסופו של דבר לא אכפת לי שאתה אוהב את האלבום הזה. היא לא אמרה את זה, כן?
1: ברור.
4: כאילו, וואלה, פאק איט.
1: תשמע, זה יכול להיות שזה רעיון ה-30,000 של גלי עטרי ברדיו, היא שמעה את הכל.
4: נכון.
1: זה שזוג זוג ליצנים מתחילים לראיין אותה, ועם שאלות עמוקות מצד שני, עם שבסין את העול, אוקיי, זה לא...
4: כן, אבל היא הגיבה ממש טוב, אחי.
1: כן.
4: היא הייתה על זה, היא הייתה ממש איתנו.
1: ממש.
4: עשינו את הצחוקים.
1: ממש.
4: היה רעיון מצוין.
1: ממש.
4: הסיבה האמיתית, העיקרית, לזה שהיא במקום שני אצלי, זה בגלל, הייתי כל כך לחוץ, הייתי כל כך ברבה כזה, אמרתי, טוב, אני אשאל את השאלה הזאת, ברגע שהיה את הזה, בום, נפתח לי הסכר.
1: זה שבר את הקרח טוב.
0: ממש נפתח כן. לסכר, אני צוחק, אני זה, ווואו, ואז ונהניתי. אני ממש, אני אזכור את זה הרבה זמן, את הרעיון הזה.
1: יופי של בחירה, חביבי, יופי של בחירה. במקום השני שלי?
0: אני כבר יודע שזה, אני יודע שזה הולך להיות בחירה ממש טובה.
1: אופה, במקום השני שלי, חברים יקרים, האם אתם זוכרים אי שם לפני שנה וחצי שראיינו את Garden City Movement? בואו נשמע.
3: המקום השני.
2: חייזרים יפלשו לכדור
6: הארץ
2: לפני
6: שהם
2: יקבל GTA.
6: אומר שהיקום לא יסכים ל-GTA 6
2: לזה. לא יאפשר את זה.
6: זה לא יאפשר את זה. אוקיי. זה הכל אפשרי, אני מסכים.
1: טוב, גם סקופ, גם סקופ.
6: גם סקופ יש לנו פה, רבותיי.
1: Garden City Movement, היקום לא יאפשר.
6: היקום לא יאפשר GTA 6, רבותיי. הלאה, בגובה האוזניים, סקופים.
2: האלבום הבא שלנו, שימו לב, אגב, אני מתחייב לכם פה, גם בואי. האלבום הבא של Garden יצא לפני GTA 6, איך אני אתכם?
6: אופה!
2: אופה! אני כלוא, ומה שאני עושה דבר ראשון, זה רואה שירותים טימים, נכנס מהר ואני אוהד את עצמי. כמה אנשים בחוץ שם, עשו באוויר. איזה החלטה
6: חכמה. מה היה המחשבה מאחורי האקט הזה?
2: שלהיות בחוץ מסוכן, ואני עושה סיטואליה שאני יכול להיות נעול בלי הגשם הזה,
6: אוקיי, גשם נכון.
2: זה בקטנה, זה לא מדובר פה בגשם, דובר במונסון שקומר אותך, אנשים שם דברים, עפו כאילו ברמה מפחידה.
1: Garden City להגיד. אין מה, אתה, אני נתתי לך בראש עם ה-GTA 6, אתה לא זכרת את זה.
0: לא, לא, זכרתי שדיברנו על GTA 6, לא זכרתי שהוא אמר שזה, שמע, לא יצא, הוא צדק.
1: לא, אבל בסדר, פריסייל, פריסייל.
0: עדיין לא יצא, בזמנו, כשדיברנו איתם, אז חשבנו שזה יצא ב-2026.
1: האלבום החדש שלהם יצא, אכן יצא, לפני GTA 6, יצא להם אלבום, נכון? אכן יצא, והוא יצא לפני GTA 6, הוא עמד במילה שלו. אין מה להגיד.
0: אבל, תשמע, לא יכולנו לעשות את תוכנית האחרונה של בגובה הזין בלי לדבר על GTA 6.
1: ממש, נכון. אז גארדן סיטי מובן.
0: אבל גם היה רעיון מצוין עם גארדן סיטי מובן.
1: וואו, רעיון מצוין איתם, להקה שאנחנו מאוד מאוד מאוד מאוד אוהבים, רובי ואני, ואנחנו קודם כל מגיעים לרעיון, ומתלהבים מזה שאנחנו בכלל מעריצים שלהם, שאנחנו אוהבים את המוזיקה שלהם, שזה לא מובן מאליו. וכן, זה קוטס אוף גאר, אתה יודע, עבורנו הם ענקיים, ועבורם, וזה כיף שאתם בכלל אוהבים אותנו, ואנחנו ממש כיף לשמוע, וזו הייתה אווירה אינטימית ומשתפת, ואז הם דיברו גם, השירותים הכימיים שהוא דיבר עליהם, הם היו בהופעה בסינגפור, בגרנד פרי של פורמולה אחת, ואז היה מונסון, והוא מצא את עצמו נעול בשירותים הכימיים, כמעט מפספס את ההופעה. אז כן, שמעתם את זה פה, אין מה להגיד, שמעתם את זה פה.
0: זה היה ממש קטע אחרי קטע אחרי קטע, ממש קשה לבחור קטעים.
1: ממש, ממש כך, ממש כך. Garden City Movement, ממש רעיון, ממש מצחיק. מוזמנים לשמוע גם באתר ושם. הגענו למקום הראשון במצד השנתי של בגובה אוזניים. תוכנית אחרונה, מדרגים את כל הרעיונות שעשו לנו את השנתיים, שעשו לנו את התוכנית. המקום הראשון שלך, רובי, קח את זה.
0: אז המקום הראשון היה מאוד קשה. היה מאוד קשה לבחור.
1: לאחר לבתים רבים.
0: אבל הגעתי למסקנה שהרעיון שאני זוכר הכי לטובה ואין מה לעשות הוא הטופ, דני רובס.
1: בוא נשמע.
3: המקום הראשון.
7: פול מקארטני, לא שרתי, אומנם פגשתי אותו, הוא היה כאן בהופעה, ולפני ההופעה ארגנו לו פגישה, כי אני תמיד עושה שירי ביטלס, והופעה ביטלס, אז ארגנו לו פגישה, ולחצתי לו את היד לפול מקארטני מליברפול, אני דני רובס, ברחובות מכפר קיש, נתתי לו אלבום שלי, אני מסופק מאוד אם הוא שמע אותו, או שזה השאיר עליו איזשהו רושם, אני לא חושב.
6: ניתן לו benefit of the doubt.
1: אני את שלי עשיתי, נתתי לפול מקארטני אלבום. היי, דני רובס. מה יש לך להגיד, רובי, בבקשה?
0: שמע, זה באמת, אני אגיד לך, קודם כל, הסיבה שזה מקום ראשון, זה כי לפחות אצלי בראש, זה היה הרעיון הראשון שממש הרשיתי לעצמי להתפזר. בקטע של בכוונה התפזרתי. אתה מבין למה אני אתכוון?
1: אם אנחנו מפוזרים בדיפולט שלנו.
0: עד אז, לפעמים היינו מפוזרים, אבל זה לא היה בכוונה. זה היה כאילו, אם זה מתאים, נתפזר. אני באתי להתפזר מלכתחילה. זה פעם ראשונה שאמרתי, יאללה, אני בא לעשות שטויות.
4: אני בא, אני חושב שיש פה בן אדם, כי מהמחקר הראשוני שעשיתי עליו, קראתי עליו זה, הבנתי שהרגשתי פה וייב. ממש חשדתי, אני חושב ש... אפשר להתפזר עם הבן אדם הזה וייצא מזה מתאמים.
1: והוא גר מטר מהרדיו, הוא גר בכפר קיש, כן? שתבינו, זה איזה 5 דקות מהרדיו, כן. בסדר גמור.
4: זה, היינו צריכים, הוא היה צריך לבוא.
1: אחד משמעית, הוא היה צריך לבוא, לא הסתדר, לא משנה.
4: הוא צריך לבוא, דיברנו על זה גם שם.
1: נכון.
4: זה מהרעיונות האלה, שאנחנו גורמים להם לרצות לבוא לשבת איתנו. לא, זה היה באמת פעם ראשונה שאמרתי, יאללה. אני מביא את עצמי לגמרי, אני אהיה מקצועי, כמובן, חייב להיות מקצועי, אבל אני לא, בלי פילטרים, אני עושה שטוזים ומקווה שיגיב טוב, והגיב מצוין, אחי.
1: בטח, ג'ימי יוחנה, הוא סיפר על הדמות שלו, וג'ימי יוחנה,
4: ג'ימי יוחנה, זה באמת, ששמעתי על ג'ימי יוחנה, אמרתי, זה הוא משלנו.
1: הוא משלנו, ג'ימי יוחנה. שמע, דני רומס, לא, לא.
4: ג'ימי יוחנה זה לא איזה, זה גג שאני ואתה היינו עלולים לעשות, בלי שידענו שהוא עשה את זה בכלל, היינו עלולים לעשות גג מאוד דומה לזה, ועם שם דומה מאוד לדמות הזאת.
1: נכון, נכון, לא, שמע, דני נתן רעיון, לפנתיאון, באמת, אנחנו ציפינו ש... צריך להגיד ביושר, ציפינו שיהיה טוב עם דני. אוקיי, אנחנו נכון. רואים את הביוגרפיה שלו, אנחנו רואים ג'ימי יוחנה, רואה זה, קצת קומיקאי, זה עשה דברים מאוד מעניינים, באנו עם ציפייה גדולה, ולא התאכזבנו. אז אני חושב ש... ממש, אז אני חושב שגם הציפייה, וגם הרעיון, וגם הצחוקים, וגם האינטימיות והשיתוף, נתנו לרעיון הזה איזושהי הוויה של רעיון איקוני. אני הייתי בטוח שדייוויד ברוזה והוא התחרו על המקום הראשון, בחרת בדני והשארת את ברוזה מאחור במקום הרביעי. שמע, יפה
4: אמרתי
1: מאוד.
4: אמרתי לך.
1: יפה מאוד.
4: הטופ 3 הם אישיים יותר. זה מה שאני חוויתי אישית ברעיון.
1: אז אפרופו...
4: 4 ו-5 אמרתי, טוב, צחוקים וטירוף, ופשוט היה רעיון טוב באופן אובייקטיבי.
1: כן, כן.
4: אתה מבין?
1: חד משמעית, לא, כל הכבוד לך, באמת אנחנו זוכרים את הרעיון עם דני, אנחנו באמת מתרפקים על הרעיון הזה, בשיחות ביני לבינך, אמת?
4: אמת כעמידה.
1: אמת כעמידה. במקום הראשון שלי, אתה מוכן לזה?
4: קדימה.
1: המקום הראשון שלי הוא משולב, הוא גם רעיון טלפוני, והוא גם ספשייל אדיר של שעתיים עם אברהם טל. בוא נשמע.
3: המקום הראשון.
8: אתם מכירים מישהו שמתאהב מדבר שעתיים על עצמו?
9: גדול.
8: שמעתי את האלבום, וארבע פעמים במשך ההשמעה אני מקבל צמרמורות ועודות לי דמעות. אהבתי אותו מבחוץ כמו שלא אהבתי שום אלבום שלי. אני, אין לי אגו. סתם, שמישהו אומר אין לי אגו, תדע לך להיזהר ממנו. אני הבנתי מה העבודה שלי בחיים האלה, זה לא לעשות מוזיקה בכלל. השירים הם רק אמצעי, הם ממש לא העיקר. אני הבנתי את העבודה שלי. אברהם טל כבש את קיסריה. וואי, איך לא סבלתי את זה, לא כבשתי כלום, שחררו, לא כבשתי כלום.
1: איזה חמוד, אברהם טל, אברהם טל, זה היה כזה, זה אתה יודע, פיצ'יפקס מהספשייל שהיה איתו אברהם טל, מעבר לרעיון שהוא עשה איתנו, איתי ואיתך, 25 דקות של רעיון אדיר, בטלפון, רעיון טלפוני, בגוב אוזניים, ויש גם אותו באתר, יש את הספשייל שעשינו ביחד, עם שחר נהרי, צריך לתת לו גם שאוט-אוט, עשה כמה תוכניות פה, בזמן שאתה לא יכולת, עשה כמה תוכניות, הסולן של התבלינים, שחר התבלין נהרי, בא לפה ועשה ספשיילים בלייב, וראיינו כמה אנשים גדולים ביחד עם שחר, ואברהם טל הגיע לפה ביחד עם הקלידן המתוק שלו, והם נתנו פה ביצועים אדירים, והוא פתח את הלב, ומפה לשם זה היה שעתיים, ועכשיו אני יכול לחשוף, זה לא היה אמור להיות שעתיים, זה אמור להיות ספשייל של 40 דקות. אנחנו בוטחים את ההקלטה, ואנחנו רואים שהוא משתף, ואנחנו רואים שאנחנו מדברים, ואנחנו מגיעים למחוזות אדירים. אני באתי אחר כך, ואני לא עצרתי את ההקלטה, כן? ממקום של אין מצב שאני קוטע שיחה כל כך טובה. ואתה יודע, לתוכנית יש רק שעה. ואז אני באתי אחר כך למנהל תוכניות, ואמרתי לו, תקשיב, אין מצב, אתה לא נותן לי שעתיים. אתה נותן לי ספשייל שעתיים, לא משנה מה. אז הוא אמר, סבבה, בסדר, היה טוב? חמוד, כן, הוא כבר לא פה, רותם מתיאס.
4: אפילו לא התבטח.
1: כן, רותם מתיאס. הוא אמר, היה טוב? הוא אמר, כן, יאללה, אני סומך עליך, נותן לך שעתיים, נתן לנו ספשייל של שעתיים עם אברהם טל, והיה אדיר, שיחה אדירה, וסיימנו את הספשייל. אברהם קם ונתן לנו חיבוק, רובי. הוא קף ונתן לנו חיבוק.
0: תשמע, ישבתי איתו שעתיים, הסתחבקת.
1: ממש, ממש, תשמע, זה היה רעיון אדיר.
0: אצלי זה נקודה רגישה, כי לי היה פומו מטורף מהדבר הזה. פומו מטורף מהרעיון הזה.
1: כי לא היית, כן.
0: אני לא מאמין שמקום ראשון שלך לא הייתי שם אפילו. אין לה.
1: זה בשיתוף עם הרעיון הטלפוני. אמרתי, בשיתוף עם הרעיון הטלפוני.
0: סתם, אני צוחק. אם אני הייתי שם, זה גם היה נכנס לטופ 5%, אבל בגלל שלא הייתי שם, זה מרגיש לי קצת מוזר. אני כאילו, נשמע, ניתן לרומק לבחור את זה.
1: נכון, נכון.
0: אבל זה באמת, אני הקשבתי לרעיון הזה, ופומו של החיים, אברהם טל, הוא פשוט...
1: שמע, גם איזה ביצועים. גם איזה ביצועים. רובין, הוא...
0: זה באמת, היינו צריכים, ואנחנו עוד צריכים לעשות את הפורמט הזה שעשיתי עם אבונטל.
1: ממש.
0: ישבתי מישהו שעתיים.
1: ממש.
0: עם כל אחד, אחד מכל האמנים שמנינו פה היום, אם היינו יושבים איתם לשעתיים, רומק, אתה יודע מה היה יוצא מזה?
1: וואי. בונבוניירות, זה מה שיוצא. בונבוניירות מחול, זה מה שיוצא.
0: בונבוניירות מאיפה שאתה רוצה, טרנס-אטלנטיות.
1: ממש. חברים יקרים, אנחנו הגענו לסוף השעה, אז רק כדי לעשות ריקאפ, במקום החמישי של רובי, שימי תבורי, במקום החמישי שלי, אילי בוטנר, מקום רביעי של רובי, דיוויד ברוזה, שלי עברי לידר, במקום השלישי של רובי, תומר יוסף, ושלי קובי עוז, מקום שני של רובי, גלי אתרי, שלי גארדן סיטי מובמנט, ובמקום הראשון של רובי, דני רובס, ושלי אברהם טל, וזה היה המצעד השנתי של בגובה אוזניים, שבו אנחנו מדרגים את כל הרעיונות הכי טובים שהיו. ועכשיו בנימה אישית, כן, קח את הבמה, בבקשה, פעם אחרונה.
0: קודם כל אני רוצה להתקיל אותך קצת, רומק.
1: כן, בבקשה, אין לנו הרבה זמן, אבל כן.
0: תבחר אחד משלי, ואני בוחר אחד משלך, שאנחנו שהוא משותף.
1: שלך קל דני רובס, אין מה להגיד, אני קל דני רובס, קל.
0: אוקיי. וואו, זה היה מהר ממש.
1: מה? קל, אחי, קל. התלבטתי בין דיוויד ברוזה לזה, קל דני רובס, אוקיי.
0: אוקיי, אז שלך גארדן סיטי מובמנט.
1: יפה.
0: זה משותף של שנינו, זה לגמרי היה, אם אתה לא היית בוחר את זה, זה היה נכנס גם לטופ 5 שלי.
1: אז עכשיו אנחנו גם יכולים לחשוף למאזינים שאחרי כל רעיון, אנחנו עושים פוסט, אתם יודעים, עם כל הצחוקים, שיש גם אווירה מאוד אינטימית ושאלות עמוקות, זה הקונספט של התוכנית, כן? אבל לפעמים אפשר לחשוב שזה רק צחוקים ופה ושם, ממש לא, אחרי כל רעיון, אנחנו יושבים ועושים פוסט מסודר, זאת אומרת, ממש יושבים ושואלים את עצמנו, מה היה טוב יותר, מה היה פחות טוב,
0: זה צריך להשתפר, נקודות השיפור, נקודות השימור, חשוב מאוד.
1: בדיוק.
0: אם אתם חשבתם שזה הכל שזה בקסטח, שהכל
1: אלן, ממש לא,
0: לוקחים את עצמנו, את הגגים שלנו מאוד ברצינות.
1: נכון, חד משמעית.
0: אם יש משהו שאני ורומק לוקחים ברצינות,
1: זה גגים. לא, זה בגובה אוזניים, תגיד את זה רשמי יותר.
0: אני צוחק, בגובה אוזניים.
1: חברים יקרים, נעמתם לנו מאוד, בנימה אישית, זאת הייתה תוכנית שנתנה לנו הרבה, גם כשדרנים וגם בשיחות אישיות עם אנשים, אתם יודעים, לא היה אכפת לנו אם זה אומנים גדולים, קטנים, אנחנו מדברים עם אנשים גדולים, כשם התוכנית, בגובה העיניים, בגובה אוזניים, מנסים לייצר שיחות אישיות ומעניינות, ולמדנו המון, גם על אנשים, גם על עצמנו, אני לפחות, אני מדבר בשם עצמי, רובי, לא יכולתי לעשות את זה עם שותף טוב יותר, אמיתי אני אומר לך, לא יכולתי לעשות את זה עם בן אדם טוב יותר, אתה ריגשת אותי פעם אחרי פעם, גם עם המילים החמות שאתה נותן לי, וגם הדינמיקה בינינו, תשמע, זה... אין מילים. אני יכול לקשקש איתך גם שעתיים. אנחנו עושים את זה גם בלי שום קשר לתוכנית.
0: זה לא
1: מדברים, כן. בדיוק, זה... אשתי כבר, כשרובי מתקשר, היא כבר יודעת, רובי מתקשר. אז... חברים יקרים, רובי, אתה מעבר לנעמת לי, אתה חבר קרוב, אתה אח שלי, וזה היה באמת תוכנית מרגשת וחשובה, והיה לי כיף גדול לעשות אותה איתך. זה ממני אליך וממני אל המאזינים, בבקשה, במה שלך.
0: וואו, טוב, אז קודם כל, זה מרגיש כמו איזה טקס סיום.
1: ממש, ממש. הייתי חייב, אבל הייתי חייב.
0: אני אתחיל בזה אני התחלתי בכלל את כל הפרויקט הזה, במי סמנו, ככה התחלנו את התוכנית הזאת. מי סמנו לראיין את האנשים האלה, מי סמנו שיהיה לנו תוכנית רדיו, מי סמנו לזה. וואלה, סמנו, עומק. אני חושב שסמנו. אני חושב שכן, אני חושב שעכשיו אפשר להגיד שעם התוצאות ועם הרעיונות ועם החוויות שחווינו עם הדבר הזה, זה פשוט טוב שהיה, והיה לגיטימי גם שזה יקרה. אני באמת מאמין בזה.
1: אני גם, וגם עבדנו בזה.
0: אני מרים לנו יותר מדי, אבל מותר לפעמים.
1: בסדר גמור, אנחנו גם עבדנו כדי שזה יהיה טוב.
0: אני אגיד ברמה האנשית שאין קולגה, אין סחבק, אין אדם אחר בטרנס-אטלנטי, כן?
1: בטרנס-אטלנטי, יפה.
0: יבשת צפון אמריקה, דרום אמריקה, כל היבשות.
1: איזה יפי.
0: שהייתי מעדיף לעשות איתו את התוכנית הזאת.
1: תודה רבה.
0: מאשר אותך.
1: איזה כיף.
0: באמת, זה אין מה לעשות. זה lightning in the bottle. ואגב, שמע, אנחנו עדיין סחבקים, אנחנו לא הולכים לשום מקום, לא באמת. בוא נדבר, אנחנו צריכים לדבר, אנחנו צריכים להבין מה השלב הבא.
1: נכון, חברים יקרים, 052-500-9696
0: הצעות,
1: תגידו לנו. אני עובר לערבה, בגלל זה בין היתר התוכנית יורדת מהאוויר. אני עובר בכלל לערבה, רובי יהיה מסיאטל. בעיות טכניות גברו על התוכנית, לא יעזור כלום, היא לא יורדת מאיזושהי סיבה.
0: בסדר, אבל אנחנו ניכנס לזה כמובן,
1: דברו איתנו.
0: אבל חשוב להגיד, זה אתה יודע, לא, בלי נדר, אנחנו
1: בלי נדר, בלי נדר, רגע, אבל תודה, תודה מה מגיע עכשיו.
0: מה זה, מה מגיע?
1: הוא מגיע בפעם האחרונה.
0: בפעם האחרונה הוא מגיע, לא, הוא ממשיך תמיד, הוא לא מפסיק לעולם, מה אתה מדבר?
1: נכון, הביט מגיע,
0: והוא נשאר, והוא ימשיך הרבה, הרבה, הרבה אחרי התוכנית הזאת.
1: נכון.
0: דבר אחרון, שאני לא אפספס, המאזינים, תודה רבה, רבה, רבה לכם.
1: תודה רבה.
0: אנחנו איתנו עם הביט ברקע, הביט המשיך ברקע, אתם המשכתם איתנו, תודה רבה, רבה לכם.
1: נכון. חשוב מאוד.
0: לא, לא, לא מובן מאליו.
1: ממש לא, כמדי שבוע. כמדי שבוע, יום רביעי 7 בערב, אתם איתנו, במיוחד בעלי הקונברטיבל. לא מובן מאליו, תודה רבה לכם.
0: נכון, שאלת עוד לבעלי הקונברטיבל כמובן.
1: נכון, ולא מובן מאליו. חד משמעית, יפה, יפה, well played, רובי. חברים יקרים, אם אתם בנסיעה, נסיעה טובה, תהיו טובים.

0: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90. קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים. שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
10: מבצע קיים.

תוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: טראמפ מבטיח תגובה עוצמתית אחרי שהאיראנים שיגרו הלילה טילים לבסיסים אמריקניים. כיצד יגיבו בטהרן? ופרטים חדשים, מה אמר נתניהו לטראמפ בפגישה הסגורה? בכיר ישראלי קובע מוג'דבה חמנאי חי בוודאות. בלבנון, חיזבאללה הפר את הפסקת האש ושיגר רחפן נפץ לעבר כוחות צהל. ישראל מתלבטת כיצד להגיב. מי הן המיליציות הפרו-איראניות בעיראק שמשגרות כטב"מים לישראל ולמפרץ? פרסום ראשון, אייזנקוט במכתב רשמי לראש השב"כ ולמפכ"ל. זו תקופה רגישה ומלאת איומים, עליכם להבטח אותה. ההודעות המפלילות ששלחו החשודות בהזמנת רצח בניהו רזי זיכרונו לברכה בירושלים נחשפות. מה אומר החשוד המרכזי בחקירה?
1: הדם של האחים הלל ויגל יניב זכרם לברכה שנרצחו בחווארה אדום יותר מדם הנרצחים בשבעה באוקטובר.
0: אחרי החשיפה במהדורה, חבר הכנסת רוטמן תבע מיליון שקל. בית המשפט דחה את התביעה וקבע. גיא פלג פרסם אמת. ברגע האחרון, אחרי פיזור הכנסת, הקואליציה מעבירה מאות מיליונים לחרדים. חוזרים להצביע, פרויקט מיוחד במהדורה.
2: ברגע שפרסמו את התאריך, אני חברה בכמה קבוצות וואטסאפ פורות ומדברות. הוואטסאפ שלי על שקט, אז זה לא עושה טינג טינג טינג, אבל לו זה היה עושה טינג טינג טינג טינג טינג טינג טינג טינג.
0: אלעד שמחיוף עם רבבות הישראלים שחיים בחול ומתכננים להגיע במיוחד לישראל כדי להצביע.
3: תהיה נהירה ענקית לארץ ביום הבחירות להצביע לממשלה הנוכחית. אני כבר אומרת לך.
0: והמחקר הענק שמצא...

0: שלום רב לכם, ערב טוב. בזמן ביקור ראש הממשלה נתניהו בוושינגטון, כאן בישראל, חשש מפני הסלמה בשתי חזיתות. אחרי ימים של מסרים מפויסים ועצירה של האש, הנשיא טראמפ מאיים היום במילותיו, ציטוט, לפרק לאיראן את הצורה, סגור ציטוט, ואיראן משגרים איומים בחזרה. במקביל, בלבנון, הפרה בוטה של הפסקת האש לראשונה מזה כמה שבועות, חיזבאללה משגר רחפן נפץ לעבר כוח צהל, אין נפגעים. עדיין לא ברור איך תראה התגובה הישראלית לתקרית החמורה הזאת, אם תשפיע על המערכה מול איראן. יהיה הערב עם כתבנו ופרשננו, ואנחנו תחילה אליכם בוושינגטון. שליחנו ברק רביד, כתבנו המדיני ירון אברהם. ברק, אך לפני כמה ימים טראמפ אמר שיש סיכוי להסכם עם האיראנים, עכשיו זה עבר לנפרק להם את הצורה. בוא נדבר על מה קרה בתווך.
1: כן, יונית, מה שקרה בתווך זה המציאות. דונלד טראמפ רק לפני פחות משבוע החליט להשעות את התקיפות והוא באיראן, והוא אמר שהוא רוצה לתת הזדמנות למסע ומתן עם האיראנים על הסדר חדש במצע הורמוז. האיראנים כנראה קצת פחות רוצים הסדר כזה, וטראמפ עומד שוב בפני הסלמה משמעותית של הלחימה. טראמפ מהם כי ארצות הברית תתקוף היום באיראן. עדיין לא ברור אם זאת תהיה תקיפה מוגבלת, כלומר כמו אלה, כמו התקיפות שראינו עד לפני כמה ימים, בשבועיים שלפני לפני כמה ימים, או שזו יריית פתיחה למהלך הרבה יותר רחב של חזרה למלחמה רחבה. מאז הפגישה בין טראמפ לנתניהו, זה היה כולה לפני 12 שעות, יש התחממות דרמטית בשלוש זירות שחשובות לארצות הברית. הזירה הראשונה, אותו ירי של מתקפת טילים איראנית על בסיס אמריקאי בירדן. זירה שנייה, מתקפה אמריקנית סעודית על מיליציות פרו-איראניות באיראק, מתקפה שבה נהרגו למעלה מ-20 פעילים של אותן מיליציות, בתוכם כנראה גם יועצים של משמרות המהפכה, אירוע משמעותי ביותר. וממש לפני שעה קלה הפיצוץ באותה מחלית גז במצרים, במידה וזה אכן מתקפה של האיראנים, של החות'ים נגד מצרים, זה כבר עליית מדרגה משמעותית במלחמה הזאת, כמותה לא ראינו בחמשת החודשים האחרונים. השליח האמריקאי וויטקוף בשיחות עם המתווכות הביע תסכול וכעס רב מהמתקפה האיראנית אתמול על הבסיס האמריקאי. הוא אמר שהאמריקאים לא הבינו מאיפה המתקפה הזאת מגיעה, כאשר הם דווקא חשבו שהאיראנים רוצים הסכם. ובעצם וויטקוף אומר באותן שיחות, כך לפי מקור שמעורה בפרטים, שלטענתו קיצונים בממשל האיראני מנסים לחבל בשיחות ולהביא להסלמה. זאת טענה אמריקאית, שמענו אותה שורה של כמה פעמים בחודשים האחרונים, ופעם אחר פעם אני לא בטוח שהיא מתבררת כמחוברת למציאות. בכיר באחת המדינות המתווכות טוען שגם שר החוץ האיראני, אראקג'י, הופתע ממתקפת הטילים באיראן. זה רק עוד הוכחה, אומר אותו גורם מאחת מדינות האזור, לכך שאראקג'י הוא לא זה שקובע ולא זה שמקבל החלטות, אלא מפקד משמעות המהפכה, אחמד וחידי. טראמפ ממש לא רוצה לחזור למלחמה רחבה, אבל יכול להיות שהמציאות כופה זאת עליו ממש ברגעים אלה.
0: כן, בינתיים, כמו שאתה מספר, גובה הלהבות עולה בכל רחבי המזרח התיכון. ברק, תודה רבה. ירון, אנחנו איתך. אתמול הפגישה בין נתניהו לטראמפ, פגישה חריגה בין שני האישים האלה, קצרה מאוד, בלי מצלמות. אתה מביא הערב את הדברים שאמר נתניהו לטראמפ בתוך החדר, וגם הערכה על מצבו של מוג'דבא חמינאי.
2: נכון, מה עוד יונית? קודם כל נגיד שאתמול מרבית השיחה בין נתניהו לטראמפ, את לא תופתעי, עסקה בנושא האיראני. ונתניהו, כך אנחנו שומעים מבכיר ישראלי, בעצם סקר יחד עם טראמפ את שלוש האופציות שעומדות בפני האמריקנים נכון לעכשיו, וזה כמובן המשך ההבנות ואולי הגעה אחרי מזכר ההבנות להסכם, מה שפה נותנים סיכויים מאוד קלושים כולל נתניהו, המשך הבלוקדה אולי בצורה יותר חריפה, וחזרה למלחמה עצימה מול איראן. וגורם מדיני בכיר שמדבר עם הכתבים, וזה לא קורה הרבה כשהוא מגיע לכאן לוושינגטון, אומר את הדברים הבאים. ראש הממשלה לא אמר לנשיא שהעדפה שלו היא תקיפה. העדפה מתמקדת בתוצאה. צריך לצאת מתוך התוצאה ולגזור אחורה אל הפעולה. בסוף, אומר אותו גורם, זו החלטה של הנשיא. אנחנו ממתינים להחלטתו. אלא אם האיראנים יתקפו אותנו, אין התקפות חינם, והגורם המדיני הבכיר הזה מתייחס גם לאופיו של משטר האייתולות ושל מי שעומד בראשו, מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון, והוא אומר לנו כך, מוג'תבא חי, את זה אני אומר לכם בוודאות, מאז שהגעת הארי, אף אחד לא יכול להעיד שהוא ראה אותו, אבל אנחנו יודעים שהוא חי, והוא שלילי לכל דבר, זה המשטר. הגורם הזה גם מדבר על הר המקוש, ואומר שישראל יודעת שהעבירו לשם צנטריפוגות, אבל שאין שם העשרה, ועוד הוא טוען שיש לישראל מידע טוב על כל החומר הגרעיני המואשר, לא רק לרמה של 60%, אלא גם כזה באחוזים נמוכים יותר. אלו הדברים של אותו גורם מדיני בכיר בפמליית ראש הממשלה. יונית.
0: ירון ברק, תודה רבה לכם שם בוושינגטון, על מה שהוביל לחידוש האש והתפשטותה במזרח התיכון, הכתבה של עורך חדשות החוץ, ארדניה.
3: אמש הופרה הפסקת האש הבלתי מוכרזת בחילופי המהלומות בין ארצות הברית לאיראן אחרי פחות משבוע של רגיעה. לפנות בוקר ירתו כוחות פיקוד המרכז של ארצות הברית מה שכינו מתקפת פתע של טילים בליסטיים ששוגרו בידי משמרות המהפכה מאיראן לעבר בסיסים אמריקנים בירדן. גם צבא ירדן מסר שחמישה טילים בליסטיים ששוגרו לשטח הממלכה יורטו. לא נמסר על נפגעים, אבל בשיחת הבוקר בטלפון שקיים הנשיא טראמפ, הפעם עם כתב פוקס ניוז, הוא נשמע נסער ביותר.
4: We are going to beat the effing S out of them. He went on to say, we'll be hitting them hard, they're going to get a beating.
3: בהודעה שפרסמו משמרות המהפכה, הם מודים ומתגאים במתקפה שכל כך הכעיסה את הנשיא טראמפ.
5: The Islam Revolution Guards Corps says that the operation was a response to the U.S. Army's aggression against Iran.
3: ייתכן שבאיראן ביקשו להגיב על פעולה משולבת של כוחות אמריקנים בשיתוף חיל האוויר הסעודי שתקפו אמש בעיראק מטרות של מיליציות פרו-איראניות.
6: היג'רי חקיקתן הוא אעדד אל-משהד אל-ערבת אמריקיה ישראלי جديده على ايران
3: لفخوت 20 بني ادم نهرجو عشرات نفصعوا התקיפות המשולבות האלה באו בתגובה לשורה של מתקפות מלאטים ששוגרו בימים האחרונים בהנחיה איראנית משטח עיראק לעבר מטרות בערב הסעודית בעיקר. במצרים בוחנים הערב פגיעה של כתבם במתקן גז בנמל דמיטיה, איש לא נפגע. עוד לפני שירד אמש הלילה על המזרח התיכון, נועד הנשיא טראמפ עם ראש הממשלה נתניהו לפגישת תאום. למרות הפרופיל התקשורתי הנמוך, לא חסך היום ראש הממשלה נתניהו מחמאות מתאום העמדות בינו לבין הנשיא דונלד טראמפ.
7: One of the best meetings that we've had, and I always, you know, I always hate to disappoint our would-be critics who are trying to find, you know, cracks in our alliance, and what they find like today is a wall of granite, you know.
3: ראש הממשלה נראה אתמול בוטח ובטוח בעצמו כשנועד עם מזכיר המדינה רוביו ועם שר המלחמה הגסט בטקס ההשקבה לסנאטור לינזי גראם בוושינגטון. עם זאת, סוגיית צו המעצר שהוציא בית הדין הפלילי הבינלאומי בהג נגד נתניהו מעסיקה את האמריקאים. כמעט מחצית מהם ענו לאחרונה בסקר יוגוב שלדעתם יש לעצור את ראש ממשלת ישראל. נתניהו ניסה להפגין מוכנות בעניין הזה לפחות.
8: You're about to land in a country that recognizes the ICC. It could complicate things. Do you worry about that?
7: Yeah, I think about it. You know, we have special forces around. You know, I served them for 5 years.
8: No, the IDF is pretty tough. They have a very tough
7: reputation. Let's give them a new task, you know.
3: אשר לחופש המעבר במצר הורמוז, האיראנים ממשיכים להתעקש על שליטה מוחלטת במעבר הספינות שם.
9: به دوستان عمانی گفتیم این مسیر 60 ساله دیگر مورد قبول جمهوری اسلامی ایران نیست.
3: بخیره النفط شوف بمجمعت علیه و این ده بهمت مطرید ترامپ האופציות שלו להכניע את איראן עדיין מאוד מוגבלות.
0: עוד חמו כתבנו, ננסה באמצעותך להיכנס לראש האיראני, למה לתקוף בסיס אמריקני בירדן, מה איראן מנסה להשיג?
2: כן, יונית, אז קודם כל נאמר שלפחות מעל פני השטח, הייתי מכנה את עקב אכילס של האיראנים, זה אותו מצור ימי אמריקאי שגורם להם לאובדן הכנסות של מיליוני דולרים ביום, הכנסות עבודות מנפט, ולכן משמרות המהפכה כבר אתמול, עוד לפני המתקפה בירדן, מזהירים את האמריקאים, אומרים, נגיב על המשך המצור. תוסיפי לזה את אותו דיווח, מפוקפק צריך לומר, מהטלוויזיה האיראנית, על כך שהאמריקאים תקפו בצפון מערב המדינה, אגב, ארצות הברית מחישה, והרי לך לכ לכאורה סיבות איראניות לתקוף באותם חמישה טילים את הבסיס בירדן. אבל בואי ניכנס שכבה אחת פנימה. וצריך לדבר על המצב התודעתי באיראן, וההבנה שלי שארצות הברית, ההבנה שלהם ככה לפחות, ארצות הברית מפסיקה באמת את התקיפות ופונה למסע ומתן, בגלל שהיא נמצאת במצב של חולשה, פגיעה, שחוקה צבאית, משבר פנימי, זה הכל ציטוטים מהאיראנים, מחסור בחימוש, ולכן אומרים באיראן, אסור לתת לאויב המותש, כלומר לאמריקאים, אוויר לנשימה, זו התפיסה, זה ה-state of mind שלהם. תוסיפי לכך את העובדה שחלק מהמתקפות האלה, כמו זה למשל של ירדן, יכול מאוד להיות שהם נועדו גם יונית להתמודד מול הביקורת הפנימית באיראן של אותם מתנגדים למסע ומתן ומתנגדי הסכם, שמענו קודם לכן את ירון מדבר על האנשים האלה. אבל צריך לומר שהאמריקאים שהאיראנים תוקפים לא רק במישרים, הם עושים את זה גם דרך עיראק, ושמענו כאמור לפחות שישה, זה הדיווח האחרון, שישה יועצים, אנשי משמרות מהפכה איראנים, נהרגו באותה מתקפה אמריקאית בעיראק, וכמובן הנושא החותי, ושם בעיניי אירוע שהוא לא פחות ממדהים, יש דיווח שמדבר על כך שהחותים שוקלים להטיל אגרות מס, אגרות מעבר, בדיוק כמו האיראנים בהורמוז, אז החותים בבאבל מנדב, יש לזה פוטנציאל לטלטל את השווקים בעולם, והכל כמובן בחסות ובהשראה איראנית.
0: אוהד, תודה רבה. לבנון, בפעם הראשונה אחרי מספר שבועות של שקט יחסי, חיזבאללה שיגר הלילה רחפן נפץ לכלי הנדסי של צהל במרחב הביטחוני בדרום לבנון. צהל ממשיך בפעילות ההתקפית בשטח וחושף תשתיות טרור. הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירא.
10: לאחר שקט מתוח של מספר שבועות, חיזבאללה שיגר הלילה רחפן נפץ לעבר כלי הנדסי של צהל ברכס עלי טייר. באירוע לא היו נפגעים, אך נגרם נזק לכלי, ובהודעה רשמית שיצאה הבוקר מטעם הצבא. נכתב כי חיזבאללה הפר באופן בוטה את הסכם הפסקת האש בלבנון. מאז החל הפיילוט, לפני כשבוע וחצי, בלבנון מדווחים כמעט מדי יום על תקיפות נקודתיות של צהל שמטרתן הסרת איום על הכוחות שפועלים במרחב הביטחוני.
11: منذ بعد الوقت كان هنالك عدد من القذائف المدفعيه الاسرائيليه التي التقطت على تلال علي الطاهر بالاضافه ايضا الى عمليات التفخيخ والتفجير التي تحصل
10: היום פרסם דובר צהל כי הכוחות שפועלים בכפר חדתה השמידו תוואי תת-קרקעי ששימש כמפקדה של חיזבאללה.
12: בתוך המבנה פיר מסודר, יש בפנים תיקים, נראה תיקים צבאיים.
10: אורכו של התוואי היה כ-55 מטרים ובו שלושה חדרי שהייה. התוואי נבנה מתחת למפעל לייצור חומרי בנייה ובמרחק של כ-300 מטרים מבניין של יוניפיל. בנוסף, במרחב התוואי הותר פיר תת-קרקעי ובתוכו עשרות אמצעי לחימה.
12: שתי וסטים, תיק עזרה ראשונה וקלאץ'. קלאץ', וסטים, רימון ומחסניות, מדהים.
10: במספר פעילויות בימים האחרונים יתרו הכוחות כלי נשק מסוג קלאצ'ניקוב, רקטות RPG, מטענים, רימונים ומחסניות. ובזמן שחיזבאללה מנסה לאתגר מחדש את השקט בגבול, בצהל ממשיכים במאמץ לפגוע בתשתיות ארגון הטרור שנותרו בשטח, מעל הקרקע ומתחתיה.
0: אז חיזבאללה מפר את הפסקת האש בתקיפת רחפה נגד כוח צהל. זה קורה בצל ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. ניר דבורי, פרשננו הצבאי, שתי זירות שתלויות זו בזו, בשתיהן המתיחות גוברת. איפה כל זה מציב את ישראל?
13: נכון, אז למעשה צהל ממתין עכשיו להחלטה של הדרג המדיני לגבי תגובה על תקיפת הדחפור כפי שראינו כאן עכשיו. וצריך להגיד, יש כמה אפשרויות תקיפה שהוצגו לדרג המדיני, ולמרות שרואים בכך הפרה בוטה, לא תהיה כאן תקיפה בבירות, לא בגלל האמריקאים ולא בגלל האיום האיראני שהם יגיבו, אלא אני מעריך תהיה כאן תגובה מדודה אל מול ההפרה הזו. הרמטכ"ל ביקר היום בפיקוד הצפון. אחד הדברים שהוא בוחן שם מקרוב זה יישום למעשה של הבנות ההסכם ההולך ומתגבש אל מול פעילות צבא לבנון בשטח, אבל הוא אומר גם את הדברים הבאים. נסיגה מלבנון רק אם יובטח ביטחון ארוך טווח, אם נידרש נעמיק את הפעולה בלבנון לאזורים נוספים. וככל שיעמיקו היחסים ויתחממו עם ממשלת לבנון או בין ממשלת לבנון לבין ישראל, הערכה שחיזבאללה ינסה לחבל בהם כפי שראינו הלילה ואולי אף יותר. וצריך להגיד, במערכת הביטחון בכלל, גם על בסיס הדיווחים שראינו בפתח המהדורה, מזהים שהאיראנים מתחילים להפעיל יותר ויותר את שלוחיהם במזרח התיכון. גם החותים, גם המיליציות בעיראק, אולי גם את חיזבאללה. הערכה שיכול להיות שנראה עלייה באיומים ובניסיונות הללו לפגיע דרכם דווקא, בהמשך אולי אפילו יותר.
0: תודה רבה, ניר. דיברת על השלוחים במזרח התיכון, גם המיליציות פרו-איראניות בעיראק. ארצות הברית וסעודיה תקפו אמש 7 מוקדים של המיליציות האלה, זאת בעקבות מתקפות חוזרות ונשנות של המיליציות על בסיסים אמריקנים ותשתיות במזרח התיכון, גם ניסיונות תקיפה בישראל. תומר אלמגור, אתה מרחיב על המיליציות הפרו-איראניות האלה בעיראק.
14: כן, יונית, עוד פרוקסי של איראן חוזר עכשיו למרכז הבמה ומגביר את המעורבות שלו במערכה הזאת. בימים האחרונים, המיליציות הפרו-איראניות בעיראק שיגרו 30 כתבאמים לעבר כוחות אמריקנים ותשתיות אנרגיה סעודיות. וגם, אפשר לראות עכשיו על המסך, פגעו במתקן עיבוד הנפט הגדול ביותר בעולם שנמצא בסעודיה. במקביל, בישראל מעריכים שאותן מיליציות שיגרו בשבועיים האחרונים כתבאמים גם לשטח הארץ שהורתו בהצלחה. והלילה לארצות הברית נמאס. היא תקפה יחד עם סעודיה שורה של יעדים ששייכים למיליציות בכל רחבי עיראק. תקיפות שלפי הודעת המיליציות גבו את חייהם של 20 לוחמים ופצעו יותר מ-30 נוספים. אבל מי המיליציות האלה? אנחנו מדברים על שורה של קבוצות וארגונים שיעים קיצוניים שנמצאים בעיראק אבל נשלטים, ממומנים ומחומשים על ידי איראן. במשך יותר מ-20 שנה הם צברו יותר ויותר כוח והם ממש לא מפחדים מהשלטון המרכזי בבגדד. למיליציות האלה יש בערך 50,000 לוחמים בסך הכל, 10,000 מהם שייכים לכתיב חיזבאללה, המיליציה הכי חזקה והכי מקורבת לאיראן. הם מחזיקים בציר נרחב של כתבאמים וגם בטילים נגד מטוסים ובטילים בליסטיים ארוכי טווח. הכמויות לא ברורות, אבל שימו לב לנתונים שעכשיו על המסך. 600 תקיפות מצד המיליציות כלפי כוחות אמריקנים במהלך המערכה עם איראן, ולפי הערכות 500 כתבאמים שוגרו על ידי המיליציות האלה לעבר סעודיה רק במהלך שגת הארי. בשורה התחתונה, עוד שחקן פרו-איראני שנכנס עכשיו למגרש הזה, וכדאי מאוד להתייחס אליו.
0: תומר, תודה רבה. עכשיו אנחנו עם אלוף מילואים תמיר היימן, לשעבר ראש אמ"ן, היום ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS. תמיר, תודה שאתה מצטרף אלינו. בוא נדבר על ההסבר, על ההחלטה הזו של איראן להפר את הפסקת האש, לתקוף בסיס אמריקני בירדן, ומה אפשרויות התגובה של ארצות הברית?
15: כן, יונית, חשוב, כי אני צריך להסביר מדוע האיראנים מפרים את הפסקת האש ללא שום התגרות, ואני לא קונה את ההסבר האמריקאי שהוא ההסבר הפשוט שיש חיכוכים בצמרת. בצמרת האיראנית יש רדיקלים ויש רדיקלים יותר, והמנהיג העליון מוג'תבא חמינאי הוא הכי רדיקלי, והוא זה שנותן את הטון, אז זה הסבר פשוט, אבל אני לא מקבל אותו, ומי שאומר אותו כנראה לא מבין מה קורה שם. עיין ערך מה שנאמר פה על ידי האמריקאים. ההסברים האלטרנטיביים זה שהאיראנים מאמינים שהנשיא טראמפ לא רוצה לחזור למלחמה, כלומר הם הולכים על קו בטוח, הם לא באמת מאמינים לנשיא טראמפ שהוא רוצה מסע ומתן, והוא באמת רוצה הסכם, הוא חושב שהוא מושך זמן אולי לחידוש המלחמה, והם לא יסכימו שיהיה מצור ללא תגובה, כי מצור זה פעולה מלחמתית, והם לא ישבו ויראו את הכלכלה שלהם נחנקת והם לא יגיבו. נוסיף על כך שיכול להיות שמלחמה טובה ליציבות המשטר, כי היא מסבירה הרבה דברים על למה המצב כל כך גרוע באיראן, והיא גם מגבירה את ההרתעה האזורית. ולכן המסקנה מכל הדבר הזה, שהנתיב האמריקאי לא עובד כרגע, וחייבת להיות תגובה. עכשיו בקשר לתגובה, יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, תקיפה נרחבת ביותר על מטרות צבאיות בהקשר הורמוז. אולי מיטוט בתשתיות לאומיות, זה עוד מאותו דבר, טיפה יותר רחב, הוא יותר בטוח בהקשר ההשפעה על השוק העולמי. באפשרות הנוספת שהנשיא טראמפ כל הזמן מציין אותה, זה תקיפה של תשתיות לאומיות, הגשרים ותחנות הכוח. פה זה סיכון הרבה יותר גדול. התגובה האיראנית תהיה כנגד תשתיות אנרגיה במדינות המפרץ, וזה יקפיץ את מחירי הנפט. זה לא כל כך טוב לנשיא טראמפ לקראת בחירות האמצע.
0: בואו נדבר על לבנון. נדמה לי שבעבר אמרת שהתלקחות בלבנון עלולה להביא את ישראל לאימות ישיר נוסף עם איראן, אל מול ההפרה הזו של חיזבאללה והרחפן שתקף את כוח צהל, זה משהו שיכול לקרות?
15: תראי, התווסף פה עוד דבר אחד שיכול להחזיר אותנו לתוך מלחמה עם איראן, וזה ההתבטאות הלא אחראית שנוגדת את הצנזורה של שר הביטחון, שאמר שמטוסים אמריקאים תוקפים באיראן, יוצאים מישראל. כך שגם אם תהיה תקיפה אמריקאית נרחבת, יכול להיות שהתגובה תכלול את ישראל, כי שר הביטחון הציב את ישראל במרכז המטרה האיראנית. ובנוסף, כמו שאמרנו כבר בעבר, הרחבת התקיפה בלבנון כתגובה לרחפן שפגע בדחפור ברכס אל-עטייר, במידה והיא תהיה בבירות, או שזו תהיה תקיפה נרחבת מאוד על כל לבנון, תחצה קו אדום של מוג'טבה, והמנהיג העליון מוג'טבה הזה, הוא דבק בקווים האדומים, וסביר להניח שהוא יממש את הדברים שלו. אז משני הכיוונים האלה אנחנו יכולים להיכנס. אפשר לעשות הרבה יותר ברכס אליטייר, ויש את כל המחבלים שתמונים מתחת לרכס אליטייר, ויש הרבה עבודה של תגובה ישראלית נרחבת מאוד, שאולי לא תחצה את הקו האדום, ותהיה כזו שמציבה את הקו הנחוש למול חידוש, למול ההפרה הזאת של חיזבאללה את הפסקת האש.
0: תמיר, תודה רבה. עכשיו אנחנו לפרשת היעדרותו של תושב דימונה אלדר דיין, בן ה-23, אדר גיציס כתבנו, אתה עם התיעוד האחרון שבו הוא נראה לפני שנעלם.
16: כן, זו הפעם האחרונה שבה נראה אלדר דיין בן ה-23, זה קרה בתחנת דלק בפתח תקווה, והוא לא שם לבד יונית, אלא עם עוד שני חברים שבהמשך הובאו למעצר. ההבנה במשטרה שהם היו מעורבים בקטטה בין גורמים די מוכרים למשטרה, ומשם חשש אלדר דיין שנהג ברכב הפרטי שלו, שאולי הוא דרס מישהו, ואולי יהיו מי שינסו לעצור אותו, ומשם הוא נמלט, נמצא בבריחה. במשטרה אומרים שהוא דרוש לחקירה, ומה שהחל כאירוע של היעדרות, הופך כעת לתקרית פלילית שמסתבכת, ובמשטרה ממשיכים לפעול כדי למצוא אותו, ההבנה הוא שבדירת מסתורון.
0: תודה רבה, אדר. אתמול פרסמנו שבישראל מזהים ניסיונות איראנים הולכים וגוברים לפגוע בבחירים ישראלים. ירון אברהם, בהמשך לפרסום הזה שלך הערב, אתה מספר שעל הרקע הזה אנשי אייזנקוט פונים לראש השב"כ ומתריעים, אין לו הבטחה מספקת.
2: ממש כך, זה מכתב שנשלח לפני 10 ימים להבנתי לראש השב"כ, גם למפכ"ל, גם לגורמים אחרים, בכירים שאמונים על סוגיות אבטחה, ובו מתריעים אנשיו של גדי אייזנקוט, שהוא פשוט לא מאובטח מספיק, ובמערכת בחירות כזו יצרית, שיש איומים ולפעמים גם הסתה, ובטח העמדה שלו כמי שנמצא בראש המחנה ו... באיזושהי הנגדה לנתניהו, זה עלול לשים אותו בסכנה מסוימת בתוך מערכת בחירות כל כך מסוכנת. ומי ששולח את המכתב הזה יונית זה ראש המטה של אייזנקוט, ראש

0: ראש המפלגה על ידי חברת הבטחה פרטית. על פי מיטב הבנתנו יצוין כי לא ניתן לנו אישור להבטחו באופן חמוש, ועל כן מדובר בהבטחה שאיננה חמושה. אינני יודע, הוא כותב, מה נהוג בתחום ההבטחה הממלכתית, אולם אני רואה לנכון להביא לידיעתכם את מצב הדברים הקיים לכל שיקול שתמצאו לנכון. כמו כן אדגיש שאין בידינו כל יכולת מודיעינית או אחרת לספק מידע נוסף לצוות ההבטחה הפרטי. זה המכתב. למיטב הבנתי הדברים עדיין נמצאים בבחינה, ולמרות שבשבק עצמו ממש ממש מוטרדים, לא ניתן מענה עד עכשיו. יוני, צריך להבין, החוק לא מחייב לתת הבטחה לגדי אייזנקוט, כי הוא לא מהווה אחד מסמלי השלטון. תוסיפי לזה אמירות בעייתיות, כמו למשל של מי שעומד בראש הוועדה המייעצת לשבק, אלוף משנה רונן כהן, שאמר אך באחרונה ברדיו שעל המצח של אייזנקוט כתוב 7 באוקטובר, ולכן ברור לחלוטין שיש פה סוגיה מאוד מאוד פרוצה בסוגיות ההבטחה שלו. אני שואל את השאלה, מה שבק יעשה אחרי שהוא עצמו התריע גם בפני ראש הממשלה שבכירים ישראלים נמצאים על הכוונת.
1: ירון, תודה רבה. אנחנו נצא להפסקה של פחות מדקה, נחזור עם ההודעות המפלילות והאיומים על חייו של בני אורזי זיכרונו לברכה, האיומים שקדמו לרצח. מיה.
2: ישבנו על הבר במסעדה והייתה ברמנית, ואז נכנס השיר עיר של קיץ, של ברי סחרו, והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
3: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, את איזו אישה מבוגרת, כאילו שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע.
6: לוקאץ' והגרג, אוכל, צחוקים וראפ. לוקאץ' והגרג,
4: כל חמישי בשבע בערב,
6: הולך להיות בשמין.
1: רצח הצעיר בני אורזי זיכרונו לברכה בירושלים. בבית המשפט הוצגו היום התכתבויות בין החשודים במעורבות ברצח, ובהם איומים מפורשים על חייו. כמה מהחשודים תועדים להגנה עצמית, החשוד המרכזי לא מסר עד כה גרסה מלאה שלו. הכתבה של אינבר טוויזר.
7: בית משפט השלום בירושלים העריך בשבוע נוסף את מעצרם של שני חשודים מרכזיים בפרשת רצח בניה אורזי, זיכרונו לברכה. האקסיט שלו, גם צרפי, והחשוד הנמלט שנתפס, אביור ססון. ביחידה ללוחמה בפשיעה במחוז ירושלים חושדים שאגם צרפי ושילת חוטה הזמינו את הרצח וחיממו את חבורת הנערים בסלון, בזמן שאלו התחמשו בסכינים, אלות ופטיש ניצלים. אגם כתבה לבנייהו הודעות מפלילות שקדמו לרצח. אמרתם שאגם ושילת זונות? בואו תראו מה זונות עושות. אני אראה לך איך צריך להתנהל עם ילדים כמוכם. והיו גם איומים מפורשים מצידה ומצד חשודים נוספים. הם לקחו לנו את הפלאפונים, תכנסו אותם, ביקשה אגם, מגיע לו למות. והחשודים עונים לה, הוא מת היום, אני אגמור אותו.
8: בסך הכל יש כאן סיטואציה אחרת לחלוטין, שלצערי היא לא נבדקת בצורה ממצה. הלקוחה שלי, גם אם היא הייתה בסמיכות לדירה, וגם אם היא צפתה בחלק מהדברים בשיחת וידאו, יש לה הסבר לכל הדברים הללו. היא והמנוח, לצערי, היו במערכת יחסים אלימה.
7: אחרי מצוד של שבועיים וחצי, המשטרה עצרה אתמול את אביור ססון, על מונית בדרך לירושלים. בינתיים הוא שומר על זכות השתיקה, ולא מוסר גרסה מטעמו לאירוע.
9: אביור אתמול נעצר במעצר ההפתני, מדובר בסופו של דבר בקטין ב-17 שלא מורגל לדברים האלה. מוסר גרסה, אני לא קשור, אני לא תקרתי. מה שאנחנו מגלים היום בבית המשפט, זה קודם כל שנמצאה סכין נוספת בזירה. והסכין הנוספת הזאת אנחנו לא יודעים של מי, של מי, כנראה היא הייתה של הקורבן.
10: שבועיים האחרונים אנחנו יודעים שהוא היה באזור טבריה, הסתובב שם בהתבודדות בערים, אבל יותר מזה אנחנו כרגע לא נפרט.
7: גם מעצרו של אביור הוא ערך בשבוע נוסף, והוא מצטרף לשורה ארוכה של מעורבים בפרשה, כולל שניים מבני המשפחה שלו. אמו לינור החשודה ששימשה כמתווכת לרצח, והאחות הקטנה שחשודה שסייעה לו להימלט עד שנתפס.
1: אנחנו רוצים להפסקה, מיד אחריה נדווח על מרדף חריג שמתנהל בשעה האחרונה בתל אביב.

0: והסביבה אחרי שבח שנמלט, וגם על רקע הבחירות, מסמך המשמעת החדש של הרמטכ"ל, ואחרי פיזור הכנסת מאות המיליונים שניסתה הקואליציה להעביר לחרדים. ביתרונות התזונה הים תיכונית, המחקר שמוכיח הדיאטה יעילה בהפחתת הסיכון למחלות לב. בהמשך, טסים לבחירות, אלעד שמחיוף בפרויקט מיוחד על הישראלים שחוזרים לארץ במיוחד כדי להצביע.
1: ברגע שפרסמו את התאריך, אני חברה בכמה קבוצות וואטסאפ פורות ומדברות. הוואטסאפ שלי על שקט, אז לא, זה לא עושה טינג טינג טינג, אבל לו זה היה עושה טינג טינג טינג, זה היה טינג טינג טינג טינג טינג טינג טינג טינג טינג.
2: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
3: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים

0: המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: אפולה, מוכנים לפסטיבל הבירה? בימים רביעי וחמישי, 29-30 ביולי, החל מ-18:30 בערב בפארק העירוני באפולה. הופעות של יאלי ווטסון, רן דנקר ואביו פנחסוב, לצד עשרות סוגי בירה, אוכל משובח, מוזיקה ואווירה שלא תרצו לפספס. פסטיבל הבירה של אפולה במסגרת אירועי אפולאוד. הולך להיות קיץ רועש.
2: שלום, כאן מרב ססון המויאל, מנכ"לית המכללה הטכנולוגית נוף הגליל. אני מזמינה אתכם באופן אישי ליום הפתוח שלנו ללימודי הנדסאים שיתקיים ביום שישי ב-31 ביולי בין השעות 9-1. בואו נכיר, תכירו גם את רכזי המגמות ונבנה יחד את העתיד שלכם. אצלנו במכללה, מעבר למקצועות ההנדסה המבוקשים, אתם מקבלים בית, יחס אישי ודחיפה ישירה לקריירה. לפרטים והרשמה, התקשרו לכוכבית 2316. להתראות.

0: 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: יש לייפסטייל?
2: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: אפולה, מוכנים לפסטיבל הבירה? בימים רביעי וחמישי, 29-30 ביולי, החל מ-18:30 בערב בפארק העירוני באפולה. הופעות של יאלי ווטסון, רן דנקר ואביו פנחסוב, לצד עשרות סוגי בירה, אוכל משובח, מוזיקה ואווירה שלא תרצו לפספס. פסטיבל הבירה של אפולה במסגרת אירועי אפולאוד. הולך להיות קיץ רועש. פסטיבל בין הכרמים, ט"ו באב במרום הגליל. המועצה האזורית מרום הגליל מזמינה אתכם לחגוג 20 שנה של מוזיקה, אהבה וקסם תחת כיפת השמיים. קרן פלס במופע זריחה מיוחד, אברהם טל ובן צור שני מופעים בערב אחד, ועידן עמדי במופע הנעילה. מ-31 עד 6 באוגוסט. אל תחכו לרגע האחרון, הזמינו עכשיו את הכרטיסים. פסטיבל בין הכרמים, לפרטים ולכרטיסים, tobeav.co.il. Hello.

0: אנחנו עכשיו חוזרים אליך, הדר גיציס, עם עדכון על מרדף משטרתי חריג שמתנהל בשעה זו באזור תל אביב. מה קורה שם, הדר?
1: כן, תראי, יונית, אנחנו עדים ללא מעט תמונות שמגיעות אלינו של כוחות של משטרה ויחידות מיוחדות, בעיקר באזור הרצליה, אבל גם בסביבת תל אביב. ההבנה היא שמתנהל מרדף אחר שוהה בלתי חוקי, דמות חשודה שנעה במרחב, לכן הרבה מאוד תושבים רואים את הכוחות הללו נעים בשטח. במשטרה אומרים באופן רשמי בהודעה שהם מוצאים לפני זמן קצר שלא מדובר באירוע פחאי, לפחות לפי שעה, אבל את יודעת, האירוע הזה מתנהל כרגע, וככל שיהיו עוד עדכונים, אנחנו נספק אותם כאן במשדר.
0: אדר, תודה רבה. אנחנו איתך גם בסיפור הבא. בפברואר 2023 פרץ גבר מהפזורה הבדואית באישון ליל לבית בגדרה. הוא אנס אישה לעיני ילדיה. באפריל האחרון הוא הורשע באונס וגם בהתעללות בקטין. היום נגזר עונשו לשנים ארוכות. אדר גיציס מביא את הציטוטים מגזר הדין. נזהיר שהכתבה הזו כוללת תיאורים שקשה לשמוע. הנה.
2: זה עבריין המין ברקת אבו איסה מתל שבע, שמאחוריו מסתתר אחד ממקרי האונס הקשים ביותר שנידונו כאן בשנים האחרונות. בית המשפט גזר עליו היום 21 שנות מאסר. בגזר הדין חזרו השופטים ללילה שבו הפך ביתה של המתלוננת לזירת אימה. הנאשם הגיע בשעת לילה מאוחרת והתפרץ לביתה בעיר גדרה. הוא התנפל עליה, הטיל אותה על הרצפה, קשר את ידיה, את רגליה ואת עיניה באמצעות סרט דביק שהצטייד בו מראש. כל זאת כאשר בנה בן השנתיים עומד בסמוך, בוכה וזועק. על פי גזר הדין, המסכת הזו נמשכה גם אחר כך. הנאשם איים עליה שירצח אותה, הוציא את הפעוט מהחדר ואנס אותה בעודה ממררת בפחי. לאחר מכן הלך אל המטבח, לקח בקבוק בירה ושתה ממנו. ומי שנחלץ עבור אמו באותה העת היה בנה שהיה אז בן ארבע, וראה אותה חסרת אונים, כפותה בחדרה. הוא שחרר אותה בסכין בזמן שהנאשם נמלט מהמקום.
3: בית משפט גזר גם פיצוי משמעותי, גם בעבור המתלוננת וגם בעבור הבן שלה, דבר שבעצם יאפשר את השיקום שלה. אנחנו מחזקים את המתלוננת על העדות האמיצה שהיא נתנה בתיק הזה. היא עמדה בגבורה במסע לא פשוט, ומאחלים לה שבעונש הזה תהיה קצת נחמה עבורה.
2: השופטים הסבירו היום שחומרת המעשים אינה נובעת רק מעבירת האונס עצמה, אלא גם מהאימה שהטילה למתלוננת ועל ילדיה.
4: מדובר באישה עוצמתית שניהלה מאבק בבית משפט שאמר את דברו היום בפסק בגזר דין תקדימי, עונש של 21 שנה שמשנה באמת את רף האנישה בעבירות מהסוג הזה.
5: תודה לשופטים, אבל שום עונש לא באמת יכול להמתיק את מה שאנחנו חווים ומרגישים כל יום, וההתמודדות הכי קשה היא עם הילדים שהם צריכים פשוט לעבור את זה כל יום מחדש.
2: בסיומו של גזר הדין, שכלל גם פיצויים בגובה כ-200 אלף שקלים, בחרו השופטים לפנות ישירות למתלוננת. הם כתבו שנדרשו לה כוחות ותעצומות נפש כדי לעמוד בבית המשפט ולהעיד על הפגיעה הקשה שחפתה. ההליך המשפטי הסתיים היום בעונש חמור, אבל עבור המתלוננת וילדיה שחוו את הסיוט מקרוב, הדרך לשיקום עוד רחוקה מסיום.
0: מחריד. אנחנו עכשיו עם הסיפור הזה. בצהל מזהים בתקופה האחרונה שחיקה במשמעת של החיילים בכל הקשור לכניסת פוליטיקה לצבא ולקראת הבחירות הקרובות. ניצן שפירו, כתבנו הצבאי, אתה מביא את מסמך המשמעת של הרמטכ"ל.
6: נכון, זה קורה לאחר כמעט 3 שנים של מלחמה בצבא, כפי שציינת ובצדק, יונית. מזהים ירידה דרמטית, ירידה משמעותית בהקשבה להנחיות, בפקודות של הצבא, בכל הנוגע לערכים ולנורמות הצבאיות. זה קורה בין היתר בתקופה הזו לקראת הבחירות, והערב אנחנו יכולים לפרסם כי בהנחיית הרמטכ"ל אייל זמיר, בצהל החלו לגבש בשבועות האחרונים מסמך יסודות, מסמך משמעת, אם תרצי, עשה ואל תעשה, מה מותר לעשות בתוך הצבא ומה אסור, בין היתר גם לקראת הבחירות הקרובות. המסמך הזה צפוי לגעת גם בנקודות ממלכתיות, להחליט בסופו של דבר איך להתמודד עם הדברים. ראינו גם לא מעט אירועים במהלך התקופה האחרונה שנגעו לבחירות, כל מיני אירועים שרצו לעשות סדר בצבא ולהחליט איך אפשר להתמודד איתם, ומה מותר ומה אסור. זה קורה בין היתר על רקע מספר דיונים במטה הכללי בתקופה האחרונה, שם הוצגו גם לרמטכ"ל זמיר, גם לאלופים בצבא, נתוני המשמעת ביחידות צה"ל, רואים שם ירידה דרמטית, ירידה מאוד מאוד משמעותית. בין היתר, הרמטכ"ל גם הבהיר שם שהוא לא מוכן, והוא הבהיר את זה גם מספר פעמים לאחרונה, להכניס את הפוליטיקה לצבא, לכן הוחלט להוציא את המסמך הזה, זה יקרה בשבועות הקרובים. עשה ואל תעשה, מה מותר לעשות מבחינת פיקוד, נורמות, ערכים בצבא, ומה אסור.
0: תודה רבה, ניצן. בית המשפט דחה היום את תביעת לשון הרע שהגיש חבר הכנסת שמחה רוטמן נגד חדשות 12, גיא פלג ונתבעים נוספים. בפסק הדין נקבע כי האמירה שיוחסה לרוטמן שלפיה דם הנרצחים בחווארה אדום יותר מדם הנרצחים בשבעה באוקטובר אכן נאמרה, ולכן הפרסום חוסה תחת הגנת אמת דיברתי. הכתבה שלי נעים.
7: בפסק דין חד משמעי, בית המשפט בירושלים קבע היום שהפרסום של כתבנו גיא פלג ולפיו חבר הכנסת שמחה רוטמן אמר שדמם של הנרצחים בפיגועים בשטחים אדום יותר מנרצחי טבח 7 באוקטובר הוא דברי אמת.
8: ואז הוא אומר את המשפטים הבלתי נתפסים הבאים, הדם של האחים הלל ויגל יניב זכרם לברכה שנרצחו בחווארה אדום יותר מדם הנרצחים בשבעה באוקטובר. אנשים שהיו בדיון היו המומים מהאמירות הקשות האלה.
7: הציטוטים הללו נלקחו מתוך ישיבה שהתנהלה בין חבר הכנסת שמחה רוטמן לבין אנשי משרד המשפטים. בתגובה לדיווח, חבר הכנסת רוטמן הכחיש הכחשה גורפת.
9: אין לי מושג מי הטעה אותך, לא היה ולא נברא.
10: טוב, אז תעבירו תגובה ברוח הזאת.
9: אין שם ציטוט אחד שהוא נכון, זאת אומרת, לא נאמר שום דבר שאדם של הלל ויגל יותר אדום, פשוט לא נכון.
7: בבית המשפט העיד פלג ואמר כי אילו רוטמן היה מסביר לו שאובן לא כהלכה, אף היה שוקל לרדת מהסיפור, כי לא היה רוצה בימים הללו לתפוס מישהו על פליטת פה. אבל רוטמן בחר לומר שלא היו דברים מעולם, לתבוע את חדשות 12 תביעת דיבה בסכום של כמיליון שקלים, ולספר בתקשורת כי יתרום את סכום הפיצויים שיפסקו לטובתו לתושבי העוטף. למרות החשותיו, לבית המשפט הוצגה תרשומת שמתעדת את הדברים שנאמרו בישיבה בזמן אמת, ובנוסף לכך העידו בבית המשפט שלוש עורכות דין שנכחו בישיבה ואישרו שאכן אמר את הדברים. עם השאלה אם הוא אמר את הדברים שמיוחסים, אז כן, הוא אמר אותם, אולי לא בדיוק במילים האלה או במילים דומות, אבל אכן הדברים נאמרו. עורכת דין נוספת חיזקה אותה. גם עלה בין היתר הנושא שנאמר, ואני לא זוכרת באיזה הקשר, באיזה פינג פונג זה נאמר, אבל גם דמם של יגל והלל סמוק יותר. חבר הכנסת שמחה רוטמן לא הביא אפילו עדות אחת שמפריחה כי הדברים נאמרו.
11: פסק הדין הוא ניצחון גדול וחשוב לחופש העיתונות בישראל. אנשי ציבור לא יכולים לנסות להסתיר את האמת מן הציבור באמצעים משפטיים, כי בסופו של דבר, כאשר הדבר מגיע לפתחו של בית המשפט והוא מברר את האמת ואת העובדות באמצעות הכלים הראייתיים שעומדים לרשותו, סופה של האמת לצאת לאור כפי שיצא לאור בתיק הזה.
7: אחרי שנתיים וחצי של הליך משפטי, שניהלו עורכי הדין נשגב נקדימון, דקלה בירן, ירדן איבצן ונוי הדר, השופט אורן סילברמן, סגן נשיא בית המשפט השלום בירושלים, כותב בפסק הדין שחור על גבי לבן. ניתוח הראיות מחייב את הקביעה כי הדברים המיוחסים לתובע, חבר הכנסת שמחה רוטמן, נאמרו על ידו.
0: בג"ץ פסל את בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה אחרי שקבע שחברי הכנסת פעלו בניגוד לחוק, שצילמו את הצבעתם ובכך פגעו בחשאיות ההצבעה. אנחנו איתך, כתבנו לענייני משפט גיא פלג, אתה עם התפתחות משמעותית בפרשה הזאת.
10: כן, אז פרקליט המדינה והיועצת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיירה, הם הורו למשטרה להתחיל לבדוק את התצירים שהוגשו בעניין הזה לבגץ בחשד, האם הוגש תציר שקר לבגץ. נזכיר, תנועת הליכוד בדיון בבגץ ובתציר לבגץ הצהירה שאיש לא הורה לחברי הכנסת לצלם את עצמם, איש לא הנחה אותם, ומי שתעד את עצמו מצביע עשה זאת מרצונו הטוב והחופשי. ואילו חברת הכנסת שרן אסקל בתציר שהיא שלחה לבגץ, משלים לבגץ, קבעה שהורו לחברי כנסת לצלם את עצמם, והצילומים הועברו לראש הממשלה. ולפיכך, מכיוון שיש סתירה חזיתית בין מה שהעידה, מסרה בתציר לבגץ, חברת הכנסת אסקל, לבין התציר של תנועת הליכוד, הורתה כאמור היועצת למשטרה לגבות עדות, עדות פתוחה, לא כחשודה, מחברת הכנסת אסקל, לברר מה בדיוק הורו, מי הורה, האם הורו, ואם אכן היא תחזור על הדברים, תתקבל ההחלטה האם לפתוח בחקירה פלילית בחשד שהוגש לבגץ תצהיר שקר בעניין הבחירות לתפקיד מבקר המדינה.
0: כן, בבקשה לאשר. תודה רבה. תודה, גיא. אחרי שהכנסת כבר פוזרה ומערכת הבחירות החלה רשמית, ועדת הכספים בדיון מיוחד היום מאשרת העברות תקציבים במיליארדים, מתוכם מאות מיליונים בכספים קואליציונים לחרדים ולהתיישבות. באופוזיציה אומרים זה מחטף על חשבון הציבור הכללי. דפנה ליאל כתבתנו בכנסת עם הדיווח.
12: הבוקר הזה זה בוקר של המשך הביזה הקואליציונית, ואנחנו נעשה הכל כדי לבלום.
7: זה הייתה אמורה להיות ישיבה שבה מאשרים מהלכים כלכליים שכבר נמצאים בצנרת. אבל בפועל חברי הכנסת התבקשו להעביר בה מאות מיליונים לצרכים קואליציוניים.
12: בוודאי שזה לא עומד בשום סטנדרט שנקבע פה בעבר, מבחינת הנועלים, מבחינת התקדימים, מעל 600 מיליון שקל כספים קואליציוניים, 268 מיליון לחינוך החרדי הפרטי, 124 מיליון לסטרוק ועוד הרבה מאוד סכומים שאנחנו כמובן נדבר עליהם.
7: אז איפה מקצצים? מהחינוך הכללי, ממשרדי המדע, האנרגיה והתיירות, מהדיור הממשלתי וכמובן מהרזרבה הכללית.
13: 5 מיליון שקלים מהמשרד להגנת הסביבה. ממה אתם מקצצים שם? משרד החוץ, משרד חשוב, 3 מיליון שקלים מתפעול נציגויות בחול, 1 מיליון שקלים ממשרד התיירות, משרד המשפטים, אני בטוח שאין לכם בעיה לקצץ ממנו, וארבעה מיליון שקלים מקצצים ממדע, מתרבות, מספורט, ממנהל התרבות. אל תדאג, לא מקצצים ממכוני המחקר התורניים במשרד הספורט.
7: ולאן אמור הכסף לעבור? הקואליציה מבקשת להסיט 54 מיליון לגננות בחינוך המוכר שאינו רשמי, עוד 30 מיליון למנהל החינוך הדתי, 12 מיליון וחצי שקלים לתרבות יהודית, עוד 32 מיליון למוסדות תורניים, ועוד 26 מיליון שקלים למניעת נשירה בישיבות. היו גם העברות תקציביות שבמבט ראשון נראו כלליות, אבל בדיון עצמו התברר שגם הן מיועדות לחרדים.
13: התקשרויות לתפעול גני ילדים, מה זה?
14: עבור המוסדות מוכר, גנים במוכר שאינו רשמי, על מה בדיוק ה-700,000 שקל אנחנו יכולים לדעת.
7: גם משרד ההתיישבות צפוי לקבל תוספות משמעותיות. 12 מיליון שקלים להעמקת הזהות היהודית, 5 מיליון לגרעינים משימתיים, עוד קרוב ל-6 מיליון לשמירה על שטחי C, 16 מיליון שקלים למרכזים להעמקת החינוך, עוד 28 מיליון לעמותות לתרבות יהודית, ועוד 14 מיליון שקלים לתרבות יהודית ברשויות המקומיות. סך הכל ניסתה היום הקואליציה להעביר כ-16 מיליארד שקלים ממקום למקום, אך הדיון הסתיים מבלי שחלק מהכספים אושרו. מרוב סעיפים היה קשה לראות את התמונה הכוללת, אך היה ברור מאוד מי נמצא בראש סדר העדיפויות ומי בתחתית.
0: קצת אסקפיזם ברשותכם עכשיו הערב, שלב השידורים החיים ברוקדים כוכבים אצל הדרך. אנחנו אומרים ערב טוב ללוסי איוב.
15: היונית, אני לא יכולה להסביר לך כמה אני מתרגשת. השידור החי הראשון של העונה. והערב הכוח עובר לידיים של הצופים. כבר הערב צפוי אירוע דרמטי שעומד לטלטל את התחרות, אבל עוד לפני זה שירי מימון עומדת להקדיש בשידור חי ריקוד לבעלה, ולבר ברימר מחכה הפתעה מרגשת במיוחד. וגם, סוף סוף התשובה לשאלה שמעסיקה את כולם בימים האחרונים, האם עדן גולן עוזבת את התחרות? השידורים החיים יוצאים לדרך מיד אחרי החדשות.
0: תודה רבה, לוסי. אנחנו יוצאים להפסקה אחריה, נעדכן על המרדף באזור תל אביב, וגם 90 יום לבחירות, פרויקט מיוחד אלעד שמחה יופי עם הישראלים שמתכננים לחזור לארץ, במיוחד כדי להצביע.

0: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
1: תמיד.
0: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית, אני לא בטוחה שזה אפשר.
2: זאת אומרת? הגעתי לשם.
0: אנחנו שמרים.
1: בגדים סקסים, להתפשט.
0: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
3: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. פסטיבל בין הכרמים, ט"ו באב במרום הגליל. המועצה האזורית מרום הגליל מזמינה אתכם לחגוג 20 שנה של מוזיקה, אהבה וקסם תחת כיפת השמיים. קרן פלס במופע זריחה מיוחד. אברהם טל ובן צור, שני מופעים בערב אחד. ועידן עמדי במופע הנעילה. מ-31 עד 6 באוגוסט. אל תחכו לרגע האחרון. הזמינו עכשיו את הכרטיסים. פסטיבל בין הכרמים. לפרטים ולכרטיסים, tobeav.co.il. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר מלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
8: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
9: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: יש סודות שפשוט שווה לגלות. רק בחודש יולי ורק בהזמנה ישירה למלון קראון פלאזה חיפה, מחכה לכם הסוד של יולי. הטבה בלעדית שלא תמצאו בשום מקום אחר. בנוסף, כל אורח המזמין שהיה במלון יקבל הטבות והנחות למבחר אטרקציות מובילות בחיפה והסביבה, כדי ליהנות מחופשה מלאה בחוויות. וכל הזמנה ישירה, בהגעה לאירוח, משתתפת אוטומטית בהגרלה חגיגית עם פרסים שווים במיוחד. 04-835-2352 מלון קראון פלאזה חיפה. מזמינים ישירות, נהנים יותר ואולי גם זוכים.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.

0: תוכנית סלקום. חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. רשת אל-מיאדין הלבנונית המזוהה עם חיזבאללה דיווחה מפי מקורות סורים מקומיים כי צהל תקף ארטילרית בכפרים בדרום סוריה. נכון לשעה זו אין התייחסות ישראלית לדיווחים. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר ביקר היום בדרום לבנון עם מפקד פיקוד הצפון האלוף רפי מילו ומפקדים נוספים, כך נמסר מדובר צה"ל. הוא ביקר שם את לוחמי ומפקדי חטיבת כפיר שנכנסו לראשונה לתמרון בדרום לבנון בשבוע האחרון לאחר שלחמו במשך תקופה ממושכת ברצועת עזה. חברת אבטחה ימית בריטית עדכנה כי המחליות שהתפוצצו בנמל במצרים היו בבעלות אמריקנית וכי הפיצוץ נגרם מפגיעת כתבם. בתוך כך מקור ביטחוני מצרי אמר לערוץ אל-חדאת הסעודי כי ועדה מטעם משרד הנפט חוקרת את נסיבות התקרית, אף גורם לא לקח עדיין אחריות על התקיפה. גבר כבן 30 נפצע באורח קשה בתאונת דרכים בין שלושה כלי רכב בכביש 90 סמוך לקיבוץ אשדות יעקב שבאזור עמק הירדן. שישה בני אדם נוספים נפצעו בתאונה בינוני וקל, בהם ילדה בת 5 ותינוק כבן שנה. צוותי מד"א פינו את הפצועים באמצעות מסוק ואמבולנסים לבית החולים רמב"ם שבחיפה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
2: 800-692-692 תו הזהב של שופרסל.
1: כפוף לתנאי מימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
3: דלתות פנים?
4: אקרפריה.
3: דלתות פנים איכותיות?
4: אקרפריה.
3: דלתות פנים מעוצבות? אקרפריה.
4: אקרפריה.
5: שלום לכם, אנחנו לקראת ימים חמים יותר, הטמפרטורות עולות בהדרגה, החל מסוף השבוע ועד תחילת השבוע הבא, גל חום קיצי, לא מדובר בגל חום חריג, אלא אחד כזה שמתרחש כל שנה, טמפרטורות גבוהות במיוחד ימדדו בעיקר באזור הבקעה, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד עד קיצוני, יהיה יבש יותר באזורים הפנימיים של הארץ, ולך לאורך מישור החוף.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
2: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
6: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG. מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

כל רגע, רדיו שנוגע.